0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
2: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
2: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
3: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Cred că ați întâlnit și voi oameni care, deși aveau toate motivele să se simtă binecuvântați și să fie recunoscători pentru sănătatea, aspectul, profesia, statutul lor, dovedeau o neîmpăcare cu sine și o nemulțumire continuă legată de anumite complexe sau nereușite. William James, unul dintre fondatorii psihologiei moderne, medic și filozof american, a fost surprins în studiile sale privind stima de sine să observe absența legăturii directe dintre calitățile obiective ale unei persoane și nivelul de satisfacție pe care aceasta o are față de sine însăși. Astfel, descrie el, un om cu o capacitate foarte limitată poate avea o suficiență de nezdruncinat, în timp ce un altul, cu dovezi concrete ale reușitei, cu o carieră profesională respectabilă și apreciată în societate, este atins de o neîncredere incurabilă în capacitățile sale. Concluzia lui William James a fost că satisfacția și nemulțumirea față de sine nu depind doar de reușitele noastre, ci și de criteriile după care le judecăm. Ceea ce poate fi rezumat într-o ecuație simplă. Stima de sine este egală cu succesul împărțit la pretenții. Altfel spus, cu cât obținem mai multe reușite, cu atât crește stima de sine, cu condiția totodată ca pretențiile noastre să nu fie mai mari. Dacă, de exemplu, ați intrat la facultatea dorită cu o medie acceptabilă și singura dorință a fost admiterea la facultate, veți fi foarte încântat de rezultatul obținut, considerându-l un succes, ceea ce și este în realitate. Dar dacă vă doreați să intrați printre primii pentru a obține un loc la locurile bugetate de stat sau dacă vă doreați o bursă, același rezultat vă va dezamăgi cumplit, pentru că pretențiile erau mai ridicate, v-ați așteptat să obțineți rezultate mult mai bune. În primul caz, stima de sine crește, în cel de-al doilea, se diminuează. Pretențiile ridicate pot constitui o frână pentru stima de sine și pentru fericire. În acest fel se explică insatisfacțiile paradoxale ale unor persoane răsfățate de viață. Suntem captivii nemulțumirilor cauzate de viziunea perfecționistă. Trebuie mereu să am rezultate excelente, trebuie să plac tuturor, trebuie să am răspuns la toate lucrurile, trebuie mereu să arăt impecabil și lista de trebuie este interminabilă. Cu ce preț? Cu cel al sănătății. Starea de confort psihic a persoanelor care trăiesc în condiții care altora le-ar părea nefavorabile provine în mod cert și din capacitatea acestora de a fi mulțumite cu ceea ce au. Fericirea este cel mai adesea o chestiune de perspectivă personală. Suntem într-o continuă căutare de mai mult, iar societatea actuală și consumerismul ne țin prizonieri în această capcană a nemulțumirii. Găsim motive să nu fim mulțumiți cu ceea ce avem, cu ceea ce am realizat până la momentul prezent. Vrem mai mult. Mai multe vacanțe, mai mult confort, mai mult prestigiu, mai multă avere. Ne revine sarcina de a găsi calea de mijloc între ambiția excesivă care ne împiedică să fim satisfăcuți de ceea ce obținem și o atitudine comodă prin care să întrerupem foarte repede eforturile noastre de a atinge un obiectiv. Să luăm exemplul apostolului Pavel care spune: m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug.
2: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
3: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Bun regăsit, prieteni! Revenim la subiectul întrerupt, la calitatea somnului nostru dată de lenjeriile pe care le folosim. Nu am vorbit despre lenjeriile din finet, așa că o voi face astăzi. Conform dicționarului, finetul este o țesătură de bumbac pufoasă folosită adesea pentru confecționarea obiectelor de lenjerie. Iar din proprie experiență cunoaștem faptul că reprezintă unul dintre cele mai căutate materiale pentru lenjerii. Lenjeria de pat joacă un rol important în timpul somnului, fiind unul dintre factorii care pot oferi confort, precum și un somn mai calitativ. Astfel, pentru ca somnul să fie cât mai odihnitor și mai bun, materialul folosit pentru confecționarea lenjeriei de pat ar trebui să fie la rândul său de o calitate superioară. Prin urmare, atunci când îți achiziționezi o nouă lenjerie de pat, va trebui să te asiguri că aceasta are o calitate cât mai bună. Așa cum spuneam, lenjeriile din material finet se bucură de o reputație foarte bună, iar acest fapt este datorat în mod principal numărului mare de avantaje. Construcția finetului garantează păstrarea optimă a temperaturii, precum și o bună respirare a pielii, obținându-se astfel condiții excelente pentru somn. De regulă, lenjeriile de pat din bumbac finet sunt folosite în timpul sezonului rece, datorită proprietăților excelente de păstrare a căldurii, fără ca transpirația să-și facă simțită prezența. Lenjeriile din finet reprezintă o alegere inspirată chiar și în perioadele călduroase, asigurând un somn relaxant și odihnitor. Un alt avantaj important al materialului finet pentru lenjerii este rezistența sa sporită, chiar și după ani și ani de la achiziție. Spre deosebire de alte materiale care sunt folosite în acest domeniu, finetul își păstrează culorile atrăgătoare, iar țesăturile rămân fine chiar și după zeci de spălări. Caracterul moale al bumbacului finet oferă mai mult confort, precum și o senzație foarte plăcută la atingere. În ciuda faptului că bumbacul finet conține totodată și fibre sintetice, acest detaliu nu este neapărat un dezavantaj. Iar aceasta, deoarece fibrele sintetice incluse au o calitate foarte bună, contribuind la rezistența superioară a finetului, precum și la păstrarea culorilor în timp. Finetul este foarte apreciat și pentru faptul că poate fi spălat foarte ușor, neavând neapărată nevoie de călcare ulterioară. Se întreține ușor și se păstrează excelent pe termen îndelungat, fiind o achiziție de care te vei putea bucura foarte mult timp. Un alt avantaj al bumbacului finet este și faptul că nu favorizează apariția alergiilor. Astfel, lenjeriile de pat din finet pot fi folosite și în cazul persoanelor cu o sensibilitate ridicată, așa cum sunt copiii sau vârstnicii. Iar, în final, un alt avantaj al materialului finet pentru lenjerii este în tocmai prețul său accesibil. Săptămâna viitoare voi continua cu un scurt istoric al finetului. Până atunci, numai bine!
1: Matei, capitolul 7, versetul 12.
2: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
2: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
3: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Pasajul biblic pentru astăzi se găsește la Luca 17 cu versetul 6. Domnul a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, desrădăcinează-te și sădește-te în mare și v-ar asculta. Probabil cel mai mic obiect cunoscut la vremea aceea era grăuntele de muștar. Mântuitorul Hristos prezintă o realitate impresionantă a credinței. Cea mai mică proporție poate realiza un lucru foarte mare. Numai cu o cantitate de credință egală cu a unui grăunte de muștar, poți porunci dudului să se dezrădăcineze și să se sădească în mare. Sau, cum spune Evanghelia lui Matei, ai spune muntelui să se mute dintr-un loc în altul și s-ar muta. Oricât de metaforică ar fi vorbirea aceasta, din punctul lui Dumnezeu de vedere, chiar și cea mai mică proporție de credință ar realiza lucruri mari, fantastice. Dacă acesta este metrul prin care măsurăm credința, atunci până nu vor începe munți să se plimbe din loc în loc și copacii să se dezrădăcineze, nimeni nu poate pretinde că are credință. Ne-am obișnuit să gândim despre noi cum că am fi oameni credincioși. Credem în Dumnezeu, avem credința strămoșească, mergem la biserică, dăm de pomană, etc., etc. Vorbe goale. Cel mai mic strop de credință mută munții. Nu muți munții, nu ai credință. Ne putem numi oameni religioși, putem îndeplini ritualuri și putem înălța rugăciuni. Dar credința este cea care mută munții. După această descriere a Mântuitorului, credința nu este ceva în care te naști, nu este ceva ce moștenești și nici ceva ce poți afirma cu ușurință că ai. Cum spune Søren Kierkegaard, poate că totuși credința nu e atât de simplă precum ne e descrisă, pentru că atunci ar fi nepotrivit să o dobândești atât de ușor. Spre a dobândi alte bunuri călătorești în lumea largă, ele fiind ascunse într-un loc îndepărtat unde oamenii nu ajung decât cu mari primejdi. Și să nu se întâmple astfel și cu bunul cel mai înalt, credința?

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ieremia, capitolul al 27-lea. La începutul domniei lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit către Ieremia din partea Domnului următorul cuvânt. Așa mi-a vorbit Domnul. Fă-ți niște legături și niște juguri și pune-le la gât. Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului și împăratului Sidonului, prin trimișii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratului Iuda. Și spune-le să spună stăpânilor lor. Așa vorbește Domnul oștirilor, împăratului Israel. Iată ce să spuneți stăpânilor voștri. Eu am făcut pământul, pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins, și dau pământul cui îmi place. Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi dau chiar și fiarele câmpului, ca să-i fie supuse. Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului său și fiului fiului său, până va veni și vremea țării lui și o vor supune neamuri puternice și împărați mari. Dar dacă un popor sau o împărăție nu se va supune lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și nu-și va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete și cu ciumă, zice Domnul, până îl voi nimici prin mâna lui. De aceea să n-ascultați pe prorocii voștri, pe ghicitorii voștri, pe visătorii voștri, pe cititorii voștri în stele și pe vrăjitorii voștri care vă zic, nu veți fi supuși împăratului Babilonului, căci ei vă prorocesc minciuni, ca să fiți depărtați din țara voastră, ca să vă izgonesc și să pieriți. Dar pe poporul care își va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului și care îi va fi supus, îl voi lăsa în țara lui, zice Domnul, ca să lucreze și să locuiască în ea. Am spus în tocmai aceleași lucruri lui Zedechia, împăratul lui Iuda. Plecați-vă grumazul sub jugul împăratului Babilonului, supuneți-vă lui și poporului lui și veți trăi. Pentru ce să muriți tu și poporul tău de sabie, de foamete și de ciumă, cum a hotărât Domnul asupra poporului care nu se va supune împăratului Babilonului? N-ascultați de cuvintele prorocilor care vă zic, nu veți fi supuși împăratului Babilonului, căci ei vă prorocesc minciuni. Nu i-am trimis eu, zice Domnul, ci prorocesc minciuni în numele meu, ca să vă izgonesc și să pieriți, voi și prorocii care vă prorocesc. Am vorbit și preoților și întregului popor și le-am spus, așa vorbește Domnul, n-ascultați de cuvintele prorocilor voștri care vă prorocesc și zic, iată că uneltele casei Domnului vor fi aduse în curând din Babilon, căci ei vă prorocesc minciuni. Nu-i ascultați, supuneți-vă împăratului Babilonului și veți trăi. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o dărâmătură? Dacă sunt ei proroci și dacă este cu ei cuvântul Domnului, să mijlocească la Domnul oștirilor pentru ca uneltele care au mai rămas în casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim, să nu se ducă în Babilon. Căci așa vorbește Domnul oștirilor cu privire la stâlpi, la marea de aramă, la temelii și la toate celelalte unelte care au mai rămas în cetatea aceasta și care n-au fost ridicate de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, când a luat robi din Ierusalim în Babilon pe Iconia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, și pe toți mai mari lui Iuda și Ierusalimului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel, despre uneltele care au mai rămas în casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda și în Ierusalim. Ele vor fi duse în Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta eu, zice Domnul, când le voi ridica iarăși și le voi aduce înapoi în locul acesta. Ieremia, capitolul al 28-lea. În același an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în casa Domnului, în fața preoților și a întregului popor: așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Eu sfărâm jugul împăratului Babilonului. Peste 2 ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele casei Domnului pe care le-a ridicat Nebucadnețar, împăratul Babilonului, din locul acesta și le-a dus în Babilon. Și voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Econia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, și pe toți prinșii de război ai lui Iuda care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului. Prorocul Ieremia i-a răspuns prorocului Hanania în fața preoților și a întregului popor care stăteau în casa Domnului. Ieremia, prorocul, a zis: amin, așa să facă Domnul, să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu și să aducă înapoi din Babilon, în locul acesta, uneltele casei Domnului și pe toți prinșii de război. Numai ascultă cuvântul pe care îl rostesc eu în auzul tău și în auzul întregului popor. Prorocii care au fost înaintea mea și înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete și ciumă împotriva unor țări puternice și unor împărății mari. Dar dacă un proroc prorocește pacea, numai după împlinirea celor ce prorocește se va cunoaște că este cu adevărat trimis de Domnul. Atunci prorocul Hanania a ridicat jugul de pe grumazul prorocului Ieremia și l-a sfărâmat. Și Hanania a zis în fața întregului popor: așa vorbește Domnul, așa voi sfărâma peste 2 ani de pe grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Prorocul Ieremia a plecat. După ce a sfârmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia astfel: du-te și spune lui Hanania, așa vorbește Domnul, ai sfârmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: pun un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și îi vor sluji și îi dau chiar și fiarele câmpului. Și prorocul Ieremia i-a zis prorocului Hanania: ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. De aceea așa vorbește Domnul: iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. Și prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a 7-a. Ieremia, capitolul al 29-lea. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar din Ierusalim la Babilon, după ce împăratul Econia, împărăteasa, famenii dregători, căpetenile lui Iuda și ale Ierusalimului, lemnarii și fierarii au părăsit Ierusalimul. Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Șafan, și prin Gemaria, fiul lui Hilchia, trimiși la Babilon de Zedechia, împăratului Iuda, la Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case și locuițile, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice. Însurați-vă fiii și măritați-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri. N-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror visuri voi le pricinuiți. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu. Nu eu i-am trimis, zice Domnul. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge dintre toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Totuși voi ziceți, Dumnezeu ne-a ridicat proroci în Babilon. Așa vorbește Domnul asupra împăratului care șade pe scaunul de domnia lui David, asupra întregului popor care locuiește în cetatea aceasta, asupra fraților voștri care n-au mers cu voi în robie. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi trimite între ei sabie, foamete și ciumă, și îi voi face ca niște smochine grozave, care de rele ce sunt, nu se pot mânca. Îi voi urmări cu sabie, cu foamete și cu ciumă. Îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărățiile pământului, de blestem, de pustiire, de batjocură și de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni. Pentru că n-au ascultat cuvintele mele, zice Domnul, ei cărora în nenumărate rânduri le-am trimis pe robii mei, prorocii, dar n-ați vrut să ascultați, zice Domnul. Voi însă ascultați cuvântul Domnului, voi toți prinși de război pe care v-am trimis din Ierusalim în Babilon. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, și despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc minciuni în numele meu. Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și va omorâ sub ochii voștri. Vor sluji ca prilej de blestem între toți prinșii de război ai lui Iuda care sunt la Babilon. Și se va zice, să-ți facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care împăratul Babilonului i-a fript în foc. Și lucrul acesta se va întâmpla, pentru că au făcut o mișelie în Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor și pentru că au spus minciuni în numele meu, când eu nu le dădusem nicio poruncă. Știu lucrul acesta și sunt martor, zice Domnul. Iar lui Șemaia, Nehelamitul, să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Tu ai trimis în numele tău întregului popor din Ierusalim, lui Țefania, fiul lui Maaseia, preotul, și tuturor preoților o scrisoare cu următorul cuprins. Domnul te-a pus preot în locul preotului Jehoiada, ca să priveghezi în casa Domnului peste toți nebunii și peste toți cei care se dau drept proroci, ca să-i arunci în butuci și în fiare. Acum, pentru ce nu pedepsești pe Ieremia din Anatot, care prorocește printre voi? Ba încă a trimis chiar să ne spună în Babilon, robia va fi lungă, zidiți case și locuițile, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Preotul Țefania citise în adevăr scrisoarea aceasta în fața prorocului Ieremia. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: trimite să spună tuturor celor din robie, așa vorbește Domnul despre Șemaia, Nehelamitul. Pentru că Șemaia vă prorocește fără să-l fi trimis eu și vă insuflă o încredere mincinoasă, iată ce zice Domnul: voi pedepsi pe Șemaia, Nehelamitul, și sămânța lui. Nici unul dintre ai lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia și nu va vedea binele pe care îl voi face poporului meu, zice Domnul, căci el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului.
0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: găsit pe Frecvența Speranței. Într-o ediție anterioară, am vorbit despre atotștiința și atotprezența lui Dumnezeu din prima parte a Psalmului 139. Dragi ascultători, Dumnezeu ne cunoaște pe deplin. Înainte ca să rostim cuvântul, El cunoaște gândul, intenția, motivația fiecăruia dintre noi. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să ascultăm împreună din partea a doua a Psalmului 139, 4 versete, 17, 18, 23 și 24. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă renumăr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Astăzi și noi îl vom invita pe Dumnezeu să cercedeze inima fiecăruia și, cunoscându-ne gândurile, să lucreze după plăcerea sa și voința și înfăptuirea mântuirii, prin Domnul Iisus Hristos. În primul rând, este dorința și plăcerea lui Dumnezeu ca noi să fim salvați. Dragul meu, inițiativa îi aparține lui Dumnezeu, iar în bunătatea sa dorește ca tu să te lași atras de dragostea lui și să-i răspunzi: Da, Doamne, vreau ca viața mea să-ți aparțină ție. Puterea mântuirii vine de la Dumnezeu, dar decizia de a primi mântuirea săvârșită de Fiul Său ne aparține nouă, fiecăruia în parte. Astfel, mântuirea este prezentată ca o conlucrare între Dumnezeu și om. Dumnezeu punând la îndemână toate puterile necesare pentru salvarea noastră, iar nouă revenindu-ne alegerea de a-L urma. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nimic nu este întâmplător, ci divinitatea lucrează prin providența sa în viața noastră, astăzi aduc înaintea dumneavoastră o ascultătoare fidelă a postului de radio Vocea Speranței, doamna Cornelia. În urma campaniei care se desfășoară la Trustul Media Speranța, a solicitat două Biblii pentru cei doi fii. Solicitarea pentru Biblie a ajuns cu ceva timp întârziere, dar în momentul în care curierul a sunat-o pentru primirea coletului, în același timp, fără să știm una de alta, ne găseam în același loc, într-o biserică ortodoxă, fiecare dintre noi venind pentru o persoană cunoscută, în urma decesului unuia dintre părinți. Dar mai întâi s-a auzit mesajul doamnei Cornelia, pe care l-am primit ziua următoare, după ce ne-am cunoscut, într-un loc și într-un moment ales de Dumnezeu în providența sa. Citez: Chiar în timpul cuvântării din Sfânta Scriptură, m-a sunat curierul să mă anunțe că am primit un colet. Acolo se găseau Bibliile pentru copiii mei. Mulți ani am fost departe de Dumnezeu, dar El a fost cu mine întotdeauna. M-am căsătorit și nu am mai frecventat biserica destul de mulți ani. Au fost atâtea întâmplări în viața mea, pe care le numeam atunci coincidențe, dar acum știu că era mâna lui Dumnezeu. Nu o să vă vină să credeți, dar am un motan care mă trezește în fiecare dimineață la ora 5. Așa am ascultat de ceva timp Biblia la rând cu domnul Ioan Paicu și apoi continuam să ascult emisiunea matinal cu Florentina Damescu. Sunt foarte confuză. Nu știu să mă mai rog, pentru că am uitat ce știam. Și de câteva luni m-am rugat Domnului să mă întărească în credința în Isus, să mă învețe să mă rog din nou. Și a apărut rubrica de dimineață începând cu luna octombrie. Cred că Dumnezeu v-a trimis în viața mea. V-am recunoscut la mormântare pentru că v-am văzut într-o emisiune pe Arhiva Speranței TV. Vreau să știți că unul din băieții mei a primit deja Biblia și s-a bucurat mult. Aleg în continuare să rămân o ascultătoare fidelă a emisiunilor postului de radio Vocea Speranței. Dumnezeu a fost alături de mine toată viața, deși uneori nu mi-am dat seama de asta. El era acolo cu mine. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru tot, pentru Biblii și emisiuni. Dragii mei, avem un Dumnezeu atât de mare, care se intersectează cu noi prin cuvântul Său Sfânta Scriptură, ca să-L putem întâlni într-un mod personal pe Domnul Iisus, Cel care nu încetează să bată la ușa inimii noastre zi de zi, Cel care așteaptă să ne vorbească prin rugăciune. Și iată, uneori trece dincolo de ceea ce am putea visa, făcând posibilă întâlnirea chiar unii cu alții. Vă invit să-I mulțumim în rugăciune lui Dumnezeu pentru gândurile, planurile și scopul pe care îl are cu viața fiecărui ascultător în parte. Dar să ne rugăm și pentru cei care au primit Bibliile și al căror nume a fost trecut în jurnalul de rugăciune, pe care îl țin acum înaintea mea. Doamne Iisuse, vrem să-ți mulțumim cu toții, în mod special, pentru faptul că pe când eram inconștienți de prezența Ta, de multe ori, Tu erai acolo, cu noi, purtând în inima Ta poverile și durerile noastre. Îți mulțumim că nimic nu este întâmplător, că nimic nu se pierde la Tine. Evenimentele bune și cele rele din viața noastră, în care am greșit, sunt cunoscute de Tine și în providența Ta aduci contexte, împrejurări, în care să Te vedem, să alegem și să Te chemăm în viața noastră ca Mântuitor, Prieten și Domn. Tată Ceresc, să fii lăudat pentru Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt, care așează piesele în puzzle-ul vieții fiecăruia dintre noi. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Alegerea ne aparține. În cartea 2 Cronici, la capitolul 16 cu versetul 12, stă scris: în al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Nu știm exact ce boală a avut împăratul Asa. Poate gută. Și din această cauză avea dureri atât de mari încât nu mai putea face față treburilor împărătești. Starea proastă de sănătate, în 70 până la 80% din cazuri, este rezultatul unui trai nesănătos, iar schimbările în stilul de viață ar face mai mult pentru populație decât toate spitalele, intervențiile chirurgicale și medicamentele la un loc. Dar stilul de viață nu ne este impus. Modul în care trăim este alegerea noastră. Bolnavi de picioare au fost în toate timpurile, dar astăzi numărul acestora, ca și al celor cu boli cronice, numite parcă ironic bolile civilizației, este mult mai mare. Astăzi se știe că la baza acestor boli este o inflamație cronică persistentă. Sistemul nostru imunitar nu acționează împotriva propriilor structuri pe care le recunoaște, dar este intolerant cu moleculele străine care ajung în corp și pe care caută să le îndepărteze. Celula umană are o membrană formată din zaharuri, glicani, care conțin niște molecule neo-5AC, pe care sistemul nostru imunitar le recunoaște și astfel celulele nu sunt atacate. La animale, această moleculă este NU5GC și diferă foarte puțin. Alimentele de origine animală conțin molecula NU5GC, care nu e distrusă prin digestie, ajunge în sânge, nu este detectată de sistemul imunitar și este incorporată în membrana celulară. Apare reacția imunitară împotriva acestor celule ce au glicocalixul modificat pentru a îndepărta molecula străină, rezultatul fiind inflamație. Dacă continuăm cu alimentație de origine animală, moleculele de NU5GC sunt incorporate continuu în structura glicocalixului, iar inflamația se cronicizează. La cei cu alimentația vegetariană, înnoirea glicocalixului se face folosind doar NU5AC, ducând la scăderea inflamației și la ameliorare. Nici NU5AC, nici NU5GC nu se găsesc în vegetale. Tocmai această absență, situația identică cu cea a colesterolului, ne protejează celulele de posibile atacuri autoimune. Da, suntem chemați să devenim puternici în fața bolilor, însă trebuie să biruim totul. Suntem biruitori când prin puterea lui Dumnezeu învingem ispitele, dar și poftele prin care suntem înșelați. Să fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte, spune apostolul Petru. Doamne, ajută-ne astăzi să fim recunoscători pentru sănătatea noastră și să facem alegeri corecte și responsabile ca să o putem păstra cât vei îngădui tu.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Dacă vă întrebați de ce e mai bună rugăciunea de dimineață sau cea de seară, sigur, ar fi bine să existe amândouă, dar cea de dimineață este cea care ne asigură victoria. Veți vedea de ce. Voi desfășura înaintea dumneavoastră un răspuns. Dimineața reprezintă începutul, nu? Când se fac planurile? La debutul activității sau după ce s-a terminat? Când ne rugăm dimineața, căpătăm un tonus bun. De fapt, ce se întâmplă la rugăciune? Aducem înaintea lui Dumnezeu ideile noastre. Suntem ca într-o ședință de lucru. Ne sfătuim, ne spunem punctul de vedere, El ni-l apreciază sau poate că ne dă o idee mai bună. Ne mângâie dacă ni se pare că va fi atât de greu încât nu vom face față. Ne încurajează dacă suntem ezitanți. Ne asigură că, indiferent care va fi rezultatul, noi tot ai Lui suntem. Nu se va depărta de noi. Ei, mare lucru! Pentru că unii au așa așteptări de la noi și de teama că îi vom dezamăgi, ne fierbe sufletul, oricât am fi mângâiați pe creștet. Sau, dimpotrivă, chiar o facem de presiune și înaintăm prin zi doar pentru că suntem biciuiți de gânduri. Totuși, cu un sprijin delicat de-a lungul întregii zile, este mult mai ușor să ai inima relaxată. Cum să nu ne manifestăm întreaga creativitate și puterea de muncă dacă ne insuflă Dumnezeu curaj? Iar seara vom fi încântați de modul cum a decurs ziua, sau cel puțin vom ști că a fost guvernată de El, chiar dacă nu a fost cea mai bună. Dar dacă nu ne rugăm dimineața și seara încercăm să încropim în dialog cu Dumnezeu, ce spunem? Aia nu a ieșit, aia nu a fost cum trebuie, aia a fost excelent. Vezi ce bine m-am descurcat. Două atitudini. Am greșit sau am făcut un lucru bun, dar fără tine. Doar nu te-am invitat cu mine. Vezi ce bun sunt? Și relația, când se va înfiripa, dacă acționăm doar de capul nostru, cu rezultate bune sau rele? Relația e totul, în cele din urmă, iar noi tocmai pe ea o ignorăm. Interesați mai degrabă de rezultate decât de prietenia cu Dumnezeu. Așa că, da, e mai potrivită rugăciunea dimineața decât seara.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partenerii de viață ai demnitarilor nu trebuie să-și declare averile, așa cum scrie în legea integrității, a stabilită ieri Curtea Constituțională. Documentul se întoarce prin urmare în Parlament și trebuie corectat până la sfârșitul lunii. România a repornit un grup de producere a energiei electrice pe cărbune, va acoperi o parte din minusul lăsat de oprirea forțată a centralei nucleare de la Cernavodă. Se răcește accentuat astăzi în vest, centru și nord, în rest vremea va fi caldă, caniculară în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade. Acum la București avem 18 grade și 748 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Parlamentul va fi convocat din nou în sesiune extraordinară. Decizia de ieri a Curții Constituționale pe noua lege integrității obligă aleșii să modifice rapid textul actului normativ pentru a nu pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Legea trebuie promulgată până la finalul lunii. Judecătorii constituționali au validat amendamentul PSD care lasă fără mandat primarii declarații incompatibili. Iar liderul USR, Dominic Fritz, este direct vizat și își poate pierde funcția de edil al Timișoarei în 30 de zile. În schimb, CCR a eliminat obligația ca partenerii de viață ai demnitarilor să își declare averile, amendament ce fusese introdus de AUR. Mai mult, Curtea Constituțională a reconfirmat că declarațiile de avere nu vor mai fi publice. Ele rămân secrete la Agenția Națională de Integritate. Diana Surdu cu detalii juridice despre argumentele judecătorilor CCR.
2: Potrivit Curții Constituționale, sintagma persoană care are relație asemănătoare a celora dintre soți este contrară cerințelor de calitate a legii și dreptului la viață privată prevăzute de Constituție. În opinia magistraților, legiuitorul nu poate atașa obligații juridice în privința persoanelor care au relații personale nerecunoscute juridic de stat. Instanța precizează că publicarea declarațiilor de interese financiare ale persoanelor care dețin funcții sau demnități publice, precum și ale soților sau soțiilor acestora pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate, contravine deciziei de anul trecut a Curții Constituționale, prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viață privată. În ceea ce privește reglementarea măsurilor de sancționare a conflictului de interese, aceasta intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora prin intermediul normelor tranzitorii adoptate s-a realizat cu respectarea Constituției.
1: Peste 120 de persoane riscă să-și piardă posturile în urma deciziei de ieri a Curții Constituționale. Printre ele se află 47 de demnitari care ocupă în prezent funcții elective sau publice. Cel mai cunoscut nume este cel al primarului din Timișoara, Dominic Fritz.

0: Liderul USR, care a reacționat imediat, acuză un abuz brutal de putere validat de magistrați. El consideră că textul legii se aplică retroactiv și a anunțat că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Chiselev. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni, a transmis el într-o postare online. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge acuzațiile. El invocă datele oficiale ale Agenției Naționale de Integritate.
1: Am văzut un comunicat al Agenției Naționale de Integritate care spune că sunt, cred că, aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Deci, chestiunea cu amendamentul friți sau nefriți nu e corectă. Haideți să vedem motivarea și după aceea voi convoca, evident, de urgență Parlamentul, dacă e nevoie și, din ce am înțeles, este, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770.000 de euro.
0: Dominic Fritz mai are totuși o șansă de a rămâne în funcție. Legea nu intră în vigoare imediat. Președintele Nicu Șordan poate trimite actul normativ înapoi în Parlament pentru reexaminare. Continuăm radiojurnalul. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinari a reintrat în funcțiune. Ministerul Energiei a cerut scoaterea unității din rezervă. În sistemul național vor intra acum aproximativ 300 de megawați în plus. Măsura va compensa parțial deficitul masiv de energie și va reduce importurile după ce și ultimul reactor al centralei de la Cernavoda a fost oprit. Răzvan Stăichițoiu.
2: Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune din Rovinari este conectat la sistemul energetic național. Jean Popescu, liderul de sindicat din cadrul termocentralei Rovinari.
3: Toate cele trei grupuri pe care sucursala electrocentrale le are sunt operaționale. Un grup energetic poate funcționa cu 300 de megawați, ușor, liniștit, dar comanda Unității Speciale Energetic Național urcă un bloc, îl coboară pe altul.
2: Pentru o parte dintre posturi a fost nevoie de apelarea la angajați cu experiență care s-au pensionat. De asemenea, este important alimentarea continuă a termocentralelor cu lignit, pentru ca unitățile de la Rovinari și Turceni să poată funcționa cu patru grupuri energetice simultan.
3: În privința stocului de cărbune, se pare că față de săptămâna trecută, sâmbătă, duminică, au mai venit ceva tone de cărbune din carierele Roșiuța, Jilț. În privința personalului, este adevărat, suntem într-o situație critică. Ca să putem funcționa cu cele trei grupuri simultan, au fost aduși de la pensie trei colegi care deservesc camere de comandă.
0: Criza energetică din țara noastră s-ar putea reflecta și în facturi. Silvia Vlășceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică, a spus la Radio România Actualități că oprirea celor două reactoare de la Cernavodă va duce la o creștere a prețului, având în vedere că România este nevoită să importe cantități semnificative de curent seara, când tarifele sunt foarte mari.
4: Trebuie să avem în vedere orice situație care poate să apară. Și în cazul de față a fost vorba despre necesitatea de a opri, din motive de securitate nucleară în primul rând, de a opri ambele grupuri de la Cernavodă. Sistemul poate să funcționeze, vedeți că avem energie, dar ne întoarcem la problema de preț. Dacă nu ai energie produsă la tine în țară în cantități suficiente, prețul evident crește pentru că este prea puțină energie la care să apeleze sau pe care să o achiziționeze furnizorii, astfel încât să asigure alimentarea continuă a consumatorilor din portofoliu.
0: Institutul Național de Statistică a anunțat că producția de energie a României a scăzut cu 2,6% în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3%. Spitalele sunt pregătite parțial pentru apariția unor pene de curent, potrivit unei centralizări pe care a cerut-o Ministerul Sănătății în contextul crizei energetice. La Spitalul Județean Constanța, secțiile vitale au curentul asigurat de 9 generatoare diesel, însă 4 structuri exterioare, printre care centrele din Năvodari și Băneasa, nu au deloc surse de rezervă. Purtătorul de cuvânt al spitalului, Crina Chibedi.
5: 4 generatoare deservesc sediul principal din Bulevardul Tomis, iar celelalte sunt repartizate la secțiile exterioare. 2 la balneologie și câte unul la Policlinica 2, psihiatrie în Palazul Mare și la pneumoftiziologie în Agigea. De asemenea, există 4 structuri exterioare care nu dispun de un generator.
0: În județul vecin, Spitalul Județean Tulcea se confruntă deja cu întreruperi frecvente de electricitate. Managerul spitalului, Tudor Năstăsescu, spune că generatoarele sunt verificate săptămânal și intră frecvent în funcțiune.
6: Există multe întreruperi de curent. Până în prezent prinse la aceste grupuri electrogene tot ce a fost reabilitat, plus funcțiunile critice ale spitalului, adică blocul operator, secția de terapie intensivă și de asemenea iluminatul de urgență din partea nereabilitat. 2 sunt pentru spitalul mare și 3 pentru clădirile exterioare.
0: La nivel național, datele centralizate de Ministerul Sănătății arată că 340 de unități sanitare dispun de aproape 950 de grupuri electrogene care ar putea asigura continuitatea serviciilor medicale în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică, precizează Radio România Constanța. Tribunalul București va discuta astăzi cererea Societății de Transport București de intrare în insolvență. Potrivit portalului instanțelor de judecată, STB este menționată în dosar drept debitor, în timp ce mai multe companii de furnizare de energie și combustibili, un constructor de material rulant, firmă de curățenie și securitate, sunt înregistrate drept creditori. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirma săptămâna trecută că STB a făcut ceea ce era corect, solicitând instanței insolvența, pentru că în acest fel nu vor fi acumulate penalități și implicit datorii și mai mari. Va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vadmanilor și muncitorilor. Ciprian Ciucu mai spune că o mare parte din vină pentru situația de la STB aparține Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, care va trebui să-și asume rolul pentru care a fost înființată sau va fi desființată. Republica Moldova se confruntă cu un risc ridicat de incendii forestiere pe fondul temperaturilor ridicate și ale secetei. Focul a distrus deja mai multe hectare de vegetație la periferia capitalei. De la Radio Chișinău relatează Victoria Cernea.
7: Pericolul de incendii este amplificat și de lipsa precipitațiilor din ultima perioadă. Șeful Direcției Prognoze Meteorologice din cadrul Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu spune că în perioada următoare sunt prognozate ploi slabe care vor fi insuficiente pentru a umezi solul și a reduce riscul de incendii. Purtătoarea de cuvânt a IGSU, Liliana Pușcașu, îndeamnă oamenii să fie prudenți în perioada caniculară.
8: Orice scânteie poate produce incendii în cazul în care este umeditate reduce și condiții de vânt. Trebuie să menționăm că oamenii ar trebui să se abțină de la utilizarea focului deschis în spații extinse, de la arderea gunoiului menager sau în cazul în care merg pe drumuri să nu lase mucuri de țigări.
7: Un incendiu a izbucnit într-o zonă de la periferia municipiului Chișinău. Potrivit IGSU, pompierii au intervenit timp de aproximativ 5 ore la lichidarea incendiului care a afectat 25 de hectare de vegetație.
0: Vremea se răcește accentuat în vest, centru și nord, dar rămâne călduroasă în rest. Chiar caniculară în Muntenia, sud-estul Moldovei și partea continentală a Dobrogei, va ploua în Maramureș și în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului, în Munții Apuseni, nordul Carpaților Orientali, dar și în Transilvania și Moldova. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade. La această oră în țară avem 12 grade la Brașov, 18 la Iași și Craiova, 20 de grade la Arad și Constanța și 22 la Cluj-Napoca. 19 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 748 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
9: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața! Spune-mi, te rog, Florentina, de câte ori ai plecat de acasă și te-ai întors doar pentru că ai uitat ceva?
2: Așa este, Edisa. Mai des decât mi-ar plăcea să recunosc. Dar am învățat că atunci când ziua începe în grabă, uităm tocmai lucrurile importante.
1: Poate că soluția nu este să alergăm mai repede, ci să plecăm cu 2 minute mai devreme.
2: Exact așa. 2 minute în plus dimineața înseamnă mai puțin stres, mai multă atenție și chiar mai multă răbdare cu toți cei din jur.
1: Astăzi, drag ascultător, încearcă să nu transform graba într-un stil de viață.
2: Uneori, cele mai bune decizii se iau atunci când nu suntem presați de timp. Să avem cu toții o zi liniștită și cu rost astăzi!

0: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
1: Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Când vine vorba de un angajament pe viață, este important să ții cont de următorul principiu. Ceea ce vezi este ceea ce primești. Dacă vezi ceva ce nu-ți place înainte de căsătorie și presupui că îl vei schimba după căsătorie, este o rețetă pentru dezastru. Nu înseamnă că nu te schimbă căsătoria, chiar o face. Oricine poate spune că de-a lungul anilor s-a schimbat. Dar schimbarea aceasta s-a produs în urma unui plan făcut dinainte? Nu. S-a întâmplat natural. Cu cât petreci mai mult timp cu soțul sau soția ta, cu atât interesele tale se îmbină cu ale lui sau ale ei. Căsătoria este un început nou-nouț, un set aproape complet nou de circumstanțe. Este o șansă de a te redefini și de a deveni un tu mai bun. Același lucru este valabil și pentru nașterea din nou. Ți se dă o inimă nouă și o nouă relație cu Hristos. Și din acel moment înainte, schimbarea începe să se întâmple în mod natural, dacă petreci timp cu Hristos. Încercarea de a forța schimbarea nu funcționează. Să alcătuiești o listă lungă de lucruri de făcut și de ce nu trebuie să faci și apoi să strângi din dinți și să te hotărăști să trăiești corect, indiferent cât de greu ar fi, nu funcționează. Nu pe termen lung. Creștinismul bazat pe comportament duce de obicei la dezamăgire. Comportamentul contează, în mod clar. Vor fi decizii grele de luat și un stil de viață creștin de urmat. Dar dacă obiectivul tău principal rămâne relația cu Hristos și devine o prioritate să petreci timp semnificativ în prezența Lui, El te va schimba la fel de sigur cum te schimbă petrecerea timpului în compania păcatului. Concentrează-te pe Hristos și cu cât te bucuri mai mult de prezența Lui, cu atât interesele tale încep să se alinieze cu ale Lui.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Florentina, ai observat cât de bine ne face să auzim un simplu mulțumesc?
1: Da, Edisa, așa este, pentru că recunoștința este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le putem oferi. Până la urmă nu costă nimic un mulțumesc, dar valorează atât de mult.
0: Uneori uităm să le mulțumim celor care fac parte din viața noastră, colegi, părinți, profesori sau vecini.
1: Tocmai ei merită să audă că sunt apreciați. Un cuvânt spus la momentul potrivit poate schimba starea unei persoane pentru întreaga zi.
0: Provocarea noastră spune astăzi mulțumesc cuiva, fără niciun motiv special.
1: Și vei vedea că bunătatea se întoarce întotdeauna.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

În ediția trecută am vorbit despre cuvinte inventate de unii vorbitori, neatestate lexical, cu pretenția că sonoritatea lor ar fi mai distinsă față de cuvintele consacrate. Paleta acestui lexic născut în imaginația vorbitorilor este amplă, inedită, surprinzătoare, fără sfârșit. Așa că astăzi revin și vă vorbesc despre adjective și adverbe create de vorbitori cu pretenție care vor să ne impresioneze prin originalitate și cultură lexicală. Adjectivele, adverbele, substantivele și verbele ciudate pe care le folosesc unii vorbitori, care sunt fie derivate lexicale autohtone, fie barbarisme, adică neologisme neadoptate de limba română literară, ne fac adesea să zâmbim, pentru că este evident că vorbitorii în cauză caută să epateze și astfel să impună un soi de superioritate. Cu ocazia unui vernisaj într-un oraș din vestul țării, criticul de artă spunea: ridicarea sfinților autohtoni la rangul de valori etice și universale arată simbiozarea dintre destinul istoric și credință. Nu fac acum o analiză a conținutului ideii enunțate, ci observ cu mirare că substantivul simbioză, care înseamnă formă de conviețuire reciproc avantajoasă între două specii diferite de organisme, este transformat în verb. Oricât de mult ar fi vrut domnul critic să nuanțeze ideea, ar fi trebuit să știe că două organisme, fie ele chiar și destinul istoric și credința, pot fi cel mult simbiotice, nici de cum să simbiozeze. Cineva se referea într-o ocazie la administrația bazinală a apelor de câmpie. Termenul bazinal nu există în limba română. De ce l-ar inventa cineva când se poate spune mult mai cu înțeles și mai elegant administrația bazinului hidrografic de câmpie? O tânără îi se destăinuie unei prietene. Are prietenul meu așa un fel de a se purta că mă confuzează total. Prietenul o poate pune în dificultate, îi poate crea o stare de confuzie, dar nu poate confuza, pentru simplul motiv că verbul a confuza nu există în limba română, ci este o creație, o invenție nefericită. Plângându-se de insuficiența semnelor de circulație, un șofer contestă amenda și spune: dacă ar fi peste tot plăci semnalistice, n-ar mai greși nimeni. O astfel de exprimare îți dă impresia că vorbitorul în cauză gândește franțuzește, signalitic, și apoi traduce în românește. Cred că profesorul de mate se poartă protectiv cu Popescu, se plânge un elev. Poate că are dreptate, dar dacă spunea că profesorul se poartă protector cu Popescu, în sensul că îl favorizează, ar fi fost mai ușor de înțeles ce vrea să spună. Am fost la ședință, dar ce s-a vorbit a fost mai mult divagatorie, spune un salariat. Termenul divagatorie nu e consemnat în niciun dicționar. Probabil voia să spună divagație. Un patron care voia să-și extindă afacerea îi spune unui prieten: am vrut să mă împrumut ca să mă extind, dar proiectul meu nu este bancabil. Patronul voia să spună, de fapt, că proiectul nu e credibil, deci a fost considerat necreditabil de către bancă, dar nici de cum nebancabil, un cuvânt care nu există în niciun dicționar. Două vecine vorbesc despre copiii lor care sunt în prag de examen de bacalaureat. Una dintre ele spune: fiul meu se teme că nu ia bacul, e negaționist și n-are încredere în el. Nici mămica lui n-ar fi trebuit să treacă examenul pentru că inventează cuvinte. Negaționist nu există, probabil voia să spună negativist. A fost o vreme în care pe toate posturile de radio și de televiziune se auzea des cuvântul pușcăriabil. Cuvântul e adevărat, e plin de sens, dar este o invenție, nu e consemnat în niciun dicționar. Probabil va fi cuprins în viitor pentru că a făcut carieră și a dat greutate multor discursuri politice.
Te întrebi uneori de ce o fi având nevoie unii să inventeze cuvinte care nici nu aduc un plus de înțeles, nici nu sunt mai elegante, nici nu îmbogățesc limba. Herder spunea că limba națională formează viziunea indivizilor asupra lumii. Să aibă vorbitorii care au nevoie să inventeze cuvinte o viziune deformată a lumii? E posibil, pentru că tot Herder spunea că limba nu este doar un instrument, ci și depozit și forma a gândirii.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026, Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Astăzi vorbim despre citit. Florentina, știai că doar 10 minute petrecute citind o carte pot reduce nivelul de stres?
1: Da, este foarte interesant ceea ce spui, Edisa. Iar lectura este o formă minunată de a călători fără să pleci de acasă. Fiecare pagină deschide o lume nouă.
0: Nu trebuie să citești sute de pagini într-o zi.
1: Important este să transform lectura într-un obicei. Chiar și câteva pagini înainte de a dormi sau într-o pauză, toate acestea pot îmbogăți vocabularul, dar și imaginația.
0: O carte bună nu-ți spune doar o poveste.
1: Uneori, o carte frumoasă îți schimbă felul în care privești chiar viața.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: spun și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Mara, fetița noastră dragă, stă pe canapea oftând zgomotos cu tableta în mână.
3: Bunicule, e nedrept. Toți copiii au jocul ăla nou și eu nu l-am. Toată lumea are de toate, doar eu nu am.
4: Stai. Ești înconjurată de atâtea jucării că ai putea să deschizi un magazin.
3: Da.
4: Le aranjezi frumos pe rafturi, nu în cutii, și descoperi că ai mai multe decât la librăria de pe strada noastră. Și tu te plângi că nu ai o colecție digitală? Uite,
3: ce să văd la creionul ăsta?
4: E frumos colorat și amuzant, cu un capac pe care stă un animal. Oare ce animal e acesta? A zice pinguin, pentru că știu că îți place, dar...
3: Nu este bursuc, nu este pinguin. Și ai dreptate, aș fi vrut eu să fie un pinguin. Și uite, vezi, după cum spuneam, nu am ce-mi doresc,
4: dar,
3: am bursuc.
4: Da, dar uite că ai un bursuc. Pe vremea mea să ai un creion negru simplu era o avere. De regulă, creioanele se rupeau foarte repede. Erau fragile, iar dacă nu se rupeau ele, sigur nu puteai păstra multă vreme vârful. Era problemă mare cu vârfurile și nu aveam cu ce să le scoatem la iveală, iar când foloseam cuțitul, ne tăiam. Să ai o minge de cârpă care să țină o săptămână era lux? Asta înseamnă să nu ai, Mara?
3: Dar cum vă jucați dacă nu erau mașini cu telecomandă și console?
4: Ne foloseam capul, Mara. Adică nu ni-l scoteam din gât priceptul, ci mă refer la faptul că inventam. Ne făceam mașini din cutii de conservă și le dădeam nume, după care făceam curse prin curte. Tu ai crescut cu multe lucruri gata făcute și nu ai niciun chef să mai inventezi ceva. Eu am crescut cu puține, așa că trebuia să-mi pun imaginația la contribuție.
2: Bunicul s-a așezat lângă Mara și cu o voce serioasă a întrebat-o.
4: Dacă ai avea ocazia să te întorci în timp și să-i dai micului Costin o minge din piele, ai face-o?
3: Da, sigur!
4: De ce?
3: Ca să se bucure și el!
4: Eu cred că micul Costin ar fi bucuros, dar faptul că ar primi o minge de cauciuc l-ar ține departe de a realiza el cu mâinile lui o minge de cărpe. El nu ar mai fi învățat să aprecieze timpul și efortul. Și cum Costin sunt eu, spun că mie mi-a plăcut copilăria mea mai mult decât cea din aceste zile. Nu de alta, dar aveam atâția prieteni. Ne jucam toată ziua împreună. Decât cu jucării multe pe raft și departe de copii, mai bine cu o piatră pe post de minge și turma de copii care mă înconjoară. Dar hai să ne întoarcem în prezent. Ai tabletă, ai energie, ai timp. Știi cine are mare nevoie de timpul și energia ta? Oamenii care au bebeluși acasă.
3: Și ce-mi pasă mie de ei? Ce să fac eu? Doar nu te aștept să schimb scutece.
4: Normal că nu. Tu ești expertă în joacă, nu în scutece. Mamele și tații sunt epuizați. Ei n-au timp să se joace cu copiii lor mai mari, cei de 3-4 ani care s-au plictisit de bebeluși. Sau n-au timp să ducă gunoiul sau să spele un castron.
2: Bunicul s-a plecat misterios asupra Marei.
4: Ce-ar fi să-ți vinzi timpul de joacă într-un mod inventiv? Te duci la vecina Ioana, de exemplu, și spui: Doamnă Ioana, eu sunt maestra jocurilor. Pot să-i țin de urât o oră copilului mai mare, îl învăț un joc nou și pot să-i citesc o poveste cât timp bebelușul doarme, iar dumneavoastră beți un ceai cald. Pentru aceasta cer o mică taxă, știți, ca să-mi iau și eu în timp un joc nou.
3: Adică mă joc și fac și bani? Adică eu mă distrez, ei primesc ajutor, iar eu câștig dublu în timp. Genial, bunicule!
4: E valoare contra valoare, Mara. Nu ofer timpul tău unor părinți, e de parcă le vinzi liniște și au mare nevoie de așa ceva. Și tu câștigi nu numai un ban, ci și conștiința.

0: faptului că ești importantă. Vezi ce înseamnă să ajuți cu adevărat pe cineva care nu are timp, o formă de sărăcie mai tristă decât oricare.
1: Mara s-a ridicat plină de energie de pe canapea.
2: Gata! Mă duc să-mi fac o carte de vizită din carton. Mara, maestra liniștii și alungătoarea de plictiseală. Yay!
0: Excelent! Acum ia notițe. Care e primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să convingi un părinte că tu ești omul potrivit? Nu spune de preț, te rog.
1: Și cei doi au continuat să discute. Despre ce anume vom afla data viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Florentina, știi care este unul dintre cele mai apreciate gesturi într-o conversație?
1: Mă gândesc, Edisa, să asculți cu adevărat, nu doar să aștepți să-ți vină rândul să vorbești.
0: Într-o lume în care toți avem ceva de spus, uităm cât de important este să fim atenți la celălalt.
1: Ascultarea înseamnă respect. Îi arătăm celui din fața noastră că timpul și gândurile lui chiar contează.
0: Așadar, astăzi, drag ascultător, oferă cuiva câteva minute de atenție deplină.
1: S-ar putea să descoperi că, într-adevăr, cea mai frumoasă conversație începe atunci când alegi să asculți.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu. În fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Înainte să ne despărțim, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Când ați făcut ultima dată ceva pentru dumneavoastră, fără să vă simțiți vinovat?
1: Poate o plimbare, câteva minute de liniște, poate muzică deosebită, preferată sau, bineînțeles, un ceai băut, dar fără grabă.
0: Avem grijă de cei din jur, dar uităm că și noi avem nevoie să ne încărcăm bateriile.
1: Așa că avea grijă de noi nu este un moft, dragi ascultători. Este, credem noi, o condiție pentru a putea avea grijă și de ceilalți.
0: Oferiți-vă astăzi câteva minute, doar pentru dumneavoastră.
1: Veți descoperi că liniștea este uneori cel mai bun cadou pe care vi-l puteți face. Ne auzim cu liniște, bucurie și cu acel cadou pentru noi mâine de dimineață.

0: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Comisia pentru Constituționalitate a Senatului examinează cererea depusă de grupul PACE de a investiga întâlnirea de vineri dintre premierul interimar și președinta Curții Constituționale. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară avertizează că transporturile neautorizate și clandestine de oi reprezintă un pericol. Două boli sunt semnalate pe teritoriul României, mișcarea necontrolată pune în pericol efectivele sănătoase. Trei sferturi din țară este sub cod galben de ploi, vijelii și răcire accentuată, în timp ce în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei este avertizare de căldură. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Aproape 34% dintre absolvenții de liceu care au susținut bacalaureatul în sesiunea de toamnă au promovat examenul și 5 candidați au obținut medii mai mari de 9,50. Notele au fost afișate pe site-ul bacalaureat.edu.ro. La această sesiune s-au înscris peste 33.000 de candidați, iar rata de participare a fost de 85%. 56 de absolvenți au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu se vor putea prezenta la următoarele două sesiuni. Candidații pot să își vadă lucrările și să depună contestații astăzi între orele 14 și 18, dar și în următoarele două zile. Notele finale vor fi comunicate pe 24 august, ne-a transmis reporterul nostru Felicia Mocanu. Controversata întâlnire neanunțată public dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu ajunge astăzi în Parlament. De la această oră, Comisia pentru Constituționalitate a Senatului urmează să examineze cererea grupului PACE de a face cercetări pe această temă. Este o nouă solicitare a senatorilor opoziției după ce inițial biroul permanent a respins cererea de înființare a unei comisii de anchetă pentru că nu a adunat suficiente semnături. Grupul PACE ar dori ca senatorii să verifice condițiile în care cei doi oficiali s-au reunit vineri în biroul președintelui Senatului Mircea Abrudean cu doar câteva zile înainte de decizia CCR pe legea integrității. Atât premierul Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu au negat ferm că ar fi discutat despre dosarele de pe rol. Într-un interviu acordat publicației Recorder, președinta Curții Constituționale a explicat că discuțiile au vizat strict alocarea unor spații administrative în clădirea Parlamentului.
1: Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea pe 5-6 etaje să fie alocate, nu știu, una, două încă pe spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență, altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birouri, unde și cum, pentru asta chiar trebuie să discuți, pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale, era necesară o întâlnire.
0: Explicațiile vin pe fondul unei presiuni publice mari în Alta Curte de Casație și Justiție prin vocea Liei Savonea, dar și Consiliul Superior al Magistraturii au cerut explicații imediate, vorbind chiar despre o posibilă demisie a șefei CCR. Sistemul feroviar din România este în pragul unui grav blocaj financiar, iar trenurile riscă să fie oprite, atrage atenția Federația Națională Feroviare Mișcare Comercial Vagoane. Banii de la stat sunt blocați de aproape două luni, iar restanțele afectează operatorii publici, pe cei privați, dar și compania de căi ferate. Sindicaliștii spun că fără bani pentru energie, combustibil și mentenanță, dar și în condițiile restanțelor la plata taxei de utilizare a infrastructurii, furnizorii și administratorul iau în calcul suspendarea curselor. Președintele Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane Grigone Mare a spus astăzi la Radio România Actualități că salariații cer deblocarea de urgență a fondurilor pentru a evita oprirea traficului și pentru a asigura plata salariilor angajaților.
2: Operatorii de călători nu-și mai pot plăti cheltuielile și salariile, tot la fel administratorul de infrastructură nu-și poate plăti salariile și plus ce are și el, servicii de exploatare. Pe de o parte, la operatorii de călători și-au consumat o parte din bani și nu mai au bani. Și acum trebuie să facă pe fișa lor de buget o rectificare în care să aducă din trimestrul 4 în trimestrul 3, ceea ce trebuie să facă Ministerul de Finanțe. La administratorul de infrastructură trebuie aprobată strategia de dezvoltare 2026-2030 și contractul de activitate. Nefiind aceste două aprobate, nu mai poate trage bani de la bugetul de stat. Pe de o parte o să sufere călătorii și cei care transportă pe calea ferată, pe cealaltă parte suferă salariații de la calea ferată care nu și-au primit salariile. Sunt probleme cu aerul condiționat, dar nu sunt doar la noi. Fiindcă avem materialul rulant de 30-40 de ani și nu mai rezistă aerul condiționat. Ne confruntăm zi de zi cu tot felul de probleme. Dacă n-ai făcut 36 de ani și te-ai trezit acum în

0: ultimul an că vrei să faci ceva, e foarte greu. Ieri am vorbit la Ministerul de Finanțe și ne-au promis că astăzi încearcă să rezolve situația.
1: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară avertizează că transporturile neautorizate și clandestine de oi reprezintă un pericol din cauza prezenței pe teritoriul țării a pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine, care necesită aplicarea unor măsuri stricte de izolare a virusurilor și de salvare a efectivelor sănătoase. Fiecare decizie aplicată de inspectori are ca unic scop protejarea fermierilor corecți și recuperarea și menținerea piețelor comerciale externe. Apelul autorităților vine după ce, în timpul unor filtre rutiere, au fost depistate cazuri de transport clandestin. Amenzile în astfel de cazuri pot ajunge la 20.000 de lei. Echipele salvamont Argeș au avut o noapte grea. În doar 3 ore au fost solicitate să intervină în 3 situații de urgențe majore, toate localizate în zona vârfului Moldoveanu, așa că au fost mobilizați toți salvatorii montani din formațiile Nucșoara, Pitești și Curtea de Argeș. Potrivit unei postări pe Facebook, un apel a fost făcut pentru 2 bărbați de aproximativ 50 de ani plecați de duminică pe munte. Unul dintre ei avea o afecțiune gravă la un genunchi și se deplasa extrem de dificil. Al doilea apel a fost pentru 3 persoane care s-au rătăcit după ce au coborât prin zona lacului Galbena și nu aveau nicio sursă de lumină. Alte 3 persoane au coborât de pe Moldoveanu prin podul Giurgiului și din cauza epuizării sau a orientării dificile nu au mai reușit să ajungă la punctul de întâlnire de pe Valea Buda. Operațiunile de recuperare a turiștilor s-au încheiat cu succes în această dimineață în jurul orei 5. Salvamontiștii atrag atenția că zona vârfului Moldoveanu este un teren tehnic și solicitant, iar o planificare defectuoasă a timpului, ignorarea oboselii și lipsa echipamentului vital pun viața în pericol. Un nou contingent format din 40 de pompieri români a preluat în Grecia misiunea colegilor care în ultimele 2 săptămâni au sprijinit autoritățile elene în activitățile de stingere a incendiilor și monitorizarea zonelor cu risc ridicat din estul Atenei, regiunea Atica. Primul contingent, alcătuit tot din 40 de pompieri, a revenit ieri în România după încheierea misiunii. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pompierii români din primul schimb au intervenit pentru stingerea incendiilor izbucnite în mai multe zone și au participat la sesiuni de instruire și exerciții comune alături de echipele elene și de modulul francez dislocat în Grecia. Programul de asistență finanțat de Uniunea Europeană a fost conceput ca măsură de sprijin pentru comunitățile din Europa grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori. Grecia și Turcia reaprind vechea dispută teritorială din estul Mediteranei. Confruntarea diplomatică actuală între cele două țări membre ale NATO a fost generată de decizia Ankarei de a crea 2 zone maritime protejate de-a lungul coastelor Turciei, dar în apropierea unor insule grecești. Măsura a fost anunțată după o decizie similară a Greciei de anul trecut. Micaela Lamprinidu transmite de la Atena.
2: Ministerul grec de externe a transmis că în măsura în care noile parcuri se extind în zone de liberă circulație maritimă, decizia Turciei este contrară dreptului internațional al mării. Potrivit Atenei, niciun stat nu poate institui în mod unilateral arii marine protejate în zone aflate în afara jurisdicției sale naționale. Grecia afirmă de asemenea că delimitările turcești se suprapun în anumite zone cu ceea ce Atena consideră drept platoul său continental. În consecință, guvernul grec afirmă că deciziile Ankarei nu produc efecte juridice, nici asupra zonelor de liberă circulație și nici asupra drepturilor suverane revendicate de Grecia asupra platoului său continental. Grecia a anunțat în iulie 2025 propriile parcuri marine în Marea Egee și în Marea Ionică. La momentul respectiv, Ankara a criticat inițiativa și a avertizat că acțiunile unilaterale trebuie evitate în mările închise sau semi-închise, precum Marea Egee și Mediterana. Turcia a anunțat atunci că va prezenta la rândul său propriile proiecte pentru protecție a mediului marin.
1: 3 sferturi din țară este sub cod galben de ploi, vijelii și răcire accentuată, în timp ce în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei este avertizare de căldură. La București acum sunt 22 de grade.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bun găsit la Live cu Sens, dragi prieteni! Ne bucurăm să fim și în această ocazie alături de dumneavoastră. Sunt Paula Florea și alături de mine, Alberto Asofiei. Te salut și pe tine, Alberto, și îți spun bună dimineața!
2: Bună dimineața, Paula! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Ne bucurăm că și astăzi, iată, avem din nou ocazia să petrecem un timp de calitate împreună, un timp pe care sper eu să-l fructificăm la maxim și să aducem în atenția ascultătorilor, Paula, ceea ce... aș zice eu cel mai important, pentru că cei mai mulți se confruntă cu lucrul acesta, și anume vorbim despre răbdare, mai exact despre economia răbdării. Sper să aveți răbdare, doamnelor și domnilor, până la final de ediție, să fiți alături de noi și să vă bucurați de toate momentele pe care vi le-am pregătit, pentru că, zic eu, sunt de interes.
1: Să facă ascultătorii noștri economie sau nu de răbdare?
2: Eu zic că nu strică să faci economie de răbdare, da, tot timpul e nevoie să ai acolo așa o mică rezervă de răbdare, că nu se știe când o să ai nevoie de ea.
1: E foarte bună, pentru că, uite, Alberto, trăim așa într-o lume în care aproape totul se întâmplă instant, nu? Vrem răspunsuri rapide, livrări în aceeași zi, poate chiar într-o jumătate de oră dacă ne comandăm ceva de mâncare, internet mai rapid sau rezultate cât mai repede. Parcă ne-am obișnuit așa să credem că dacă ceva durează prea mult, înseamnă că este o problemă și devenim așa mai nervoși, mai irascibili, nu?
2: Mai nerăbdători. Imediat.
1: Dar viața nu funcționează întotdeauna după ritmul pe care ni-l dorim noi. Sunt lucruri care nu pot fi grăbite, cum ar fi un copil care nu crește într-o săptămână, o relație care nu se construiește așa peste noapte imediat, iar caracterul care nu se formează într-o lună. Chiar și Dumnezeu lucrează de multe ori în ritmul răbdării și, Alberto, astăzi hai să invităm pe ascultătorii noștri să rămână alături de noi, pentru că astăzi vorbim despre această virtute pe care parcă o folosim tot mai rar, dar de care avem nevoie în fiecare zi.
2: Uite, o sursă bună de răbdare este chiar Biblia sau studierea ei, pentru că ne îndeamnă deseori la răbdare și ne ajută să ne focalizăm atenția pe acele lucruri care ne ajută să căpătăm mai multă putere, mai multă răbdare, mai multă atenție și concentrare și așa mai departe. Spun toate acestea privind la versetul acela din Isaia, capitolul 40 cu versetul 31, unde ni se spune: dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii. Și îmi place tare mult, pentru că atunci când poate simțim că suntem sleiți de puteri, nu mai avem răbdare, nu mai avem energie și resurse, putem să apelăm din nou și din nou la Dumnezeu pentru a obține toate aceste lucruri și apoi să simțim efectiv că zburăm ca niște vulturi. Iată cum ne spune chiar Scriptura. Doamnelor și domnilor, sunt convins că și dumneavoastră vă doriți o astfel de viață în care să simțiți că plutiți, că zburați și că aveți putere și energie și chiar răbdare pentru toate lucrurile din viața dumneavoastră. Însă trebuie să avem, nu-i așa, paradoxal sau nu știu cum să spun, ironia sorții, răbdarea se câștigă prin răbdare. Culmea. Așadar trebuie să avem răbdare, doamnelor și domnilor, pentru a vedea care sunt acele lucruri care ne sunt folositoare în contextul răbdării sau al economiei răbdării, căci despre asta vorbim astăzi. Însă mai multe pe subiectul acesta vom dezbate pe parcursul emisiunii. Acum ne bucurăm de ceva muzică și vom reveni în scurt timp alături de dumneavoastră.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

morilor noastre, ne dorim răbdare, dar o vrem imediat. Ei bine, în această ocazie aici la Life cu Sens vorbim despre economia răbdării și adevărul este că răbdarea aceasta nu se cumpără și nici nu se învață din cărți. Ea se formează în fiecare zi, în momentele în care alegem să nu reacționăm impulsiv și să nu renunțăm prea repede. Ne place să admirăm copacii mari, dar uităm că au avut nevoie de zeci de ani ca să ajungă acolo și nimic din ceea ce este trainic nu apare peste noapte. La fel este și în viață. Relațiile frumoase, încrederea dintre oameni sau credința matură sunt rezultatul timpului și al răbdării. Și cu cât încercăm să grăbim mai mult lucrurile, cu atât riscăm să le slăbim fundația. Poate că cea mai grea formă de răbdare este aceea de a aștepta răspunsul lui Dumnezeu. Ne rugăm, sperăm și uneori ni se pare că cerul tace. Dar tăcerea lui Dumnezeu nu înseamnă absența lui. Dragi prieteni, vă provocăm să rămâneți în continuare alături de noi aici la Life cu Sens pentru a vă bucura împreună cu noi de muzică. Așadar, vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Vă salut cu multă căldură! Zilele trec, iar rețetarul nostru devine tot mai plin de bunătăți. Facem și azi un preparat delicios. Nu vrem să neglijăm mâncărurile obișnuite pentru unele mai exotice. Pot face toate parte din planul nostru alimentar. Ne întoarcem la bătrânul orez. Cum ar arăta gastronomia asiatică fără el? Și cea românească tare i-ar simți lipsa. Cultura orezului datează de cel puțin 5.000 de ani și reprezintă hrana miliardelor de oameni din Asia. La nivel mondial, orezul hrănește mai mult de jumătate din glob. Orezul alb gătit conține mangan, tiamină, seleniu, niacină, fier, vitamina B6, fosfor, cupru, magneziu și zinc. Este un aliment benefic pentru intestin, ameliorează hipertensiunea, reduce nivelul ridicat al colesterolului, reduce excesul de acid uric și scade riscul de apariție a cancerului. Orezul conține aminoacizi ce stimulează creșterea masei musculare și oferă energie. Rețeta de azi este una simplă, gustoasă și ușor de realizat, așa cum ne place. Facem un pilaf de orez cu legume. Pentru acesta ne vom folosi de 200 de grame de orez, 2 cepe mari, un morcov mediu, 400 de grame de ciuperci proaspete sau 200 de grame de ciuperci din conservă scurse, 3 linguri de ulei, sare, piper și verdeață tocată, mărar, pătrunjel verde sau ce vă place. Dacă mai aveți la îndemână și alte legume, bineînțeles că le puteți folosi după bunul plac. Poate păstârnac, țelină, dovlecel sau ardei roșu. Într-o tigaie potrivită, călim mai întâi ceapa în ulei cu un praf de sare. Imediat adăugăm și morcovii rași și îi înăbușim vreo 5 minute, amestecând ocazional. Nu trebuie să se rumenească, ci doar să se călească ușor. Dacă aveți și alte rădăcinoase, le puteți pune acum, odată cu morcovul. Apoi urmează ciupercile mărunțite și scurse. Asezonăm totul cu piper și lăsăm până când apa scade din tigaie. În continuare, punem și orezul și îl amestecăm ușor. Orezul trebuie să se călească 2-3 minute, după care îl acoperim cu 600 de ml de apă fierbinte. Reducem focul și lăsăm la fiert 20 de minute. Pe parcurs, mai potrivim de sare. Dacă lichidul scade excesiv, putem să adăugăm o ceșcuță de apă. Ne dorim ca la final să avem un pilaf cremos și nu sec. După ce este gata, lăsăm pilaful 10 minute la odihnă. În acest timp se va lega frumos. Putem să tocăm pătrunjel verde și mărar și să presărăm peste pilaf. Asta este tot. Pilaful este gata pentru a fi servit. Este foarte gustos cald, dar și rece. Puteți servi acest orez și pe post de garnitură sau cum veți dori. Sper să vă placă! Vă doresc o zi excelentă! Pe curând!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vorbind despre răbdare astăzi, doamnelor și domnilor, ne-am dat seama că uneori ne pierdem răbdarea cu noi înșine. Așa că, am dreptate, ne uităm la greșelile noastre și avem impresia că nu ne vom schimba niciodată. Dar Dumnezeu este mult mai răbdător cu noi decât suntem noi cu noi înșine. Asta nu înseamnă că ne încurajează să rămânem la fel și să ne plafonăm la un anume nivel, ci înseamnă mai degrabă că ne oferă timp să creștem. Harul lui ne învață că fiecare zi este o nouă oportunitate. Dacă ar fi să ne uităm la un agricultor, de pildă, el seamănă primăvara, nu? Dar nu merge în fiecare dimineață să vadă dacă a crescut recolta. Bine, poate sunt unii agricultori care mai verifică din când în când evoluția, însă nimeni nu se duce zi de zi să verifice așa cu o riglă să vadă cât au mai crescut plantele. El știe că există un timp al semănatului și un timp al secerișului. Și în viața noastră există, doamnelor și domnilor, astfel de anotimpuri, dacă îmi permiteți să folosesc această exprimare. Uneori semănăm bunătate, muncă, poate chiar credință, iar roadele apar ceva mai târziu. Important este să nu încetăm să semănăm. Răbdarea nu înseamnă pasivitate, să fim poate chiar nepăsători, nu înseamnă să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm să se întâmple ceva pur și simplu de la sine, înseamnă de fapt să continui să faci ceea ce este bine chiar și atunci când rezultatele întârzie. Este practic, dacă vreți, diferența dintre a renunța și a persevera. Iar de cele mai multe ori, oamenii care reușesc nu sunt cei mai talentați, ci cei care au avut răbdarea să nu abandoneze procesul. Privind în urmă, probabil fiecare dintre noi poate identifica momente în care s-a bucurat că lucrurile nu s-au întâmplat atunci când și le dorea. Unele uși închise au fost, de fapt, binecuvântări, iar unele întârzieri ne-au ferit de decizii greșite în viață. Poate că astăzi, doamnelor și domnilor, încă așteptați un răspuns. Nu cunosc experiența dumneavoastră, însă ce pot eu să vă spun este să nu renunțați. Dumnezeu nu întârzie niciodată, chiar dacă uneori nu lucrează după calendarul nostru. Așa că aveți în continuare răbdare, pentru că în planul lui Dumnezeu toate lucrurile se întâmplă la momentul potrivit. Și abia după înțelegem și noi de ce și cum au trebuit să se întâmple anumite lucruri. Așa cum vă spuneam, nu vă cunosc experiențele, însă vă pot încuraja la răbdare. Aveți răbdare ca Dumnezeu să lucreze într-un mod absolut minunat în viața dumneavoastră. Și în timp ce aveți răbdare și vă gândiți la felul minunat în care Dumnezeu va aborda o anumită situație din viața dumneavoastră, vă propunem noi piese muzicale pe care le puteți asculta și de care vă puteți bucura împreună cu noi.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
1: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
1: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială. Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
1: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
1: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Așa cum bine știm, doamnelor și domnilor, timpul trece foarte repede. Nici astăzi nu face excepție și iată ne ajungi din nou la finalul unei ediții în care am vorbit despre răbdare. Și ce să vedeți, răbdarea aceasta ne dă mari bătăi de cap, însă înțelegem un lucru după toată această ocazie în care am putut discuta despre economia răbdării, și anume că această răbdare nu este o slăbiciune, ci ar trebui privită mai degrabă drept o formă de putere. Cine e răbdător, nu e adevărat? Nu-i așa? E, într-adevăr, un om puternic. Înseamnă să ai încredere că nu totul trebuie rezolvat astăzi și că unele dintre cele mai frumoase lucruri din viață au nevoie de timp pentru a crește. Cei mai mulți economiști și oameni de business ne încurajează, sau manageri și așa mai departe, ne încurajează să fim oameni cu perspectivă pe termen lung. Ei bine, ce înseamnă asta tradus în alte cuvinte? Să avem răbdare și să nu ne grăbim în culegerea rezultatelor, pentru că până la rezultate mai e mult de muncă și așadar trebuie să avem această răbdare despre care am tot vorbit astăzi.
1: Și pentru că am ajuns la încheierea ediției de astăzi, ca de fiecare dată...
0: O provocare, nu?
1: O provocare, păi altfel nu se poate să ne despărțim. Provocarea noastră pentru dumneavoastră, dragi prieteni, este destul de simplă astăzi. Atunci când ceva nu merge așa cum ați plănuit, înainte să vă enervați, trebuie să vă întrebați ce încearcă această situație să vă învețe. Poate că Dumnezeu nu doar vă schimbă circumstanțele, ci vă și modelează caracterul. Iar investiția în răbdare este una care aduce roade pentru toată viața. Deci, pe scurt, provocarea de astăzi este să aveți mai multă răbdare.
0: Atât de simplu.
1: Nu? E simplu.
0: Simplu de zis, mai greu de făcut.
1: Provocarea este să, atunci când suntem încercați și nu avem răbdare, să ne luăm măcar câteva secunde să stăm în liniște.
0: Uite, mai las un exercițiu bun pe care l-am preluat și eu de la alții, mai deștepți decât mine. Spuneau așa, unii specialiști, numără în gândul tău și respiră în același timp, măcar până la 10, în funcție de cât de mari sunt nervii. Unii au ajuns pe la 100, 100 și ceva, dar măcar până la 10 și deja lucrurile se calmează puțin și rațiunea începe să se activeze și în felul acesta poate putem avea mai multă răbdare cu privire la o anumită situație. Sper, doamnelor și domnilor, să aveți răbdare și până data viitoare când ne vom întâlni. Iar până atunci nu putem decât să vă dorim o zi frumoasă cu spor în toate și, bineînțeles, să aveți multă, multă răbdare. Numai bine, doamnelor și domnilor!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și așteptăm cu interes încă de la începutul acestei ediții mesajele dumneavoastră cu frământările pe care le aveți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, aspecte teologice sau orice altă frământare, orice altă nelămurire. Încercăm să oferim claritate și în această ocazie. Numărul nostru de telefon este 0753 400 200. Repet, 0753 400 200. Iar până vor sosi mesajele dumneavoastră, sigur, mai avem câteva întrebări restante din ocaziile precedente, așa că vom începe cu ele. Iar alături de noi pentru a ne oferi răspuns și îndrumare în tot acest parcurs este din nou pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bun revenit în cadrul emisiunii.
2: Bun regăsit, mă bucur să fim împreună, e o zi frumoasă.
1: Într-adevăr, e în sfârșit cald, așa,

0: totuși materiale care ne ajută să înțelegem cultura lor, starea economică, categoriile sociale care existau atunci. Este chiar o carte foarte bună, scrisă de teologul Ioachim Eremias, Ierusalimul în timpul lui Iisus. Și el abordează situația religioasă, care erau partidele religioase acolo, situația politică, influențe politice, situația economică, categorii sociale, că erau oameni din pătura aristocrată, erau politicienii, să spunem, erau oameni liberi, erau și sclavi acolo, pentru că totuși e o perioadă în care sclavia era cumva baza forței în...
1: baza economiei.
0: Da, da, baza economiei. Da, și... de regulă, dacă vorbim despre treaba aceasta, totuși, cei mai mulți erau destul de săraci. Adică nu ar trebui să credem că suntem noi amărăți. Bine, și noi avem, dacă ne gândim la anumite zone din lume, foarte complicat. Speranța de viață era destul de mică. Adică 40-50 de ani, puțin ajungeau mai departe. Adică era foarte complicat. Da. Dar cam asta era viața și toți duceau aceeași viață. Nu cred că trebuie să ne închipuim ceva straniu. Nu, era o viață obișnuită. Dar, repet, nu aveau confortul pe care îl avem noi astăzi, nici economic, nici, cum vorbim, tehnologia, o chestiune, să spunem, mai modernă. Dar gândiți-vă că în orice familie exista doar un singur venit dacă bărbatul era sănătos. Femeia nu putea lucra în exterior, erau puține femei care cumva străpungeau pătura mai înaltă a societății și care aveau libertăți, să spunem, concesii din partea societății, pentru că erau, să spunem, matroane sau erau soțiile unor demnitari. Dar cele mai multe familii erau monoveniturale, adică nu puteau, și dacă aveau și copii, greu duceau femeile care erau singure, care nu aveau soț, dacă murea, atunci dacă nu aveau o susținere financiară, era foarte complicat pentru ele.
1: De aici și sfatul în repetate rânduri ale Mântuitorului, acela de a avea grijă de văduve și orfani.
0: Da, bineînțeles, Apostolul Pavel cumva rea această temă în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, către Timotei, pardon, unde spune că văduvele care cumva puteau primi ajutor erau cele trecute de 60 de ani și care nu aveau deloc copii, erau singure. Și care au avut și o viață virtuoasă. Dar cele care aveau deja familie, copii, obligația era familiei să-și susțină copiii, văduvele din familie.
2: Și cum le susțineau? Cum,
0: prin contribuții financiare. Biserica, adică, bineînțeles, erau și anumite servicii foarte practice, când vorbim despre poate mâncare sau ajutor fizic pe acasă, prin gospodărie, dar de regulă, cel puțin în contextul din Timotei, erau o sumă de bani, nu știu cum, care era acea sumă, dar cam asta era. Erau destul de stricți cu aceste lucruri, pentru că nici nu aveau foarte mulți bani, dar, repet, era o situație nu foarte roză. Astăzi este mai simplu, pentru că femeia are ocazia să muncească, să aibă serviciul ei, să aibă o pensie, să nu mai depinde de bărbat. Și asta a ușurat mult situația economică. Atunci când ai două venituri în casă, două salarii, se schimbă datele problemei.
1: Sigur, semnificativ.
0: Da.
1: Continuăm cu întrebările pe care le-am primit. Cineva se întreabă cum au fost păstrate textele Bibliei atât de mult timp fără să se piardă sau fără să se degradeze.
0: Păi aș porni de la providența lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu are grijă de cuvântul lui să ajungă nealterat în ceea ce privește mesajul la noi, chiar dacă sunt anumite, să spunem, diferențe la nivel de limbaj, dacă vorbim despre anumite manuscrise, dar Dumnezeu a avut grijă. Apoi, dacă vorbim de partea strict tehnică, au fost scribi sau copiști care se ocupau special de acest lucru și au avut grijă să multiplice aceste manuscrise pentru a putea fi accesibile mai multor biserici, dacă vorbim de perioada creștină, să spunem. Vă dați seama că pentru evrei, dacă vorbim despre canonul vechi testamentar, era mai simplu, pentru că erau cumva redus totul la zona lui Iuda. Însă chiar și așa, în diaspora s-a tradus în greacă ceea ce noi avem Septuaginta pentru diaspora, pentru evrei eleniști care știau doar limba greacă. Și a fost și un mijloc prin care Vechiul Testament a ajuns în mâinile mai multor oameni și din afara lui Israel care știau doar limba greacă. Limba greacă era lingua franca a acelei perioade.

0: Dacă vorbim de Noul Testament, el a fost scris în greacă și a fost cumva mai simplu și nevoia de copii era mult mai mare pentru că bisericile s-au răspândit foarte mult în diaspora. Și aveau nevoie de aceste lucruri, mai ales că nu au avut de la început tot Noul Testament. A fost scris pe perioade și sunt dovezi foarte clare că făceau și schimb între ei. În epistola către Coloseni, Pavel spune bisericii din Colose să dați epistola și celor din Laodicea și ei vă vor trimite epistola pe care am trimis-o lor. O epistolă pierdută, de altfel. Unii spun că ar fi fost epistola către Efeseni aceasta, dar, mă rog, sunt ipoteze de lucru. Dar ușor, ușor s-au păstrat și, deși nu mai avem acces la autografe, adică manuscrisele originale scrise de autori, pentru că nu erau scrise pe metal, da, pe pergamentă sau piei de animale și din cauza climei ele s-au deteriorat până când au dispărut, dar au avut grijă copiii și să păstreze aceste lucruri și am spus și cu altă ocazie și repet, deși au fost suspiciuni mari în ceea ce privește acuratețea acestor manuscrise, pentru că au gândit foarte mulți de atâta mii de ani, cumva nu mai putem avea garanție că s-au păstrat foarte bine și cu informațiile pe care Dumnezeu și-a dorit să le transmită. Însă, atunci când la Qumran au fost descoperite anumite manuscrise, suluri de la Marea Moartă, s-a descoperit că sulul Isaia de acolo, de la Qumran, din anul 200 înainte de Hristos, adică mai vechi cu 1200 de ani față de sulul existent ebraic de la Leningrad, datat în 1000 după Hristos, s-au văzut că totuși diferențele sunt minore și nu la nivel de mesaj, ci la nivel de anumite consoane, mă rog, care nu influențau neapărat sensul textului și au fost teologii surprinși să vadă cu cât acurateție și grijă au transmis scribii mai departe cuvântul lui Dumnezeu, câtă grijă, pentru că era prin care a inspirat. De aceea cred că Dumnezeu s-a îngrijit și au fost oameni responsabili, oameni care au copiat aceste manuscrise, responsabili că este cuvântul lui Dumnezeu. Sau că sunt, că au mai multe manuscrise cuvântul lui Dumnezeu.
1: E incredibil să ne gândim la faptul că nu au existat erori umane semnificative care să distorsioneze textul biblic.
0: Și faptul că avem mai multe manuscrise care corespund, adică nu sunt diferențe atât de mari încât să spunem, domnule, uite, un anumit manuscris învață o teorie și alt manuscris îl contradice flagrant. Nu, nici pe departe. Deci sunt atât de coerente când vorbim despre mesajul lui Dumnezeu, așa cum găsim și Biblia în sine. Are 66 de cărți scrise cam într-o 1500 de ani. Totuși să vezi coerența aceasta, un fir roșu clar care străbate întreaga scriptură, mi se pare că este o dovadă clară a naturii supranaturale, adică este în formă umană, că limbajul omenesc este, bineînțeles, dar ca mesaj este divină.
1: Continuăm cu altă întrebare și le reamintim ascultătorilor noștri în același timp de faptul că ne pot trimite mesaje la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Orice întrebare, orice frământare aveți, doamnelor și domnilor, dați-ne de veste și noi încercăm să oferim un răspuns în această ocazie. Până vor sosi aceste mesaje, continuăm cu o întrebare. Poate Dumnezeu să fie în același timp suveran absolut și să ofere libertate totală omului?
0: Da, de ce nu? Pentru că, în primul rând, este foarte greu pentru noi să înțelegem conceptual o suveranitate absolută. Mintea noastră nu e capabilă să înțeleagă pe deplin pe Dumnezeu și modul în care El reușește să ofere libertate absolută și faptul că a avut loc o cădere în păcat al lui Lucifer și cu îngerii care l-au urmat și a omului inclusiv, arată că Dumnezeu a lăsat libertate. Prezența răului în univers și în lumea noastră arată că Dumnezeu a lăsat libertate de alegere. Acum, această libertate de alegere nu înseamnă că Dumnezeu este neputincios. Ci mai degrabă trebuie să mergem în altă direcție. Libertatea de alegere sau liber arbitru, așa cum este cunoscut ca expresie în zona filozofiei, este singurul cadru în care cineva poate deveni responsabil moral. Nu poți fi responsabil moral câtă vreme tu nu ai libertatea să alegi. Pe de o parte, pe de altă parte, liber arbitru ne oferă cadrul unei relații libere consimțite și numai așa se poate dezvolta o relație. De aceea și la căsătorie noi avem, ni se pune întrebarea de bună voie și ne zile de mine, e în căsătorie pe cutare. Dacă nu ai capacitatea să răspund la această întrebare de bunăvoie și nesile de mine, căsătoria este lovită de nulitate, dacă e o problemă de genul acesta. Și cred că Dumnezeu, când și-a propus să creeze ființe inteligente, și-a asumat acest lucru. Adică nu poți avea bucurie în Universul lui Dumnezeu dacă nu ai ființe libere. Eu n-aș putea să mă bucur de familia pe care o am, soție, copii, dacă n-ar fi liberi să se manifeste cum sunt ei. Bineînțeles că ne corijăm unii pe alții atunci când avem anumite greșeli. Nu la asta mă refer. Da? Pentru că a fi liber nu înseamnă neapărat să poți fi liber, să ai orice comportament deviant. A trăi într-o societate, într-o relație cu cineva, înseamnă să-ți restrângi libertatea pentru că te lovești de libertatea celuilalt. De exemplu, eu am voie, sunt liber să ascult muzică foarte tare, dar și tu ești liber să ai liniște, să poți dormi. Și atunci când vorbim de intersecția două libertăți care pot fi contondente, cineva trebuie să arbitreze. Și Dumnezeu face acest lucru, da? Și bunul simț dacă vorbim de relații interumane. În acest context, cred că nu trebuie să înțelegem libertatea ca fiind o chestie absolută, așa cum gândesc unii. Nu. Noi avem niște condiționări. Noi depindem de legile acestea biologice, de legile fizice, legea gravitației. Eu sunt liber să sar de pe bloc, dar mi-asum consecințele. Dar depinde de înălțime și acolo situația mea va depinde în funcție de înălțimea la care sar. Adică e foarte important. Avem niște legi ale naturii umane. Tu poți fi liber să ai un stil de viață pe care ți-l dorești. Poți să consumi ce vrei, droguri, alcool, să consumi multe narcotice, dar ți-asumi consecințele, pentru că organismul uman are niște legi. Poți să nu vezi nimic toată viața, dar ți-asumi consecințele, că nu vei face nimic în viață util. Și tot așa putem să observăm că atunci când vorbim despre libertate, ea vine cu niște costuri. Da. De aceea, eu nu cred într-o libertate absolută așa cum este percepută, nu. De aceea Dumnezeu, când vorbim de libertate, ne lasă libertatea de alegere la nivel moral. Acolo vorbim de libertate. Dar când vorbim despre condiționări, noi suntem. Așa suntem noi, oamenii, suntem condiționați. Eu, de exemplu, am fost, la modul cum arăt, am fost condiționat genetic. Pentru că eu m-am născut din doi părinți care au avut niște gene și eu nu puteam să ies blond cu ochii albaștri dacă părinții mei n-au avut nicio treabă cu acest lucru. Da? Adică sau să ies de 1,95 m dacă părinții mei n-au fost foarte înalți. Sunt niște, și dacă noi nu reușim să ne asumăm aceste condiționări, vom fi deprimați toată viața. Adică sunt lucruri normale. Dar când vorbim despre alegerea morală, acolo, într-adevăr, Dumnezeu ne lasă liber să alegem, dar și acolo ne vom suporta consecințele.
1: Se aplică regulă în continuare.
0: Da, bineînțeles.
2: Au început să vină și mesajele la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Primul vine din partea unei ascultătoare ce ne scrie în felul următor: în Estera, capitolul 9, de 3 ori se repetă versetul următor: și nu au pus mâna pe averile lor. Conștienți fiind că va veni vremea când creștinilor li se vor lua averile lor, putem interpreta acest verset ca un verset apocaliptic?
0: Estera 9 cu cât?
2: Nu scrie, scrie doar capitolul 9, că este repetat de 3 ori acel verset.
0: Este capitolul în care are loc răzbunarea iudeilor, și ca să creăm un context. De fapt, vorbim din Imperiul deja Medo-Persan, în Susa, Haman cu aliații lui au dorit să îi inimicească pe toți iudeii. Și Dumnezeu intervine prin Estera, care era împărăteasă, tot providențial ajuns împărăteasă la acea vreme, și cum exista acest principiu că legea medilor și persoanelor nu se schimbă, dat edictul în vremea lui Naaman, regele nu putea schimba, că își sumina propria autoritate. De aceea regele a permis, sau împăratul, că de fapt vorbim de un imperiu, a permis o altă lege, a dat că evreii au libertatea să se apere. Și e interesant că în capitolul 9 ni se spune modul în care s-au apărat evrei și că i-au biruit pe cei care doreau să-i nimicească, dar nu s-au atins de averile lor. Ceea ce înseamnă că aici e și un element care arată onestitatea evreilor în acel context, că ei nu au fost lacomi să ia averile acestor oameni, pentru că mulți dintre ei erau foarte bogați, bineînțeles. Ei doar au dorit, acest război a fost doar pentru a-și apăra viața, pentru a se proteja. Nimic mai mult. Ei n-a fost un război de cucerire a unor gospodării, a unor case, eu știu, domnești, pentru că Haman era și el, avea autoritate. Foarte mulți dintre satrapii de atunci erau, de fapt, foști regi a unor regate cucerite de Imperiul Medo-Persan. În acest context se arată onestitatea iudeilor aici, în acest context. Și asta este de apreciat, totuși. Că n-au fost lacomi după averi, ci pur și simplu am luptat pentru libertatea noastră de a trăi. Mm-hmm. Asta este...
1: Atât okay. de simplu.
0: Da.
2: Un alt mesaj, tot așa un ascultător ne întreabă, cu cine a fugit Cain după ce l-a ucis pe fratele său?
0: Da, sunt discuții pe această temă. Dacă vorbim de Geneza, capitolul 4, după ce l-a ucis, la un moment dat spune că a ieșit din 4:16, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la arțării de Eden. Și apoi următorul verset, Cain s-a împreunat cu nevastă și a născut, mă rog. Și sunt discuții, păi de unde a luat Cain nevastă? Una dintre teorii ar fi că, vorbind de o altă rasă de oameni, că de fapt Adam și Eva n-au fost singurii oameni, și de aici se naște teorii, de-astea mai, mă rog, în zona conspirației aproape, fie că raportul creației din Geneza nu arată crearea omului la început, ci mai degrabă vorbim de o, să spunem, un upgrade pe care l-a suportat ființa primară, un fel de Neandertal din partea lui Dumnezeu, sau Anunnaki, cum spun în presă. Zâmbesc pentru că sunt totuși multe fabulații. Și atunci când au fost aruncați din Eden, ei au întâlnit alți oameni. De aceea, întrebarea lui Cain sau afirmația lui Cain, pedepsa e prea mare, s-o poți suferi, iată că tu mă izgonești și dacă mă va găsi cineva, mă va omorâ. Păi cine? Pentru că mulți își închipă, domnule, dacă erau Adam și Eva, Cain și Abel, cine să mă găsească? Cine să mă omoare? Este o imagine incompletă, pentru că dacă doar aceste personaje sunt amintite aici în primul capitol, nu înseamnă că au fost singurii oameni, pentru că Adam și Eva au făcut fii și fiice. Acum, noi nu știm câți ani au trecut de când au fost alugați din Eden sau de când au fost născuți și când au avut loc acest incident cu omul lui Cain. Pentru că de la momentul jertfei, când au dus jertfe și Dumnezeu a privit diferențiat jertfele acestor doi frați, până la momentul morții, poate că au trecut mulți ani. Că s-ar putea să avem un raport sintetic aici, ca de mai multe ori Dumnezeu să fi văzut că ei sunt diferiți la modul în care se raportează la Dumnezeu și să nu fi fost un incident care a avut loc imediat. Și în acest timp au avut fi și fiice. Adică e clar că atunci când vorbim despre Cain, când spune mă va mori cineva, el surprinde ideea că între timp oamenii s-au născut. Și clar că fata pe care a luat-o a fost cineva foarte apropiat de el, soră, că nepoată, nu știu cum a fost, ce a fost acolo. Dar gândiți-vă că dacă ei trăiau până la 900 de ani, peste 900 de ani, se făceau copii, adică sunt oameni capabili să facă într-o viață de câteva zeci de ani, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiar copii, atunci cu siguranță puteai să faci mai mult și nu aveai problemele medicale de astăzi, ca din 10 copii să ai neșansa ca 3-4 să-ți moară la naștere eventual. Da. Pentru că dacă ne asumăm totuși că era o altă rasă de oameni, atunci am alterat foarte mult raportul creației și am complicat foarte mult lucrurile. Pentru că dacă spune Scriptura că pământul era pustiu și gol, nu era nimic, a creat vegetație, tot așa, apoi l-a creat și pe om, Adam și Eva, păi de unde să fie alți oameni? Și aici, în Geneza, nu se spune că doar în zona Edenului, unde era grădina, era pustiu și gol. Nu! Era tot pământul. Și nu pot, eu, cel puțin conform Scripturii, eu nu pot accepta că era deja o altă rasă de oameni existentă atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, sau că au fost așa upgradați genetic de la ființa primată, eu știu cum era acea ființă, nu. Așa ceva este o fabulație și vine în conflict cu Dumnezeu, așa cum e Dumnezeu, să facem om după chipul nostru și după asemenea noastră. Au fost și teorii, și într-adevăr sunt teorii. Unul dintre teologii american, Reinhold Niebuhr, mi se pare că se numește, spune la un moment dat că atunci când Dumnezeu a dat rațiune omului sau ființei, că a crea omul după chipul Dumnezeu înseamnă că i-a dat rațiune. Și a luat Dumnezeu ființa aceea, primatul, eu știu ce era ființă primordială sau cum era acea ființă, și a dat rațiunea. Și atunci a devenit conștientă de sine. Și atunci cumva a primit chipul lui Dumnezeu. Iar căderea în păcat a fost această conștientizare. că tu ești o ființă rațională, dar ai totuși pornire animalice. Și acel teolog cumva vedea căderea în păcat ca fiind un fel de upgrade al omului, ca fiind un lucru bun, că l-a făcut pe un conștient de sine. Ori asta e o alterare flagrantă a Scripturii și nu are nicio legătură cu ceea ce ne transmite Scriptura la nivelul creației și căderii în păcat. De aceea trebuie să fim foarte atenți și, deși avem niște rapoarte oarecum eliptice, pentru că nu avem toate informațiile, nu trebuie să speculăm în așa fel încât să alterăm totuși mesajul din Cartea Geneza cu privire la începutul. Începutul pământului, începutul creației, începutul omului, începutul căderii în păcat, începutul și așa mai departe.
1: În același... Scuze-mă,
2: dacă Paula, tot vorbim de începuturi și am vorbit despre Adam și despre Eva, cineva ne întreabă dacă Dumnezeu știe totul dinainte, mai există cu adevărat liber arbitru? Pentru că cumva Dumnezeu știa ce urma să facă Eva și cu Adam.
0: Da, este într-adevăr o întrebare legitimă și asta vine când punem față în față două concepte cu privire la Dumnezeu, vorbind despre preștiință și predestinație. De foarte multe ori sunt asociate, deși nu sunt neapărat legate. Și într-adevăr, din perspectiva unei omului, este foarte greu cum să știi dinainte ce se va întâmpla și să... Și dacă Dumnezeu știe înainte de ce s-a întâmplat. Păi tocmai asta, că Dumnezeu lasă libertatea. Asta mi se pare că e un argument în plus în ceea ce privește liber arbitru, că Dumnezeu știe înainte ce se va întâmpla. El a lăsat pe om să-și continue drumul. Ia gândiți-vă că atunci când l-a creat pe Lucifer, Dumnezeu știa că se va răzvăti această ființă. Când l-a creat pe Adam, știa că omul, nu Adam în sine, omul, urmașul Adam, îl va răsni chiar pe el. Știa planul, spune Scriptura că a fost un plan făcut din veșnicii, până să fie creat orice ființă omul. Dacă omul va cădea în păcat, atunci se va întrupa să moară pentru noi. Dar dacă Dumnezeu, în preștiința lui, ar fi spus, omule, uite, știu că Lucifer va cădea în păcat, atunci nu-l mai crezi. Păi și dacă era o altă ființă? Adică, atunci când vorbim despre liber arbitru, nu înseamnă că Lucifer a fost predestinat să cadă în păcat, doar el. Doar că a fost o treime care l-a urmat în această nebunie. Dacă vorbim despre om, nu înseamnă că el a fost predestinat să cadă în păcat. Nu, preștiința, repet, nu vine în conflict cu nu înseamnă predestinație preștiința. Sunt două concepte diferite. Când vorbim de predestinație, ea nu există în ceea ce privește alegerea noastră morală, spirituală, nu. Na, am spus mai devreme, vorbim despre niște condiționări pe care noi le suportăm, genetice, legile naturii, ne naștem aici în contextul acesta și suntem ființe tridimensionale, noi ne supunem unor legi. Dar când vorbim despre alegerea noastră morală și despre destinul veșnic, dacă vom fi mântuiți sau pierduți, asta ține strict de alegerea noastră, nu de o anumită predestinație din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă el știe înainte dacă eu voi fi sau nu, el nu influențează această alegere. Și mai sunt unii și închei, care spun, unii, dacă Dumnezeu știe cine va fi și cine nu va fi salvat, de ce să mai oferi, cum sunt anumite profeții condiționate? Alea sunt oferite tocmai pentru a arăta care este dorința lui Dumnezeu cu noi. Asta mi se pare fascinant, pentru că dacă Dumnezeu n-ar oferi aceste profeții, deși el știe că nu se vor împlini, îl putem acuza că este nedrept. Dar faptul că îți oferă înainte, spune înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, deși el știe ce vei alege, dar nu influențează, arată dorința lui pentru noi și arată că el are totdeauna motivații sincere și intenții bune și dacă se întâmplă ceva rău, este doar pentru că noi alegem. Așa.
1: Legat cumva de discuția aceasta, cumva tangențial vine și următoarea întrebare. Unde era sufletul omului înainte de naștere și se leagă cumva de pasajul biblic în care ni se spune că nu existai, dar el te iubea deja?
0: Sufletul omului nu era nicăieri înainte de naștere. Nu. Există teoria, din nefericire, foarte adoptată în zona aceasta creștină, conform că sufletul există din veșnicii. Este o teorie platonică. Platon credea nu doar în nemurirea sufletului, credea și în preexistența lui. Și Platon mergea pe ideea că omul, de fapt, sufletul omului este o entitate care cumva a căzut pentru că nu l-a mai contemplat pe Dumnezeu și au căzut în trupuri. Dar există înainte și va exista și după ce va muri trupul. Aristotel îl contradice pe Platon și spune că, de fapt, sufletul omului are început doar la naștere, dar va continua, dar este nemuritor. Și e teoria aceasta conform căreia tocmai aceea suflare de viață de la Dumnezeu, că așa spune Scriptura, a suflat în alt suflare de viață, poartă ceva divin sau ceva veșnic în ea și de ce omul nu poate muri. Nu, este o interpretare destul de eronată, pentru că lingvistic nu putem deduce această concepție de acolo, dar sufletul nu există sau omul nu există până să fie creat. Iar când vorbim de acest verset, că te iubea până să te naști, sau nu știu cum suna versetul acesta, vorbim doar de preștiința lui Dumnezeu. Revenim la preștiință, așa cum spunea la un moment dat și David. Faptul că Adam a fost creat la un moment dat cu Eva să face un om, până atunci nu exista, dar ca proiect în mintea lui Dumnezeu exista. Și Dumnezeu era bucuros de cum va fi. Așa cum atunci când doi părinți, bărbați și femeie, se gândesc să facă un copil, își imaginează, noi nu avem capacitatea să avem preștiință, dar ne imaginăm cam cum ar fi copilul.
1: Proiectăm, da, în viitorul.
0: Exact, chiar dacă nu a fost conceput încă. Ne imaginăm cum ar fi copilul, cum și deja și am doi copii și știu cum pregăteam camera, cum ne gândeam, mai ales când am aflat că va fi fată și băiat, ce să le cumpărăm, mă rog, orice părinte știe această etapă de viață. Dar până să ne gândim să facem copii, ne gândeam cum ar fi, dar nu știam sigur. Dar Dumnezeu față de noi are preștiință și El știa clar cum va arăta Adam, pentru că El are, fiind atot puternic, El are capacitatea să creeze ceea ce își imaginează. Da. Acum folosim termeni omenești, eu dau seama că Dumnezeu știe tot în același timp. Noi folosim termeni omenești pentru a descrie niște lucruri pe care oricum nu le înțelegem foarte bine. Dar repet, omul nu exista. Da, nici pe departe. Faptul că, de exemplu, mielul lui Dumnezeu, Hristos, a murit la întemeierea lumii, juridic a murit, asta arăta că Dumnezeu se uita la planul mântuirii și la cei care vor fi salvați, da? Noi încă ne fiind născuți.
1: Da, e fascinant și greu de înțeles pe alocuri. Asta pentru că suntem limitați și trebuie să acceptăm aceste limitări, dar toate acestea aduc către un singur punct pe care cred că ar trebui să-l înțelegem și ar trebui să fie mai ușor, și anume dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.
0: Exact.
1: Continuăm cu întrebările. Doamna Elena Diaconu ne-a scris și ne întreabă, nu știu cine este persoana Țeruia din neamul lui David. Despre cine e vorba și de ce era așa de importantă?
0: Țeruia este sora lui David. Fiii Țeruie, Ioab și, nu mai știu fratele lui cum îl chema, erau nepoții lui David. Dar Țeruia este sora lui David. Da. De aceea este cu atât mai surprinzător faptul că spre finalul vieții Ioab a creat probleme lui David. De fapt, Ioab devenise sforarul regatului. La un moment dat, chiar David spunea, sunteți prea puternici pentru mine. Adică aveau nu doar forța fizică, pentru că erau și soldații vașnici, dar aveau și influență serioasă politică și militară în Iuda sau în Israel, că vorbim de, atunci nu vorbim de două regate, și la un moment dat ei chiar încercau să conducă regatul pe lângă David. Și ne uităm la, după moartea lui David, atunci când cumva David încă nu era mort, ne gândim la când Adonia s-a făcut pe sine împărat și a fost arătat David, stai puțin, s-a făcut împărat singur. Tu ai zis că Dumnezeu, de fapt, a spus Nathan, vrea ca Solomon să fie împărat. Și Ioab a fost de partea lui Adonia la un moment dat.
2: Am primit un alt mesaj din partea unei ascultătoare. Este puțin mai lung. Dar curiozitatea dânsei sună în felul următor. În ce fel erau protejate persoanele cu dizabilități în poporul Israel sau erau considerați păcătoși și erau marginalizați? De ce ne întreabă acest lucru? Pentru că ascultătoarea noastră observa că astăzi în țara noastră sunt mii de copii și adulți cu dizabilități cărora li s-a luat și bruma de sprijin pe care o aveau. Ne mai scrie ascultătoarea că guvernul a schimbat criteriile de încadrare în grad de dizabilitate și majoritatea celor care au avut o încadrare acum au fost lăsați de izbeliște. Știu că Biserica Adventistă nu militează niciun fel pentru drepturile acestor persoane și nici nu are construite centre de zi sau de recuperare pentru acești copii sau persoane. Totuși, mare parte din activitatea Domnului Hristos a vizat acest tip de persoane. Mesajul este un pic mai lung, dar revenind la întrebarea dânsei, în ce fel erau protejate persoanele cu dizabilități în poporul Israel?
0: Acum găsim diferite concepții în poporul Israel. Așa, ca principiu, Dumnezeu avea niște legi pentru protejarea persoanelor defavorizate, vorbind de străini, orfan, văduve, pentru că erau și dizabilități, să spun, sociale, dacă am merge pe această variantă. Și cu siguranță era obligația ca acești oameni care erau defavorizați să fie susținuți de popor. Numai că nu totdeauna oamenii respectau cerința lui Dumnezeu și găsim, de exemplu, în Noul Testament și această concepție că cei care, cum a fost omul din naștere, găsim în Ioan 9 un om din naștere și teoria era că dacă ai o boală, sigur este urmarea unui păcat, dar nu păcatul generic ca natură păcătoasă, ci unui păcat personal. Și pe lângă problema deficienței în sine, că te luptai cu ea, era și apăsarea conștiinței, o conștiință, un păcat fabricat de către teologia iudaică, de unii dintre ei, și era foarte complicat la un moment dat. Și pe lângă asta, social era foarte greu, pentru că nu aveau pensie ca acum. Nu, unii erau, cum a fost acel om din naștere, ce să faci? Nu poți face nimic. Alții aveau niște dizabilități care au fost dobândite de-a lungul timpului. Și găsim, dacă ne ducem în Ioan 5, la Scătătoarea Betesda, acolo găsim mulți care erau acolo și erau foarte complicat pentru ei. Pe de altă parte, dacă ne uităm, erau și persoane care aveau grijă. Ne ducem în Marcu 2 și acolo ni se spune despre un slăbănog care a fost purtat pe un cearșaf de patru oameni, patru prieteni, și l-au coborât pe acoperișul casei lui Petru. Adică au fost atât de apropiați prietenii săi încât au spus, domnule, Iisus e singura soluție ca să fie vindecat. Și neavând loc de mulțime, în disperarea lor, au dărâmat acoperișul și l-au coborât pe acoperiș. Adică găsim și aceste gesturi care arătau totuși că unde era prietenie și dragoste, atunci era și susținere. Să te poarte pe... Adică asta mi se pare fascinant. Da. Dar, repet, Dumnezeu oferise niște legi de protecție a persoanelor defavorizate din mai multe puncte de vedere. Da. Acum, dacă vorbim despre Biserica Adventistă, noi avem o, să spunem, organizație Ridică-te și umblă, care se ocupă strict și a fost inițiată chiar de un prieten, mi-e prieten, care e cărucior, a rămas de tânăr paralizat și ea s-a dezvoltat destul de mult, are filiale mai toată țara, adică se fac proiecte. E adevărat, nu putem să ne concentrăm doar pe acest proiect, dar este de mulți ani acest proiect și chiar a făcut tot felul de programe și dacă cineva ar fi curios să cerceteze activitatea acestei organizații, este foarte faină. Este foarte așa un program și știu că se întâlnesc la fosta biserică Belu, au acolo un fel de sediu, dar au peste tot, au foarte multe lucruri. Da, și au și mașini cumva speciale pentru a putea urca cu un cărucior, adică totuși Biserica Adventistă se ocupă acum, dar sunt mai multe proiecte, că avem și ADRA, de exemplu, care se ocupă, avem și probleme cu persoane care sunt victime de violențe domestice și tot așa. E greu să te împarți, totuși, nu este o biserică foarte mare, dar facem ce putem în mai multe direcții, dar se face ceva pentru aceste persoane.
1: Și e greu și complicat să acoperi toată nevoia care
0: da,
1: există.
0: Da, păi nu poți, sigur. Dar se face, adică nu putem spune că Biserica Adventistă nu face deloc. Totdeauna e loc și de mai bine, dar cred că eu, nefiind administrator, nu pot să am așa o perspectivă de ansamblu asupra tuturor cheltuielor și anumite probleme administrative, dar din ce am observat, se fac destul de multe lucruri pe această zonă.
2: Alte două întrebări. Cineva ne întreabă de ce permite Dumnezeu suferința dacă este bun și atotputernic, că tot vorbim despre persoanele care suferă de dizabilitate, și dacă este mântuirea accesibilă și celor care nu au auzit niciodată de Evanghelie și care au probleme și nu pot lua hotărâre...
0: E o întrebare foarte complexă. De fapt, sunt mai multe întrebări în această întrebare. Dacă vorbim de suferință, de ce permite Dumnezeu că e bun? Și este o întrebare clasică aceasta, dacă e bun și atotputernic, de ce intervine? Dacă nu intervine, înseamnă că nu e atotputernic, dacă, sau nu e bun, dacă vrea să intervine, dar nu poate, înseamnă că nu e atotputernic. Nu, mai degrabă trebuie să înțelegem că în contextul păcatului și păcatul venind ca un rezultat al libertății de alegere a omului, Dumnezeu a fost nevoit să îngăduie ca omul să învețe lecții și din suferințe, nu doar din bine. Și vă dau un exemplu. Chiar cel care a fost membru fondator al acestei organizația Ridicate și Umblă, atunci când a fost paralizat, a fost greu pentru el. El poate, experiența lui este și, mi se pare, și în zona mediatică. El a spus că dacă n-ar fi avut acel incident și accident, poate că nu l-ar fi acceptat pe Dumnezeu niciodată. Și omul, nu odată l-am auzit spunând, dacă ar fi să aleg între viața de acum, dar cu Dumnezeu, și viața dinainte, dar fără Dumnezeu, prefer ceea ce am acum. Și o spunea un om care era în situația respectivă, deci nu cineva sănătos, apt, să spunem, de muncă și de... Și cred că doar cei care trec prin aceste probleme pot să spună mai bine decât mine, pentru că ei sunt acolo, ce înseamnă tot să fii cu Dumnezeu. Uneori, suferința noastră vine ca o consecință a unor alegeri personale, dar altă suferința vine ca, ca un mijloc prin care Dumnezeu vrea să arate altora ce înseamnă un om care, deși trece prin probleme, rămâne credincios lui Dumnezeu. Găsim pe Iov. Iov nu este la întâmplare lăsat în Scriptură, ca un om care a trecut prin suferințe foarte mari, a pierdut totul în viață, practic, și a demonstrat că acuzația lui Lucifer, degeaba îți slujește Iov, nu l-ai binecuvântat cu tot, ia să îl să iei totul și te va blestema în față. Și Dumnezeu i-a demonstrat lui Lucifer că Iov a pierdut totul, dar Iov nu l-a blestemat, și Scriptura spune că Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Cred că aici ar trebui să înțelegem această dimensiune revelațională a suferinței. Adică uneori când trec prin suferință și știu că eu n-am făcut nimic să-mi atrag suferința aceasta, ea vine din afara mea și nu știu de ce a venit, nu e ușor, n-am spus că e ușor, n-am spus că nu pot fi momente de depresie, de întrebări, de dileme, însă într-un final poate că Dumnezeu vrea să se folosească de mine să demonstreze și altora că îl putem sluji pe Dumnezeu, îi putem fi credincioși indiferent de situația în care ne aflăm.
1: Cu toate acestea, îmi vine minte o întrebare care are legătură cu ce am discutat până acum. Dacă vorbim de acele păcate de natură morală, am auzit multă lume care spune sau are exprimarea aceasta, am fost părăsit de Dumnezeu sau nu mai am protecția lui Dumnezeu pentru că am avut diverse păcate de natură morală. Ne pot atrage aceste păcate anumite consecințe fizice, materiale sau altele de genul acesta? Există o corelație directă cumva între cele două?
0: Poate fi. Aici e adevărat că este greu să spunem foarte concret. Eu n-aș avea curaj să spun dacă observ pe un om că trăiește o dramă, e neapărat consecința unui păcat. Unele pot fi. Și de ce Dumnezeu îngăduie aceste lucruri? Dacă Dumnezeu ar îndepărta permanent consecințele grele ale unor situații din viața noastră neplăcute, omul nu s-ar mai feri să facă păcate, pentru că asta este din nefericire natura omului. Gândiți-vă că putem lua exemplu din zona sănătății. Dacă un om n-ar suporta consecințe negative ale unui stil de viață haotic, omul n-ar face schimbări niciodată.
1: Ar mânca doar ciocolată.
0: De regulă noi devenim mai complianți la schimbările necesare doar pentru că noi suportăm niște consecințe nefaste ale pierderii sănătății și când spune medicul, omule, dacă nu faci schimbări radicale, tu nu mai ai mult de trăit. Și atunci, într-un ziu, nici atunci unii nu fac schimbări. Dar cei care vor totuși să trăiască viața cum trebuie, mai fac schimbări. De aceea Dumnezeu totuși, când omul și-a dorit să cunoască binele și răul, ok, îți permis să cunoști binele și răul, dar vei fi nevoit să înveți lecții și din rău. Nu mă refer la rău moral. Nu, acest rău care se întâmplă, lipsa sănătății corespunzătoare sau multe alte lucruri. În acest context, cred că trebuie să fim atenți noi, fiecare să se gândească la propria lui viață. Dom'le, dacă eu am parte de o problemă în viața mea, trebuie să mă gândesc bine de ce a venit acea problemă. Și dacă suntem atenți cu viețile noastre, putem să identificăm. Dacă, de exemplu, am o boală și totuși eu observ că am avut un stil de viață nu foarte bun, atunci da, ne asumăm că asta e consecință. Și Dumnezeu nu lucrează așa ca prin magie, te-ai pocăit, gata, îndepărtezi orice lucru din viața ta. Nu, nu așa. Nu așa funcționează, pentru că dacă Dumnezeu ar îndepărta instantaneu toate problemele din viața noastră când ne-am convertit, mă întreb care ar mai fi motivele de convertire ale oamenilor. Cât să avem la Dumnezeu și din ce motive.
1: Da. Adică asta motivația n-ar mai fi cea corectă.
0: Exact, exact. Iisus spune foarte clar, în lume veți avea necazuri. Și nu se referă doar la necazurile așa din cauza credinței. Nu, vor fi necazuri. Nicăieri nu găsim în Biblie promisiunea că vom fi mereu perfect sănătoși, că vom trăi 100 de ani foarte bine și nu. Cred că aici Dumnezeu nu ne oferă o revelație despre cum vom fi în viața noastră. Eu trebuie să mă asigur că sunt credinciosul lui Dumnezeu. Și de ce nu trebuie să recunoaștem că de multe viața noastră este, adică în cea mai mare parte este mă rog, o consecință a stilului nostru de viață, că este și factorul genetic, la un moment dat nu-i definitoriu, da? Cam 5% ar fi influența genetică și cam 95% epigenetică. Da? Bunica mea a făcut în martie 100 de ani și încă foarte lucidă, spune poezii pe din afară. Dar eu n-am garanția că voi fi la fel și eu.
1: Sigur.
0: Da, i-a avut o viață echilibrată, într-adevăr, mama ei a murit la 94 de ani, dar nu am garanția că voi duce gena mai departe și că o să trăiesc 100 de ani și lucid. Nu. De aceea nu trebuie să ne agățăm de aceste exemple care sunt foarte rare astăzi și să ne dorim neapărat doar asta. Nu, cred că ținta noastră să fie credincioșă față de Dumnezeu, pentru că perspectiva noastră e cea a veșniciei, nu a vieții acesteia, la un moment dat. Și dacă ne uităm în zona lumii, noi ne și temem să ne bucurăm la un moment dat, din superstiție, că parcă nici o bucurie nu durează mai mult de 3 zile, da? Dar aici este esențialul și de aceea nu trebuie să ne creăm nici spaime în acestea fictive, că am făcut ceva de neiertat, dar nici să dăm vina mereu pe factori externi când știm că noi am făcut greșelile serioase în viața noastră și Dumnezeu nu este obligat mereu să depărteze consecințele unor alegeri personale. El ne iartă, clar, ne iartă, dar consecințele rămân. Asta este ceea ce Dumnezeu îngăduie, pentru că numai așa omul poate să rămână smerit în fața viitorului.
1: Apropo de viitor și de faptul că de multe ori privim la momentul acela ideal în care ne vom întâlni cu Mântuitorul și vom trăi o viață mai bună și lipsită de durere, și știm că ultima carte a Bibliei vorbește despre lucrul acesta. Cineva ne întreabă ce ne spune Biblia concret despre cele trei solii îngerești, despre ce e vorba acolo, de ce sunt importante și de ce aduc o veste bună.
0: N-am să intru în detaliile celor trei solii îngerești pentru că nu avem timpul necesar, dar am să spun puțin de ce există cele trei solii îngerești. În capitolul 14 din Apocalipsa, versetele 6 la 12, practic, așa e un pasaj mai larg, el începe de la 7, practic, ni se spune că sunt trei îngeri care sunt simbolul poporului Dumnezeu, care vestesc trei solii. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă Creatorului, ca să este imaginea, apoi vorbește despre căderea Babilonului și apoi a treia solie avertizează împotriva închinării la Babilon. De ce? Aceste trei solii îngerești reprezintă răspunsul rămășiței lui Dumnezeu, pentru că vorbim de o rămășiță, un popor al rămășiței, la provocarea icoanei fiarei. Ni se spune aici în capitolul 13 că icoana fiarei, un sistem politico-religios, că asta este esențialul, va dori să impună ceva a populației lumii cu amenințări, fie amenințări economice, boicot economic, fie chiar moartea. Și rămășița oferă o solie întreită ca un răspuns la provocarea fiarei. Dacă fiara produce fobie, produce temere prin acele impuneri, rămășița spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Adică acolo este important. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că cel puțin dacă vorbim de aceste capitole, ele ne oferă perspectiva unei confruntări serioase în vremea sfârșitului între un sistem omenesc, chiar dacă este tot religios, dar un sistem care nu și are fundamentul în cuvântul lui Dumnezeu și o rămășiță care rămâne fidelă lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu. Și aici, în această confruntare, există și pericole. Da? Adică nu va fi ușoară, nu va fi doar așa un fel de dispută ideologică, așa, și cine câștigă, câștigă, cine nu, asta e. Nu, cu consecințe și cu amenințări acestea care țin de implicații economice, de chiar de siguranța vieții la un moment dat, pentru că din nefericire totdeauna aceste instituții și aceste puteri care sunt conduse de balauri, de satana, au mers pe coerciție. Totdeauna s-a întâmplat treaba aceasta din nefericire și persecuția a fost cea care a fost instrumentul cel mai eficient. Iar când vorbim despre boicotul economic, știți că omul face rabdă multe până la foame. În momentul în care e interzis accesul la hrană și, sau accesul l-ai permis cu anumite condiții, omul acceptă multe compromisuri doar ca să aibă ce mânca. Și asta va fi o încercare foarte serioasă.
1: Pentru...
0: Da.
1: Toți creștinii.
0: Dar cel trebuie să îl ingerize, reprezintă, repetă, răspunsul rămășiței și este cumva declarația clară, publică, din partea poporului Dumnezeu, că noi nu ne vom supune acestor sisteme care se pun împotriva lui Dumnezeu. Nu, însă, nu înseamnă că rămășița este un grup care se răscoală permanent, așa, care creează scandal social, nu. Dar atunci când vorbim despre conflict cu legea lui Dumnezeu, Petru spune foarte clar în Sinedriu, suntem datori să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cumva asta e esența acestor solingerești.
1: Și asta alegem să fie și concluzia ediției de astăzi.
0: Amin. Așa să fie.
1: Îmi pare tare rău că de fiecare dată trebuie să ne calculăm atent pașii, așa, să vedem, mai punem o întrebare, nu mai punem o întrebare și din nefericire rămâne de fiecare dată întrebări fără răspuns, dar fiecare sfârșit anunță un nou început și anume că marțea viitoare ne întâlnim din nou și putem aborda aceste întrebări. Sigur. Și să oferim un răspuns. Marius, îți mulțumim mult că astăzi ai
0: fost
1: alături de noi.
0: A fost o bucurie.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături pe parcursul emisiunii. Vă mulțumim pentru curajul de a ne trimite întrebările și frământările dumneavoastră și să știți că le puteți trimite în continuare. Încercăm să le centralizăm pe toate și în edițiile viitoare să le putem oferi un răspuns. Așadar, vă mulțumim din suflet și vă încurajăm ca în continuare să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți la un nivel personal și să împărtășiți și cu noi atât frământările dumneavoastră cât și experiențele care v-au întărit în viața de credință. Până data viitoare, rămâneți statornici în credințele și principiile pe care Biblia ni le oferă nouă tuturor. Numai bine!
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se înființează o comisie parlamentară de anchetă în legătură cu întâlnirea dintre premierul interimar și președinta Curții Constituționale. A avut loc vineri, înaintea deciziei CCR pe legea integrității și nu a fost anunțată public. Temperaturile ridicate și lipsa apei în sol produc pierderi majore în agricultură, se obțin recolte mici cu bani mulți pentru că motorina și îngrășămintele sunt mai scumpe anul acesta. Trei sferturi de țară este sub cod galben de vijelii, ploi și răcire accentuată, în timp ce în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei este avertizare de căldură, la București acum sunt 33 de grade Celsius. Controversata întâlnire dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu a ajuns în Parlament. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a aprobat astăzi înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind acest caz. Ar urma să clarifice natura, scopul și locul în care s-au purtat discuțiile. Detalii în relatarea semnată de Alexandra Cristea.
1: Decizia de înființare

0: Obiectul, data și condițiile audierii cu cel puțin 5 zile înainte. Reamintim că săptămâna trecută premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președinta CCR Simina Tănăsescu în biroul șefului Senatului. Conducerile instanțelor Consiliului Magistraturii și în altei curți de casație și justiție au cerut pe rând explicații pe motiv că data întâlnirii ar fi putut să provoace îndoieli legate de imparțialitatea Curții Constituționale. Ulterior, atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu au susținut că întrevederea a fost una instituțională, care sub nicio formă nu a avut legătură cu dosarele de pe rolul CCR.
1: Experiența Planului Național de Redresare și Reziliență evidențiază necesitatea implicării reale a factorilor sociali în proiectarea programelor de finanțare. Reprezentanții Consiliului IMM România au propus alocarea 5,1 miliarde de euro pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, însă în forma finală a PNRR pentru mediul de afaceri au fost prevăzute circa 1,3 miliarde de euro, transmite reporterul nostru Florentina Varga. De asemenea, s-a propus acordarea unor vouchere de 5.000 de euro pentru 100.000 de IMM-uri, dar ideea nu a fost preluată în forma propusă. Florin Jianu, președintele IMM România.
2: În analiza noastră ne-am uitat la 4 domenii care sunt și cele mai vizibile, dar și cele mai importante, și anume infrastructura rutieră, autostrăzile, infrastructura feroviară, energia și digitalizarea. Dacă ne referim la infrastructura rutieră, la autostrăzi, aici am avut singurul domeniu în care realocarea sau negocierea a însemnat o sumă mai mare pentru România, o alocare inițială de 3,1 miliarde, o negociere în plus de 3,3 miliarde. La infrastructura feroviară, o scădere inițial de la 3,9 miliarde de euro negociați la 2,3 miliarde, iar celelalte două domenii stagnante.
1: Bursa de valori București atrage tot mai mulți investitori, iar creșterea se vede și în fondurile care permit plasarea banilor printr-o singură operațiune în mai multe companii. Un nou astfel de fond a fost lansat astăzi într-un moment în care piața locală traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Cu detalii, Iulian Olescu.
3: Numărul investitorilor la Bursa de Valori București a ajuns la aproximativ 320.000, potrivit președintelui Autorității de Supraveghere Financiară Alexandru Petrescu, cu circa 20.000 de noi investitori în fiecare trimestru, iar fondurile care urmăresc evoluția unui grup de companii și permit investitorilor să-și plaseze banii printr-o singură operațiune, așa numitele ETF-uri, au cunoscut o creștere puternică. În ultimul an, activele acestui tip de fonduri tranzacționate la bursă aproape că s-au triplat, spune președintele BVB.
4: Activele totale ale acestor ETF-uri, care în urmă cu un an erau de aproximativ 1,1 miliarde de lei, acum sunt la peste 3,1 miliarde de lei. Numărul de investitori, care era 34.000 în urmă cu un an, acum se apropie de 80.000.
3: Noul fond lansat de Globe Invest urmărește evoluția indicelui bursier, care cuprinde cele mai tranzacționate 30 de companii listate la BVB. Împreună, acestea reprezintă aproximativ 60% din valoarea companiilor românești de pe segmentul principal al pieței de capital, indicele urmărit de noul fond înregistrând o creștere cu 46% de la începutul anului. Pentru investitorii obișnuiți, avantajul plasării banilor într-un ETF este că pot avea, printr-o singură investiție, expunere la mai multe companii, fără să fie nevoiți să aleagă și să cumpere separat acțiuni la fiecare dintre ele.
1: Seceta pedologică severă și temperaturile extrem de ridicate distrug culturile agricole. Sunt pierderi majore de producție, iar deficitul de apă din sol afectează direct dezvoltarea plantelor în faze critice. În plus, scăderea nivelului Dunării a lăsat fermierii fără apă pe canalele de irigații acolo unde sunt. În Dobrogea, cultivatorii spun că cele mai afectate sunt culturile de grâu, porumb și floarea soarelui. Gheorghe Lămureanu, fermier din comuna Agigea.
5: Pentru întreg județul situația este catastrofală în ce privește producția de porumb. Porumb vor face doar cei care au irigat, însă producția va fi numai mult de 65% față de anul trecut. La floarea soarelui, probabil că 80% din producția anului trecut, pentru că este mai rezistentă la secetă decât porumbul.
1: Pe lângă pământul uscat, fermierii sunt nevoiți să se descurce și cu costurile mari de producție, scumpiri la motorină, îngrășăminte și piese de schimb.
5: Cheltuielile au crescut cu 30% față de anul trecut. Începând cu prețul motorinei, toate statele din Uniunea Europeană nu plătesc mai mult de 50% din prețul de la pompă. Noi plătim 90%. Singura variantă ca să putem să rezistăm este să mărim suprafața de teren cu irigații.

0: 700 de hectare de vegetație uscată și 1000 de metri pătrați de fond forestier au ars până acum în Ostrovul Babina din delta Dunării într-un incendiu pentru stingerea căruia pompierii intervin pentru a doua zi consecutiv. Focul a fost semnalat ieri și deocamdată nu se cunoaște cauza probabilă a producerii lui. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Cristina Profir.
1: Salvatori militari din cadrul detașamentului de pompieri Tulcea, cu șalupa multirol, acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit în zona Ostrovul Babina. La misiune participă alături de pompieri, personalul din cadrul Ocolului Silvic și membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia Veche. Suprafața estimată afectată de incendiu este de aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1000 de metri pătrați de fond forestier. Misiunea este în dinamică, iar echipajele intervin pentru localizarea și lichidarea focarilor și limitarea propagării incendiului.
0: În primul semestru al anului, în județul Tulcea, au fost înregistrate peste 60 de incendii de vegetație uscată, ne-a transmis corespondenta noastră, Luiza Rosetti. Pagubele provocate de incendiul izbucnit duminică la stația de sortare a deșeurilor din Leț, în județul Covasna, sunt estimate la aproximativ 1 milion de euro. Focul a distrus complet hala principală și utilajele de sortare. Situația este gravă deoarece în acest punct se procesează toate deșeurile reciclabile adunate din întreg județul. Ce soluții au găsit autoritățile locale și operatorii de salubritate aflăm din relatarea corespondentei noastre, Oana Negrea.
2: În urma întâlnirii din această dimineață, s-a stabilit că activitatea de colectare și transport a deșeurilor va continua, deși incendiul a distrus hala de sortare de la Leț, iar cei aproximativ 40 de angajați nu vor fi disponibilizați. Soluția este amenajarea unei stații de sortare provizorii. Incendiul, care a izbucnit duminică, a distrus hala de sortare, dar și echipamentele din interior, iar pagubele sunt estimate la aproximativ 1 milion de euro.
3: Referatul celor de la ISUN că nu a sosit, dar apreciem că este vorba de o autoaprindere. De ce? Duminică nu s-a lucrat, nu a fost om, toate utilajele au fost oprite și plus deasupra pe videocamere se vede foarte clar cum se aprinde inițial o flacără mică și care se propagează cu viteză pe hala de sortare.
2: Spune directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Sistemului de Management al Deșeurilor Covasna, Ombruș Iosef. Autoritățile de mediu au făcut măsurători cu un laborator mobil, iar rezultatele nu indică probleme pentru sănătatea populației.
0: Autoritățile din Grecia cercetează cauzele accidentului de elicopter de ieri de pe insula Sifnos, în care și-au pierdut viața pilotul și un cuplu de britanici aflați în luna de miere. Potrivit corespondentei noastre, aparatul s-a prăbușit în apropierea unei zone locuite, iar la impact s-a produs o explozie puternică. Micaela Lamprinidu relatează.
4: Printre victime se află pilotul în vârstă de 55 de ani de origine greacă, care servise în forțele armate ale Greciei, iar după trecerea în rezervă și continuase activitatea profesională ca pilot de elicopter, precum și un cuplu de cetățeni britanici proaspăt căsătoriți. Cei doi turiști închiriaseră elicopterul pentru a ajunge pe insula Sifnos, unde urmau să-și petreacă luna de miere. Imaginile surprinse înaintea prăbușirii arată că elicopterul nu se deplasa normal în aer. Aparatul pare să se rotească și să pierdă treptat din altitudine înainte de a se prăbuși la sol foarte aproape de zona în care urma să aterizeze și foarte aproape de asemenea de zona locuită, ceea ce a amplificat gravitatea situației, existând riscul ca numărul victimelor să fie mult mai mare. Autoritățile elene investighează cauzele tragediei și încearcă să stabilească dacă prăbușirea a fost provocată de o defecțiune tehnică sau de o eroare umană.
0: Vreme rece în vestul, centrul și nordul țării și călduroasă în rest, cu caniculă în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade. În Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, în sud, vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei sunt anunțate vijelii, iar la munte, pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, în Maramureș și în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale. La această oră sunt 16 grade la Suceava, 23 la Cluj-Napoca, 24 la Timișoara și Brașov, 27 la Constanța, 29 la Craiova. În capitală, disconfort termic ridicat și vânt alert, maxima va fi de 36 de grade. La București acum sunt 33 de grade și o presiune atmosferică de 748 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
5: Bun găsit tuturor! FCSB este noul lider al Superligii de fotbal după ce a învins-o dramatic pe FC Botoșani cu scorul de 3-2 pe stadionul Arcul de Triumf în ultimul meci al etapei a 5-a. Golul victoriei roșialbaștrilor a fost marcat de Daniel Dorligea în minutul 90+6. Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
6: Era dorința prea mare de a câștiga și cred că asta ne-a ajutat foarte mult. Dorința băieților să câștige știind că putem fi pe primul loc. Cred că am controlat jocul în mare măsură și nu cred că se poate contesta victoria noastră chiar dacă am suferit foarte mult. Trebuie eliminate greșelile pentru că tot timpul alergi după greșeală. Faci un joc bun, marchezi și e foarte complicat.
5: FCSB conduce ierarhia cu 11 puncte, urmată de Dinamo și FC Argeș cu 10 puncte fiecare. FC Botoșani ocupă locul 14 cu 3 puncte. Astăzi se joacă primele două meciuri din play-off-ul Cupei României la fotbal. CSM Reșița Petrolul și SCM Râmnicu Vâlcea Chindia Târgoviște, ambele de la 17:30. Mâine sunt programate alte 12 partide, iar joi se vor disputa ultimele două meciuri din această fază a competiției. Partidele din play-off se joacă în manșă unică. Cele 16 formații calificate din bara plus cele mai bune 8 echipe din sezonul trecut al Superligii vor evolua în grupele Cupei României. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati în Statele Unite ale Americii după ce a trecut în turul al treilea de Ana Kalinskaya din Rusia. Sportiva noastră a pierdut primul set la tiebreak, dar s-a impus în cel de-al doilea cu 6-1. În decisiv, la scorul de 5-0 pentru Sorana Cârstea, Ana Kalinskaya a abandonat din cauza problemelor medicale. În optim, Sorana Cârstea se va duela cu Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii. În Liga Campionilor la fotbal vor avea loc astăzi de la ora 22 primele trei meciuri tur din faza play-off-ului. Fenerbahce, Olympique Lyon, Levski Sofia, AEK Atena și Dinamo Zagreb Viking. Mâine se vor disputa celelalte patru partide din prima manșă a play-off-ului. Slovan Bratislava, NK Celje, Neckmeihen Bodoglimt, Celtic Glasgow, LASK și Hapoel Berșeva Sabah, care se va juca în Giulești pe stadionul Rapidului. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Învingătoarele din aceste duble se vor califica în grupa principală din Liga Campionilor. Liderul clasamentului ATP, Jannik Sinner, este incert pentru US Open 2026, ultimul turneu de mare șlem al anului. Jucătorul italian are probleme la genunchiul drept și așteaptă rezultatele examenelor medicale pe care le-a efectuat la Torino. În funcție de răspunsul medicilor, Sinner va decide dacă va participa sau nu la US Open. Italianul nu a mai disputat niciun meci după ce a câștigat luna trecută turneul de la Wimbledon.
0: Reiau la final principala informație a ediției, controversata întâlnire neanunțată public dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu a ajuns în Parlament. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a aprobat astăzi înființarea unei comisii de anchetă privind acest caz. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
7: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporteria.
8: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur foarte mult că suntem împreună, pentru că vreau să vorbim despre un subiect care are de-a face cu dezamăgirea. Mulți oameni nu părăsesc credința, nu-L părăsesc pe Dumnezeu și viața religioasă pentru că s-au supărat pe Dumnezeu sau au fost dezamăgiți de Dumnezeu. Și mulți oameni părăsesc credința din cauza acelor oameni care pretind că sunt de partea lui Dumnezeu și anume din cauza oamenilor credincioși. Dezamăgirile vin atunci când cei pe care îi admiram, cei în care ne-am pus încrederea, au greșit, ne-au dezamăgit, ne-au rănit. Când oamenii pe care noi îi consideram spirituali au greșit, au tratat lucrurile într-un mod eronat. Și lucrul acesta ne-a dezamăgit. Și apare o întrebare aici pe care vrem să o abordăm în ocazia aceasta. Cum mai poți avea încredere în credință atunci când cei credincioși, oamenii credincioși, m-au dezamăgit? Cum pot eu să mai am încredere în credință? Cum pot eu să mai merg pe drumul acesta al credinței? Și cum pot eu să mai mă încred în Dumnezeu când oamenii aceia credincioși, pe care eu îi consideram credincioși, mi-au dezamăgit așteptările și m-au dezamăgit pe mine? E adevărat că Biblia nu ascunde slăbiciunile oamenilor lui Dumnezeu, dimpotrivă, le arată într-un mod deschis, tocmai pentru ca a noastră credință să fie ancorată în Dumnezeu, nu în oameni. Evident că nu voi vorbi singur, pentru că am doi invitați aici în stânga mea cu care voi discuta și vreau să vi prezint în ocazia aceasta. Spun bun venit pastorului Valentin Mihăila.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Mă bucur să fim împreună și spun bun venit pastorului Lucian Mihăila.
3: Mulțumesc.
1: Mă bucur mult pentru că ediția aceasta este și specială, pentru că avem doi frați de corp aici împreună cu noi și mă bucur foarte mult pentru lucrul acesta. Mă bucur că ați acceptat invitația să fim împreună și vreau să intrăm deja direct în subiect ca să nu mai tragem prea mult de timp, pentru că o să vedeți că timpul o să ne fie un dușman. Am deschis Biblia la Psalmul 118 cu versetul 8, unde cuvântul Domnului ne spune în felul următor: mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Și vreau să vă întreb, dragi colegi, de ce unii oameni sunt dezamăgiți uneori de oamenii credincioși?
2: Cred că dezamăgirea apare atunci când avem și așteptări și ca orice alt om de pe pământul acesta, chiar și credincioșii pot greși sau sunt supuși greșelilor.
1: Așa este.
2: Aș prefera să citesc un pasaj din Scriptură.
1: Da.
2: Romani 3:23 spune foarte clar căci toți au păcătuit și nu ajung la gloria lui Dumnezeu. Este un început de la care plecăm și atunci când așteptările noastre sunt în acord cu acest verset și admitem posibilitatea ca oricine să greșească, inclusiv credincioșii, atunci impactul dezamăgirii, care va fi oricum, poate să fie unul controlat, diminuat. Însă este bine să ne ajustăm și așteptările în raport cu posibilitatea ca oamenii să ne greșească la un moment dat.
1: Mm-hmm. Da. Ok.
3: Da, și eu aș vrea să adaug la cele spuse de fratele meu. Pornind de la premiza aceasta că toți oamenii sunt decăzuți și că indiferent de poziția pe care poate să o aibă cineva de influență, de statut social, fie că vorbim de un preot, fie că vorbim de un enoriaș, fiecare dintre noi suntem oameni și ne confruntăm cu aceleași provocări și aceleași ispite. Dacă e să mergem puțin mai departe, aș spune că prin faptul că avem o anumită poziție, fie că e cea din biserică sau din societate, asta nu ne oferă și invincibilitate în fața căderii. Și probabil că o să explorăm mai târziu, de-a lungul istoriei creștinismului, vedem oameni mari, oameni de la care nu ne-am fi așteptat să cadă, oameni despre care Biblia vorbește foarte frumos, îi vedem în ipostaze rușinoase chiar.
1: Da. Da. Așa este.
3: Și în momentul în care ne legăm foarte tare de un om, tindem să spunem, dacă el care e cu așa mare influență a greșit, păi îmi permit și eu să mai fac greșeli. Îmi permit și eu să mă îndepărtez de creștinism. Nu e un răspuns. Pentru că oamenii, așa cum am zis, toți fiind supuși greșelii, nu pot fi repere. Singurul reper e Dumnezeu.
1: Bun, haideți să mergem mai departe și vreau să vă întreb cum tratează Biblia greșelile oamenilor credincioși. Dacă ar fi să căutăm câteva exemple de pe paginile Scripturii, ce vă vine în minte în momentul acesta?
2: Da, ne putem gândi la multe astfel de situații, pentru că oamenii credinței, oamenii consacrați al lui Dumnezeu, la un moment dat au căzut și ei, însă ceea ce este de remarcat în dreptul lor e faptul că aceștia s-au ridicat. Ne gândim, de exemplu, la Petru.
1: Da.
2: Petru care afirma cu tărie că îl va urma pe Iisus Hristos până la moarte, dacă va fi cazul. Și la scurt timp vedem că ajunge să se lepede de învățătorul său, de maestrul său și face lucrul acesta nu odată, ci de trei ori. Și Petru care a ajuns în acest punct al decăderii sale, nu este abandonat de Dumnezeu, ci, bineînțeles, este mustrat de Duhul Sfânt și Petru ajunge să își vadă nevrednicia și să se întoarcă, să se pocăiască și să găsească la Dumnezeu scăpare. Însă, Petru l-a dezamăgit pe Iisus Hristos în momentul acela. Dar Iisus Hristos nu l-a privit decât cu milă, cu compasiune mai degrabă. Și aceasta poate să fie atitudinea unui credincios consacrat. Decât să privească cu dispreț greșeala altcuiva, să-l privească pe acel om cu dragoste, cu bunătate, cu milă, în perspectiva de a-l ajuta să se ridice. Și am văzut în continuarea vieții lui Petru că el a fost transformat prin harul lui Dumnezeu într-un om fidel, loial, cu totul consacrat pentru Evanghelie.
1: Da.
3: Da, un alt exemplu care poate părea neobișnuit la prima vedere apare în Vechiul Testament, în 1 Samuel, o femeie care trecea prin necazuri, prin suferință și s-a dus la Dumnezeu ca să capete sprijin. E vorba de Ana și aș vrea să citesc câteva versete din 1 Samuel, capitolul 1, versetul 12, încep de acolo. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Și aici apare un element care ne, cumva, și pe noi ne încurcă. Eli credea că este biată și i-a spus următoarele lucruri. Până când vei mai fi biată? Du-te de te trezește. Apoi Ana vine cu justificarea. Ce vreau să construiesc pe istoria aceasta adevărată este faptul că ne-am fi așteptat ca omul lui Dumnezeu, Eli, să o înțeleagă, să-i vadă suferința, să îi ofere un sprijin, să-i ofere încurajare. Dimpotrivă, el pornește cu o prejudecată și spune despre ea că este biată. Or, în momentul în care cineva, nu neapărat Ana, care caută să obțină sprijin, să obțină încurajare, alinare, este confruntat de acuzația aceasta că e biat, că nu e la locul lui, nu poate să facă altceva decât să-și ia bagajele și să plece, să spune, m-am lămurit și cu voi.
1: Să nu mai intereseze de Dumnezeu.
3: Să nu mai intereseze de Dumnezeu, să nu mai intereseze de biserică.
1: De oamenii credincioși.
3: Până și pastorul, presbiterul sau preotul îmi spune mie treaba asta. Eu care am venit să caut ajutor, mă duc și nu mai vreau să am treabă cu nimeni, pentru că văd cum sunteți. Or, Ana nu ia în serios vorbele spuse de Eli, chiar dacă era un om cu autoritate, și spune, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Adică oamenii pot privi cu superficialitate atitudinea noastră, reacțiile noastre, și pot să ne trateze de multe ori nedrept. Că asta se întâmplă. Ana, în prima fază, a fost tratată nedrept. Însă dacă noi, în relația pe care avem cu Dumnezeu, suntem conștienți și suntem sinceri, tocmai lucrul acesta ne leagă și ne ține aproape de El și în biserică.
1: Așa este. Sunt niște exemple care ne aduc în atenție că oamenii credincioși ai lui Dumnezeu greșesc, fac erori, ne dezamăgesc. Și acum vreau să vă întreb, dezamăgirea este un semn de slăbiciune sau de așteptări nerealiste? Vă întreb pentru că vreau să înțelegem ce probleme apar atunci când ne încredem în oameni.
2: Da, dezamăgit poți să fii și în multe situații lucrul acesta poate fi justificat.
1: Da.
2: Nu e un lucru păcătos să fii dezamăgit de cineva.
1: Da.
2: Dimpotrivă, dezamăgirea aceasta te poate determina să iei anumite decizii de precauții, să te protejezi într-un fel sau altul. Însă atunci când dezamăgirea duce la niște concluzii dăunătoare sau la luarea unor decizii care îți vor afecta viața spirituală, relațiile cu cei din jurul tău, atunci este bine să îți revizuiești foarte bine atitudinea în fața dezamăgirilor și în fața celor care îți greșesc. Cred că în zilele acestea oamenii au devenit și mult mai sensibili față de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și în contextul acesta este foarte ușor să superi pe cineva fără ca măcar să-ți dorești lucrul acesta. Și atunci când oamenii nu sunt bine ancorați în credință, în Evanghelie, în Dumnezeu, se vor clătina destul de ușor. Însă oamenii care sunt consacrați pe deplin, veghează la lucrul acesta, vor aborda altfel dezamăgirea din partea unui conducător religios, din partea unui frate de credință, din partea unui prieten, din partea unui membru al familiei, pentru că dezamăgit poți să fii de aproape oricine.
1: Exact.
2: Și atunci, chiar dacă noi nu putem controla reacțiile celor din jurul nostru, felul în care ei ne tratează, putem controla felul în care noi răspundem la lucrul acesta.
1: Așa este.
2: Alegem să răspundem cum a făcut Iisus Hristos sau alegem să răspundem într-un mod care ni se pare nouă convenabil.
1: Foarte interesant.
3: Eu aș mai adăuga un element aici, și anume motivația pentru care noi am ales să facem parte dintr-un anumit mediu creștin. Și ele pot fi mai multe. Pe de o parte, putem fi motivați de familie, de mediul în care am crescut. Aici m-am născut, aici rămân.
1: Da.
3: Suntem motivați de o relație. Ca să mă căsătoresc cu cineva, trebuie să mă duc în biserica respectivă. În momentul în care motivațiile apartenenței noastre la o comunitate religioasă nu sunt legate de Cuvântul lui Dumnezeu, vor apărea des aceste dezamăgiri. Însă în momentul în care știm în cine am crezut și ce anume ne-a atras și ne-a adus aproape de Scriptură, ne-a adus aproape de comunitatea pe care o frecventăm, foarte greu să fim dezamăgiți de gesturile și atitudinile oamenilor, pentru că conștientizăm că și ei sunt supuși slăbiciunilor, că acțiunile lor nu determină cine suntem noi ca oameni, nu determină convingerile noastre pe care ni le-am însușit în urma studiului, în urma convingerilor personale la care am ajuns. Situațiile acestea sau situația aceasta nu este una la care putem să ajungem ușor. E nevoie de un efort. E nevoie de un efort, e nevoie de o siguranță pe care o dobândim în timp, în experiențele pe care le adunăm cu Dumnezeu. Și pe măsură ce trece timpul și trec anii, ne vom da seama că și vom accepta până la urmă că De aici pornește totul, de la a accepta că toți oamenii sunt supuși greșelilor, că oamenii nu ne sunt, repere sau nu definesc cine suntem noi, ci ceea ce ne definește, ceea ce ne ține aproape de Dumnezeu este cuvântul Său și felul în care L-am înțeles.
1: Vreau să vă întreb, pentru că sunteți pastori, și vreau să vă întreb, de ce nu este corect să renunțăm la Dumnezeu din cauza oamenilor?
2: Aș aminti un pasaj din Sfânta Scriptură, din Ioan, capitolul 6. Este episodul când Iisus Hristos vine cu o învățătură, cu o hrană mai tare în fața ucenicilor și atunci o mare parte dintre ei îl părăsesc. Și
1: aveau alte așteptări.
2: Da, da. Și rămân câțiva. Iar Iisus Hristos se întreabă, voi nu plecați? Voi nu mergeți? Și unul dintre ucenici îi spune, la cine să ne ducem, Doamne?
1: Simon Petru.
2: Da. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Uh-huh. La cine să ne ducem? Și fratele meu a amintit destul de bine atunci când frecventezi o comunitate, pentru că acolo l-ai întâlnit pe Dumnezeu, în momentul în care tu întorci spatele comunității respective, se poate spune că la fel de bine întorci spatele lui Dumnezeu.
1: Dumnezeu. Uh-huh.
2: Noi alegem să trăim în felul acesta pentru că ne-am întâlnit cu Dumnezeu, pentru că i-am predat inima lui Dumnezeu. Și deciziile noastre nu pot să fie direct proporționale cu deciziile altora. Dacă cineva ne tulbură mintea, dacă ne tulbură viața, să ne supărăm pe Dumnezeu din cauza lor. Pentru că în cele din urmă, fiecare individ este judecat pe plan individual. Da. Și vom răspunde înaintea lui Dumnezeu de alegerile noastre, nu potrivit cu ce ne-au făcut alții, ci potrivit cu ce am văzut la El că a făcut. Iisus Hristos ne este pe lângă mântuitor și exemplu. În primul rând este salvator, dar apoi ne este model. Privind la viața Lui, putem învăța cum să ne raportăm la alții. Și dacă amintesc episodul acesta, în timp ce era pe cruce, Iisus Hristos a strigat la Tatăl, pentru că Tatăl și-a întors privirea de la El, neputând să vadă păcatul. Iisus Hristos nu s-a supărat pe Tatăl și a renunțat la chemare, la misiune, la lucrare, ci a dus-o până la capăt. Aceasta trebuie să fie și atitudinea noastră, să-i slujim lui Dumnezeu și să rămânem alături de El până la capăt, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru.
1: Ok, mulțumesc.
3: Da, subscriu și eu la cele spuse și aș adăuga elementul acesta al legământului pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Și în momentul în care ne dăm seama că noi am făcut un legământ cu Dumnezeu pe care ni l-am asumat, nu cu oamenii, ci cu Dumnezeu, cumva lăsăm responsabilitatea pe seama lui Dumnezeu să se ocupe cu acei oameni pe care îi vedem că nu trăiesc conform principiilor pe care noi ni le-am însușit. Noi nu putem să fim judecătorii lor și în funcție de deciziile pe care ei le iau în viață sau felul în care aleg să trăiască credința, să reacționăm.
1: Da.
3: Credincioșia noastră ar trebui să fie față de legământul pe care l-am făcut. Și aș adăuga încă un element la fel de important, pe lângă legământ, strâns legată de el este și misiunea pe care fiecare o avem. Pentru că venind în biserică, apropiindu-ne de Dumnezeu, făcând parte din trupul său, ne-am însușit și o misiune. Și cred că o traiectorie a acestei misiuni este tocmai apărarea caracterului lui Dumnezeu. Scopul pentru care eu trăiesc credința, creștinismul, este acela de a apăra caracterul lui Dumnezeu în fața lumii. Adică să spun, acesta este Dumnezeu, și în cartea Apocalipsa chiar spune la un moment dat, capitolul 12, versetul 17, și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Este misiunea fiecăruia dintre noi, aceea de a apăra caracterul său, de a ne baza pe legământul pe care l-am încheiat și de a fi în stare, la ziua judecății, să răspundem conform cu alegerile pe care le-am făcut. Pentru că, la un moment dat, vom fi întrebați. Și trebuie să vedem dacă stă în picioare argumentul. Pentru că cu tare m-a supărat, m-a deranjat, nu m-a ascultat, mi-a spus o vorbărea, eu am ales să părăsesc. Trebuie să vedem dacă stă în picioare scuza aceasta pe care eu vom prezenta lui Dumnezeu atunci. Pentru că, așa cum am spus și adineauri, avem o misiune, avem o identitate și ne-am luat un angajament. Ori apărarea caracterului Dumnezeu presupune a trăi principiile pe care El ni le-a descoperit. Și de aceea cred că, deși poate părea superficială, nu, detașarea aceasta față de creștinism, dă pe față, cum să spun eu, dă pe față o atitudine că nu am înțeles foarte bine angajamentul pe care l-am făcut.
1: N-am înțeles credința, poate, nu?
3: N-am înțeles poate credința, cum trebuie, da.
1: Deci, practic, spuneți că nu e corect și înaintea lui Dumnezeu și așa, la general vorbind, nu e corect să renunți la credință, da, pentru că cineva te-a dezamăgit, că pentru că un om te-a dezamăgit. Da, nu renunți la familie pentru că un membru al familiei te-a vorbit de rău. Sau nu renunți la, la un grup, da, de oameni. Dacă unul dintre ei ți-a spus o vorbă urâtă, nu-i etichetezi pe toți la fel.
3: Sau nu mă mai duc la un spital pentru că un medic a fost acuzat de malpraxis.
1: Da, da, e... da. Acum vreau să întoarcem cumva camera spre noi. Până acum am avut camera îndreptată spre alții. Mă vreau să vă întreb, poate mi se pare ciudată întrebarea, pot să fiu un credincios atât de bun astfel încât să nu dezamăgesc pe nimeni? Pare de ciudat ce spun.
2: Da, la nivel de ideal putem discuta despre lucrul acesta, însă trăim pe acest pământ și atâta timp cât veghem și suntem atenți, vom încerca întotdeauna să nu deranjăm pe nimeni. Însă vedem că oamenii pot să fie deranjați chiar și de o viață trăită corect.
1: Da.
2: Vedem în timpul Domnului Hristos, mulți dintre farisei erau deranjați tocmai de viața lui sfântă. Pentru că viața aceasta scotea la suprafață păcatele lor.
1: Da.
2: Și atunci... nu cred că noi ar trebui să trăim în așa fel încât să nu supărăm pe nimeni, ci mai degrabă să nu-L supărăm pe Dumnezeu. Să căutăm să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și făcând lucrul acesta într-un mod direct proporțional, vom trăi și o viață prin care să nu-i afectăm într-un mod negativ pe cei din jurul nostru. Dar vor exista oameni care cu siguranță vor fi deranjați de anumite lucruri și atunci va trebui să știm cum să gestionăm supărarea lor, nemulțumirea lor și să îi tratăm pe aceștia cu toată dragostea, cu toată bunăvoința, exact așa cum a făcut-o și Hristos. Pentru că și El a fost pe acest pământ și prin viața Lui mulți au fost deranjați, mulți au fost tulburați, dar asta nu l-a împiedicat să continue lucrarea și asta nu l-a împiedicat să le asculte durerea, să le asculte oful și să răspundă fiecăruia după înțelepciunea pe care a avut-o.
1: Așa este.
3: Eu cred că trebuie să fim oameni asumați, în primul rând, să fim oameni asumați și asta presupune să conștientizăm că avem și momente în care suntem sus și momente în care suntem mai jos. Să fim realiști și să spunem că oamenii privesc la noi și vor să vadă în noi un model de urmat. Unii se leagă atât de tare de noi încât poate că ar merge până acolo încât să-și dea și viața. Reiau ideile de la început și cred că dacă fiecare dintre noi conștientizăm că suntem aici ca să ne sprijinim reciproc și să ne încurajăm și să ne ajutăm, să ne respectăm unii pe alții și să-L avem pe Hristos ca, cum să spun eu, ca reper, atunci evităm foarte mult riscul acesta de a cădea în dezamăgire, în descurajare. Dar totul pornește de la a trăi într-o relație bună cu cel de lângă tine, să-i vezi partea umană, nu să-l divinizezi, nu să-l idealizezi, ci pur și simplu să conștientizezi că este un om și că dacă a făcut o greșeală, tu nu trebuie să iei decizii în funcție de greșeala pe care a făcut-o el, ci tu trebuie să-l susții, să-l sprijinești și să încercați împreună să priviți la Hristos și să mergeți înainte. Că altă variantă, sincer, n-am găsit momentan.
1: Așa este, așa este. Suntem pe final de emisiune, dar totuși n-aș vrea să omit această întrebare. Este posibil să mai ai încredere în oameni după ce ești rănit, dezamăgit și de ce vă întreb? Poate că sunt persoane care ne ascultă în ocazia aceasta la radio sau se uită la noi pe TV, pe Speranța TV sau se uită pe social media. Vreau să vă întreb ce sfat ați avea pentru acele persoane care poate au fost rănite, au fost dezamăgite și s-au depărtat și de Dumnezeu. Am putea noi ca oameni să reconstruim poate încrederea în oameni și să ne reconstruim încrederea și în Dumnezeu?
2: Da, încrederea poate fi redobândită, chiar dacă nu la același nivel. Însă vital este ca încrederea în Dumnezeu să fie de neclintit. Pentru că atunci te vei proteja și în fața oamenilor și indiferent de valurile care te vor lovi, să poți să rămâi în picioare. Asta înseamnă să fii puternic ancorat în Dumnezeu. Și bineînțeles, să-i oferi celuilalt din nou încrederea. Aici diferă de la situație la situație.
1: Da.
2: Însă prin comunicare, prin deschidere, prin sinceritate și prin spiritualitate, în primul rând, se poate dobândi încrederea chiar dacă a fost pierdută. Doar cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: Ok, mulțumesc.
3: Da, eu aș adăuga un element simplu pe care de multe ori trecem cu vederea. Ca oameni tindem să maximizăm momentul în care cineva greșește. Mă uit la pilda pe care Domnul Hristos a dat-o cu fiul rătăcitor, care a luat averea, a cheltuit tot, apoi s-a întors și spune că a fost primit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică i s-a dat același credit pe care l-a avut atunci când a plecat.
1: Înainte...
3: Indiferent de faptele pe care le-a făcut. Și n-au fost fapte onorabile. Adică știm cu toții. Am citit pilda. Ne lipsește nouă curajul acesta de a avea o credință că omul chiar s-a schimbat și că omul chiar a înțeles și că a venit cu toată inima înapoi la Dumnezeu.
1: Domnilor, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Timpul nostru a expirat. Să aveți putere în tot ceea ce faceți.
2: Mulțumim și noi.
3: Mulțumim
1: și vă mai aștept și la alte subiecte.
2: Cu drag.
1: Dragi prieteni, am fost alături de pastorii Valentin Mihăilă și Lucian Mihăilă în ocazia aceasta. Așa că vreau să vă întreb un lucru. Pe cine vă clădiți credința dumneavoastră? Pe cine vă clădiți viața de credință, relația de credință? Oamenii ne dezamăgesc. Oamenii poate ne înșală sau ne ajungem la așteptările pe care noi le avem pentru ei, n-ajung așteptările noastre, da? La imaginea pe care noi avem față de ei. Dacă cumva sunteți dezamăgiți sau ați fost dezamăgiți de oamenii credinței, dacă cumva trăiți această dezamăgire, Biblia ne îndreamnă să venim înaintea lui Dumnezeu și să punem dezamăgirea noastră înaintea lui, să punem rănile și problemele noastre sufletești înaintea lui. Și, așa cum spune psalmistul în 118 psalmul, să găsim un adăpost în Dumnezeu. Asta vă doresc dumneavoastră, asta îmi doresc mie, în egală măsură tuturor, să găsim acel adăpost în Dumnezeu. Sunt Cosmin Cocea, m-am bucurat mult să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc lui Lucian Tomoiagă, colegul din regie, și până data viitoare, nu uitați că prin reflecțiile biblice găsim răspuns întrebărilor vieții. La revedere!

0: Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40, 31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt bucuros să vă fiu gazdă și în ocazia aceasta sunt Adrian Neagu de la microfon și spun bun venit domnului Nicolae Becherescu. Dânsul este doctor în fizică și mă bucur că putem avea un dialog în ocazia aceasta despre relația dintre știință și credință. Bun venit!
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
1: Există de multe ori ideea că știința are de-a face cu lucruri măsurabile, pe când credința încearcă să exploreze zona nemăsurabilă, zona în care nu putem fi siguri de nimic, zona în care nu putem vedea cu ochii noștri, nu putem măsura cu instrumentele moderne, în așa fel încât totul este subiectivism, totul este relativ, totul este emoție, totul este părere. Vreau să discutăm un pic despre această relație dintre știință și credință și aș vrea să mă întreb, cum a început totul? Care a fost la început relația dintre credință și știință?
2: Dacă ne gândim la știința modernă și la părinții științei moderne, realizăm că marea lor majoritate erau oameni care credeau în Dumnezeu sau măcar aveau o abordare teistă asupra lumii, nu neapărat într-un Dumnezeu trinitate, cum îl definim noi aici și acum. Iar ei aveau această credință din simplu considerând că dacă o minte inteligentă a creat totul, înseamnă că există sens și există rațiune și există logică, motiv pentru care haide să investigăm această logică. Cel puțin părinții științei nici măcar n-au cochetat cu ideea că știința este de neînțeles, nu au cochetat cu ideea că totul este un nimic care din nimic a apărut către nimic se duce. Nu au fost aceste idei nihiliste. S-a plecat pur și simplu de la prezumția corectă că o entitate inteligentă a creat totul, motiv pentru care există părți inteligibile pe care noi le putem descoperi. Și astfel a avut loc, nașterea științei moderne. Iar referitor la nume mari din domeniul științei, diverse domenii, trebuie să spunem faptul că marea lor majoritate erau niște creștini devotați. Și aici aș putea să discut și despre Pasteur și despre Pascal, Mendel, Isaac Newton, care toată lumea ia în discuție.
1: Să spunem câteva lucruri despre fiecare dintre ei. Probabil că mulți dintre cei care ne ascultă au auzit sau știu mai multe despre ei, dar cred că e posibil

0: a avut niște contribuții semnificative și în alte domenii. A fost, mă rog, polivalent în domeniul fizicii, în domeniul calculului diferențial și integral. Este foarte interesant de citit lucrările lui științifice, dar la fel de interesant este să citim lucrările lui religioase. Nu se știe acest lucru la fel de mult. În schimb, el a avut lucrări teologice în toată regula și sunt de o frumusețe inegalabilă. Deci a fost un om profund religios. Mendel, duceați în discuție puțin mai devreme, el n-a fost doctor în științe, el a fost în primul și în primul rând un călugăr, augustinian, și apoi om de știință. Mulți alții pastori, el a început cu cariera de chimist și biolog, în schimb este cunoscut pentru modul în care împletește armonios știința cu religia și sunt multe scrieri care îi aparțin, sunt multe scrieri în care este pur și simplu citat și de acolo putem vedea afinitatea lui față de creștinism.
1: Mă uimește foarte mult că, deși există relația asta atât de directă între începuturile științei moderne și creștinismul din perioada respectivă, totuși astăzi oamenii le așează pe poziții foarte antagonice credința și știința. Și mi se pare că unul dintre marile păcate ale secolului nostru este acela că ajungem să vorbim despre niște concepte pe care nu le stăpânim, dar care sună bine așa și observ uneori la, aș spune, criticii creaționiștii mai vocali, folosirea unor cuvinte pe care uneori cred că le rup din contextele lor originale. Cât de importantă este înțelegerea termenilor atunci când vorbim despre credință și știință?
0: Automat, definiția face foarte mult. La o problemă de matematică zice că dacă ai înțeles foarte bine enunțul, 80% este deja rezolvată. Adică trebuie să înțelegi ce se cere, ce se dă, care sunt variabilele cu care lucrăm. Există destul de multă confuzie, pentru că se amestecă credința cu știința, viața spirituală cu experimentul, laboratorul cu biserica. Se încurcă lucrurile astea, din păcate. Eu cred că dacă ne uităm atent, lucrurile sunt mult mai simple decât am crede. Le complicăm absolut inutil. Acum, când vorbim de știință, nu vorbim de un tot unitar. Când vorbim de credință, nu vorbim de ceva definit în sensul că sunt lucruri care încă le descoperim în ambele domenii. Atât în ceea ce privește credința, cât și în ce privește descoperirile științifice. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să înțelegem că acestea sunt niște ținte mișcătoare, sunt moving targets, ok? Ăsta este un prim aspect. Un al doilea aspect, știința, la rândul ei, are niște ramuri care sunt total diferite. Una este să vorbim despre știință în sensul practic, în sensul avem un experiment repetabil pe care îl măsurăm, am pus o riglă, am pus un cronometru, da, atâta este. Și alta este să vorbim de fizica teoretică, care nimic de acolo nu poate fi demonstrat. Arată bine matematic, dar habar n-avem dacă el va corespunde cu realitatea sau nu. Sunt în cadrul științei domenii care nu se pot valida experimental. Iar să le pui pe toate la un loc și să faci o sobă de asta aparent omogen, e fals, absolut fals. Cum foarte multe percepte și foarte multe idei rămân la stadiul de idei până vine un experiment și le validează, așa pot să spun și despre credință. Sunt foarte multe lucruri care așteaptă să fie validate, nu au fost, nu avem un experiment pentru ele, dar asta nu înseamnă că nu sunt veridice. Nu este drept să amestecăm toate aceste lucruri și cred că, cum spuneam puțin mai devreme, să le definim foarte, foarte bine. Să știm, domnule, credința și știința se substituie una pe alta, se completează una pe alta, care e până la urmă relația dintre ele? Se bat cap în cap, nu se bat cap în cap? Am vorbit puțin mai devreme că părinții științei moderne au fost oameni profund religioși. Deci, până la urmă, unde e granița?
1: Și astăzi există o mulțime de oameni de știință care sunt creștini practicanți sau care au o viziune teistă asupra lumii. Și lucrul ăsta nu-i face mai puțin oameni de știință decât colegilor, chiar dacă în, eu știu, contextul ăsta de astăzi, lucrul ăsta nu se spune. Dar legat de definiție, mi se pare foarte important să înțelegem termenii. Ascultam recent o dezbatere dintre un moderator care nu accepta ideea existenței lui Dumnezeu și a creației și un altul care a vrut să intre cumva în dialog cu el și să-l convingă de existența lui Dumnezeu și moderatorul a spus, eu cred în abiogeneză, tu știi.

0: ce-i aia? Mamă, și când sunat așa, foarte pompos, abiogeneză. Și zice, da, nu știu, n-am auzit, aia zice, îți spun eu, doctrina sau învățătura, că materia anorganică s-a născut din materie organică. Nu ți-o spun, sună pompos așa când o auzi, dar asta e o teorie, e o credință până la urmă, nu e o chestiune dovedită științific. Dar atunci când tu prezinți o idee nevalidată științific ca o dovadă împotriva credinței, cumva mi se pare că este o exagerare și este o modalitate lipsită de onestitate de a discuta despre credință și știință. Adică mi-a plăcut foarte mult ideea asta că atât în ceea ce privește credința, cât și în ceea ce privește știința, sunt zone pe care nu le putem testa neapărat printr-un experiment fizic, dar care nu le face mai puțin adevărate sau care nu le face mai puțin științifice sau mai puțin adevărate, pentru că nu există un experiment care să le pună fizic cap în cap și să le dovedească. Care ar mai fi și alte elemente în discuția asta? Ce termeni ar trebui să discutăm ca să înțelegem exact relația dintre credință și știință?
1: Referitor la ce spuneați puțin mai devreme, e foarte ușor să punem niște etichete de-astea pompoase și să folosim niște cuvinte bombastice asupra lucrurilor pe care nu le înțelegem. Și noi, ca și creștini, facem același lucru. Noi numim Trinitate, e ceva pe care nu poți să o explici, nu poți să o diseci și să zici A e A plus B egal cu C. Așa se întâmplă și în știință. Nu? Zice, doamne, știm cu certitudine că, ce spuneați puțin mai devreme, totul a început din materie nevie. Și din materie nevie avem materie vie. Cum? Păi, haideți să-i dăm o denumire. Hai să fie ceva așa, cu geneză la sfârșit. Sună mai științific. Dar, de fapt, dacă este ca să o luăm de-a dreptul, este un cuvânt care înseamnă nu știu. Asta ar trebui să fie în dicționar semnificația lui. Pentru că nu se știe, ok? Deci, dacă am un termen, cum numim noi creștinii Trinitate? Vine cineva și spune, ce aia e Trinitate? Păi, știi, sunt trei, dar sunt una, dar sunt, nu știu. Păi, și Iisus când a fost pe pământ, la cine se ruga? La el? Păi, sunt anumite lucruri, și trebuie să fim foarte sinceri cu noi înșine, sunt anumite lucruri care trec dincolo de puterea noastră de înțelegere. Iar noi, ca și creștini, avem datoria să spunem care sunt lucrurile pe care le știm și de care suntem siguri și care sunt lucrurile care depășesc puterea noastră de înțelegere. Nu are rost să etichetăm și noi cum fac anumiți oameni de știință acest lucru. Dar, referitor la partea asta de definiții și de cuantificare, sunt extraordinar de multe lucruri care luăm ca atare. Adică noțiunea de credință, nu mă refer aici în sfera creștină sau în sfera necreștină, termenul de credință în general. Doamne, crești ceva ceea ce nu ai palpat, nu ai văzut, nu ești martor la un anumit lucru, dar îl crezi. Îl crezi pur și simplu pentru că au fost suficienți de mulți oameni care au spus acest lucru și în care ai încredere, sau îl crezi pentru că, nu știu, majoritatea îl crede, sau îl crezi pentru că pur și simplu îl crezi tu. Rezonează cu tine, îți convine să-l crezi. E, lucrul ăsta se întâmplă de foarte multe ori, adică în știință sunt o sumedenie de ipoteze pe care trebuie să le iei ca atare. Deci sunt o groază de chestii axiomatice. Doamne, așa e, nu trebuie să demonstrezi, nu trebuie să-ți bați capul, așa e pentru că așa e. Și pe acest fundament se bazează foarte multe teorii științifice și sunt valide. Dar pur și simplu, reduci, la un moment dat ajungi la o chestie pe care nu mai poți să o explici sau să o exprimi sau să o măsori sau să o cuantifici și pe aia zici, gata, asta e axiomatic, așa e pentru că așa e.
0: Dar nu e asta o dovadă că există o înțelepciune mai mare decât înțelepciunea noastră care stă în spatele existenței lumii noastre? Adică ideea de axiomă, ideea de fapt de limita cunoașterii și faptul că dincolo de limita asta este o realitate pe care o vezi, dar nu poți să o explici, nu e în ea însă și o dovadă că există o înțelepciune mai mare decât putem noi să ne închipuim sau decât putem noi exprima?
1: Este un joc de idei care îmi place foarte mult atunci când cineva vrea ca să-ți explice ceva și vrea să spună cum stau lucrurile și este foarte sigur și foarte cert pe ceea ce spune și spune, doamne, uite, totul este din nimic, am venit către nimic, ne îndreptăm, avem o teorie pur evoluționistă asupra lucrurilor, iar noi suntem, ca și definiție, noi suntem pur și simplu rezultatul unui proces care nu este ghidat, este random, este un proces arbitrar care ne-a adus aici. Absolut arbitrar, 100% arbitrar, suntem șansă și noroc de la capul al fine. Și zic, bun, păi și tu când raționezi, tu când formulezi aceste idei, când construiești în mintea ta conceptul ăsta, îl construiești cu rezultatul unui proces random și arbitrar și neghidat. Cât de multă încredere poți să ai în ideile pe care le concepi? Pentru că aparatul cu care vii și prezinți aceste idei și cu ajutorul căruia le formezi, n-ai bază în el. Adică dacă ai avea un calculator și trebuie să faci niște calcule, dar știi sigur că acel calculator este rezultatul unui proces absolut arbitrar și nu este niciun pic de inteligență care a venit și a fost pusă în acel calculator, n-ai încredere în el.
0: Evident.
1: Dar, pe de altă parte, ai încredere în ideile pe care le concept cu ajutorul unei minți care este pur și simplu rezultatul haosului. Nu are sens. Asta e un prim aspect. Un al doilea aspect, dacă ne gândim la... E foarte interesant, pe cât de simplu, pe atât de complex. Cred că unul dintre cele mai complexe termene din dicționar, cel puțin pentru mine, este termenul de informație. Adică, ideea în sine de informație, toată lumea zice informații, false news, break news, nu știu ce. Dar ideea de informație în sine, dacă ne luăm 40 de secunde și să ne gândim la ce înseamnă, o să vedem că este un termen destul de abstract. E greu să definești cu adevărat informație. Informație ce înseamnă? Informație este o știre, informație este o idee, informația este ceva palpabil, poate să fie ceva palpabil. Ce este informația? Informația poate să fie cuantificată pe calculatoare, dacă o cuantifici în biți, în terabiți. Dar faptul că avem informație într-un computer, faptul că avem informație într-o floare, faptul că avem informație într-un ADN,
0: exact,
1: nu poate să te facă să crezi decât că există o minte inteligentă în spate care a pus această informație, care a organizat această informație. E greu să deduci altfel. Înțeleg că este o deducție, înțeleg că nu este un experiment. Sunt total de acord cu chestia asta. Dar e o deducție destul de puternică și
2: ești până acum invalidă.
1: Da, n-a fost invalidată de către nimeni și nimic.
0: Care premise foarte puternice care conduc în direcția,
1: în direcția asta. Da.
0: Da. Anulează termenul de credință ideea de dovezi? Este credința împotriva dovezilor sau credința se construiește pe dovezi?
1: Este un subiect particular. Aici cred că sunt persoane care vor să pună mâna pe semnul cuielor și au nevoie de dovezi în direcția asta și Dumnezeu le dă dovezi. Sunt persoane care sunt mulțumite cu ce stă scris. Și unele și altele au, cum să zic, felul lor de a percepe lumea și pot cataloga drept dovezi unele sau altele. Cred că pentru a avea o credință în sensul de fundament al firii tale, în sensul de lucru care să-ți ghideze acțiunile, gândirea, este foarte, foarte important ca tu, în dreptul tău, să stabilești niște repere și să-ți strângi niște dovezi. Pentru că, de ce spun chestia asta? Dacă plecăm de la premisa că viața de credință dictează tot ceea ce faci și totodată are reverberație veșnică, e un lucru suficient de important încât să cauți să-l consolidezi. Să nu te lași pe ce spune X sau pe ce spune Y, să nu rămâi la nivelul de, mi-a zis Cutărescu, am încredere în el, merg pe mâna lui. Deci, cred că o credință reală este o credință care caută dovezi din două considerente. Unul la mână, să se consolideze și să crească ea. Doi la mână, să poată să fie gata să răspundă. Eu cred că merg mână în mână. Credința și acumularea de dovezi în vederea clădirii ei este un lucru foarte bun și foarte important.
0: Asta înseamnă că închiderea ochilor față de știință, față de cunoaștere din partea unora care spun, dom'le, credința mea este suficient, așa cum spuneați mai devreme, e totuși un minus. Nu e o dovadă a unei credințe puternice, ci este dovada unei temeri sau dovada unei încercări de a nu crește, de a nu merge mai departe. Probabil că am fi uimit să descoperim pe drumul ăsta al cunoașterii că o credință crește, nu scade, cât cunoaște mai mult.
1: Este, din punctul meu de vedere și, mă rog, poate sunt cuvinte grele, dar este și o lașitate, e și o comoditate. Decât să stau și să îmi aduc argumente și contraargumente și să încerc să mă autochestionez în ceea ce privește credința mea, mai bine o iau de bună, o iau ca atare. Nu cred că este o atitudine corectă. Pentru că dacă pleci de la această premisă, mâine vine vântul schimbării Mâine vine cineva și spune cu totul și cu totul o inepție, iar tu, neavând fundament, poți să o etichetezi ca și posibil adevăr. Mă, dar la asta nu m-am gândit. Ia uite ce zice. Ia uite, vezi că s-a descoperit nu știu ce, a 11-a Evanghelia lui X-ul. Nu este safe să stai în, cum să zic, în ecosistemul tău propriu și să încerci să-ți pui căștile pe urechi noise cancellation. Nu este ok. Nu este sănătos.
0: Este evoluționismul militant o religie sau o formă de știință?
1: Dacă definim știința, cum ziceam mai devreme, ca și aspecte cuantificabile, măsurabile, repetabile, cu certitudine nu este. Aș putea spune că este o filozofie de viață care ia cârja științei să încerce să meargă. Cam așa mă închep.
0: Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să transmitem un mesaj pentru cei care nu știu ce să creadă. Unii au convingeri foarte puternice de o parte, alții au convingeri foarte puternice de partea cealaltă, dar unii stau la mijloc și spun nu mă interesează. Până la urmă, și că m-a făcut Dumnezeu și că nu m-a făcut, important e să trăiesc viața asta cât mai frumos, să mă bucur de ea și ce-o fi, o fi.
1: Păi, la toate cele trei categorii de persoane care le-ați amintit, sfatul meu va fi același pentru toate. Și anume, fiți deschis, chestionați-vă orice părere, fie că la final de drum se va eticheta a fi o părere bună sau o părere rea, fiți sinceri cu voi înșivă, nu vă mințiți în fața oglinzii pentru că ne furăm căciula, iar dacă la finalul acestei chestionări interioare ajungi la o anumită concluzie, fii demn și trăiește la concluzia la care ai ajuns. Nu încerca să ajungi la o concluzie doar de dragul de a trage o concluzie. Dom'le, dacă am ajuns la concluzia că unde se duc animalele, acolo mă duc și eu și omul nu are nicio valoare, trăiește ca atar. Fii sincer în credința ta. Dacă ai ajuns la concluzia că există un Dumnezeu, că imaginea lui Dumnezeu este în tine, că a fost pusă în tine, trăiește ca atar. Ideea este nu doar să ajungem la concluzia la care ajungem, ci și să trăim la standardul pe care l-am elucidat.
0: Cumva seamănă cu istoria lui Anthony Flew, dar marele evoluționist, care, convins de dovezile pe care le-a găsit, scrie There is no God, dar taie no și rămâne doar există Dumnezeu. E nevoie de această onestitate a cunoașterii și cred că cel mai important mesaj al emisiunii noastre de astăzi este acela de a încerca să înțelegem cuvintele pe care le folosim. Cât din știință atunci când spunem știință este credință, cât din credință atunci când spunem credință este dovadă, este cunoaștere, cât din cuvintele pompoase pe care le auzim dintr-o parte și în alta sunt știință, cât sunt dogmă, cât sunt credință, pentru că noi oamenii suntem o parte credință și o parte cunoaștere. Nu ne putem împărți și spune eu sunt doar credință, tu ești doar cunoaștere, eu sunt o persoană științifică, eu măsor tot. E imposibil să trăim fără credință și atunci e bine să ne luăm timp să ne gândim la cuvintele pe care le rostim, la dogmele în care credem și să găsim sensul vieții dincolo de obișnuit în lucrurile profunde pe care cineva le-a pus în noi și care strigă atunci când ne luăm timp să le ascultăm. Mulțumesc că ați fost astăzi împreună cu noi, dragii mei, Adrian Neagu de la microfon, împreună cu domnul Nicolae Becherescu, doctor în fizică, vă spun pe curând și vă doresc din inimă o cunoaștere care să vă facă viața mai frumoasă și mai cu sens. Pe curând!
2: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
3: unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: O regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, din regia tehnică, vă dorim audiție plăcută și pentru această ocazie. A revenit la microfon Anca Modan, în calitate de audiolog, psiholog și în același timp specialist în terapia asistată de cai. Am vorbit un pic despre această terapie în ediția anterioară și am promis că vom reveni și vom vorbi în ocazia de față despre Asociația Echilibru sau mai bine zis Asociația de Terapie Asistată de Cai Echilibru. Acesta este numele.
3: Da.
2: Bun revenit la emisiune întâi.
3: Bine v-am regăsit.
2: Și de ce numele acesta pentru asociație și când s-a înființat asociația? Menționez că deseori invit la microfon oameni din România care au inițiativa înființării unor asociații în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Deci ne încadrăm.
3: Da.
2: Când a apărut și de ce?
3: Am fondat Asociația Echilibru în urmă cu 3 ani și jumătate, aproape 4 ani. Pentru că mi-am dorit să pot să ajut și în alt fel persoanele hipoacuzice de care mă ocup în mod obișnuit fiind audiolog. M-am gândit atunci la un proiect destinat copiilor cu hipoacuzie, prin care ei să se poată dezvolta din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere al limbajului, al vorbirii. Și mi-am dat seama că aș avea nevoie de o formă de organizare separată de firmă, de cabinetul de care mă ocupam, așa încât am decis să am această formă de organizare, iar ca denumire, așa cum am mai povestit într-o emisiune anterioară, consider că numele de echilibru se referă atât la partea de echilibru emoțional pe care o țintim prin terapia asistată de cai, cât și la partea de echilibru fizic, efectiv, pentru cei care au probleme motorii sau neuromotorii.
2: Și sunt copii în asociație și cu afecțiuni motorii?
3: Asociația se adresează și copiilor, dar și adulților. De exemplu, am avut proiecte cu Asociația de Scleroză Multiplă, în care sunt adulți cu această afecțiune și care au venit timp de mai bine de un an la ședințe de hipoterapie, adică de gimnastică terapeutică asistată de cal.
2: Cred că ar trebui să vorbim un pic despre Asociația Echilibru. I-aș spune pe scurt, e ușor de ținut minte. Dacă zici echilibru, te gândești la un cal, la un om care stă pe un cal și nu cade,
3: exact,
2: ține echilibrul. Asociația Echilibru are deja proiecte în desfășurare, ați desfășurat mai multe proiecte până acum?
3: Da, da, am avut deja de acum 3 ani, în fiecare an am avut proiecte adresate diverselor tipuri de beneficiari, așa cum am spus, am avut proiecte pentru cei cu scleroză multiplă, am avut proiecte pentru copiii hipoacuzici, prin care am urmărit dezvoltarea capacității de socializare și de exprimare. În prezent desfășurăm un proiect pentru copiii cu probleme ale coloanei vertebrale și neuromotorii. Urmărim atât dezvoltarea emoțională, cât și pe cea fizică, evident,
2: adică
3: recuperarea fizică.
2: Îi urcați pe cal și pe acești copii cu probleme la coloană? Nu e riscant?
3: Nu este riscant în cazul lor, pentru că este o echipă pluridisciplinară pentru acest proiect. Ei vin cu indicație din partea medicului neurolog și din partea kinetoterapeutului lor curant. Avem în acest proiect și colegi kinetoterapeuți care s-au specializat și pe hipoterapie, adică pe terapia asistată de cal, în așa fel încât sunt urmăriți foarte standardizat și chiar există unul dintre colegii kinetoterapeuți care face o lucrare de postdoctorat pe acest proiect, prin care urmărește niște indici și modul în care ei se îmbunătățesc de-a lungul terapiei acesteia. Deci nu riscăm să facem mai mult rău decât bine.
2: Deci lumea este în siguranță.
3: Da.
2: Am înțeles că această terapie asistată de cal cunoaște mai multe forme sau este de mai multe forme.
3: Da, există recunoscute la nivel mondial 3 forme mari de terapie asistată de cal. Este această hipoterapie, care înseamnă practic recuperare fizică prin exerciții pe cal. Există psihoterapia sau dezvoltarea personală asistată de cal. Este un demers care se adresează sănătății emoționale și mentale. Și mai există călăria terapeutică. Asta înseamnă, practic, pur și simplu inițiere în echitație pentru persoanele cu diverse dizabilități. Există și campionate, așa, un fel de para-olympics, cum ar veni. Este un sport adresat celor care au diverse dizabilități.
2: Mm-hmm. Unde este locul în care Asociația Echilibru își desfășoară activitatea? Unde sunt caii?
3: Unde se află geografic?
2: Da.
3: Lângă București suntem, în județul Prahova. Comuna se numește Balta Doamnei. Este ușor de ajuns acolo și urmărim în principal să, știu, ne adresăm atât celor din București, dar și din Ploiești. Este exact la jumătatea distanței dintre București și Ploiești.
2: Deci ușor de ajuns. Un areal întins? E un spațiu mare unde...
3: Spațiu ar putea fi și mai mare. Da, deocamdată suntem în... aproape un hectar este acolo. Avem zona dedicată cailor. Ei stau în libertate. Pentru psihoterapia asistată de cai, pe modelul în care m-am format, este foarte important să lăsăm cai în libertate și să poată socializa. Adică să aibă această bunăstare fizică și emoțională, de a trăi ca în libertate, să aibă la îndemână permanent mâncare și apă, aflând la discreție, să poată socializa unii cu alții și să poată alerga dacă vor să și galopeze, să fie suficient loc. Mai există și o parte cu nisip, manejul, în care desfășurăm anumite ore de hipoterapie și mai există și o zonă verde unde putem interacționa cu calul, de exemplu să lăsăm beneficiarul să interacționeze unul la unul cu calul, să nu fie niciun manej, ci să fie de jos un spațiu prietenos și natural.
2: Asta mă gândeam. Poate că e periculos să intre o persoană în locul în care ei stau în mod constant. Caii sunt terapeuți, înțeleg.
3: Sunt coterapeuți, noi așa îi privim ca fiind
2: parteneri, nu? Parteneri de terapie. Bun, în cazul în care ei sunt co-terapeuți sau parteneri, un cal terapeut, ca să zic așa, sau co-terapeut, trebuie să îndeplinească anumite calități? Urmăriți în cadrul asociației niște criterii pentru calul respectiv? Se califică, nu se califică?
3: E o întrebare foarte bună. Există pentru partea de dezvoltare emoțională, dezvoltare personală asistată de cal, există această sintagmă că nu există cal nepotrivit pentru terapie, pentru că fiecare cal își aduce în terapie personalitatea proprie, experiența de viață, poate unii au fost abuzați, unii cai, și se comportă exact ca el însuși, vrem să aducă tot ce poate aduce în demersul terapeutic.
2: Deci se aseamănă destul cu oamenii.
3: Se aseamănă și ei, săracii, cu oamenii și cu bunele și cu relele. Pe partea de hipoterapie, adică de gimnastică asistată de cal, de recuperare fizică, să nu zic gimnastică, că nu e de fapt gimnastică, recuperare fizică asistată de cal, da, caii trebuie să îndeplinească anumite criterii, ne uităm la înălțimea lor, la unghiul pe care, în fine, îl au articulațiile picioarelor, în așa fel încât pasul să transmită anumite impulsuri către persoana călare. Acolo, da, nu orice cal se poate califica. Ritmul mersului natural, îi urmărim cum merg atunci când nu sunt forțat să meargă, trebuie să aibă un mers lent și așa mai departe. Sunt anumite criterii. Și bineînțeles fie prietenoși, să nu fie nervoși sau ușor irascibili.
2: Dar aveți cai mai molcom și cai mai vivace, ca să nu spun nervoși.
3: pentru partea de recuperare fizică, numai cai foarte liniștiți se folosesc. Pentru partea cealaltă, da, avem și cai mai sensibili și cu sânge cald. Știți, cai se împart și ei în sânge fierbinte, sânge cald și sânge rece.
2: Nu știu, acum aud prima dată.
3: Da.
2: Pentru e o metaforă?
3: Nu, chiar așa se
2: împart.
3: Nu, da, e o metaforă, dar se împart în funcție de cât de... de scopul pentru care au fost, de fapt, dezvoltate rasele.
2: Și cei rapizi, unde se încadrează?
3: Sunt cei cu sânge fierbinte, sunt cai de curse care sunt foarte irascibili, sunt sensibili.
2: Nerăbdători.
3: Izbucnesc din orice, da, nerăbdători. Sunt cei cu sânge rece pe care îi folosim noi la terapie, care sunt foarte liniștiți și calmi. Și între sunt cei cu sânge cald, sunt de obicei combinațiile dintre cele două.
2: Dar, din punct de vedere emoțional, un cal obosește?
3: Da, poate și el să obosească, da, și emoțional și fizic, bineînțeles.
2: Fizic mă gândeam că da, acum emoțional...
3: Da, de aceea există niște reglementări destul de stricte cu privire la câte ore poate lucra un cal în terapie, în așa fel încât să nu devină prea obosit sau prea...
2: Da, un număr de ore.
3: Da, încercăm, de exemplu, să nu stea niciodată mai mult de 2 ore una după alta.
2: Deci au protecția muncii.
3: Au protecția muncii, da. Și e foarte important.
2: 2 ore.
3: Da, 2 ore legate. Așa, dacă iau o pauză, putem să-i mai... Depinde la fel de vârstă, depinde de perioadă, da, dacă este iapă și într-o anumită perioadă trebuie folosită mai puțin, sunt și ei cu drepturi de sindicat. Da.
2: În acești 3 ani jumătate, aproape 4, nu? Înțeleg eu.
3: Da.
2: În perioada aceasta de când există Asociația Echilibru, ați, nu știu, toți cei care lucrați acolo ați văzut rezultatele muncii, probabil, nu?
3: Da, sigur.
2: Și ați văzut, aș vrea să povestim despre câteva momente în care ați reconfirmat că Asociația Echilibru, da, trebuia să existe și că mâna lui Dumnezeu a fost acolo când ea s-a născut. Prin rezultatele pacienților,
3: rezultate,
2: sau
3: da.
2: Cum se numesc?
3: Beneficiari,
2: că e asociație, da.
3: Da, au existat mai multe astfel de momente. Sigur, dacă ne gândim la rezultate, astea le vedem de fiecare dată. E fascinant, de exemplu, pentru acești copii despre care vă povesteam cu tulburări neuromotorii, faptul că vin la începutul terapiei și nu pot sta drept pe cal. Sunt copii pe care îi punem întinși, de exemplu, unii dintre ei.
2: Da? Pe burtă?
3: Da. Pe spate majoritatea lor. Da, întotdeauna sunt 2 terapeuți la hipoterapie.
2: Care îl țin pe copil să nu cadă.
3: Da. Terapeutul se ocupă de copil și unul se ocupă să meargă calul cu anumit pas mai rapid, mai lent și așa mai departe. Și după niște ședințe reușește să stea la început cu sprijin, după care și singur înșezut, de exemplu, chiar dacă se mai înmoaie din când în când, se și ridică și la fel mersul este mult mai coordonat în primele minute după ce îl dă în jos de pe cal. Deci este un, cum să spun, este o bucurie să vezi chiar sub ochii tăi că se întâmplă niște schimbări în privința motricității. În privința dezvoltării emoționale, părinții ne dau feedback foarte bun. Adică exersăm cu copiii niște situații reale de viață, ei se adresează calului și după aceea au mai mult curaj să se adreseze și altor copii sau la școală, să ia și ei cuvântul și să vorbească și așa mai departe. Deci, da, există rezultate frumoase.
2: Da, uite, în timp ce vorbeai, mă gândeam, da, terapie pentru părinți?
3: Oh, da, ar fi foarte bun. Am avut la primul proiect cel dedicat copiilor hipoacuzici, 2 ședințe în care copiii au urcat pe părinți pe cal și ei au condus calul și să vadă și părinții cum s-au simțit copiii și să se creeze așa un moment frumos de interacțiune părinte-copil-cal. Și foarte mult le-a plăcut părinților.
2: Mă gândesc că noi vorbim tot timpul despre persoanele cu dizabilități și limitările pe care acestea le au și provocările pe care le trăiesc. Dar destul de puțin se vorbește și în general noi destul de puțin vorbim despre părinții persoanelor cu dizabilități. Care este consumul emoțional al acestora?
3: Este un consum foarte mare. De asta la asociație, în fine, ne adresăm grupurilor de suport pentru părinți. Este un consum mare și, da, și ei au nevoie de sprijin, pentru că atunci când sunt echilibrați și au acces la resurse, la rândul lor, pot să sprijine mai bine copiii sau, în fine, beneficiarii, fie ei copii sau adulți, care depind de ei. Deci, da, este un subiect foarte important și acesta al sprijinului părintelui cu handicap.
2: Și acum aș vrea să vorbim foarte, foarte aplicat. Am înțeles că un cal și terapia asistată de cal vizează două direcții, una emoțională și una fizică. Asta am înțeles. Dar n-am înțeles concret ce se întâmplă cu o persoană care beneficiază de această hipoterapie, că așa se numește, hipo de la cal, hipoterapie. Ce se întâmplă din punct de vedere emoțional și apoi din punct de vedere fizic? Da, concret, de ce îl ajută sau în ce sens îl ajută un cal pe un copil sau, mă rog, pe un adult cu afecțiuni diverse?
3: Sunt situații diferite, o să
2: evident,
3: vă dau un exemplu.
2: Putem să luăm pe afecțiuni dacă răspunsul e diferențiat, raportat la afecțiuni.
3: De exemplu, sunt copii care, având probleme fizice vizibile, au anumite complexe, sunt interiorizați, nu au curajul să se exprime. În momentul în care pui un copil pe un animal de 500 de kilograme și îi spui, uite, tu când vrei să pornească calul, faci așa, îi spui așa, în momentul în care vrei să oprească, faci așa, spui așa. Copilul e la început, în fine, nici cu noi nu interacționează foarte mult, dar minte să-și imagineze că reușește el să oprească tot ansamblu. Și spune, na, cum le zicem, uite, îi spui hop hop dacă vrei să oprească sau hai și spunem numele calului. Și când chiar calul îl ascultă, cum să spun, e o bucurie de asta pe care o vezi pe fața lor, adică e, dintr-o dată se simt văzuți și ascultați și înțeleși de cineva, chit că e un cal la început. După care se dezvoltă...
2: Deci e un fel de validare.
3: E o validare și este un feedback. Adică, uite, dacă te exprimi, ești auzit. Dacă continui să stai închis și timid acolo, n-ai nicio șansă, de fapt, la un moment dat să te faci văzut. Și din ce în ce introducem și alte elemente de comunicare, dezvoltăm relația terapeutică și cu noi, adică trebuie să aibă încredere și noi, să vorbim, să glumim împreună, în așa fel încât copilul să știe, uite, și eu pot să comunic eficient cu cineva și asta este de fapt ținta, să și imităm niște situații reale de viață în așa fel încât atunci când se află în situația respectivă la școală sau între prieteni, copilul să mai fi trecut deja prin ceva similar, să aibă curajul și să aibă experiența unui succes deja. Mm-hmm. De exemplu, le povestim vorbind despre limite, da? Ce înseamnă o limită emoțională. Dacă cineva râde de tine, da, sau îți spune, da, doar am glumit sau așa, trebuie să ai curajul să spui, nu mă simt bine sau nu-mi place când îmi spui asta sau nu să mă las afectat de gluma asta pe care ai făcut-o.
2: Și copiii dobândesc această abilitate.
3: Și exersăm
2: prin terapia asistată de cal.
3: Exact, exersăm cu calul, da, deci efectiv îi spunem, uite cum i-ai spune, nu știu, dau un nume, Aris, da, unul din cai. Mai speria că ai mers prea repede sau așa. Și el învață să se exprime, să fie atent în primul rând la ce simte, să nu se mai panicheze că se simte furios sau rușinat sau trist. Sunt emoții absolut normale. Învățăm să ne recunoaștem emoțiile, să le acceptăm și să le exprimăm constructiv.
2: Asta din punct de vedere emoțional. Și fizic, în ce măsură te ajută? Ați avut și copii, nu știu, cele mai grave cazuri care au fost?
3: Cele mai grave cazuri sunt și acum în desfășurare, copii cu paralizii cerebrale care nu se pot practic mișca mai deloc și la care se lucrează tonusul muscular, postura, în final, inclusiv capacitatea de a ține capul sus și o postură cât de cât dreaptă și așa mai departe. Și se văd îmbunătățiri alături de kinetoterapia clasică. Bineînțeles, ei continuă să se ducă să-și facă terapiile obișnuite, doar că aici vin cu foarte mare bucurie, în timp ce de multe ori kinetoterapia e dureroasă.
2: Unor chiar e dureroasă.
3: Da. Aici vin cu, cum să nu, sunt parteneri la propria recuperare, ceea ce e foarte important.
2: Pornesc cu un plus. Mhm. Dacă sunt părinți cu copii în acest moment, care ne ascultă, cel mai mic posibil ca vârstă?
3: Îi urcăm pe cal pentru terapie începând de la câteva luni și chiar sunt afecțiuni la care e bine să fie copilul până într-un an. Ne urcăm cu ei pe cal în cazul ăsta, nu ne așteptăm să stea singur copilul, ne urcăm și lucrăm cu el de pe cal. Deci, atâta timp cât medicul lor curant consideră că e un beneficiu, pot să se adreseze la nouă.
2: Există cumva și, că suntem spre partea finală a emisiunii, a trecut timpul, există și dimensiunea aceasta spirituală, o vedeți prezentă în funcționalitatea Asociației Echilibru, dimensiunea Dumnezeu?
3: Da, evident că o văd, pentru că la rândul meu am fost ajutată prin interacțiunea cu calul să, cum să spun, să depășesc anumite limitări fizice. M-am gândit așa cum suntem îndemnați, nu? Ca și creștini, să ne gândim mereu cum îi putem ajuta și pe cei din jur. Practic, cred că faptul că am ajuns în punctul acesta de a avea cai asociației, de a avea un loc unde să ne desfășurăm activitatea, este rezultatul intervenției lui Dumnezeu. Adică nu e ceva la care m-aș fi gândit să zic în urmă cu, nu știu, 10 ani că aș putea să fac. Ci Dumnezeu deschide niște drumuri uneori la care nu ne gândim și niște uși. Simplu fapt că de când am înființat asociația am avut finanțări după finanțări după finanțări prin proiecte fără un efort deosebit. Cred că este Dumnezeu deschizând uși pentru noi. Adică, da, cred că Dumnezeu dorește ca persoanele cu diverse dizabilități să fie în apropierea animalelor, pentru că de altfel și atunci când ne-a creat, nu, la creațiune Dumnezeu ne-a înconjurat de
2: animale. Cuvânt,
3: de animale, da, ne-ar fi putut lăsa, ne eram suficienți unii altora, nu vorbeam, socializam, dar înseamnă că e o dimensiune de care avem nevoie aceasta a lumii animale și a interacțiunii.
2: Îmi place că se luminează așa ochii când aducem în discuție animalele. Mă uitam un pic pe desfășurătorul, mă rog, pe prezentarea proiectului Asociației de Terapie Asistate de Cai Echilibru și vroiam să întreb în felul următor din momentul în care vine cineva la terapie, de câte ședințe este nevoie pentru a se vedea rezultate și pentru a se stabiliza situația respectivă? E un număr de ședințe? E greu? Îmi dau seama că dăm o informație generică, dar nu pot să am așteptări nici că vin o dată și voi pleca sau că vin de 3 ori și voi pleca. A,
3: evident că nu.
2: Okay.
3: Nu. Sunt copii care merg ani de zile la kinetoterapie, cei pentru recuperare motorie și e de așteptat să vină pe termen foarte lung și la hipoterapie. Pe partea emoțională sunt ședințe structurate, de exemplu, sunt pachete de 7 întâlniri în care știm exact ce vrem să abordăm, sau ședințe nestructurate în care, știu eu, facem un bilanț după 3 luni și vedem unde ne aflăm, dacă sunt beneficii și continuăm sau ba. Deci diferă foarte mult în funcție de tipul de obiective terapeutice această durată a terapiei.
2: Deci fiecare cal are un nume.
3: Da, evident.
2: Sunt antrenați?
3: Da, noi antrenăm continuu, pentru că, în fine, cum spuneam, se încarcă și ei și emoțional și mai, cum să spun, încep să-și manifeste instinctele pe care noi, cel puțin la terapia asta de recuperare fizică, încercăm să le mai domolim, ca ei trebuie să reziste, da, dacă vine un copil care are o tulburare din spectru autist și țipă, îl lovește, aruncă cu obiecte, el trebuie să fie calm, să știe că nu răspundem la provocări, da? Noi ne facem treaba și...
2: Și atunci educați calul?
3: Da, clar.
2: Să
3: trebuie
2: reziste?
3: La
2: cum
3: început,
2: îl educați? Că de explica nu puteți să explicați.
3: Trebuie obișnuit cu toate materialele de terapie, cu jucăriile, cu sunetele, cu...
2: Să nu se sperie.
3: Să nu se sperie și să se aștepte la mișcări bruște, ne urcăm noi pe el și facem tot ce ne putem imagina că ar putea să facă un copil. Îl atingem, nu mai trebuie să, nu sunt, da, cai de echitație, de exemplu, trebuie să răspundă la atingere ca să plece, să oprească și așa mai departe. Ăștia sunt cai care nu mai răspund, spunem noi, de sensibilizație, în fine. Trebuie să știe orice m-ar atinge, orice mi s-ar întâmpla, eu îl ascult pe omul care mă conduce, nu pe ăla care mă călărește în cazul
2: nostru.
3: Nu
2: e niciun pericol.
3: Da.
2: De când a apărut Asociația Echilibru, care au fost provocările cele mai mari cu care s-a confruntat?
3: Găsirea unui spațiu adecvat, găsirea unui teren disponibil și, până la urmă, și resursa umană este întotdeauna cea mai importantă și asta. Dar, cum spuneam, Dumnezeu ne-a condus și ne-a scos în cale oamenii la momentul potrivit, oamenii potriviți la momentul potrivit. Bineînțeles, rămâne și partea financiară, nu este o terapie ieftină, pentru că sunt în fiecare ocazie cel puțin 3 terapeuți implicați, calul și 2 pe lângă, cai și ei trebuie întreținuți și așa mai departe. Deci poate că și aceasta e o provocare, dar până acum, cum am spus, Dumnezeu ne-a oferit soluții.
2: Ați avea șanse să obțineți din partea statului subvenție sau susținere, o decontare pentru beneficiari?
3: Nu știu să existe. Poate că nu sunt eu suficient de informată, dar nu știu să existe din partea statului așa ceva. Probabil că mai degrabă ca o asimilare a ședințelor de kinetoterapie pentru colegii care sunt kinetoterapeuți și fac și terapie asistată de cal.
2: Pentru că în situația în care copilul are o afectare de ordin unei dizabilități, în general, cel puțin unul dintre părinții stă acasă cu el, deci veniturile sunt reduse și atunci...
3: Da, există în țările mai avansate din punct de vedere al sistemului medical, inclusiv pentru cei cu scleroză multiplă, în protocolul de contat de stat, hipoterapia. Și pentru copii. La noi nu știu să existe.
2: Dar putem să atenționăm noi.
3: Da, exact.
2: Tragem un semnal de alarmă pentru că, exact, oamenii au nevoie. Ați văzut rezultate bune sau ați văzut rezultate și aici în relația părinte-copil?
3: Da, da. Pot să spun că mai ales pentru partea de dezvoltare emoțională, da, pentru că și acolo implicăm uneori părinții și facem niște... în fine, simulări ale situațiilor reale, niște jocuri de rol în care implicăm și calul și părintele și evident că se îmbunătățește relația. Dar consecvența și perseverența contează foarte mult. Nu se întâmplă așa cum ați spus după o ședință, două, trei.
2: Trebuie să fie
3: pe termen lung și să fim toți pe aceeași, să privim lucrurile din același punct de vedere.
2: Suntem la final de emisiune și aș vrea să concluzionăm așa câteva informații scurte despre Asociația Echilibru, cu ce ar trebui să rămână ascultătorii?
3: În primul rând cu faptul că există și că, cum să spun, pot veni pentru o experiență asistată de cal la noi. Suntem în apropierea Bucureștiului, a Ploieștiului. Ne adresăm atât persoanelor cu diverse probleme, dar și persoanelor care nu au probleme speciale de sănătate. Da, cam acestea sunt.
2: Unde vă găsesc? Pe rețele sociale?
3: Da, pe rețelele sociale, Asociația Echilibru, suntem și pe Facebook, pe Instagram, sunt acolo date de contact, numere de telefon, adresă.
2: Și părinții pot să treacă să vă viziteze, sigur, și să vadă, sigur, ce presupune activitatea aceasta,
3: exact,
2: terapia asistată de cal. Foarte interesant, cred că veniți și noi în vizită, facem un interviu acolo la fața locului. Da. Mulțumim mult!
3: Mulțumesc mult. Și eu mult pentru invitație.
2: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii și dorința mea cea mai mare este ca dumneavoastră să fi fost foarte atenți. Dacă ați deschis radioul mai târziu, puteți să ne urmăriți accesând www.rvs.ro la secțiunea emisiunea Nu ești singur și să ascultați întreaga emisiune sau să reascultați nu doar ediția de față, ci și edițiile anterioare. A fost invitata noastră pentru 3 ocazii Anca Modan în calitate de audiolog, psiholog și specialist în terapia asistată de cai. Terapie utilă tuturor persoanelor cu dizabilități, fie că vorbim de hipoacuzie sau de dizabilități, de alt tip de dizabilități fizice, ori chiar psihice. Se pare că acest tip de terapie destul de nouă în România și cu puține entități, asociații, mă rog, care se ocupă de această terapie, dar, cum spuneam, inovativă și bună de luat în considerare pe termen lung. Ne oprim aici, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur, iar până atunci să aveți zile frumoase și decizii bune pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere!
4: Ascultați Radio Vocea Speranței!

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar pe chirurgie vasculară. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Continuăm dialogul nostru cu doamna profesor dr. Simona Delia Nicoară, medic primar, oftalmolog, profesor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca. În această a doua parte ne concentrăm asupra dimensiunii practice. Ce putem face concret? Cât de eficient este tratamentul actual și unde se află limitele medicinei moderne în fața complicațiilor oculare ale diabetului? Vom discuta, de asemenea, despre comportamentul pacientului, despre întârzierile frecvente în diagnostic și despre modul în care prevenția poate face diferența între conservarea vederii și pierderea acesteia. Mulțumim încă o dată, doamna profesor, pentru că ați acceptat invitația, pentru că sunteți în această zi alături de noi.
2: Mulțumesc și eu.
1: Continuăm discuția despre modul în care diabetul afectează sănătatea oculară, un subiect de interes în contextul în care, din ce în ce mai des, această patologie este diagnosticată în rândul populației.
2: Un subiect de foarte mare interes. Și pentru că menționați metodele de tratament și limitele lor, s-au făcut progrese spectaculoase în tratamentul complicațiilor retinopatiei diabetice, însă cel mai important lucru este ca pacientul să vină din timp. Cu cât pacientul vine mai din timp, cu atât și șansele de reușită ale tratamentului sunt mai mari. Pentru că să nu uităm, retina este un țesut neurologic. Noi spunem că creierul își trimite retinele, sunt niște extensii ale creierului retinele, creierul le trimite ca să capteze informații din mediul înconjurător și apoi el să proceseze aceste informații și să dea naștere imaginii. Deci, fiind un țesut neuronal, în general păstrăm cu cât avem. Deci, dacă s-au produs modificări degenerative semnificative la nivelul retinei, prognosticul este mai rezervat. Asta nu înseamnă că nu ne luptăm cu complicațiile diabetului zaharat la nivelul retinei și cu succes. Și un alt lucru extrem de important este că orice am face noi oftalmologii, că vorbim de terapii medicamentoase, de laser, de intervenții chirurgicale, dacă diabetul nu este bine controlat, dacă ceilalți factori de risc sistemic, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia nu sunt controlate, lucrurile nu vor evolua bine.
1: Deci este important să aveți în pacient un partener.
2: Absolut.
1: Să înțeleagă că numai împreună puteți face față și puteți lupta cu succes,
2: da,
1: împotriva bolii.
2: În general, după atâția ani de când tot mă lupt cu complicațiile diabetului zaharat la nivel ocular, pe când ajung la mine, deci să aibă deja complicații, pacienții ar face orice ca să împiedice pierderea vederii. Deci, în general, majoritatea sunt
1: dispuși
2: în acest moment
1: să
2: parteneri,
1: facă,
2: da,
1: schimbări
2: și respectă,
1: în stilul de viață.
2: Da, indicații.
1: La motivul emisiunii anterioare a fost acela că, deși nu există simptomatologie, poate să existe o problemă extrem de serioasă cauzată de diabet la nivelul ochilor și pacientul trebuie să se prezinte oricum la,
2: da,
1: medic, măcar o dată pe an.
2: Da, dacă nu are retinopatie sau dacă are o formă ușoară, dacă nu, controlele trebuie să fie mai frecvente.
1: Dacă nu, controlele să fie mai
2: Și o bună parte dintre pacienții cu diabet, nu vreau să speriem pacienții, dar o bună parte dintre ei nici nu trebuie tratați niciodată din punct de vedere oftalmologic, doar monitorizați modificări ale stilului de viață, ale tratamentului, în colaborare cu medicul oftalmolog, cardiolog, iar cei care necesită tratament, pentru aceia există mijloace terapeutice moderne și eficiente.
1: Vom discuta.
2: Deci nu este o... Să nu dăm o notă pesimistă.
1: Vom discuta despre modul în care această boală se complică. Care sunt complicațiile cele mai frecvente, care sunt cele mai de temut?
2: Complicațiile cele mai frecvente. edemul macular, cum spuneam și în emisiunea trecută, acumularea de lichid în retină la nivelul porțiunii sale centrale, regiunea maculară. Altă complicație, ruperea vaselor de neoformație, vase noi care apar pe suprafața retinei datorită hipooxigenării acesteia, insuficientei cantități de oxigen pe care ea o primește. Aceste vase, pe lângă faptul că se pot rupe și se rup întotdeauna neovasele, producând hemoragie în vitros, pot să și tragă încet de retină și să producă dezlipire de retină. Neovasele acestea pot crește nu numai pe retină, ci și în partea anterioară a ochiului, adică pe iris, partea colorată a ochiului, ducând la o complicație de temut, glaucomul zis neovascular, care este și dureros. Deci, pe lângă scăderea vederii, pacientul va avea și un ochi dureros și roșu și deranjant.
1: Deci trebuie din nou mare atenție la monitorizarea glicemiei și la controlul diabetului, pentru că sunt complicații serioase.
2: Da.
1: În ceea ce privește tratamentul, care ar fi principalele metode de tratament, atât igienodietetic cât și
2: tratamentul preventiv igienodietetic se ocupă preponderent colegii noștri de la specialitatea de diabet. Știu cel mai bine să conduc atât controlarea diabetului, cât și regimul alimentar și nu numai, și regimul de viață, stilul de viață, reducerea stresului, intensificarea activității fizice sunt factori foarte importanți, renunțarea la fumat. Apoi noi intrăm în scenă efectiv cu metode de tratament când avem deja o retinopatie diabetică mai severă.
1: Ce necesită o intervenție din partea medicului oftalmolog.
2: Și aici avem mai multe arme cu care ne luptăm. Pentru edemul macular, bună oară, ne luptăm prin folosirea injecțiilor în ochi. Se fac niște injecții în ochiul pacientului cu niște substanțe numite anti-VEGF, niște substanțe care au un efect anti-edematos, care fac să dispară acele edem din regiunea
1: cantitatea
2: maculară
1: de lichid de la...
2: și care sunt extrem de eficiente. Și acum pe piață sunt disponibile gratuit mai multe molecule. Aceasta este un mare câștig al sistemului nostru sanitar, faptul că pacienții beneficiază de aceste molecule
1: în mod gratuit
2: și suntem la nivelul țărilor celor mai dezvoltate din lume din acest punct de vedere. Apoi, în afară de aceste substanțe anti-VEGF, putem face injecții cu corticoizi în a doua linie de tratament. Apoi, pentru combaterea complicațiilor legate de ischemie și de apariția vaselor de neoformație, standardul de aur rămâne tratamentul laser. Care este principiul acestui tratament? De a distruge retina bolnavă, retina ischemică, retina care nu primește suficient oxigen și care își produce acele vase rele, se distruge această retină cu ajutorul laserului. Atenție, nu distrugem toată retina,
1: pentru
2: să nu
1: că
2: înțeleagă pacienții
1: pierde
2: noștri
1: vederea
2: că,
1: în totalitate.
2: Că se pierde vederea. Nu. Eliminăm sursa răului.
1: Doar acea zonă, ca un dinte stricat care trebuie îndepărtat.
2: Sigur că da, și spunem că sacrificăm retina periferică pentru a păstra funcția retinei centrale, care e cea importantă. Acolo nu facem laser. Deci standardul de aur acesta este fotocoagularea laser a retinei. Sigur că între ședințele de fotocoagulare, pentru a diminua riscul de hemoragie, fiindcă efectul laserului nu este imediat, ia ceva timp, câteva săptămâni, poate o lună.
1: Câte ședințe laser
2: efectul
1: trebuie?
2: Asta variază de la pacient la pacient și de la medic la medic. În 2, 3, 4 trebuie toată retina, cu excepția retinei centrale, fotocoagulată laser. Între aceste ședințe de fotocoagulare putem face acele
1: injecții. Cât durează o ședință?
2: 15 minute, 20 de minute.
1: Se face practic în ambulator.
2: Se face în ambulator, nu este o intervenție chirurgicală. Lumea când aude laser zice operație. Nu, nu este o intervenție chirurgicală. pacientul vine, îi se face tratamentul și poate pleca.
1: La fel și când este vorba de injecțiile intraoculare.
2: La fel și când este vorba de injecțiile intraoculare, acolo sigur cu măsuri speciale de prevenire a complicațiilor. Avem, de exemplu, la noi în clinică o sală specială unde facem doar injecții intraoculare și la fel pacientul vine, pleacă fără nicio altă problemă. În etapele mai avansate ale retinopatiei diabetice, când avem deja hemoragie în vitros, când avem dezlipire de retină tracțională, singura care mai poate rezolva situația este intervenția chirurgicală, chirurgia vitreoretiniană. Trebuie îndepărtat sângele din ochi, fotocoagulată retina, pentru că dacă nu tratăm laser retina,
1: din nou
2: va sângera. Iar la dezlipirile de retină tracționale, aia este una dintre cele mai dificile situații din punct de vedere tehnic de rezolvat pentru un chirurg vitreoretinian. Pentru că
1: Care este durata acestor intervenții? În ce fel de anestezie se fac?
2: Ele se fac în general, la marea majoritate a pacienților, în anestezie locală, injecție parabulbare, zicem noi, adică se injectează substanța anestezică lângă ochi, undeva în orbită, de către noi, oftalmologi. Rare ori este necesară anestezie generală la aceste operații, la pacienții
1: mai puțin cooperanți,
2: da, și în general nu sunt, adică se pot efectua în foarte bune condiții în anestezie locală. Da. Durata variază de la caz la caz în funcție de complexitatea cazului. O hemoragie simplă în vitros poate să dureze 20 de minute, jumătate de oră. Mai mult durează tratamentul laser pe care trebuie să-l facem ulterior. O dezlipire de retină tracțională poate să dureze în funcție de cât este de extinsă și de dificilă tehnic, o oră, o oră jumate, dar oricum nu sunt ore în șir.
1: De intervenție,
2: da. Alte ori se pot face intervenții seriate, o dezlipire de retină extrem de complicată, tracțională vorbesc, la pacientul diabetic, mai poate fi desfășurată în mai multe ședințe operatorii.
1: Ce complicații pot să apară post-intervențional?
2: Cea mai frecventă complicație după o chirurgie din aceasta vitreoretiniană este cataracta. Oricum, pacientul cu diabet este mai predispus la cataractă și fără să-l operăm noi înainte, pentru că așa e situația. Oricum, cataracta este o boală frecventă, este cea mai frecventă afecțiune pe care noi o operăm, este pâinea oftalmologului, să zicem așa. Dar la un pacient cu diabet, care a fost înainte operat pentru complicații ale retinopatiei, aceasta să
1: este
2: fie cea mai mică problemă.
1: Răul cel mai mic.
2: Da. Mai devreme sau mai târziu, toți ajung să facă o cataractă. Alte complicații intraoperatorii, sângerarea intraoperatorie, oricum pacienții cu diabet sunt predispuși la această complicație, dar și cu ea avem mijloace, arme, să o prevenim și să o oprim, rupturi de retină, dar fiind chiar acolo în proximitatea retinei, le și rezolvăm odată cu producerea lor. Dar foarte mult depinde prognosticul, adică rezultatul pe care îl avem după operație, de echilibrarea diabetului. Dacă noi am operat, să zicem, perfect și pacientul merge cu glicemii
1: de 400-300,
2: n-are cum să fie bine. N-are cum să fie bine.
1: Și este frustrant și supărător pentru un medic când vede efortul pe care l-a depus, investiția
2: și faptul că nu are un rezultat...
1: Da, este și pacientului nu este bine pentru că nu înțelege.
2: Majoritatea înțeleg și respectă. Însă sunt și cazuri, trebuie să recunoaștem asta. Și asta colegii de la diabet o să știe sigur mult mai bine să lămurească lucrurile, care în ciuda tuturor eforturilor sunt foarte greu de echilibrat. Foarte greu de echilibrat.
1: Și factorii pot să fie multipli, da. Nu numai neapărat...
2: Probabil mulți necunoscuți pe care nu i-am descifrat încă. De exemplu, avem cazuri cărora li se făcuse tratament laser înainte, dar care totuși au dezvoltat ulterior hemoragie în vitros. Oricum, faptul că au avut laser înainte ne ajută pe noi foarte mult, operația e mult mai ușor.
1: Mult mai simplă.
2: Mult mai ușor de făcut dacă înainte a avut laser.
1: Cum le explicați pacienților diferența dintre așteptările realiste și cele nerealiste legate de recuperarea vederii.
2: Pacienții cu diabet care ajung la mine, fiind foarte grav afectați, cei mai mulți dintre ei sunt foarte recunoscători și dacă văd cu un metru, la o distanță cu un metru mai mare față de cea cu care au venit, teama lor cea mare este să nu-și piardă vederea de tot. Deci ei sunt foarte recunoscători pentru orice câștig. Și nu am probleme de genul acesta, pacienții înțeleg. Cum spuneam, sunt pacienți deja în stadii avansate, care deja știu, pentru că sunt și trimiși de colegi care le explică deja cam care este nivelul așteptărilor lor în ce privește recuperarea funcției vizuale, așa că misiunea mea din punctul acesta de vedere nu este foarte dificilă. Misiunea mea cea mai dificilă este în sala de operație.
1: Așa este. Există anumiți factori care influențează prognosticul vizual chiar dacă tratamentul este corect, pe lângă buna reglarea glicemiilor?
2: Aceștia ar fi pilonii de bază. O operație tehnic făcută corect și un diabet foarte bine echilibrat. Dacă acestea sunt
1: respectate,
2: prognosticul este,
1: există
2: trebuie să fie bun.
1: Există un punct dincolo de care tratamentul nu mai poate recupera funcția vizuală?
2: Da, sunt cazurile foarte avansate care vin cu retina deja distrusă. O retină foarte bolnavă, fibrozată, cicatrizată, o dezlipire de retină tracțională de lungă durată, cronică. Cum spuneam mai devreme, retina fiind un țesut, o succesiune de neuroni sunt straturile retinei. Aceștia degenerează și nu se regenerează. Deci chiar dacă noi reușim să punem retina...
1: Ce a murit nu se mai poate învia.
2: Țesut neuronal nu. Deocamdată. Se fac cercetări.
1: Aici am vrut să ajungem. Cum vedeți viitorul în oftalmologie, în ceea ce privește tratamentul retinopatiei? Ce inovații au adus ultimii ani și ce credeți că se va întâmpla în viitor?
2: În general, se merge pe prevenție multă și pe metode de prevenire, pe molecule noi care se poată fi injectate în ochi și să trateze mai eficient retinopatia diabetică, progrese de tehnică chirurgicală, operații asistate de inteligență artificială.
1: Impactează deja inteligența artificială?
2: Sunt deja inclusiv intervenții chirurgicale ghidate de inteligența artificială, da.
1: Deci tehnologia aduce speranțe și ajutor atât pacientului cât și medicului în
2: Absolut,
1: ceea ce privește...
2: Da, pentru că ajutarea medicului implicit înseamnă și...
1: Cât de rapidă este recuperarea după o astfel de intervenție?
2: La fel depinde cât a fost de complexă intervenția chirurgicală. Uneori, în intervențiile extrem de complexe, suntem nevoiți să introducem în ochi, în cavitatea vitreană, după ce am făcut curățenie, ca să reducem riscul de resângerare în perioada postoperatorie, trebuie să lăsăm acolo ulei de silicon sau gaz, prin care pacientul nu vede bine, fiindcă n-au un indice de refracție fiziologic care să asigure o refracție normală. Și atunci, până când uleiul de silicon este extras, până când gazul iese singur, vederea pacientului nu este cea mai bună. Dar, cum spun, cu mulți dintre pacienți vin la nivel de vedere de umbra mâinii, adică ei sunt capabili doar să perceapă umbra mâinii mișcându-se în fața ochiului și dacă văd la un metru...
1: Ce presupune igiena oculară atunci când vorbim de recuperare?
2: În ceea ce privește acest aspect, chirurgia a devenit extrem de minim invazivă. Nu punem suturi în majoritatea intervențiilor noastre, se face pe niște orificii extrem de mici, recuperarea este în aceste condiții mai rapidă, pacientul trebuie să fie atent să nu se expună la praf, la fum, la mediul în care sunt bacterii.
1: Purtarea de ochelari este eficientă? Protejează ochiul sau...
2: Protejează, să nu iese afară dacă este vânt, să nu stea în soare excesiv, dar aceste măsuri restrictive sunt valabile o perioadă de 2 săptămâni, 3 săptămâni.
1: După care poate să-și reia...
2: Sigur că da, sigur că da, poate să-și reia activitățile. Să aibă grijă să nu intre în ochi apă de la robinet, care nu este sterilă. Eu pe toți pacienții sfătuiesc să-și facă toaleta imediat postoperator cu niște comprese în jurul ochiului.
1: Cu ser fiziologic sau...
2: Nu, compresa poate fi umezită cu apă de la robinet. Ideea e să nu intre apă de la robinet în ochi. Oricum, nici când îți intre apă în ochi neoperat,
1: nu te simți bine. Da, da.
2: Dar cu atât mai mult la un ochi operat, poate
1: este
2: să...
1: Da. Și trebuie pansat ochiul?
2: Nu sunt în favoarea pansamentului, pentru că un pansament izolează, creează ca un fel
1: un
2: de
1: mediu.
2: Incubator.
1: Da.
2: Un mediu propice pentru multiplicare de germeni.
1: Și ce se întâmplă când apare o infecție la nivel ocular post-operator?
2: Dacă infecția este de suprafață, nu e mare sperietura, o conjunctivită, de exemplu. Aceea se tratează cu picături. Problema este dacă se produce cumva o infecție în interiorul ochiului. Din fericire, oftalmologia este o specialitate în care rata infecțiilor postoperatorii este extrem de mică. Suntem ramura chirurgicală cu cea mai mică rată de infecții postoperatorii. Aici ne ajută compoziția lacrimilor, care conțin lizozim și care are un efect antiseptic. Oricum, pacienții primesc la externare picături pentru o perioadă de 2-4 săptămâni cu antiinflamatoare și antibiotice pentru...
1: Ne apropiem de final, da. Și aș dori să vă întreb ce ar trebui să facă astăzi un pacient care are diabet pentru a-și proteja vederea pe termen lung. Ce îl sfătuiți să facă?
2: Să-și echilibreze bine diabetul, ascultând indicațiile medicului diabetolog. Dacă medicul diabetolog n-a făcut-o deja, deși eu sunt convinsă că se întâmplă acest lucru, să-și facă cât se poate de repede o programare la un consult oftalmologic, dacă n-a făcut consult oftalmologic, și să fie optimist. În sensul în care noi avem arme cu care ne putem lupta până departe în stadii avansate ale retinopatiei diabetice. Deci să nu vreau să transmit un mesaj pesimist. Sub nicio formă.
1: Favorizăm depresia.
2: Vedeți, întotdeauna când natura creează o rată mai mare a unei boli, cum se întâmplă în cazul nostru cu diabet și se pare că estimările ne arată că va crește incidența diabetului și implicita complicațiilor cu care vine, se creează și soluția.
1: Și lucrul acesta este chiar o binecuvântare.
2: Da.
1: Vă mulțumim, doamna profesor.
2: Și eu vă mulțumesc. Și
1: pentru prezența în emisiune vă mai așteptăm.
2: Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult.
1: Am ajuns la finalul acestei ediții, iar concluzia este una care merită reținută. Dincolo de această discuție, afectarea oculară în diabet nu este inevitabilă, dar devine aproape sigură atunci când prevenția este amânată. Am vorbit astăzi despre mecanisme complexe, despre limite ale diagnosticului și despre opțiuni terapeutice moderne, dar dincolo de toate acestea rămâne responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a nu ignora controlele periodice și semnale subtile ale organismului. Vederea nu se pierde brusc, ci în timp, iar acest timp poate fi de multe ori o șansă. Mulțumim încă o dată doamnei profesor Simona Delia Nicoală pentru prezență și pentru modul în care ne-a explicat efectul diabetului asupra retinopatiei diabetice. Pe dumneavoastră vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a discuta împreună un nou subiect în ceea ce privește sănătatea cu invitata noastră și anume doamna profesor Todea Doina, medic primar neumolog. La revedere și pe săptămâna viitoare!

0: Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11, 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: An de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. Continuăm studiul epistolei Pauline către Coloseni. Am ajuns la capitolul al doilea. În primele 5 versete, constatăm grija apostolului pentru creștinii din Valea Licusului. Și iată ce scrie, citez. Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei care nu m-au văzut în față, pentru ca inimile lor să fie încurajate, să fie uniți în dragoste și să beneficieze de toată dragostea pe care priceperea o poate aduce în priceperea lor, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, și anume pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele cu argumente false, căci chiar dacă sunt departe cu trupul, totuși în duh sunt cu voi și mă bucur să văd buna organizare și fermitatea credinței voastre în Hristos. Și încheie citatul. Am citat din noua traducere românească publicată la Editura Biblică Interconfesională din România în anul 2022. Truda și conflictul spiritual în care Pavel era angajat în numele convertiților nu-i cuprindea doar pe cei pe care îi întâlnise personal și care acceptaseră Evanghelia așa cum au auziseră de la el, ci și pe cei care, asemenea creștinilor coloseni, fuseseră convertiți prin slujirea tovarășilor de lucrare ai lui Pavel. În această categorie intrau creștinii din cetatea vecină Laodiceea și din alte locuri din Valea Licus, care își datorau convertirea lui Epafras. Conflictul se desfășoară pe tărâm spiritual. Opoziția este reprezentată de învățătura falsă la care sunt expuse bisericile din Valea Licusului. Acest conflict spiritual a implicat rugăciune constantă pentru ca acești creștini, de curând convertiți, să fie întăriți în inima lor și strânși legați în dragoste creștină. Căci numai așa puteau atinge bogăția experienței spirituale, care consta într-o discernere deplină a revelației divine. Învățătorii falși îi puteau duce în rătăcire cu discuții speculative despre mistere, dar exista un mister mai presus de orice, și anume misterul scopului iubitor al lui Dumnezeu, dezvăluit doar în Hristos. Preocuparea apostolului Pavel era ca acești proaspăt convertiți să ajungă să cunoască acest mister atot cuprinzător, dezvăluit prin Hristos, și să-L cunoască pe Mântuitorul lor ca pe o prezență care locuiește în ei. Față de toți cei care se întreceau în a intelectualiza credința creștină, vorbind despre gnosis, despre cunoaștere deci, ca și cum ar fi fost un scop în sine, Pavel subliniază că revelația lui Dumnezeu nu poate fi cunoscută în afara cultivării iubirii frățești în cadrul comunității. Bisericii din Corint, care aveau o nevoie specială să învețe această lecție, apostolul i-a reamintit că cunoașterea îngânfă pe când dragostea consolidează, iar mai târziu le explică efesenilor că numai dacă creștinii sunt înrădăcinați și bine întemeiați în dragoste, pot înțelege, împreună cu toți ființii, plinătatea revelației divine pe care apostolul o prezintă spațial și tridimensional, și anume lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea, ca să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece cunoașterea, ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și încheie citatul. Această revelație este personală. Hristos, cu care ei au devenit una acum, este misterul lui Dumnezeu revelat. Toate făgăduințele lui Dumnezeu își găsesc aprobarea în El, sau, cum le scrie Pavel Corintenilor în cea de-a doua epistolă, pentru că în El toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da. De aceea spunem amin, spre gloria lui Dumnezeu.
dar cunoașterea personală a Domnului Hristos este calea adevărată spre aprecierea înțelepciunii divine, căci în el rezidă toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii divine. Când a venit Hristos, ele sunt dezvăluite celor care au crezut în el. În Hristos este consfințită adevărata cunoaștere, în contrast cu gnozisul fals al falșilor învățători. Apostolul insistă deci ca proaspeții convertiți, încă fragezi în înțelegere, să deosebească bine adevărul de fals și să nu se lase convinși cu argumente care pot părea plauzibile, dar care sunt de fapt o erezie. Chiar dacă nu este de față, chiar dacă nu este cu ei, în comunitatea lor, de față la frământările și la ezitările lor, este cu gândul permanent la ei și se bucură să audă că au un comportament creștin ordonat și o credință creștină fermă. Sentimentul lui Pavel exprimat în prezența lui cu gândul, pe care o prezintă ca pe o prezență spirituală alături de convertiții de curând, era extraordinar de puternic, de viu și cu efect în inimile credincioșilor. Poate că cel mai remarcabil exemplu se găsește în prima epistolă către Corinteni, unde vorbește despre el ca fiind prezent în spirit la o întâlnire a bisericii din Corint pentru a lua parte în mod decisiv la un act de disciplină. Cunoașterea situației, așa cum îi fusese prezentată de ai Chloei, adică casa unei credincioase pe care o chema Chloe, revelată și prin revelații divine, l-au făcut în stare să judece cazul ca și cum ar fi fost de față. În timp ce în cazul Corintului prezența sa spirituală era promisă unei biserici pe care o cunoștea bine, în cazul bisericii din Colose, Pavel dă aceeași asigurare unei biserici în mijlocul căreia n-a călcat niciodată, iar contemplarea credinței și a comportamentului colosenilor îi face mare plăcere, în sensul că era foarte vie imaginea vieții și a caracterului lor zugrăvite de Epafras.

Apostolul scrie mai departe, citez: prin urmare, așa cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, tot așa să și continuați să trăiți în El, fiind înrădăcinați și consolidați în El, întăriți prin credință, așa cum ați fost învățați, aducând din plin mulțumire. Și închei citatul. Această afirmație a lui Pavel ne introduce în conceptul de tradiție în creștinismul apostolic. Ideea de tradiție, împreună cu terminologia folosită pentru a o exprima, este obișnuită în iudaism, unde desemnează în special transmiterea legii orale și interpretarea ei de la o generație la alta. Cel mai cunoscut rezumat al transmiterii tradiției evreiești în veacurile de dinainte de anul 70 după Hristos povestește cum Moise a primit Tora pe Sinai și i-a predat-o lui Iosua, Iosua a predat-o bătrânilor, bătrânii profeților, iar profeții au predat-o oamenilor din Marea Sinagogă, care a fost înființată în timpul lui Ezra. De la unul dintre ultimii supraviețuitori ai Marii Sinagogi, Simon cel Drept, Tora a fost primită de Antigon din Soco, iar apoi a fost transmisă pe rând unor perechi succesive de cărturari, generație după generație, până la Hilel și la Shamai, adică aproximativ în anul 10 înainte de Hristos. Dar atenție, aceasta era tradiția bătrânilor, pe care Domnul Iisus a denunțat-o, fiindcă, în practică, anula principiile fundamentale ale legii divine, pe care, de fapt, ar fi trebuit să le protejeze și să le aplice. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți strâns tradiția oamenilor, a spus Domnul, după cum citim în Evanghelia lui Marcu. Apostolul Pavel folosește aceeași expresie, și anume tradiția oamenilor, pentru învățătura prin care creștinii coloseni erau în pericolul de a fi induși în eroare și implicit îi opune tradiția lui Hristos, pe care au primit-o când au auzit prima dată Evanghelia. Când spune că ei l-au primit pe Hristos Iisus ca Domn al lor, Pavel folosește verbul care a fost folosit în mod specific pentru a indica primirea a ceva ce a fost transmis prin tradiție. Cu alte cuvinte, colosenii l-au primit pe însuși Hristos ca tradiția lor, iar acest lucru ar trebui să se dovedească o garanție suficientă împotriva urmării tradiției oamenilor. Apostolul pune accentul pe continuitatea transmiterii adevărului creștin, referitoare atât la doctrină cât și la practică. Învățătura care a fost transmisă colosenilor întruchipează mărturia apostolică primită de la Hristos, a cărui autoritate este supremă și menținută în puritate prin prezența sa interioară. Să se îngrijească, deci, ca modul lor de gândire și de viață să fie permanență în comunitate cu această învățătură. Să-și transmită rădăcinile adânc înfipte în adevărul care este în Iisus și credința lor nu va putea fi răsturnată. Credința în Domnul Hristos le va da o stabilitate pe care nimic nu o va putea submina. Astfel, bazându-se ferm pe revelația tainei divine, adică pe Hristos însuși, ei n-ar fi expuși la nesiguranță și la îndoială, ci ar avea numeroase ocazii de a-și revărsa recunoștința față de Dumnezeu. Această recunoștință este manifestarea spontană a prezenței și a puterii divine în ei, fiindcă se bucură zilnic de părtășia cu Hristos, ceea ce este un semn că trăiesc într-adevăr într-o epocă nouă a adevărului revelat prin însuși Fiul lui Dumnezeu. În sensul acesta, Pavel precizează clar, chiar la începutul epistolei către evrei, că după ce Dumnezeu le-a vorbit strămoșilor noștri odinioară, în multe rânduri și în multe feluri, prin profeți, în zilele acestea din urmă, El ne-a vorbit prin Fiul Lui. Și închei citatul. Dacă știm acest adevăr, mai ales că martorii oculari, apostolii, ne-au transmis ceea ce ne-a vorbit Tatăl prin Fiul Său în Evanghelii și în scrierile nou-testamentale, atunci să păstrăm tradiția adevărată, apostolică, cea care este martoră la toată lucrarea Domnului Hristos și să respingem orice tradiție care contravine Evangheliei.

Acum, după ce a stabilit care este limita între adevărul divin revelat direct prin Fiul lui Dumnezeu și tradiția omenească, să vedem ce scrie mai departe Apostolul Pavel. Citez. Aveți grijă să nu vă înrobească cineva cu vreo filozofie goală și înșelătoare, după tradiția oamenilor, după învățăturile lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii, care este capul oricărei conduceri și autorități, și sunteți și voi împliniți. În El ați fost și circumciși, nu cu o circumcizie făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos, prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, fiind înmormântați împreună cu El prin botez și înviați împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat dintre cei morți. Pe voi, care erați morți în nelegiuirile voastre și în firea voastră pământească necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos când ne-a iertat toate nelegiuirile. A șters ceea ce era împotriva noastră, înscrisul cu regulile Lui care ne era ostil, și L-a îndepărtat pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Și încheie citatul. Repet, am citat din noua traducere românească publicată de Societatea Biblică Interconfesională din România. Chiar mă bucur că, în sfârșit, avem o ediție interconfesională și, măcar teoretic, toate confesiunile creștine, fiindcă și-au delegat cei mai buni cunoscători ai limbilor clasice biblice pentru realizarea acestei traduceri, ar trebui să o primească fără rezerve. Mă bucur de asemenea că această traducere ni se adresează în limba de astăzi și a eliminat arhaismele și slavonismele. Și acum, revenind la textul citat, care era acest gnosis, adică această cunoaștere, care îi presa pe creștinii coloseni cu argumente prefăcute? Răspunsul la această întrebare, deși e dificil de descoperit, pentru că Pavel nu ne dă detalii explicite despre erezie, trebuie să fie desprins din această secțiune a epistolei. Totuși, aici ne expune Pavel mai pe larg învățătura eronată pe care creștinii erau ispitiți să o accepte și tot aici prescrie și antidotul. Dar nu putem fi siguri că am sesizat toate trăsăturile acestei învățături controversate, pentru că apostolul nu insistă cu detalii. Probabil că presupunea că biserica coloseană știa despre ce este vorba, dar din păcate noi nu avem informațiile acelea. Putem să desprindem totuși în ce consta erezia din argumentele pe care le prezintă Pavel ca antidot la învățătura falsă. Se pare că era în esență o învățătură iudaică, dar că includea și elemente păgâne. Trăsăturile iudaice depășeau totuși principiile pe care, mai înainte, creștinii iudaizanți se străduiseră să le impună în credința tinerelor biserici din Galația. Învățătura pe care Pavel a contracarat-o în Galația provenea de la creștinii credincioși iudei desprinși din partida fariseilor, care insistau asupra necesității de a-i circumcide pe convertiții dintre neamuri și de a le impune să respecte legea lui Moise drept condiție de mântuire. Această mișcare sectară invalida pe de-o parte jertfa Domnului Hristos și efectul harului în procesul mântuirii, iar pe de altă parte risca să provoace o ruptură în biserică. După cum aflăm din Cartea Faptelor Apostolilor, în Conciliul de la Ierusalim din anul 50, citez, unii din gruparea fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis, cei proveniți din alte națiuni trebuie să fie circumciși și trebuie să li se poruncească să păzească legea lui Moise. Și încheie citatul.

Cei care au propagat în Galația punctul de vedere al separatiștilor proveniți dintre farisei urmăreau probabil să aducă bisericile pauline sub controlul unor lideri din Ierusalim care aveau această viziune eronată. Dar după cum constatăm acum în epistola, partizanii grupării provenite dintre farisei nu joacă niciun rol în problema coloseană. Legea iudaică figurează cu siguranță în erezia coloseană, dar este asociată cu un ascetism care nu era caracteristic curentului principal al vieții iudaice. Și totuși, aceste trăsături care au afinități păgâne nu sunt neapărat de origine păgână. Ele sunt analoage cu anumite aspecte ale religiilor de mistere, dacă folosim acest termen într-un sens mai cuprinzător, în care se căuta siguranța existenței într-o lume despre care învățătorii falși afirmau că e condusă de puteri ostile și implacabile. Pavel numește aceste puteri stoicheia, un termen care a fost tradus ca forțe elementare, învățături începătoare ale lumii sau principii lumești opuse principiilor lui Dumnezeu. În limbajul filozofic, stoicheia avea sensul de materie elementară. Mitologic, elementele erau reprezentate de diferite spirite, așa că termenul stoicheia era aplicat și la aceste spirite, la stele și la așa zise divinități stelare. Probabil că la Colose era dezvoltată o astfel de credință care încerca să se infiltreze și în biserică prin învățătorii falși. Conform acestei credințe, într-un univers guvernat de astfel de forțe, cel puțin așa conchide teologul german Martin Franz Dibelius, omul a găsit două mijloace prin care să-și facă existența suportabilă. Fie trebuie să se închine elementelor pentru a nu fi afectat de ele, fie să se încredințeze unei divinități care guvernează toate elementele și care îi asigură protecția împotriva oricărei amenințări din partea lor. Învățătorii falși îi învățau pe creștinii coloseni să o îmbrățișeze pe prima. Dar chiar dacă nu știm exact care era situația, ci doar o putem bănui, înțelegem deci ce scrie Pavel, și anume că el o recomandă pe cea de-a doua, și anume credința în Domnul Ceresc, care nu numai că este creatorul tuturor elementelor terestre și cosmice, ci a dovedit că este stăpânul lor prin victoria sa pe cruce. Se crede că, într-un curent derivat din iudaismul rabinic, existau tendințe cu trăsături care nu erau diferite de aspectele inițierii în mistere la păgâni. Notabil printre acestea era așa numitul misticism merkabah, adică practicarea unor tehnici pentru a experimenta viziunea lui Dumnezeu întronat pe carul său ceresc, numit în ebraică merkabah, care i-a fost dată lui Ezechiel când a fost chemat la slujirea profetică. Evident, este vorba de o interpretare în maniera în care acești mistici se considerau niște inițiați. Faptul că respectarea meticuloasă a legii sacre era indispensabilă pentru astfel de experiență era de la sine înțeles, dar un regim special de autodisciplină era de asemenea o condiție prealabilă. În literatura misticismului merkabah, îngerilor li se atribuia un rol de mediator și probabil că așa era și în erezia coloseană. De altfel, este aproape inevitabil ca cei care experimentau așa zise viziuni divine în felul acesta să nu fie considerați și chiar să se considere ei înșiși drept o elită spirituală. Astfel de trăsături ale gnosticismului incipient au fost detectate și în erezia coloseană și este relevant în acest sens că principala autoritate, filozoful și istoricul israelian de origine germană Gershom Scholem, recunoscut ca specialist în materie de misticism merkabah, a vorbit despre aceasta ca despre o formă de gnosticism iudaic.

În atmosfera sincretistă din Frigia, evreii și creștinii au fost expuși probabil la presupunerea care stătea la baza multor forme de gândire gnostică, conform cărora spiritul și materia erau antitetice, astfel încât nu se putea concepe un contact direct între Dumnezeul Suprem și Universul Creat. Dacă într-adevăr această presupunere stătea la baza ereziei colosene, unele accente din respingerea ei de către Pavel sunt mai ușor de înțeles, fiindcă un sistem de gândire bazat pe o astfel de presupunere era menit să submineze Evanghelia. Dacă Dumnezeu și lumea materială nu pot intra în relație directă, lumea nu poate fi creația lui Dumnezeu. Nici nu este de conceput, deci, în gândirea gnostică, ca înțelepciunea, logosul, cuvântul lui Dumnezeu, adică a doua persoană a dumnezeirii, să se fi întrupat într-un trup de carne, cum precizează apostolul în epistolă. Era de neconceput pentru astfel de gândire ca Fiul lui Dumnezeu să se fi născut din femeie, cum precizează de asemenea apostolul în epistola către Galateni. În gândirea gnostică, comunicarea dintre Dumnezeu și ființele umane de pe pământ nu s-ar fi putut realiza deci direct, ci ar fi trebuit să se desfășoare printr-o serie de intermediari. Cum nu știm exact în ce constă erezia din Colose, e posibil ca la data respectivă să nu fi fost chiar toate aceste concluzii care au marcat profund gândirea gnostică un secol mai târziu. Dar faza aceea incipientă probabil că avea în vedere o serie de intermediari între Dumnezeu și lumea umană, prin care ar fi trebuit să aibă loc comunicarea în ambele direcții. Împotriva negării implicite a doctrinei biblice a creației, Pavel a insistat deja în epistola adresată bisericii asupra faptului că universul a fost adus la existență în, prin și pentru Hristos. Împotriva ofertei ispititoare a unei înțelepciuni superioare pe care o prezentau învățătorii mincinoși, el subliniază că toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii sunt accesibile doar în Hristos. Împotriva credinței într-o serie nedefinită de intermediari între Dumnezeu și lumea noastră, el îl prezintă pe Domnul Hristos ca fiind întruchiparea personală a plinătății dumnezeirii. Împotriva ideii că acești intermediari ar trebui să primească un oarecare omagiu din partea celor care trebuie să se apropie de Dumnezeu prin intermediul lor, el afirmă că oricare ar fi aceștia, îi sunt subordonați lui Hristos, căci el este capul oricărei conduceri și autorități și deci n-ar putea ca acestea să mai pretindă loialitatea celor pe care i-a răscumpărat Domnul Hristos. Întregul ansamblu de învățături pe care creștinii coloseni erau îndemnați să le accepte era o refacere a vechilor modele de gândire și de viață pe care Domnul Hristos le dovedise false și le eliminase prin lucrarea, prin învățătura și prin jertfa sa. Cu atât mai mult acum, când Domnul este marele preot în sanctuarul ceresc, cei care au murit cu Hristos și au înviat cu El la o viață nouă, n-ar trebui să primească învățătura falsă a celor cu gândire gnostică.

Mai departe, apostolul se referă în epistolă la plenitudinea Domnului Hristos și citez: luați seama să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie goală și înșelătoare după tradiția oamenilor, după principiile lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii și în El, care este capul oricărei conduceri și autorități, sunteți și voi împliniți. Și închei citatul. După ce și-a încurajat cititorii să rămână ferm ancorați în Hristos și în Evanghelie, Pavel îi avertizează acum să fie atenți să nu renunțe cumva la adevărul pe care l-au acceptat inițial și să se lase convinși de vreun argument al învățăturii false, ambalat într-o formă aparent plauzibilă. Nu este necesar să deducem din limbajul său că are în vedere chiar o învățătură anume, dar este clar că el îi avertizează împotriva oricărei încercări de rătăcire prin argumente înșelătoare. Verbul redat în traducerea noastră prin locuțiunea să nu vă înrobească cineva a fost tradus în multe moduri prin să nu vă jefuiască, să nu vă răpească sau să nu vă fure mințile. Ce vrea să spună apostolul prin acest verb polisemantic? Credincioșii coloseni se confruntau cu un mare pericol. Învățătura falsă avea ca scop să le răpească beneficiile spirituale pe care le câștigaseră prin credința în Hristos, să îi ia ca pradă, să îi distrugă prin înșelătorie. Așa că apostolul îi atenționează spunându-le: nu lăsați pe nimeni să vă jefuiască sau nu lăsați pe nimeni să vă ia ca pradă. Trebuie să fie puși în alertă ca să nu devină prada celor care vor să le ia libertate pe care au dobândit-o în Hristos. E interesant cum funcționează eroarea. Înșelătorii, împotriva cărora îi pune în gardă apostolul pe credincioși, nu îi atrag într-un mod de viață lipsit de Dumnezeu sau imoral. Eroarea unei astfel de învățături ar fi fost ușor de demascat. Învățătura lor este mai degrabă un amestec de elemente de religie cunoscute, de iudaism și de păgânism. Este de fapt o filozofie. Însă Pavel nu condamnă filozofia ca atare, care este în fond un exercițiu intelectual. Nu îi atacă nici pe filozofi, ci îi avertizează împotriva unei filozofii care îi seduce pe credincioși de la direcția clară a credinței lor în Hristos. Tot ceea ce avea de-a face cu teorii despre Dumnezeu, despre lume și despre sensul vieții umane, se numea filozofie în vremea aceea, nu numai în școlile păgâne, ci și în școlile evreiești din orașele grecești. Dar cu toată atractivitatea ei, această filozofie promovată de învățătorii gnostici nu era decât o iluzie goală. Dacă colosenii o îmbrățișau, aveau numai de pierdut și n-aveau nimic de câștigat. Cei care știau despre ce este vorba când l-au primit pe Hristos Iisus Domnul, nu aveau cum să o considere acceptabilă, fiindcă era o tradiție omenească ce avea ca scop să răstoarne adevărurile esențiale ale credinței și ale vieții creștine. Aparent suna bine, chiar făcea apel la instinctele religioase naturale, dar nu se găsea nimic în ea pentru creștini. Nu era o învățătură după Hristos, ci era stoicheia, adică credințe începătoare neadecvate învățăturii lui Hristos sau învechite, desfințate fiindcă au fost împlinite prin lucrarea Domnului. Avem în Noul Testament două scrisori pauline în care apostolul folosește termenul stoicheia cu sensul de rudimente, cu sensul de principii slabe și sărăcăcioase, cu sensul de învechit și ieșit din uz. Una este epistola către coloseni, iar cealaltă este epistola către galateni. În epistola către galateni, apostolul scrie:

Reîntoarcerea convertiților din Galația la dominația stoicheea era demonstrată de Pavel prin respectarea de către ei a calendarului iudaic. Și apostolul le scrie: voi țineți zile, luni, anotimpuri și ani. Deoarece aceste diviziuni calendaristice sunt reglementate de corpurile cerești, se poate subînțelege și o anumită asociere a acestei stoicheia, adică a învățăturilor începătoare, cu planetele. Putem deduce și din epistola către Coloseni că erau impuse deci observații calendaristice similare și în gândirea locuitorilor din Colose. Argumentul din epistola către Galateni le-a sugerat multor exegeți că învățăturile începătoare la care se referă Pavel sunt strâns legate de îngerii prin a căror lucrare spune el că a fost dată legea. Pavel scrie că legea a fost dată prin îngeri în mâna unui mijlocitor. Mijlocitorul e clar, e Moise, dar raportul cărții Exodul nu vorbește nimic despre prezența îngerilor la Sinai. E posibil ca sensul de învățături începătoare să fie atestat în acest caz mai târziu și astfel un răspuns parțial să fie acela că este o contribuție paulină originală la vocabularul religios. Realitatea e că în providența divină a existat o vreme când legea, și mă refer la legea ceremonială ca învățătură începătoare, îndeplinea un rol important de supraveghere în viața poporului lui Dumnezeu, tot așa cum în viața de toate zilele, un pedagog, adică un sclav îngrijitor, avea grijă de un copil născut liber până la majorat. În acest sens, precizează Pavel în epistola către Galateni, rolul legii. El spune, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Legea cu caracterul ei didactic a condus poporul lui Dumnezeu la maturitatea spirituală în Hristos, dar a rămâne sub controlul învățăturilor începătoare și după aceea era un semn de imaturitate spirituală. În ceea ce privește forma de învățătură care se impunea la Colose, era ceva care aparținea unui stadiu de experiență precreștină. Prin urmare, oricare ar fi fost natura, acceptarea ei acum ar fi fost un grav regres spiritual. Așa cum continuă Pavel să-i asigure, ei și-au luat adio de la toate aceste principii începătoare când au murit împreună cu Hristos pentru a începe o viață nouă în El. Și pentru Coloseni e valabil ce le scria Pavel Galatenilor, când preciza că după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Înainte, când erau în necunoaștere, nu puteau să se debaraseze de dominația puterilor care controlau ordinea lumii lor în opoziție cu Dumnezeu. Dar acum a venit Hristos Iisus ca să elibereze ființele umane de sub stăpânirea lor. Cât de nebunesc este, deci, ca cei care s-au bucurat de această eliberare să se întoarcă și să se pună din nou sub jugul robiei discreditate prin credința în Mântuitorul lor. Nu mai contează vremurile de neștiință atât timp cât și-au transferat loialitatea conducătorului unei noi ordini, care a învins puterile ostile. Regula lor de viață se cade să fie de acum înainte voința și învățătura Domnului Iisus Hristos.

Învățătorii înșelători vorbeau despre o plinătate a ființei divine distribuită printr-o ierarhie de puteri spirituale prin care să fie filtrată până în această lume. Dar creștinii au ceva mai bun și mai adevărat. Îl au pe Hristos, adică revelația personală a Tatălui, unicul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, în care s-a întrupat plenitudinea dumnezeirii. Departe de a exista o imposibilitate inerentă în natura lucrurilor, ca Dumnezeu să poată comunica direct cu lumea noastră, cuvântul, Logosul, a doua persoană a dumnezeirii, s-a întrupat în omul Iisus din Nazaret și și-a făcut în mijlocul oamenilor lucrarea de mântuire pentru care a venit din cer. Iar creștinii, prin unitatea lor cu El, participă la viața Lui ca mădulare ale trupului bisericii, al cărei cap El este. Fiindcă plinătatea dumnezeirii rezidă în El, această plinătate a sa le-a fost revelată creștinilor. Există aici o afinitate de sens cu limbajul din prologul Evangheliei lui Ioan, care spune: noi toți am primit din plinătatea Lui, adică har după har. Încorporați în trupul bisericii, credincioșii sunt uniți cu El într-o legătură vie. Hristos, cu care sunt uniți creștinii, este capul oricărei conduceri și autorități. În imnul închinat lui Hristos din primul capitol al epistolei, Pavel afirmă că toate lucrurile în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie conduceri, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El, că El este capul lor, în sensul că este sursa ființei lor și, prin urmare, este conducătorul lor. Dar relația cap-corp nu este implicită aici. Oricare ar fi fost intenția inițială a imnului închinat lui Hristos, este puțin probabil ca Pavel sau vreunul dintre colaboratorii săi să fi dorit să sugereze că toate acestea, sau lumea căreia îi aparținau, formau în vreun fel trupul al cărui cap este Hristos. Ceea ce se subliniază aici, ca și în imnul lui Hristos, la care trimite pasajul pe care îl comentăm, este superioritatea Domnului Hristos asupra întregii creații, inclusiv asupra oricărei stăpâniri și autorități. Dar faptul că se intenționează mai mult decât atât poate fi înțeles din referirile la tronuri, domnii, conduceri și autorități din imnul închinat lui Hristos și mai ales din celebrarea victoriei lui Hristos asupra lor. Menționarea oricărei stăpâniri și autorități din pasajul pe care o studiem are mai mult sens dacă forțele din lumea spirituală, denumite în mod cuprinzător în aceste cuvinte, au jucat un anumit rol în gândirea locuitorilor din Colose. Cei care sunt uniți cu Hristos n-au de ce să prezinte respect față de forțe asupra cărora Domnul și-a revendicat preeminența.

Mai departe, apostolul se referă la o altfel de circumcizie și citez: în el ați fost și circumciși, nu cu o circumcizie care este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, fiind înmormântați împreună cu el prin botez și înviați împreună cu el prin credință în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat dintre cei morți. Și încheie citatul. Dacă în momentul ispitirii lor de către învățătorii falși, creștinii coloseni și-ar aduce aminte de botezul lor și de toată încărcătura lui de semnificații, ar fi eliberați, ar fi protejați de sincretismul inconsecvent în care încearcă să îi împingă gnosticii. Botezul lor implica o circumcizie spirituală, o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, cum scrie Pavel. Chiar și în Vechiul Testament se sublinia caracterul simbolic al semnului exterior al circumciziei. Ceea ce Dumnezeu dorea cu adevărat nu era semnul exterior de dragul lui, ci circumcizia inimii. În cartea Deuteronomul, în descrierea esenței legii, lui Israel se spune clar: circumcideți-vă în inima voastră și nu mai fiți încăpățânați. Iar în cartea prorocului Ieremia găsim același îndemn la curăția interioară, când scrie: circumcideți-vă inimile, bărbații ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului. Ceea ce dorea deci Dumnezeu ca semn exterior constituia de fapt o purificare interioară, pe care Pavel o prezintă pe bună dreptate ca fiind adevărata circumcizie. Dar israelitul care aprecia importanța primordială a circumciziei inimii nu se credea în mod normal scutit din acest motiv de cerința circumciziei fizice. Acum însă lucrarea Domnului Hristos a epuizat atât de mult semnificația rânduielii inițiale și a întregii legi ceremoniale, încât circumcizia este de acum înainte înlocuită. Ca și în Epistola către Galateni, exprimarea lui Pavel este foarte potrivită și sugestivă dacă circumcizia este și ea o caracteristică a sincretismului impus ca normă în biserica din Colose de către învățătorii falși. Nu mai este loc pentru o circumcizie exterioară, inadecvată pentru noua ordine în Hristos. Moartea Domnului a făcut curățirea interioară pe care prorocii o asociau cu noul legământ, iar botezul creștin este semnul vizibil al acesteia. Această circumcizie spirituală este numită de apostol circumcizia lui Hristos. În Epistola către Romani, vorbind despre circumcizie, Pavel scrie: nu știți că toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru ca, așa cum Hristos a fost înviat din morți prin gloria Tatălui, tot astfel să trăim și noi o viață nouă. Botezul este văzut, deci, ca o participare simbolică la moartea lui Hristos. Moartea lui Hristos, această circumcizie a Domnului, este reprodusă spiritual în membrii comunității prin botez. Dacă circumcizia lui Hristos este curățirea interioară pe care o oferă moartea, învierea și prezența Domnului în cei care sunt uniți cu El prin credință, atunci dezbrăcarea de firea păcătoasă se referă la experiența baptismală a credinciosului, descrisă de Pavel tot în Epistola către Romani, ca fiind răstignirea euului nostru vechi. Aceasta implică considerarea fostului eu, cu dorințele și inclinațiile sale, ca fiind mort prin actul botezului și drept un preludiu necesar pentru îmbrăcarea în natura nouă, adică îmbrăcarea cu Hristos. Ceea ce leapădă credinciosul prin botez este vechea lui personalitate înclinată spre răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Botezul trebuie să fie deci privit ca o participare la îngroparea lui Hristos. Dezbrăcarea de firea pământească,
și îngroparea ei în apa botezului, în moartea lui Hristos, subliniază că vechea viață este de domeniul trecutului. Ei participaseră la moartea lui Hristos și, de asemenea, participaseră la îngroparea lui. De aceea, în Epistola către Romani, Pavel spune clar că cei care au fost îngropați împreună cu Hristos prin botezul în moarte trebuie să ducă de acum înainte o viață nouă în el, fără să mai fie înrobiți de păcat. Botezul proclamă, deci, că a fost inaugurată o nouă ordine. Convertitul n-a rămas în apa botezului, ci a ieșit din ea pentru a trăi o viață nouă. Botezul implică, deci, și o participare la învierea lui Hristos. Cei care au fost înviați împreună cu Hristos au fost înviați prin credință în puterea divină care l-a înviat din morți. Iar de acum înainte, această putere activează și menține viața lor nouă, care este viața de înviere a Domnului Hristos, care curge prin toți credincioșii deveniți membri ai bisericii sale și sunt mădulare ale trupului său. În Hristos se bucură deja de viața veșnică. Toată această expunere este totalmente caracteristică lui Pavel, care este în egală măsură apostol și proroc. Niciun alt scriitor al Noului Testament nu expune atât de clar ideea participării credinciosului la viața înviată a Domnului Hristos, cu sensul de schimbarea caracterului păcătos, adică activarea aceea ce însuși Domnul numea nașterea din nou. Ceea ce trebuie să reținem drept concluzie la sfârșitul acestei emisiuni este că, prin credință, credinciosul își ia adio de la viața lui veche și pornește în viața cea nouă în Hristos. Sfințenia botezului, ca înmormântare simbolică a convertitului, este semnificativă nu prin simbol, care este doar o reprezentare vizibilă a unui act de consacrare. Este semnificativă nu prin apa în care are loc botezul, ci prin actul mântuitor al lui Hristos și prin lucrarea regeneratoare a lui Dumnezeu, realizată prin Duhul Sfânt, care produc unirea prin credință cu Domnul înviat și al cărei semn și pecete este botezul. Așa că, dragul meu prieten, dacă ai înțeles profunzimea învățăturii pe care ne oferă în această epistolă apostolul Pavel, nu-ți rămâne decât să alegi care este direcția pe care ar trebui să o ia de aici încolo viața ta. Chiar și a nu face nicio alegere este de fapt o formă de alegere, fiindcă între mântuire și nemântuire nu există o zonă gri. Dar cum alegerea este personală, știi bine că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și mulțumiri și inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști, ca să fi putut ajunge chiar acum în casele dumneavoastră. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pași apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi ascultători, vă spun tuturor bun venit la rubrica Timpul Familiei. Astăzi vom vorbi despre critică în familie, împreună cu psihoterapeut Ștefan Aracorean. Aș vrea să te întreb de ce apare atât de frecvent critica în familie.
2: E o întrebare foarte bună, în același timp nu am neapărat un răspuns care să se potrivească tuturor. E posibil ca la unii să fie o chestiune ce ține de un model învățat. Noi ca și popor, ca și cultură, mi se pare că suntem destul de negativiști, adică suntem foarte buni în a puncta lucrurile negative și suntem foarte deficitari în a puncta lucrurile pozitive. Și atunci dacă ai fost învățat în felul acesta, dacă nu ești obișnuit să validezi, să încurajezi, să spui o vorbă bună celor din familie, e o probabilitate mai mare să faci același lucru. Alte ori, însă, poate să fie și o modalitate de a te apăra în momentul în care te simți un pic vizat de celălalt sau poate pus la colț. Se și spune că uneori cea mai bună modalitate de apărare este atacul, deci să te întorci împotriva celorlalți, chiar dacă lucrul ăsta s-ar putea să te îndepărteze și mai mult de ceea ce îți dorești. Deci nu am un răspuns care să se potrivească fiecăruia, trebuie explorat un pic mai mult și reflectat și la ce se află în spatele criticii, care sunt triggerii, ce declanșează genul acesta de răspuns din partea unor persoane.
1: Însă, cum afectează relațiile această abordare și anume critica?
2: Poate să afecteze relațiile într-o manieră destul de mare, pentru că cel care este criticat s-ar putea să ajungă să înceapă să se retragă, pentru că nimănui nu-i place să fie tot timpul criticat, să fie pus la colț, să-i se aducă în vedere lucrurile negative pe care le face și s-ar putea ca persoanele care nu se simt confortabile cu asta să învețe să se retragă din relația respectivă pentru a se proteja. Pe de altă parte, din critică, mai ales dacă critica ia forma unor remarci negative, de genul, nu știu, ești prost sau ești incapabil sau tu nu reușești niciodată să faci lucrurile într-o manieră bună, s-ar putea ca lucrurile acestea să ajungă să fie internalizate și să devină într-un fel discursul negativ pe care ne-l spunem inclusiv ca adulți vis-a-vis de noi înșine și s-ar putea să fie lucruri pe care le-am auzit în copilărie, pe care n-am știut să le procesăm la momentul acela și pe care le ducem cu noi inclusiv în viața adultă.
1: Așadar, dincolo de interacțiuni, dincolo de relații, critica afectează foarte mult încrederea în sine și, așa cum menționai, ceea ce ajungem să ne spunem despre noi înșine și ceea ce ajungem să credem. Cum o putea reduce criticile? Și poate ne întrebăm, totuși vrem să transmitem și ce ne deranjează, dar cum să o facem?
2: Un lucru care cred că e foarte important în a reduce critica este și să putem să dăm un feedback cu privire la cum ne face să ne simțim și la cum ne afectează practic relația cu celălalt și să învățăm să putem să dăm un feedback care să fie un pic mai ponderat, dar pentru asta e necesar ca persoana care este destul de critică să fie suficient de deschis încât să poată auzi un astfel de mesaj, să poată să învețe cum să reflecteze la modul în care comunică, la modul în care interacționează cu ceilalți și la impactul pe care genul acesta de comportament îl poate avea asupra celorlalți, pentru că altfel șansele de schimbare sunt destul de mici. Deci totul pornește de la a fi disponibil să asculți că parte din ceea ce faci nu este în regulă și a dezvolta capacitatea de a reflecta cu privire la propriul comportament, de a învăța care sunt momentele în care se activează tendința aceasta de a fi critic și de a fi intențional în a învăța să îți recunoști aceste impulsuri și de a decide în mod conștient cum vrei să răspunzi. Și de a practica inclusiv disciplina aceasta a încurajării, să înveți ca din când în când să rostești o încurajare, să dai un feedback pozitiv, să faci exact opusul la ceea ce ai face în mod natural și să observi care sunt reacțiile celorlalți, să observi care e impactul asupra relației.
1: Înțeleg, în consecință, reflectarea, conștientizarea ne ajută să realizăm ce facem, ce transmitem și poate cu ce impact. Așadar, ne uităm spre noi înșine mai mult decât spre cei de lângă noi. Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, oprim aici intervenția noastră. Ne vedem și mâine la o nouă rubrică Timpul Familiei. Pe curând!
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

găsit. În ediția de astăzi vă propun să încercăm un răspuns la întrebarea fundamentală: de ce să credem în Dumnezeu? Nu e vorba doar despre o întrebare religioasă, ci despre una filozofică, existențială, morală și chiar istorică. Ea privește originea lumii, natura omului, statutul adevărului, fundamentul valorilor morale și sensul final al existenței. În mod esențial, civilizația umană a oscilat între două mari interpretări ale realității. Prima este perspectiva naturalistă sau materialistă, potrivit căreia universul este autosuficient, iar tot ceea ce există poate fi explicat, în ultimă instanță, prin materie, energie, legi impersonale și procese naturale. A doua este perspectiva teistă, potrivit căreia universul are o cauză transcendentă, o sursă inteligentă și personală, iar realitatea creată nu este autonomă, ci derivată. Creștinismul se înscrie în această a doua paradigmă. Credința în Dumnezeu nu este înțeleasă aici ca o simplă nevoie afectivă sau ca un refugiu psihologic, ci ca o interpretare coerentă a lumii, a istoriei și a condiției umane. În alte cuvinte, întrebarea nu este doar dacă ideea lui Dumnezeu poate fi tolerată, ci dacă ea oferă o explicație mai cuprinzătoare și mai adecvată decât alternativele ei. Să pornim de la problema fundamentală. De ce există ceva în loc de nimic? Una dintre întrebările clasice ale metafizicii este aceasta, formulată de celebrul de Leibniz: de ce există ceva în loc de nimic? Este greu de imaginat o întrebare mai radicală. Ea nu privește forma lumii, nici structura materiei, nici dinamica naturii, ci însăși existența ca atare. Orice explicație strict naturalistă se lovește aici de o dificultate majoră. Natura, materia, energia și legile fizice fac parte deja din realitatea care trebuie explicată. Ele nu pot constitui, fără rest, propria lor explicație ultimă. Dacă universul a avut un început, iar datele cosmologiei moderne susțin tocmai această idee, atunci întrebarea privind cauza existenței sale nu poate fi evitată. Apelul la nimic drept sursa existenței sale, din punct de vedere logic, e profund problematic. Nimic nu este o realitate latentă, nici o potențialitate mascată, nici un rezervor metafizic. El este, prin definiție, absența totală a ființei. Ori, absența totală nu poate produce prezență. În acest sens, teismul clasic oferă o explicație metafizic mai robustă. Universul există pentru că își are cauza într-o realitate necesară, eternă și independentă de el. Perspectiva biblică exprimă aceasta într-o formulare de o densitate remarcabilă. La început, Dumnezeu. Geneza 1:1. Afirmația nu este doar religioasă, ci profund metafizică. Ea susține că existența lumii este contingentă și derivată, în timp ce existența lui Dumnezeu este necesară și originară. Să mergem acum mai departe la raționalitatea universului și problema ordinii. O altă dimensiune importantă este inteligibilitatea lumii. Universul nu este doar existent, el este și ordonat, coerent, structurabil și accesibil rațiunii umane. Faptul că realitatea poate fi descrisă matematic, faptul că legile naturii sunt stabile și că mintea umană poate formula teorii despre structura cosmosului, constituie un fapt remarcabil. Se naște însă o întrebare: de ce este realitatea inteligibilă? De ce există o corespondență între mintea umană și ordinea lumii? De ce poate fi universul cercetat științific? Teismul oferă aici un răspuns semnificativ. Ordinea universului reflectă raționalitatea creatorului. Lumea nu este absurdă pentru că nu provine din absurd. Ea nu este haotică în esența ei, chiar dacă include fenomene de dezordine locală, pentru că este întemeiată într-o voință inteligentă.
În tradiția biblică, creația este prezentată nu ca emanație accidentală, ci ca act ordonat, diferențiat și intențional. Doctrina creației are o funcție centrală. Ea fundamentează atât realitatea lumii, cât și posibilitatea cunoașterii. Dumnezeu este sursa existenței, dar și a ordinii care face posibilă cercetarea existenței. Din acest punct de vedere, știința nu este adversara credinței, ci presupune indirect un univers inteligibil, adică un univers compatibil cu ideea de creație. Un alt aspect ar fi acel al complexității vieții și problema designului. Biologia contemporană a aprofundat, nu a simplificat, întrebarea privitoare la viață. Cu cât sunt cunoscute mai bine structurile celulare, procesele biochimice, sistemele informaționale ale organismelor vii și interdependențele fine ale ecosistemelor, cu atât devine mai evident faptul că viața implică un nivel extraordinar de complexitate organizată. Desigur, recunoașterea complexității nu reprezintă automat o demonstrație strict deductivă a existenței lui Dumnezeu. Totuși, ea ridică întrebări legitime cu privire la suficiența explicațiilor pur accidentaliste. Nu este suficient să se afirme existența unor procese naturale. Trebuie explicată și apariția informației biologice, coordonarea funcțională, finalitatea structurilor și emergența conștiinței. Perspectiva ateistă consideră că ordinea, funcționalitatea și integrarea vieții indică nu spre hazard ultim, ci spre intenționalitate creatoare. În mod specific, creștinismul susține doctrina creației divine reale, istorice și deliberate. Omul nu este înțeles ca produs ultim al unui proces impersonal, ci ca ființă creată după chipul lui Dumnezeu, înzestrată cu rațiune, libertate și responsabilitate morală. Această poziție nu se reduce la simpla negare a teoriilor naturaliste, ci afirmă pozitiv că viața poartă semnele unei raționalități originare. Prin urmare, nu doar existența lumii, ci și structura vieții converg spre ideea unui creator. Un alt argument major privește dimensiunea morală a existenței umane. Omul nu este doar o ființă biologică sau cognitivă, el este și o ființă morală. Are conștiință, simț al datoriei, percepția dreptății, experiența vinei, intuiția binelui și altele. Această realitate ridică o întrebare serioasă pentru un naturalism. Dacă universul este în esență impersonal și amoral, de unde provine obligația morală? Cum pot apărea valori normative autentice din procese nenormative? Cu alte cuvinte, cum se trece de la ceea ce este la ceea ce trebuie să fie? Explicațiile reducționiste tind să transforme moralitatea în convenție socială, adaptare evolutivă sau construcție psihologică. Totuși, asemenea explicații nu reușesc să redea pe deplin caracterul normativ al binelui și al răului. Oamenii nu trăiesc experiența morală ca pe o simplă preferință de grup, ci ca pe o exigență reală. Teismul oferă aici un temei mai solid. Binele nu este o invenție umană, ci reflectă caracterul lui Dumnezeu. În tradiția biblică, legea morală este expresia unei ordini obiective, nu a unei convenții arbitrare. În creștinism, acest lucru este central. Legea lui Dumnezeu, sintetizată în decalog, nu este concepută ca simplu cod exterior, ci ca expresia caracterului divin, care implică adevăr, sfințenie, dreptate, iubire. Prin urmare, existența conștiinței morale și persistența ideii de dreptate oferă un argument puternic în favoarea unei surse morale transcendente. Omul nu doar trăiește, ci caută sens. Întrebările privind rostul vieții, valoarea persoanei și finalitatea existenței apar inevitabile. Dacă însă universul este produsul unei dinamici impersonale și dacă istoria omului se încheie definitiv în moarte, atunci sensul ultim devine greu de susținut.
Aici se află una dintre marile tensiuni ale viziunii naturaliste. Ea poate descrie procese, dar întâmpină dificultăți serioase în a justifica finalitatea, demnitatea ireductibilă a persoanei și semnificația ultima existenței. Dacă totul se încheie în extinție, atunci sensul riscă să fie redus la convenție temporară. Perspectiva biblică oferă un alt cadru. Omul este creat cu vocație de a relaționa cu Dumnezeu, iar moartea nu reprezintă o normă originară a creației, ci o ruptură produsă de păcat. Creștinismul accentuează foarte clar acest aspect. Moartea este un vrăjmaș, nu o simplă etapă naturală lipsită de semnificație morală. Tocmai de aceea speranța învierii ocupă un loc central. Această viziune explică simultan două realități profunde ale existenței umane. Pe de o parte, rezistența interioară în fața absurdității morții și, pe de altă parte, dorul persistent după veșnicie. Sensul existenței divine devine astfel inteligibil nu în ciuda credinței în Dumnezeu, ci prin exact această credință în Dumnezeu.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Ce soluții ai când te afli în situații imposibile? Rămâi în continuare ca să asculți incredibila poveste de supraviețuire a lui Ernest Shackleton și a echipajului său. Erau zorii zilei de luni, 22 aprilie 1916. În adăpostul improvizat din două bărci de salvare răsturnate, 27 de bărbați, ghemuiți în sacilor de dormit, evadaseră în somn. Unul singur veghea. Era Ernest Shackleton, de 40 de ani, capitanul expediției imperiale transantarctice. Plecaseră de aproape un an și jumătate din Londra cu ținta curajoasă de a străbate Antarctica de la o mare la alta, trecând drept prin polul sud. Numai că necazurile s-au ținut lanț. Timp de 10 luni au fost imobilizați între ghețurile din Marea Weddell, până ce vasul lor Endurance, zdrobit între fălcile gheții, s-a scufundat. Timp de 5 luni au plutit în derivă pe o banchiză de gheață, apoi în bărcile de salvare, până când, epuizați și flămânzi, au dat în sfârșit de insula Elefantului, o insulă pustie și bătută de vânturi turbate. Pentru moment erau salvați. Dar condițiile erau dezolante. Singura hrană de care dispuneau era câte o focă sau un pinguin. Insula era în afara rutelor maritime. Deci, nici o șansă de a fi găsiți și recuperați. Ceva trebuia făcut, dar ce și încă urgent? Dimineața, în fața echipajului, Shackleton le-a împărtășit planul. Să plece el și 5 inși cu barca pe ocean, cale de 1300 de kilometri, până la stațiunea de baleniere din insula Georgia de Sud. Acolo putea găsi ajutor. Dar planul era suicidal. Să înfrunte cel mai dezlănțuit ocean din lume într-o coajă de nucă, să străbată cei 1300 de kilometri fără vreun instrument de navigație decât un sextant și un cronometru nesigur, să plece pentru o lună fără un minim de adăpost împotriva talazurilor și înghețurilor. Dar altă soluție nu exista. Băieții însă au sărit, toți s-au oferit să meargă. Shackleton a ales pe cei mai capabili și miercuri 24 aprilie 1916 barca a plecat, nădăjduind împotriva oricărei nădejdii în necunoscutul amenințător. Era chiar ultima zi când se mai putea ieși printre sloiurile ce deja încorsetau insula. Din prima zi a întâmpinat furtuna. Uzi și rebegiți, la cheremul vijeliei, chinuindu-se continuu să scoată apă din barcă, cei șase au înfruntat valuri înalte de 30 de metri, chiar și mai înalte. În cele 16 zile cât a durat urgia, doar de 4 ori s-a arătat luciul soarelui, suficient ca pilotul Frank să se orienteze pe hartă. Și totuși, pe 10 mai, sfidând imposibilul, cei șase supraviețuitori au reușit să acosteze în Georgia de Sud, numai că furtuna i-a aruncat în partea opusă a insulei, iar ca să ajungă la baliniere, era cu neputință pe mare. Pe uscat, drumul însă era blocat de un masiv înalt de 3000 de metri care nu mai fusese escaladat de nimeni. Pentru că n-aveau de ales, după câteva zile de recuperare, Shackleton a luat cu sine doi tovarăși și au pornit în amețitoare aventură. Dotați doar cu o teslă și o funie de 50 de metri, cei trei au străbătut povârnișuri accidentate, punți înșelătoare de gheață, muchii de creastă flancate de prăpăstii. Timp de 36 de ore, fără să închidă un ochi, au depășit obstacol cu obstacol, uneori dându-și pur și simplu drumul pe versanturile abrupte al căror capăt era ascuns în nor, alteori pășind până la brâu prin torente glaciale, ba chiar și dându-și drumul cu funia peste cascade de 30 de metri. Și miracolul se produce. Pe 20 mai, trei arătări zdrențuite și murdare au apărut dinspre munte în stațiune, punând pe fugă copiii speriați. Epilogul n-a fost nici el scurt. De 3 ore au încercat zadarnic vasele de salvare să străpungă banchizele către insula Elefantului. Abia 4-a oară au reușit și, ca o minune inimaginabilă, toți cei 28 s-au întors vii din ceea ce a fost numit cea mai extraordinară experiență de supraviețuire. Cum a fost posibil? Shackleton însuși scrie în jurnalul său: în orele de agonie de pe munte aveam straniul simțământ că mai merge cineva alături de noi. Iar la sfârșit Frank m-a interpelat: n-ai avut simțământul, șefule, că mai era un al patrulea cu noi? Replica aceasta îmi descoperă de unde vine curajul și dispoziția de a risca totul. Nu este nimic omenesc, nici înțelepciune, nici intuiție, nici temeritate. Este doar conștiința că cineva atotputernic și plin de dragoste îți deschide drumul și te ocrotește până la absurd, ori de câte ori te pui în serviciul aproapelui tău. El spune: nu te teme, căci eu sunt cu tine. Eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8:32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Publicitate.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
7: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
7: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
7: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
7: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, bine ați revenit la Conexiuni. Această emisiune este un drum pe care vrem să îl parcurgem împreună, ediție de ediție. Drumul discernământului, al dialogului și al curajului de a privi realitatea în față ne invită și ne provoacă. Formatul nostru rămâne același, o conversație de 30 de minute, fără zgomot, fără graba breaking news-ului, cu un invitat care gândește deschis și critic, dar din perspectiva credinței. Ne propunem să facem aici ceea ce adesea lipsește în spațiul public. Să unim actualitatea cu profunzimea. Să nu fugim de evenimente, dar nici să nu ne pierdem în ele. Să le analizăm prin lentila Scripturii, dar și prin ochii oamenilor care trăiesc în miezul acestor vremuri. Conexiuni nu este doar un titlu, ci un program de viață. Să legăm credința de realitate, să unim generațiile, să aducem la aceeași masă întrebările incomode și speranța Evangheliei. Aceasta este motivația noastră, să fim relevanți fără a renunța la adevăr, să fim curajoși fără a pierde echilibru, să fim aproape de oameni, dar și aproape de Dumnezeu. În ediția precedentă am vorbit despre adevăr și am observat împreună cât de greu este astăzi să rămâi ancorat într-o lume a manipulării și a relativismului. În ediția de astăzi vorbim despre un fenomen global care a schimbat radical modul în care relaționăm, și anume cultura anulării. Este suficient un cuvânt nepotrivit, o postare scoasă din context sau o declarație din trecut și o persoană poate fi sancționată public, pierzând carieră, prieteni, chiar și reputație. Pentru unii, acest mecanism este o formă de dreptate socială, o cale prin care comunitatea spune că anumite comportamente nu mai sunt acceptabile. Pentru alții însă, este o nouă formă de răzbunare colectivă, un fel de linșaj digital. Vă dau câteva exemple recente

0: referă la autoarea seriei Harry Potter, J.K. Rowling, care a fost anulată în mediul online pentru opinii controversate legate de identitate și gen. Reacțiile au fost extreme, de la pierderea unor colaborări editoriale până la amenințări personale. Aceste cazuri ne ridică întrebări grele. Este anularea un act de dreptate sau de răzbunare? Cât de mult are voie societatea să sancționeze și unde începe exagerarea? Ce șanse mai are iertarea când eticheta rămâne pe viață? Alături de noi, pentru a analiza acest fenomen din perspectivă spirituală, este din nou pastorul Adelin Costache, care slujește în Belgia. Prin experiența pastorală și prin reflecțiile biblice publice, Adelin abordează adesea subiecte sensibile și controversate, aducând echilibru și claritate. Discursul său încurajează o credință trăită cu curaj, dar și cu respect pentru celălalt. Bun venit, Adelin!
1: Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să putem discuta un asemenea subiect atât de actual și provocator, aș spune.
0: Absolut, acest fenomen cancel culture sau cultura anulării se resimte mai ales pe rețelele sociale când oamenii sau companiile care fac greșeli sunt supuse unor campanii de boicot, observăm în presă, uneori până la excluderea totală din viața publică. Adelin, cum ai descrie pe scurt acest fenomen al anulării? Este o expresie a responsabilității publice sau, așa cum am numit-o mai devreme, o formă de linșaj colectiv?
1: În momentul în care a apărut fenomenul acesta, cu termenul lui dedicat în limba engleză cancel culture, a apărut în Statele Unite prin anii 2010, în decada aceasta, și a fost un fenomen preluat mai ales pe Twitter, ca o formă de activism s-a dorit la început, prin care internauții, membrii acestei rețele sociale, să se poată exprima deschis și să sancționeze cumva în mod public anumite personalități care făceau afirmații considerate de ei fie ofensatoare, fie discriminatorii. Intenția lor inițială a fost una, ai putea zice, ok, își doreau să ofere o voce celor care erau marginalizați, pentru că erau pur și simplu oameni obișnuiți și cei care erau la putere, politicieni, vedete, oameni cu influență, să fie cumva aduși în fața responsabilității publice. Problema a fost că de la această intenție bună s-a ajuns foarte repede, în scurt timp, la un abuz extraordinar. Și bineînțeles că nefiind un cadru de a aduce și de a trage la răspundere pe cineva după anumite reguli, așa cum sunt tribunalele, de exemplu, modalitatea de a abuza de această formă de boicotare a atins înălțimi extraordinare și, așa cum menționai, mulți oameni și nu doar cei pe care i-ai menționat, sunt grămadă de alte exemple de oameni care cu adevărat au devenit ținta unor campanii de ură pe rețelele sociale, foarte mulți dintre ei au fost afectați chiar și în viața lor privată, familiile au fost afectate, serviciul, poziția socială, nu mai vorbim. Iar unii dintre ei au trebuit chiar să-și dea demisia din slujbele pe care le aveau. Vă dați seama, să muncești o viață întreagă într-o instituție și de la o simplă neînțelegere pe Twitter să pierzi tot ceea ce ai obținut într-o viață întreagă, nu este deloc ușor. Mi-aduc aminte că l-ascultam pe unul dintre cei care au fost boicotați în felul acesta, pe Jordan Peterson, este un psiholog pe care îl respect, într-un interviu povestea ceea ce i s-a întâmplat. 3 ani de zile a trebuit să stea deoparte fără să mai aibă niciun fel de intervenție pe internet ca să se liniștească toată această ură care s-a adunat în jurul lui. Deci, deși a început ca un fenomen cu intenții bune, a degenerat destul de repede, iar acum a devenit o parte dintr-un curent mai larg. Nu știu cât de mult sunt familiarizați ascultătorii noștri cu termenul de woke. Woke în limba engleză înseamnă cumva trezit, da? Și este un curent întreg prezent în principal în universitate.

0: universitățile americane, dar el a intrat foarte repede și în universitățile occidentale. În Franța deja este extraordinar de prezent. Am în fața mea o carte scrisă de Jean-François Braunstein, cred că se pronunță corect. Este un profesor emerit al Universității Paris 1 Panteon Sorbona. A fost profesor de filozofie contemporană, specialist în epistemologia istoriei, în istoria științelor și așa mai departe, are mai multe lucrări scrise și a fost atât de impresionat de fenomenul acesta al culturii woke încât a scris o carte. Ea a fost publicată și la Humanitas, se intitulează Religia woke. În cartea aceasta el prezintă din mai multe puncte de vedere tot ce înseamnă curentul acesta. Această noțiune de cancel culture face parte din paleta aceasta mai largă a războiului acestuia cultural, woke. Am putea spune multe lucruri despre curentul acesta, dar rămânem la subiectul nostru. Deși intenția a fost de a trage cât de cât la răspundere pe oamenii care sunt mai greu de tras la răspundere, s-a ajuns la abuzuri extraordinare. O simplă judecată sumară, fără drept la apărare, pedepsele nu pot fi deloc controlate, da, pierdere de carieră, stigmat social, nu sunt deloc unele dintre ele proporționale cu greșeala, adică sunt exagerate foarte multe din aceste instigări la ură, au devenit atât de comune, atât de populare, încât cine are influență pe internet se poate servi împotriva oricui.
1: Aspecte care mă fac să mă gândesc unde se oprește responsabilitatea sau cererea de socoteală, cum i-am spune în popor, pentru ceea ce spunem sau facem și unde începe vânătoarea de greșeli.
0: Sau vânătoarea de vrăjitoare, pentru că exact. În mod principal cam asta este. Acest profesor emerit de filozofie numește treaba asta o adevărată vânătoare de vrăjitoare modernă. El numește tot curentul acesta un fel de religie care s-a născut în universități, prima religie care s-a născut în universități, zice el, de o amploare extraordinară. Unele universități au fost cu adevărat scăpate de sub control, dacă ar fi să dau exemplu Universității Evergreen din Statele Unite ale Americii, acolo unde studenții au preluat pe deplin controlul universității și pur și simplu și-au bătut joc la propriu de decan, de profesori cu greutate, de profesori care erau cunoscuți internațional pentru aportul lor în lumea științei. Nu a contat absolut nimic. Atât de mare a fost vâlva încât unul dintre ei a fost intervievat de însăși Congresul Statelor Unite pentru că au vrut să știe exact ce se întâmplă, până unde a ajuns direcția aceasta. Nu sunt scutite nici universitățile noastre. Citeam acum, pregătindu-te pentru întrebările acestea, citeam că și în România anumite universități, ca să intre și ele cumva în linia celor respectate din Occident, au început să împrumute tot felul de concepte și ideologii care n-au nicio treabă cu știința, ci sunt pur și simplu încercări de îndoctrinare pe o anumită paletă de politică de stânga, au început să implementeze și în România astfel de curicule de discipline și bineînțeles că studenții imediat au intervenit, au amendat lucrul ăsta, cunoscând de fapt ce se întâmplă în Statele Unite. De aceea în România deocamdată curentul nu este foarte intens. S-a simțit în anumite universități, dar nu a creat o așa mare dezbinare cum a creat în Statele Unite și în Occident.
1: Asta dacă ne referim la instituții publice sau chiar instituții academice, cum sunt universitățile, însă la nivel personal, poate oamenii au resimțit această cultură a anulării și i-a făcut să simtă valurile care ajung și la noi dinspre, spunea cineva, din America pleacă tot răul. Nu știu dacă este așa, vin și lucruri bune, însă multe dintre valurile de acolo se fac resimțite tot mai aproape și în societatea românească. Aș vrea să mergem la o nouă întrebare, Adelin. Cum putem face diferența între o critică legitimă, fie ea și în spațiul public, și o anulare nedreaptă? Atunci când faci eforturi mari ca să închizi o persoană doar pentru că nu-ți convine discursul pe care l-a susținut sau un mesaj sau o idee sau un concept sau o critică credință până la urmă.
0: Fiind oameni, fiecare dintre noi avem lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Lucruri ne putem mândri și lucruri mai puțin de lăudat, de apreciat. Mai ales când privim, de exemplu, la figuri istorice care au trăit în anumite timpuri, în anumite contexte. De asemenea, când facem o critică constructivă, trebuie să ținem cont de contextul în care acele persoane au trăit, de modul în care se gândea la vremea respectivă. Mi-aduc aminte că toată mișcarea asta, toată nebunia asta cu cancel culture, atunci când a fost dezlănțuită în Anglia, au început să dărâme statuile publice. Și printre statuile care încercau să fie eliminate cu totul, nici poliția nu puteau să-i țină în frâu pe dezlănțuiții aceștia ai așa zisei dreptăți sociale, s-a aflat și Churchill, o personalitate extraordinară pe care eu o apreciez pentru rolul pe care l-a jucat în cel de-al doilea război mondial. E adevărat că în istoria lui el a avut și decizii mai puțin înțelepte și ar putea fi criticat pentru modul în care a acționat în războiul din Burma, etc. Ce om nu poate să se uite în urmă și să nu-și reproșeze anumite lucruri? Însă, de la a-l anula cu totul, de a arunca pe apa murdară și lucrurile bune pe care le-a făcut și acele luări de poziție aproape eroice, am putea spune, împreună cu cele negative, aici deja cred eu că se trece în abuz. O critică constructivă critică doar punctele slabe, le prezintă din perspectiva standardelor morale, dar apreciază lucrurile care sunt de reținut. Ceea ce face cancel culture este că ea anulează absolut tot, anulează persoana în sine. Și dacă, Doamne ferește, te-ai făcut vinovat de știu eu ce încălcare a ideologiei woke, dacă, Doamne ferește, ai făcut vreo afirmație care nu se potrivește cu intenția agendei de propagandă pe care o urmăresc acești tineri, mulți dintre ei care nu au nicio treabă nici cu școala, nici cu știința, ci sunt pur și simplu îndoctrinați, am între tinerii cu care lucrez, mai mulți dintre ei mi-au povestit faptul că au obosit deja că de la școală, la vreo 3 discipline diferite, li s-a predat aceeași lecție despre feminism, despre LGBTQ, despre toate aceste chestii care nu aveau de fapt nicio treabă cu disciplina pe care ei o studiau. Până și ei au început să-și pună probleme, neavând deja formată o mentalitate critică, cum e posibil ca la 3 discipline diferite să ni se prezinte același lucru? În momentul în care unitățile de învățământ ajung să devină asemenea platforme de îndoctrinare și de promovare a unor anumite ideologii, deja aici nu mai vorbim de o încercare de critică sănătoasă, de o încercare de a informa, de a educa, ci pur și simplu vorbim de o modalitate de a pune mâna pe putere și de a folosi generația care se ridică în scopul acesta.
1: Da, ai atins niște aspecte extrem de importante, mai ales când vorbim despre educație și despre spațiul în care copiii au șansa sau neșansa să se dezvolte astăzi. Mă mai gândesc și la un aspect care ține de frică. Această cultură a anulării poate să te facă să fii un pic mai reținut în a spune ceea ce crezi cu adevărat, în a-ți produce un pic reticență sau poate chiar frica de a fi anulat să te conducă înspre autocenzură. Oamenii nu mai au curaj să spună ce gândesc. Aș vrea să te întreb cum vezi acest efect asupra libertății de exprimare și asupra dialogului real care poate să existe între opinii diferite, culturi diferite, concepte diferite?
0: Bineînțeles că pe altarul acesta al așa numitei dreptăți sociale pe care acești oameni, acești tineri, acești activiști doresc să o aducă, prima care este jertfită este libertatea de exprimare. Și automat instinctul de conservare se activează și spui, ok, la urma omului, pentru ce să am eu de suferit? Pentru niște lucruri care nu mă privesc neapărat. Și mai bine tac din gură, spun doar ceea ce este corect să spun, fac afirmații doar care se integrează în trendul, în sensul acestei culturi woke care a devenit populare și restul se descurce. Am citit niște studii, de exemplu, Pew Research Center în 2020 a arătat faptul că 62% dintre americani spun că nu își exprimă opiniile politice de teamă să nu fie judecați. Și în momentul acesta, automat, dacă 62% nu mai au capacitatea să își spună ceea ce cred, ce se întâmplă cu dialogul? Ce se întâmplă cu dezbaterea publică? Automat este piratată. Și din momentul în care nu mai are loc un dialog deschis, apoi poți să implementezi ce vrei. De fapt, cercetătorii spun că ne îndreptăm spre o dictatură a intereselor celor care sunt la putere și asta este, de fapt, ceea ce își doresc acești oameni. Ei sunt, de fapt, niște activiști politici, n-au nicio treabă cu încercarea de a instaura o dreptate socială. Faptul că oamenii au tendința de a se autocenzura, să nu credeți că oamenii se autocenzurează cu plăcere, o fac de nevoie, o fac de teamă, o fac de frică, exact așa cum spuneai. Și atunci, frica creează neîncredere, dialogul real dispare și se formează în societate polarizare. Și să nu ne mirăm de fapt de realitatea pe care o trăim.
1: Vreau să mergem puțin la contextul în care te afli tu, acolo în Belgia, în Bruxelles. Aș vrea să te întreb cum reacționează comunitățile creștine la acest tip de fenomen. Există o reacție, există un răspuns, există și acolo o presiune vizibilă, reală, de a te conforma unei corectitudini impuse? Simțiți lucrul acesta?
0: Presiunea aceasta este, o resimțim. În mod special la școală se resimte, sunt mai mulți părinți care mi-au mărturisit că ei nu mai pot rămâne în Belgia pentru că le teamă de faptul că ei îi învață anumite lucruri pe copii acasă și copiii ajung la școală spunând ceea ce ei cred, credințele lor religioase pe care le împărtășesc, pot fi discriminați, pot fi marginalizați și în contextul actual legislativ, mulți dintre părinți se tem că statul le poate lua copiii și știu deja câteva familii care s-au mutat înapoi în România doar de teama aceasta. Realitatea este că vocile religioase sunt absente. Eu cel puțin nu am auzit niciun lider religios creștin, pentru că există lideri religioși și musulmani care iau cuvântul și vorbesc. Și adesea creștinii susțin pe cei care iau cuvântul, care sunt discriminați, dar care nu sunt creștini, ci sunt musulmani. Dar creștini, în apărarea credințelor, religiilor, sunt din ce în ce mai puțin. Totuși, aș vrea să dau un exemplu. În Belgia, doi activiști conservatori, Lois McClatchy Miller și Chris Elton, au venit intenționat în Bruxelles, în fața uneia dintre instituțiile europene și au ținut în mână două pancarte. Prima dintre ele avea textul: copiii nu se nasc niciodată într-un corp greșit. Ăsta era mesajul. Și al doilea mesaj, pe cea de-a doua pancartă, era: copiii nu au ajuns la maturitatea necesară să consimtă pentru acei blocări de pubertate. Ăsta era al doilea mesaj. Pur și simplu încercau să provoace o discuție publică despre riscurile pe care aceste blocante de pubertate le reprezintă pentru copii. Ce au avut de suferit? Au fost înconjurați de o mulțime ostilă, bineînțeles. În momentul în care au cerut ajutorul poliției, pentru că deja erau încolțiți agresați, în loc ca poliția să intervină în ajutorul lor, s-au întors împotriva lor. Au fost arestați, au fost transportați la secții de poliție separate, li s-a cerut să-și abandoneze pancartele, au fost percheziționați, iar în cadrul percheziționării am citit în anumite surse că au fost dezbrăcați pentru control corporal, le-au fost confiscate semnele respective, câteva ore mai târziu, bineînțeles că au fost eliberați. Dar întregul proces a însemnat o umilință și, bineînțeles, că imediat au atras atenția unor alte grupuri de intervenție. De exemplu, există o organizație ADF International, se numește, o instituție de drept care încearcă să intervină în procesele care le sunt deschise acestor oameni, să intervină și să le facă apărarea, da, să fie cumva avocatul lor. Paul Coleman, directorul acestei instituții, declara: autoritățile belgiene nu doar că au eșuat să protejeze dreptul la libertatea de exprimare, ci au întors puterea statului împotriva celor care îl exercitau pașnic în fața unei mulțimi. La urma urmei, oamenii aia n-au afișat decât două pancarte. Dacă te simți lezat, e problema ta pentru că ai devenit atât de sensibil încât nu mai poți să accepți că există și o altă părere decât a ta. Și s-a ajuns până la punctul acesta încât nu trebuie să mai există altă părere decât a ta. Ori treaba asta este învierea unei inchiziții de care am crezut că ne-am debarasat, de care am crezut că am scăpat, dar iată că revine dintr-o negură de mult apusă, cu o forță mult mai mare decât ne așteptam.
1: Da, și trist este că această cultură este susținută și de autoritățile care ar trebui să protejeze drepturile fundamentale la exprimare în orice parte a lumii te afla în general. Aș vrea să mergem un pic cu discuția înspre Biblie, de acolo de unde ne tragem concluziile până la urmă. Ea este și direcția pe care o urmărim și perspectiva din care vorbim și analizăm lucrurile. Biblia vorbește despre dreptate, dar vorbește și despre iertare. Avem numeroase versete care susțin acest lucru, iar unul dintre ele este Coloseni 3:13, unde citim: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Asta când vorbim despre o greșeală propriu-zisă, da? Nu când vorbim despre emoții sau când vorbim despre nemulțumiri personale ghidate de propriile plăceri. Cum putem să aducem această dimensiune biblică a iertării într-o lume în care greșelile sunt vânate și pedepsite public?
0: Lucru interesant cu acest curent este că niciodată nu ți se mai dă dreptul la a doua șansă. În momentul în care ai fost anulat, ai fost etichetat pentru totdeauna, ai devenit un fel de paria de care toată lumea vrea să se descotorosească pentru a-și păstra o imagine bună. Iar în lumea internetului de astăzi ai lăsat o amprentă negativă care te va urma toată viața. Ori, în adevărul Evangheliei, deși se vorbește despre dreptate și este nevoie întotdeauna să urmărim dreptatea, omul are întotdeauna șansa de a se reabilita. Și dacă am greșit și ne facem vinovați de anumite greșeli în trecutul nostru, le putem repara prin a le regreta și prin a încerca să facem ceea ce ține de noi pentru a aduce înapoi binele acolo unde am efectuat răul. Cred că această cale trebuie cumva din nou accentuată. Oamenii nu pot fi pur și simplu etichetați și aruncați la coșul de gunoi ca un obiect. Oamenii sunt persoane care au suflet, care au demnitate și care trebuiesc să li se ofere șansa să poată repara dacă au greșit, să poată să fie reabilitați dacă își doresc lucrul acesta. Și sistemul nostru juridic, într-un timp și într-o vreme, prevedea și lucrul acesta. Ori această justiție socială dusă pe rețelele de internet, ele nu-și doresc și nu urmăresc deloc reabilitarea, ci urmăresc anularea, distrugerea și destabilizarea cât mai profundă a acestor oameni.
1: Adelin Costache, mulțumim tare mult pentru echilibrul pe care l-ai oferit acestei discuții, pentru invitația la dialog și pentru invitația la rațiune și discernământ, chiar și atunci când vorbim despre un fenomen atât de puternic, ce își face simțită prezența chiar și în comunitățile noastre. Cultura anulării ne arată cât de repede judecăm și cât de greu iertăm. Ea spune: ai greșit, ești terminat. Și chiar dacă nu ai greșit, nu legea te judecă, ci eu pot să fac lucrul acesta. Dar Evanghelia ne spune altceva. Ai greșit, există iertare. Există și șansa la exprimare. Iar adevărata dreptate nu distruge pe cel vinovat, ci îl invită la restaurare atunci când este vorba despre o vină, o pricină. Și întrebarea care rămâne pentru noi este: vom trăi în logica anulării sau în logica harului propusă de Biblie? Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție a emisiunii Conexiuni. Pe curând!
2: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
3: Vă spun bun găsit la Sănătate cu Prioritate, o nouă ediție extrem de utilă, așa că vă invit să rămâneți alături de noi. În plină caniculă, este normal să transpirăm mai mult. Dar cum știm dacă, într-adevăr, căldura este de vină? Ce facem atunci când transpirația apare fără un motiv evident, este atât de abundentă încât ne afectează viața de zi cu zi sau se însoțește și de alte simptome? Este doar o reacție firească a organismului sau poate ascunde o problemă de sănătate? Astăzi vom afla când transpirația excesivă trebuie investigată, ce legătură poate avea cu afecțiuni, cum ar fi bolile tiroidei, diabet sau alte dezechilibre hormonale și care sunt semnalele pe care n-ar trebui să le ignorăm. Despre toate acestea discutăm împreună cu invitata noastră de astăzi, dr. Roxana Dumitriu Stan, medic specialist endocrinologie. Bun venit!
4: Bună ziua, mă bucur că suntem din nou împreună și mă bucur că abordăm acest subiect.
3: Da, este cumva de sezon. Încercăm să părem că suntem bine, dar în realitate toți suntem sub asediul transpirației în perioada asta de vară. Ne mai ajută și aerul condiționat să ne revenim puțin. Însă, când transpirația devine un simptom, un simptom medical și nu doar o, nu știu, o reacție normală a organismului la stres, la căldură mare, la, nu știu, emoții?
4: Păi depinde de mai multe lucruri. Într-adevăr, depinde de momentul în care transpirăm, depinde de cât de mult transpirăm, depinde de cum miroase transpirația. Și un miros urât mirositor, o transpirație urât mirositoare poate să fie un semnal al unei afecțiuni. În ce condiții transpirăm, cum ai spus și tu mai devreme, dacă transpirăm în condiție de stres, dacă transpirăm noaptea, dacă transpirăm doar pe timpul zilei, dacă transpirăm doar când este cald, dacă transpirația apare indiferent de temperatura la care ne expunem organismul, dacă poate există o persoană care se expune la o temperatură nu foarte înaltă și transpiră, schimbă hainele sau are nevoie de prosoape și așa mai departe. Depinde de foarte multe lucruri. Depinde de locul în care apare transpirația. Există pacienți care descriu că transpiră doar la nivelul capului sau transpiră doar în treimea superioară a trunchiului, de exemplu, și astea sunt lucruri pe care un medic le evaluează și atunci știm pe mai departe ce putem să facem. Și aici există o echipă de medici care trebuie să evalueze pacientul cu această problemă. Medicul endocrinolog și medicul dermatolog.
3: Și dermatologul intră în această echipă de evaluare. Am văzut acum câteva secunde în imagini și o persoană care își tampona palmele. Sunt și foarte multe persoane care transpiră foarte mult, le transpiră palmele și au această jenă de a da mâna cu cineva, de a se apropia din punctul ăsta de vedere.
4: Și dacă mi-ai spus de acest lucru, mi-am amintit de un pacient care într-adevăr a avut nevoie și de evaluare neurologică pe această temă. Deci pe această temă a transpirațiilor palmelor. Deci lucrurile sunt un pic mai complexe. Trebuie să evaluăm toate aceste lucruri. Trebuie să evaluăm dacă transpirația, de exemplu, pacientul a acumulat poate niște kilograme în plus. Da? Poate spune că are niște kilograme în plus și de când a acumulat toate aceste kilograme a sesizat faptul că transpiră foarte mult. Dacă ne spune că are același număr de kilograme de toată viața, de când se știe și așa transpiră, deci nu are nicio legătură cu acumularea de kilograme și asta e un eveniment important. Într-o anumită afecțiune de tipul hipertiroidiei, deci în momentul în care se secretă prea mult hormon tiroidien, transpirațiile excesive sunt însoțite, pot fi însoțite de scădere pulmonară accelerată, de iritabilitate, de anxietate, de palpitații, da? Tahicardie, de căderea excesivă a părului și atunci pacientul nu tolerează căldura. Da, pentru că sunt prea mulți hormoni tiroidieni și evident că pacientul va avea metabolismele accelerate la maxim și toate aceste lucruri apar ca simptomatologia care vine din aceste lucruri. Deci trebuie să evaluăm un pic lucrul acesta. O altă afecțiune care este asociată cu hipersudorația este diabetul zaharat. Și eu mereu le spun pacienților care vin cu această problemă, pentru că există destul de mulți pacienți care vin și la endocrinolog pentru această problemă, cu cum au glicemiile, dacă se cunosc cu diabet zaharat, dacă au toleranță alterată la glucoză, de exemplu, da? Și atunci există niște analize sau un panel de investigații pe care putem să-l facem ca să aflăm cauza.
3: Nu știu câte persoane vin să investigheze acest lucru, poate cele care se simt copleșite de această problemă. Nu pot să îmbrace haine deschise la culoare pentru că se vede și atunci sunt restricționate și din punct de vedere al vestimentației și a relației sociale pe care au cu ceilalți. Și e deranjantă această problemă. Și poate că asta îi face pe pacient să vină la medic. Dar ce înseamnă de fapt transpir mult și hiperhidroză? Cum faci diferența?
4: Păi, practic, trebuie văzut și cantitatea de transpirație. Trebuie să o cuantificăm cumva. Într-adevăr, trebuie să delimităm aceste două elemente. Pentru că una e să avem o transpirație, știu eu, normală, care poate să fie la toate persoanele, și această hipersudorație care este în exces. Dar asta ține și de cum este pacientul și cum tolerează el modificările acestea. Pentru că în momentul în care, știu eu, transpiră foarte foarte mult, vede că trebuie să își ia prosoape sau să schimbe din haine și așa mai departe, atunci evident că este o hipersudorație și este o transpirație excesivă. Cu atât mai mult cu, cum am zis mai devreme, și mirosul de transpirație este deranjant. Și asta poate să fie o indicație că e ceva patologic acolo, că s-a întâmplat ceva.
3: Transpirația nu miroase oricum? Adică
4: da, dar pacienții,
3: e o diferență între
4: da,
3: un
4: pacienții
3: semnal?
4: Descriu și își dau seama că ceva s-a schimbat, ceva e mai înțepător sau ceva miroase diferit față de cum mirosea înainte. Și într-adevăr vin cu această problemă. Și atunci noi, ca endocrinologi, trebuie să ne uităm la pacient, să vedem exact unde apare această transpirație, în ce condiții apare. Să ne uităm la pacient și din punct de vedere al elementelor asociate. Știu eu, dacă are coșuri în exces, da? Poate să fie o hipersecreție de cortizol, de exemplu, o problemă la nivelul suprarenalei care poate să dea și hipersudorația asta, hipertiroidia despre care am vorbit mai devreme, poate și anumite probleme, tot dacă vorbim de suprarenală, o sinteză crescută de hormone androgeni, dacă avem și asocierea cu acne, da? Sau asocierea cu hirsutism, păr în exces, da, depinde foarte mult. Există și adolescente care vin și se plâng de lucrul acesta, adolescente poate care asociază și sindrom de ovar polichistic, da, care se pot plânge de această hipersudorație. Există pacienți care, de exemplu, au această transpirație excesivă și poate ne spun că au și o respirație urât-mirositoare. Am avut cazuri în care pacientul a avut aceste două lucruri asociate și atunci a mers pe evaluarea hormonală și ulterior a fost evaluat de către un medic dermatolog care poate să se uite la foliculul pilos, la toate elementele acestea care intră în apanajul lor și pot face și ei analize de diferite.
3: Și dacă se asociază cu un miros urât al gurii, ce înseamnă? Ce patologie poate să fie? Sau
4: poate să fie și o patologie infecțioasă, de exemplu. Da? Poate să fie și lucrul acesta. De asta dermatologul poate să ia analize și pe partea aceasta, să vadă dacă este într-adevăr o patologie, o infecție fungică sau alt tip de infecții care pot apărea la acest nivel. Apoi, mă întorc la aceste afecțiuni endocrinologice. Deci, sindromul Cushing, această hipersecreție de cortizol care poate să fie datorată unei formațiuni tumorale de la nivel suprarenalian sau poate să fie datorată unui formațiuni tumorale de la nivel hipofizar, depinde de tipul de sindrom despre care vorbim. Într-adevăr, pacientul poate avea transpirație în exces, care se asociază cu creștere pondorală, cu dispoziția centripetă a kilogramelor, deci obezitatea centro-abdominală, cu apariția poate a vergeturilor roșii-violacee, și aici trebuie să le diferențiem foarte bine, pentru că au un aspect specific și caracteristic pentru această boală, apariția acnei, apariția alopeciei androgenetice, de exemplu, apariția părului în exces, deci sunt lucruri care se leagă.
3: Dacă mirosul de transpirație se schimbă, îți dai seama, e mai înțepător, mai urât decât de obicei, ce semnal poate să ne... ce poate să fie de fapt?
4: Păi, cred că, ca să explic cât de mult sunt legați hormonii de transpirație, cred că putem să dăm, pot să dau exemplu, mirosului apocrin axilar, care poate să apară prepubertar, practic, da? Deci e, practic, un semnal pe care medicul endocrinolog pediatru, da, îl caută, da, la un copil, știu eu, care a venit, la fetițele în general, care vine pentru o evaluare, o suspiciune de pubertate precoce, de exemplu. Deci ăsta cred că este cel mai bun exemplu pe care putem să-l dăm de cât de legat sunt hormonii de apariția transpirației.
3: Și asta nu e o veste neapărat rea. Este o veste că trecem la nivelul următor, cel puțin la adolescenți.
4: Da.
3: Dar poate să fie o veste rea pentru adulți?
4: Poate să fie o veste rea dacă apare prea devreme. Dacă apare la o vârstă prea fragedă. Pentru că sunt destul de multe cazuri de pubertate precoce în prezent, din cauza mediului, din cauza alimentației, poate să fie într-adevăr și o cauză constituțională, dar în general din cauza stilului de viață pe care îl avem cu toții. Și atunci, da, poate să fie semnal că anumite procese hormonale au început prea devreme, da? Deci la o vârstă prea fragedă decât ar trebui să se producă ele în mod fiziologic. Și atunci medicul se uită la lucrurile acestea, se uită și la pilozitatea axilară să vadă dacă a apărut acolo ceva sau nu, că la fel există anumite etape prin care în dezvoltarea noastră apar, nu știu, îngurirea sânului, apariția pilozității axilare, apariția pilozității pubiene. Sunt diferite stadii pe care noi le evaluăm ca endocrinologi și atunci ne dăm seama, la fel, mirosul acesta apocrin axilar, dacă e prezent sau nu, și apariția secreției vaginale la fetițe, dacă există sau nu, care, la fel, prea devreme, poate să indice o problemă.
3: Spuneai de aceste zone în care transpirăm, fie că vorbim de axilă, de palme, față, tot corpul și așa mai departe. Ne spune zona în care transpirăm ceva important?
4: Da, poate să ne spună că în diabetul zaharat, de exemplu, dacă pacientul descrie că transpiră în treimea superioară a trunchiului și capului, atunci, da, mă gândesc că e o problemă cu variabilitatea glicemică, poate are un diabet zaharat dezechilibrat, poate glicemiile când scad, când face hipoglicemie, da, poate să fie și acest lucru. Și vis-a-vis de hipoglicemii, evident că transpirațiile în momentul în care un pacient face hipoglicemie, da, sunt un stadiu al reacției organismului în momentul în care scade glicemia. Că tot vorbeam de tulburările astea endocrine. O altă patologie mai rară, să zic așa, în care pot să apară transpirații, palpitații care pot fi însoțite și de creșterea tensiunii arteriale, este o boală care se numește feocromocitom. Noi îi spunem acum, după ghidurile internaționale, paragangliomă adrenal, da? Deci o denumire mai specială așa, care este o tumoră de la nivelul medulo suprarenale, care secretă prea mult adrenalină și noradrenalină. Și atunci această formațiune tumorală, această tumoră care determină tensiuni foarte, foarte mari, care se corectează destul de greu, poate să dea și aceste fenomene de transpirații, palpitații și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care pacientul îmi descrie mie că are tensiunea mare, poate are cefalee, face pusee hipertensive, că asta e caracteristic, crește tensiunea în anumite momente și apare apoi tremur, transpirații, palpitații. Asta e o triadă clasică pentru boala aceasta. Și atunci noi investigăm pe partea aceasta. Da? Și un alt lucru important, transpirațiile acestea, dacă sunt însoțite de modificări ale scaunului, dacă apare diaree apoasă, dacă apare tranzit intestinal accelerat, și aici putem să vorbim despre alte patologii, cum ar fi, de exemplu, tumorile neuroendocrine. Deci sunt foarte multe lucruri pe care putem să le aflăm doar dacă întrebăm pacientul, nu știu, ce a pățit el într-o zi sau chiar cât de mult transpiră.
3: Probabil că de când a început emisiunea și până la momentul de față, cine ne-a urmărit de la început până acum, și-a pus mâinile în cap și a zis, nu ne-am gândit niciodată că o simplă transpirație poate să ne spună atâtea povești. Și că schimbările pe care noi le observăm, fiindcă ne cunoaștem, de la miros, de la abundența transpirației, momentul în care apare, astea sunt niște semnale că ar trebui să ne consultăm cu un medic. Și apropo de momentul în care apare, sunt transpirațiile nocturne, care ce poveste au?
4: O circumstanță a transpirațiilor nocturne care pot fi însoțite de bufeuri sunt întâlnite în modificările din postmenopauză. Da, pacienta poate să descrie faptul că transpiră foarte mult, are și bufeuri și astea sunt practic aceste simptome vasomotorii despre care tot vorbim noi că sunt atât de deranjante pentru persoana, pentru pacienta care a intrat la menopauză. În general, da, poate să fie legată de apariția menopauzei, legată de simptomatologia aceasta, dar, mă repet, și în variațiile glicemice pot să apară aceste transpirații nocturne.
3: Da. Sunt și persoanele acestea cu diabet care transpiră noaptea și sunt doar o parte din pacienți sau este pur și simplu o caracteristică acestora?
4: Nu este caracteristic, pentru că am văzut diferiți pacienți care au diabet zaharat și au această problemă, sau alți pacienți care nu au prezentat această modificare sau acest simptom deranjant. Dar în momentul în care pacientul are niște kilograme în plus, are și această, știu eu, variație glicemică, are, știu eu, și alte patologii, da? Că de obicei pacientul cu diabet zaharat are diferite complicații cardiovasculare, diferite complicații pot fi și gastrointestinale de mult de ori, da? Și atunci toate astea coroborate pot duce la apariția acestor transpirații în exces, pe care noi trebuie să le evaluăm, și pentru pacientul cu diabet zaharat trebuie să evaluăm și celelalte glande endocrine, da? Deci și din punct de vedere tiroidian și din punct de vedere suprarenalian, ca să excludem orice tip de patologie care se poate asocia, orice disfuncție endocrină care se poate asocia cu diabetul zaharat, pentru că aceste două mari categorii, disfuncție endocrină și diabetul zaharat, merg de multe ori mână în mână.
3: Dacă avem sindrom de ovare polichistice, există un anumit tipar al felului în care apare transpirația și dacă acesta poate fi un prim semnal în depistarea acestei patologii?
4: Nu neapărat. Nu e un semn care să-mi pună diagnostic sau nu e un semn care e foarte frecvent la aceste paciente. Dar sunt anumite paciente care au sindrom acneic, care au hirsutism, părul acesta în exces, care se pot plânge și de aceste transpirații, care au insulinorezistență, de exemplu. Sindromul acesta al ovarelor polichistice, care de curând a primit o denumire nouă la nivel internațional, tocmai din cauza disfuncției metabolice pe care o asociază această patologie. Deci nu este doar o disfuncție la nivel ovarian. Nu, sindromul de ovar polichistic nu înseamnă doar că pacienta are chisturi pe ovare. Este o boală mult mai complexă care cuprinde foarte multe modificări de tipul insulinorezistenței în principiu. Și atunci pacienta poate să fie slabă, de exemplu, și poate să aibă insulină rezistență în boala asta. Deci se poate întâmpla și lucrul acesta și de aici derivă și modificările de ciclu menstrual și așa mai departe. Sau poate să fie o pacientă care are kilograme în plus, da? Și atunci, într-adevăr, putem să legăm mai mult transpirațiile de partea aceasta.
3: Și pe partea asta psihologică, vorbeam despre emoții, despre anxietate, poate atacuri de panică, și acestea pot dezechilibra puțin organismul și să trecem pe o perioadă așa de transpirații excesive.
4: Bineînțeles, cu siguranță. Și în special, și mă repet, la pacientele care sunt în adolescență, preadolescență, în perioada aceasta se poate întâmpla să fie copleșite de emoții și atunci apar și aceste transpirații. Și din punctul meu de vedere ar trebui să treacă prin toate aceste evaluări, să treacă prin evaluarea endocrinologică, să vedem exact ce se întâmplă, dacă e vreo disfuncție endocrină, disfuncție tiroidiană, poate să treacă prin evaluare dermatologică, să vadă despre ce e vorba, dacă e însoțit poate de un tremor al extremităților care este și cu transpirație, atunci poate și printr-o evaluare neurologică. Și într-adevăr, stresul, da, poate să dea transpirațiile acestea excesive și tremor, tahicardie, poate și modificări de tranzit intestinal cu accelerarea tranzitului intestinal. Deci pot fi asociate în aceste perioade.
3: Există și anumite tratamente care pot agrava sau intensifica această situație, cum ar fi, nu știu, antidepresive sau tratamente pentru cei cu diabet?
4: Da, pot fi diferite medicamente și aici mă gândesc poate la receptorii pe care acționează aceste medicamente și, într-adevăr, se pot agrava transpirațiile. Dar cred că mai mult trebuie să ne gândim la patologia de bază. Deci, mai puțin poate să fie cauza medicamentoasă în aceste cazuri și să evaluăm foarte bine poate funcția tiroidiană, să nu fie vreo hipertiroidie, să fie prea mult hormon tiroidien și atunci, într-adevăr, să pacientul respectiv să nu suporte nici expunerea la căldură, să aibă intoleranța aceasta și atunci să apară și aceste transpirații și care sunt însoțite de anxietate, de iritabilitate, de agitație în general și m-aș lega mai mult de acest tip de disfuncție.
3: Apropo de investigații, dacă un pacient simte că s-a schimbat ceva la acest capitol, devine situația destul de gravă pentru el, îi afectează viața de zi cu zi sau poate că mai asociază și alte simptome pe lângă această schimbare a transpirațiilor excesive, care sunt investigațiile care se fac la medicul endocrinolog?
4: La medicul endocrinolog, în primul rând, testarea funcției tiroidiene, analize de sânge, eventual și ecografie tiroidiană, să vedem aspectul glandei, vascularizația, care ne poate ajuta să punem un diagnostic complet. Apoi, evaluarea pe partea aceasta de suprarenală, dozarea de cortizol. Avem, de asemenea, și teste dinamice pe care le utilizăm. Sunt diferite teste speciale pe care noi le folosim ca să certificăm că există o hipersecreție sau să o excludem. Apoi mai există dozarea de hormoni androgeni. Dacă considerăm după examen clinic și după anamneză că avem nevoie de așa ceva, putem să facem și acest lucru. Putem să evaluăm și pe partea aceasta de hormoni estrogeni, da? Să vedem dacă poate o pacientă este în peri sau la menopauză și transpiră excesiv, atunci putem să vedem și nivelul estrogenilor, nu știu, nivelul progesteronului și așa mai departe. Hormonii hipofizari, FSH-ul, LH-ul, da, putem să evaluăm. La domni dozarea de testosteron și la fel hormonii hipofizari să îi dozăm. Și nu în ultimul rând există anumite patologii hipofizare pe care putem să le suspicionăm, dar asta după examenul clinic. Există o boală care se numește acromegalia, este o tumoră de hipofiză care secretă prea mult hormon de creștere, care poate într-adevăr să se însoțească cu aceste transpirații în exces și cu hipersudorație, dar această boală Este, în primul rând, diagnosticul este unul clinic, pentru că există modificări ale fizionomiei, modificări ale extremităților pe care le vedem cu ochiul liber și apoi începem să dozăm hormonul de creștere și, mă rog, niște analize mai speciale și mai țintite pe această parte și, într-adevăr, și această patologie poate să ducă la hipersudorație.
3: Și astea sunt mai rare, adică vorbim despre...
4: Da, este o boală rară, dar... Nu chiar atât de rară, trebuie suspicionată și trebuie avut așa un mic semn de întrebare câteodată.
3: Când sunt necesare investigațiile mai rare, că tot vorbeam despre ele, pentru hormonii suprarenali sau...
4: În momentul în care pacientul are un aspect clinic sugestiv pentru boala respectivă, deci în momentul în care eu ca medic îl văd, îl consult, văd că poate are anumite complicații care pot fi asociate cu această boală, atunci încep să îi fac teste dinamice sau să-i fac o imagistică, poate imagistică hipofizară, un remene hipofizar sau poate imagistică de suprarenală, un CT pentru a vedea suprarenalele, dar totul pornește de la anamneză, evaluarea pacientului din punct de vedere clinic, istoricul lui, poate și istoricul familial, de multe ori ne dă multe indicii și atunci putem să pornim mai departe. Și ulterior putem să punem un diagnostic sigur, de certitudine și să dăm și tratamentul corect.
3: Intrăm într-o zonă, nu știu de ce, dar încotro mergem cu direcția asta, însă sunt multe persoane care vor să rezolve problema asta acasă. E mai neplăcut să mergi cu ea la medic și atunci intri pe internet, suni o prietenă, afli de tot felul de poțiuni și cel mai la îndemână sunt aceste deodorante, antiperspirante, foarte puternice, care... cu care acești oameni, aceste persoane care se luptă cu transpirația excesivă încearcă să se ajute. Cât de dăunătoare sunt aceste antiperspirante?
4: Din punctul meu de vedere, în momentul în care un pacient are această problemă, ar trebui să vadă și un dermatolog care să-i recomande diferite preparate specifice și personalizate pentru fiecare caz în parte. Pentru că utilizarea unor deodorante foarte puternice sau care au în componență substanțe extrem de care ne promit nouă că ne rezolvă această problemă, pot conține diferite elemente care ne pot dăuna. Adică rezolvăm cu transpirația, dar facem rău pe altă parte, pentru că sunt multe produse cosmetice care conțin niște substanțe care se numesc disruptori endocrini. Și aceste substanțe sunt practic imitatori ai hormonilor și acționează pe receptorii hormonali și atunci putem într-adevăr să ducem la alte dezechilibre hormonale și să ducem la apariția altor afecțiuni sau la creșterea riscului de unor afecțiuni, poate chiar și oncologice.
3: Chiar se întâmplă lucrurile acestea? Adică puteți spune despre anumiți pacienți, da, domnule, de la faptul că în zona aceasta, în permanență, ani de zile, ați folosit un produs foarte nociv, plin de elemente care se numesc, nu știu, disruptori endocrini.
4: Disruptorii endocrini sunt o realitate și sunt prezenți peste tot în mediu și în obiectele pe care le folosim și în obiectele pe care le avem acasă și în alimentele pe care le consumăm. Din păcate nu putem să identificăm substanța propriu-zisă pe care a folosit-o pacientul și să spunem că da, asta a fost substanța, a cauzat boala X și așa mai departe. Însă, faptul că a folosit anumite cosmetice cu anumite substanțe, da, putem să spunem că au declanșat, nu știu, pubertate precoce, de exemplu, sau poate diferite alte disfuncții, în special la copii, da? Sunt o populație mai sensibilă așa la diferite produse. Și atunci sunt o realitate. Pacienții sau persoanele în general trebuie să cunoască existența acestora, pentru că există și reglementări la nivel european care ne recomandă, nu știu, evitarea anumitor ambalaje din plastic sau evitarea anumitor alimente semipreparate, să nu le consumăm pentru că pot conține diferite substanțe sau știu eu, diferite substanțe dezinfectante sau diferite elemente pe care le folosim în casă. Nu știu, dacă luăm o perdea de duș din aceea cauciucată și aceasta poate avea diferite substanțe sau diferite substanțe care se găsesc în hainele de copii, astea care ne promit nouă că ne apără de foc, de apă și așa mai departe. Deci, într-adevăr, un pic de educație pe partea asta n-ar strica.
3: Cred că ce punem direct pe piele e mai puternic decât ceea ce vine peste ea sau este în mediul imediat înconjurător. Și dacă e să punctăm anumite substanțe, de exemplu, eu mă uit pe etichetă să nu apară aluminiu, de exemplu, zic, pentru deodorant. Asta e un element pe care îl cunoaște toată lumea, dar unii țin cont, alții nu țin cont, pentru că pe piață sunt foarte multe astfel de produse și foarte puține din celelalte. Și dacă nu ai timp să cauți sau îți trebuie repede, ai la îndemână doar din acestea și le folosești, îți merg bine, nu transpiri, nu miroși și te gândești că poate e un mit totuși. Treaba cu...
4: Nu e un mit. Nu e un mit, pentru că sunt studii și acum pe internet poți să cauți orice vrei și în două secunde ai 1000 de studii realizate și sunt o chestiune certă, adică nu sunt lucruri inventate sau nu sunt lucruri pe care le inventez acum eu sau oricine altcineva din domeniu. Cred că cel mai simplu sfat pe care putem să-l dăm celor care ne urmăresc este să urmeze un stil de viață cât mai simplu. Asta cred că este soluția. Și să nu ne hazardăm să luăm sau să cumpărăm fel de fel de lucruri extrem de sofisticate care ne promit diferite lucruri și să ne întoarcem un pic, nu știu, la chiar și un ambalaj, dacă folosim mai multă sticlă decât plastic, poate să conteze, sau la vestimentația copiilor, să le dăm o vestimentație cu o substanță naturală, de exemplu. Și asta poate să conteze. Deci niște lucruri extrem de simple, să trecem un pic la ce foloseam în copilărie noi cei mai așa trecuți de primii ani, să zic, așa, și atunci putem să evităm cât putem, că acum nu putem să ne retragem în munți și să nu mai folosim nici deodorant, nici gel de duș și așa mai departe, dar să folosim aceste lucruri un pic mai simplificate și atunci cred că putem să mai reducem din expunere.
3: Dintre substanțele care sunt parafate, fiind disruptori endocrini, pe care le incriminați, măcar două din aceste substanțe pe care le puteți numi acum, și medicii endocrinologi, într-adevăr, trag semnalul ăsta de alarmă, să zicem.
4: Păi, cred că o categorie sunt ftalații și bisfenolul A. Deci ăștia sunt mai cunoscuți, așa să zic, dar există foarte multe și sunt foarte multe care sunt în investigații și sunt diferite studii clinice, studii care testează diferite substanțe ca să le putem identifica și să vedem exact ce putem să facem pentru a le evita.
3: Sunt acum... Îmi apar și mie și am văzut peste tot, apar tot felul de reclame legate de pericolul tabletelor de spălat vase, mașina de spălat vase pentru care folosim anumite tablete, care conțin foarte mulți disruptori endocrini. Acum, mă întrebam, era așa o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu niște mămici care spuneau, ok, și dacă folosesc această tabletă și după aceea iau vasul respectiv și îl clătesc cu apă, mai există sau nu mai există pericolul? Cât de atenți ar trebui să fim chiar la lucrurile acestea?
4: Băi, acum tableta de spălat vase, dar faptul că am folosit atât de mult timp detergentul de vase care a fost corelat în anumite studii cu cancerul de colon, adică e un lucru care e demonstrat și e de mult timp, că tot detergent de vase are și tableta aia, deci cred că faptul că a fost expusă sau faptul că o spel după, nu știu dacă elimină 100% riscul. Asta spuneam, că nu ne putem retrage și să nu mai folosim chiar niciun produs, dar putem să limităm un pic utilizarea și atunci scade, pentru că o modificare mică poate duce la scăderea expunerii semnificativ.
3: Dacă vrem să corectăm transpirația asta, putem să ne ajutăm cu anumite schimbări de stil de viață. Mă refer aici la condimente, alcool, poate cafea, haine.
4: Da, poate să fie. De exemplu, și fumat. Poate să fie agravarea, poate să ducă la agravarea transpirației. Da, și utilizarea de anumite condimente sau o alimentație mai condimentată, și aceste lucruri pot aduce un beneficiu în acest sens. Dar există multe soluții pe care dermatologii le pot da, terapii la nivel local care se pot utiliza, și atunci se poate rezolva problema și din punctul acesta de vedere, dacă nu este un dezechilibru hormonal. Dar evident că și la pacientul care are o tulburare endocrină, care are o disfuncție endocrină, care merge cu această transpirație în exces, evitarea fumatului sau adoptarea unui stil de viață sănătos ajută la corectarea dezechilibrului și la rezolvarea problemei.
3: Transpirația care ține de partea asta endocrină se poate vindeca sau vorbim doar despre a controla lucrurile?
4: Nu, în momentul în care dezechilibru hormonal se corectează, evident că se corectează și simptomele care sunt legate de acest dezechilibru hormonal. Un pacient care, de exemplu, avea dezechilibre glicemice, avea hipoglicemii repetate cu glicemii foarte mari și așa mai departe, în momentul în care atinge un echilibru

0: momentul în care reglăm acest dezechilibru, putem să reglăm și transpirația în exces sau orice alt lucru care se asociază.
1: Care sunt acele, nu știu, trei situații, să zicem, în care transpirația asta excesivă nu trebuie ignorată și ar trebui investigată medical? Și întreb asta pentru ca să ne intre bine în memorie, dacă apar anumite schimbări, că trebuie să facem anumite investigații.
0: În momentul în care apar transpirații excesive cu creșterea pulsului, anxietate, iritabilitate, scădere ponderală, asta cred că ar fi una dintre situații. În momentul în care apar transpirații excesive și bufeuri, atunci și asta e o altă situație pe care trebuie să o spunem medicului și trebuie să o investigăm. Și al treilea, zice, în momentul în care este un pacient cu transpirație în exces, transpirație care este localizată în treimea superioară a trunchiului și are diabet zaharat sau se știe cu toleranța arătată la glucoză și atunci trebuie să se prezinte la medicul diabetolog și ulterior la medicul endocrinolog ca să le evaluăm și pe partea hormonală și atunci cred că astea sunt cele trei situații în care zice că ar fi nevoie de atenție maximă.
1: Dar dacă nu acționăm deloc, pur și simplu ne luptăm singuri cu această problemă, cât de rău se pot complica lucrurile?
0: În primul rând, dacă transpirația este excesivă, ne putem deshidrata. Orice tip de pierdere de lichid și la nivel cutanat sau și prin diaree și prin vărsătură duce la deshidratarea noastră, la deshidratarea organismului. Dincolo de faptul că este neplăcut sau este urât, mirositoare și așa mai departe, într-adevăr, poate să apară această deshidratare cu pierderea de diferiți electroliți, săruri și așa mai departe și atunci starea generală se poate altera și pot apărea diferite complicații. Deci, și pe termen lung, cred că un pacient ar trebui să se prezinte la medic și să spună că are acest simptom.
1: Iar din metodele acestea de tratament, să spunem, sau de a controla transpirația, sau poate chiar de a vindeca, acestea se realizează la dermatolog sau la endocrinolog sau în ambele specialități?
0: În ambele specialități, pentru că depinde de cauza care a dus la apariția transpirațiilor în exces. Dacă este un dezechilibru hormonal, atunci putem să rezolvăm foarte simplu prin tratament prescris de medicul endocrinolog cu evaluări după inițierea tratamentului. Dacă este vorba de practic, noi ce facem? Noi venim la medicul endocrinolog, noi ca medici endocrinologi evaluăm pacientul, putem să facem și un diagnostic de excludere, deci facem anumite analize pentru ca să excludem diferite afecțiuni. Și în momentul în care am exclus orice tip de afecțiune despre care am vorbit mai devreme, atunci putem să ne gândim că este o cauză locală, este o problemă locală și se poate rezolva de către medicul dermatolog.
1: Probabil că la medicul endocrinolog problema se rezolvă pentru totdeauna, dacă pot să spun așa, pe când la medicul dermatolog probabil pacientul trebuie să revină la o anumită perioadă. Mă gândesc la o terapie despre care am auzit, ca să vedeți că toxina botulinică se folosește nu doar în estetică, ci și în rezolvarea transpirațiilor, de exemplu în palme. Oamenii apelează la această procedură care nu este un tratament curativ, ci este unul de mentenanță, să spun așa.
0: Da, asta e la aprecierea dermatologului, evident, nu știu exact care este ritmul de ședințe pe care ar trebui să-l facă un pacient.
1: Nu este curativ, asta voiam să spun.
0: Da, dar dermatologul și orice medic ar trebui să explice pacientului dacă tratamentul este unul pe termen lung sau dacă rezolvă definitiv problema sau nu. Dacă nu este rezolvată prin acest tratament local pe care pacientul repetă diferite proceduri, fie că vorbim de toxină botulinică sau știu ce mai recomandă dermatologii, nu știu sincer, atunci putem relua investigațiile, eventual completare cu

0: consult de medicină internă care să integreze toate aceste modificări, care să evalueze pacientul și mai în profunzime și să vedem exact ce putem să facem.
1: Care este mesajul pentru oamenii care se rușinează și nu vorbesc despre asta? Și îmi dau seama din discuția pe care am avut-o că nu e chiar simplă situația. Se poate complica și transpirația nu este doar un efect al căldurii, al stresului, ci poate implica niște patologii.
0: Nu trebuie să se rușineze. Sinceră să fiu, întrebarea asta pentru mine e un pic ciudată, pentru că eu am pacienți care nu se rușinează, care spun acest lucru ca, nu știu, top 3 simptome pentru care s-au prezentat la endocrinolog. Dar pentru cei care se rușinează, nu ar trebui să facă acest lucru, pentru că există soluții și pentru că această problemă poate afecta calitatea vieții și asta e ideea și ideea pe care toată lumea o vehiculează acum de longevitate. Longevitatea, da, ok, longevitate, dar trebuie să avem o calitate a vieții, da, cât mai mult timp. Și atunci pacientul trebuie să spună medicului care e problema, chiar dacă, nu știu, miroase urât sau dacă are o consistență sau că și asta poate să fie o modificare. Și atunci noi trebuie să știm lucrurile acestea, pentru că problema poate să fie în interior și poate să fie un dezechilibru intern și nu putem să-l corectăm decât dacă pacientul este sincer și spune exact care este problema.
1: Adolescenții se rușinează sau chiar vin să-și rezolve problema?
0: De multe ori se rușinează, dar în multe cazuri am avut surprize de adolescenți care au venit să rezolve diferite probleme. Da.
1: Și sunt mulți adolescenți care apelează la endocrinolog? Bănuiesc că este o problemă a lor, una care chiar ține de vârsta lor, dar s-ar putea să fie și anumite variații, nu?
0: Da. Există de cele mai multe ori tinere adolescențe care se prezintă pentru tulburări de ciclu menstrual, de exemplu, sau tulburări care au apărut pe un stres emoțional intens sau pe un stres datorat diferitelor, știu, examene, circumstanțe din astea academice care au declanșat tulburări de ciclu menstrual sau tulburări de alimentație, de exemplu. Mai sunt și probleme din acestea pe care noi le rezolvăm. Și atunci se prezintă. Bineînțeles că echipa în cazul adolescentului care are sub 18 ani este cu părintele și cu cât părintele încearcă cât de cât pe cât posibil să aibă o comunicare și cu medicul, dar și cu adolescentul, atunci, da, se prezintă și putem să găsim soluții care să-i facă să treacă mult mai ușor peste această perioadă, adică să rezolvăm și problema dezechilibrului endocrin, dacă există unul, și să-l ajute și pe partea aceasta emoțională, pentru că este o perioadă extrem de intensă, da, și din punct de vedere al hormonilor, dar și din punct de vedere, zic eu, al stresului pe care, al presiunii pe care, la care sunt ei supuși.
1: Și cred că au problema aceasta nu doar când este un sezon cu căldură mare, ci și în sezonul rece. Bănuiesc că transpirațiile.
0: Exact, dacă este o problemă patologică, nu ține de sezon. Va fi la fel și iarna, va fi la fel și vara. Bine, poate că vara va fi și mai rău și atunci trebuie să găsim o rezolvare. Deci e important să vadă exact când apare, în ce circunstanțe apare, în ce zone ale corpului apar lucrurile acestea, transpirația asta în exces. Și atunci o să ne fie mai ușor ca să putem să evaluăm țintit această problemă.
1: Mulțumesc foarte mult! Mie mi-a plăcut această discuție pentru că e adevărat că n-am purtat-o așa de des și nici nu i-am dat neapărat atât de multă importanță până când am început să studiez problema și să văd că totuși sunt câteva elemente de punctat și de evidențiat pentru telespectatorii Sănătate cu Prioritate. Mulțumesc tare mult și sper să ne mai vedem și în o ediție viitoare!
0: Mulțumesc și eu!
1: Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Roxana Dumitriu Stan, medic specialist endocrinologie. Canicula va trece, însă grija pentru sănătate ar trebui să rămână în fiecare zi. Ascultați-vă organismul și nu ignorați semnalele pe care acesta vi le transmite. De multe ori, un simptom aparent banal poate avea o explicație medicală și cu cât este descoperit mai devreme, cu atât poate fi tratat mai ușor. Vă mulțumesc și pentru atenția acordată și astăzi acestei emisiuni. Eu sunt Raluca Matescu, până data viitoare, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
2: Unde-i speranță? Nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salut din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Aici este Adrian Răducan împreună cu Bogdan Ciubotariu. Salutare, Bogdan! Mă bucur că ne aflăm din nou împreună și abia aștept să dezbatem subiectul ăsta.
2: Și eu te salut, Adriel. Întotdeauna este o bucurie să fim împreună, să purtăm o nouă discuție despre un subiect important și interesant, pentru că astăzi vorbim despre fake news, dar și despre modul în care știrile negative ne impactează ca societate. Am vorbit noi în ultimele două ediții despre acest paradox al negativismului din societatea noastră,
1: da,
2: și de ideea că este tendința aceasta că lumea o duce din ce în ce mai rău, dimpotrivă o duce din ce în ce mai bine, dar aș vrea să ne concentrăm puțin și spre partea aceasta a știrilor negative, pentru că le întâlnim zilnic, sunt prezente, le citim, ne afectează și cred că este foarte, foarte important să abordăm și acest subiect.
1: Pornesc de la ideea că nu mai trăim doar într-o criză a informației, ci într-o criză de încredere, că oamenii și-au pierdut încrederea în ceea ce aud. De câte ori n-auzi oameni care spun: ei, lasă că e mult mai mult în spate, nu știm noi, dar
2: se întâmplă ceva acolo.
1: Sunt interese mari la mijloc. Nu vreau să invalidez neapărat ideea că sunt interese mari, cu siguranță că există. Nu vreau să invalidez ideea că în spatele a ceea ce noi vedem nu există și altceva. Sunt convins că pot exista fel și fel de forțe și sforțări pe care noi nu le vedem. Nu totul este la suprafață, nu totul este transparent. Cu toate astea, suspiciunea, neîncrederea și starea asta de spirit a oamenilor a fost alimentată de-a lungul timpului de nenumărate înșelătorii. Dacă ne gândim numai la România, gândește-te la schema Caritas, în care mii de oameni și-au pierdut poate resursele pe care le acumulaseră o viață. Le puseseră la saltea și le-au pierdut. Gândește-te de câte ori justiția le-a înșelat încrederea oamenilor. Numai dacă ne gândim la documentarul recent care a apărut în spațiul public despre justiție, discuții, anumite lucruri nedrepte, oamenii își pierd încrederea în sistemul de justiție. Au încrederea pierdută în sistemul politic de mult, oricum. Își pierd încrederea unii în alții, pentru că în comunism era o minciună instituționalizată. Asta s-a perpetuat de-a lungul timpului și astăzi observăm tot felul de subterfugii, oameni care se sapă unii pe alții ca să ajungă mai sus. Ne-am pierdut încrederea însă pentru că și media, care ar trebui să ne informeze teoretic, ne dezinformează. Uneori ne minte voit, alteori ne manipulează, alteori greșește. E ignorantă. Pentru că sunt oameni, sunt supuși greșelii și normal că anumite date... Știm și un post de televiziune important care a prezentat scene ca și cum ar fi aparținute războiului din Ucraina, dar în realitate erau dintr-un joc video și le preluaseră de la o prestigioasă casă de presă din Anglia, dacă nu mă înșel.
2: Incredibil.
1: Da. Adică a verifica faptele, cum spune americanul, facts check,
2: da,
1: in real time, live, în timp real, este absolut necesar. Dar se întâmplă și uite că media ajunge la un moment dat, în loc să ne fie amic sau colaborator, să devină un mod de a ne induce în eroare, de a ne determina să gândim într-un fel sau în altul. Și poate că cei care ne ascultă vor spune că suntem naivi și că lucrurile astea sunt de la sine înțelese. Media e folosită de tot soiul de forțe ca să inoculeze idei în populație.
2: Îmi vine în minte un exemplu recent de fake news, îl putem numi și așa poate, l-am spus și în ultima emisiune, legat de Maile Zăpezi din București. Unii spuneau că a fost iadul alb în București, da, sau că a fost zăpezi fără precedent, record la zăpadă. Nu s-a mai întâlnit așa ceva în trecut. Și a fost și Dan Negru în mediul online cu un mesaj, mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus el. Aș vrea să-l ascultăm împreună acum, să vedem ce a spus el în acest mesaj și să vedem ce concluzii putem trage noi mai departe.
3: La televizor, nu la una singură, la mai multe televizori. Mama zapează cu telecomanda, a văzut ea că cică sunt fenomene meteo fără precedent în România. Fără precedent, înseamnă că nu s-a mai întâmplat niciodată. Adică n-a mai nins niciodată așa în România. Culmea, mama a prins viscolul din 54, din 1954. Ăla din Vărăgan, era deportat în Vărăgan în anii aia. Troienele treceau de 4 metri și temperatura era de minus 30 de grade. Mama a prins viscolul ăla și tot e speriată de tripilici ăștia. Doamnelor și domnilor, breaking news. Apoi răspândirea panicii în media e sancționată în multe țări. La noi, frica e firescul vieții. Când eram copil și iarna, uite, ningea așa cum ninge. Acum prezentatorii de la meteo ziceau, spre bucuria copiilor, afară ninge. Acu de frică, nici copiii nu se mai bucură. Dar vreau să vă arăt cum erau prezentate iernile cu niște ani în urmă la televizor. Uite aici.
4: Ne-am trezit peste noapte împotmoliți în frumos și primii care au protestat împotriva acestei estetici cam abuzive au fost automobiliștii de toate mărcile. În ciuda căderilor masive de zăpezi, viața și-a reluat cursul ei normal.
3: Cum a ajuns frica firescul vieții? Habar n-am.
2: Frica a ajuns firescul vieții, așa spune Dan Negru. Mi-a plăcut foarte mult exemplul acesta. Acum că ninge afară, nici copiii nu se mai bucură. De frică, știi, da. La ce spun oamenii de la știri și canalele de știri. Este un exemplu pe care Dan Negru ni-l oferă în ceea ce privește aceste știri negative, false, le putem numi, și cum le impactează, din punct de vedere negativ, viețile. Și mi-a plăcut și exemplul lui din trecut. Ai observat, nu, cum erau știrile înainte. Deși era un lucru poate negativ, era zăpadă mare,
1: da.
2: Femeia aceea care povestea știrile avea un ton pozitiv. Era chiar simpatică. Nu da. Cu un ton care să te facă să încremenești de frică. E o diferență mare între modul în care psihologic s-a învățat cum să fim atacați din punct de vedere informațional, pentru că informația ne afectează vrem nu vrem, creierul și modul în care reacționăm la acea informație, dar observăm că în momentul de față lumea și aceste canale de știri, nu toate, cum spuneam mai devreme, au învățat cum să manipuleze mai bine informația astfel încât să obțină ceea ce doresc sau să obțină profit de altfel, pentru că multe fac asta și pentru profit.
1: E exact tipul de clickbait.
2: Da, exact, clickbait.
1: De știre
2: da.
1: Alarmistă, ceea ce ne prezintă Dan Negru, foarte, foarte plăcut a pus în antiteză modul în care erau prezentate știrile mai de mult cu ceea ce se întâmplă acum. Da, dacă extrapolezi, cu siguranță că poți să găsești și știrile de atunci o grămadă de lucruri, ipocrizie și alte lucruri de felul ăsta, cu privire la slăvirea iubitului lider și propagandă politică, dar e foarte trist că firescul nostru a ajuns să fie frica. Pentru că ceea ce spune el nu e doar o expresie frumoasă sau o metaforă, e realitatea. Trăim într-un sos de tipul ăsta, de frică, de neîncredere, de suspiciune, de impredictibilitate. E drept că lumea noastră e mult mai dinamică. Lumea noastră se schimbă mult mai rapid. Observi că totul merge pe zona asta a fast forward-ului din America, în statele occidentale europene și apoi în România. Lucrurile s-au accelerat grozav. Noi astăzi nici la locul de muncă nu mai stăm sau nu mai avem aceeași longevitate cum aveau părinții noștri. Rar mai găsești pe cineva care lucrează în același loc de 20, 30, 40 de ani. Generația lor, atât. Dar în generația noastră, peste încă 20, 30 de ani, nu o să mai găsești așa ceva. Foarte rar. Pentru că suntem dinamici, pentru că ne schimbăm și nu e neapărat un lucru rău. Dar trăind într-o lume de genul ăsta, ne adaptăm la impredictibilitate. Și impredictibilitatea vine cu teamă uneori, cu rezerve, cu anxietate, cu tot soiul de probleme. Și atunci n-avem ce să facem decât să acceptăm că frica a devenit unul dintre modalitățile noastre de operare. Totuși, cred că există o soluție, și anume, el vorbea aici de o sancțiune pe care ar putea să o ia o autoritate
2: da.
1: În condiții de genul ăsta, de clickbait, de fake news, de breaking news, care de fapt sunt doar niște fake news aruncate în spațiu public. Și cred că n-ar fi rău ca unele lucruri să fie semnalate. Eu am mai avut ocazii când am semnalat către o autoritate competentă anumite fragmente din emisiuni pe care le-am observat în diverse contexte, mi se pare că este o datorie civică să faci treaba asta, indiferent dacă se soluționează în felul în care tu consideri că e normal sau un alt fel, nu contează, important este să semnalezi pentru că unele derapaje din mediul online și observ că mai ales în mediul online apar lucrurile astea și televiziunile o fac cu siguranță, dar e mai facil să lansezi anumite zvonuri pe rețelele sociale, le dai drumul pe Instagram, pe TikTok sau pe Facebook și ajungi la un moment dat să-ți dai seama că uite ce bine a prins, oamenii chiar cred. Uite, chiar circula recent acum știrea asta din Statele Unite că președintele României a fost numit premier în loc de președinte de către președintele Americii și într-adevăr așa este, dar de aici un val de speculații. Deci nu este recunoscut de președintele Statelor Unite. Da, președinte e unul singur.
2: Da, și de exemplu pe cunoscutul.
1: Da, exact, exact, exact. Pe președintele nostru. Și asta era ideea. Ori observi valul ăsta de speculații și de...
2: Care a fost, de fapt, o simplă greșeală.
1: Da, da, da. Da, da, a fost o simplă greșeală, o scăpare. A făcut nenumărate greșeli președintele Donald Trump. Nu e prima și nici ultima.
2: Da, da.
1: Are și o vârstă considerabilă, are și o grămadă de lucruri pe cap, dar ideea în sine că nu-l recunoaște. Observi cum circulă lucrurile și cum se manipulează informația, fiecare o manipulează în interesul lui.
2: Mm-hmm, așa este. În special atunci când sunt motive politice la mijloc.
1: Da, mize.
2: Când sunt mize uriașe,
1: da,
2: de a câștiga putere, de a câștiga bani, de a câștiga, nu știu, diverse beneficii, lumea are tendința de a modifica acea informație în o mie de feluri, doar pentru interesul lor. Aici putem observa și o lipsă a moralității, o pot numi așa, pentru că e minciuna asta. În momentul în care manipulezi o informație spre beneficiul tău, este o minciună.
1: Șelătorie.
2: O înșelătorie, care clar ar trebui să fie pedepsită. Și adesea mă întreb, dar cum putem repara lucrurile acestea? Cum putem să mergem spre mai bine? Să nu mai trăim în felul acesta, în care fiecare se minte, fiecare aduce informații false, fiecare încearcă să câștige pentru el anumite beneficii.
1: Da.
2: Problema, cred că este ego-ul, dacă nu al tău, altuia, pentru că dacă nu faci pentru tine anumite lucruri, faci pentru cel de lângă tine, tot îți aduce niște beneficii în final, pentru că tot spre tine privești, dar cred, de fapt, răspunsul e că nu știu exact care ar fi exact soluția, cum putem rezolva un astfel de lucru. Cred că lumea, poate că sună clișei, dar lumea are nevoie mai mult de Dumnezeu acum decât a avut oricând altădată. Spuneam în ultima emisiune că generațiile mai tinere tind să fie mai imorale, să mintă mai mult. Dacă în trecut o minciună ar fi fost inacceptabilă și de neîntâlnit nicăieri în societate sau cel puțin printre oamenii care aveau totuși onoare și știau ce înseamnă onoarea cu adevărat, acum uite că se întâmplă să mintă la tot pasul.
1: Unul dintre marii businessmenii României, dar am amintit eu și de schema Caritas și o să înțeleagă cei care ne urmăresc la cine fac referire, spunea la un moment dat într-un interviu întrebat apropo de înșelătorii, spunea așa, treaba mea e să fur și a lor să mă prindă. Acum vedem cine pe cine.
2: Da. Cine își face treaba mai
1: bine. Face treaba mai bine. Cât timp vom trăi într-un context viciat, oameni care să înșele, care să fure, care să mintă, care să-și însușească lucruri ce nu le aparțin, vor exista mereu. Important e cum e aplicată legea, dacă ei sunt în vreun fel pedepsiți, dacă există un moment al lustrației, apropo de ceea ce spune Gabriel Licean în nenumărate situații, că n-a existat un moment de lustrație postcomunist, după Revoluție, adică foștii activiști de partid au fost repuși în funcții onorante, s-au infiltrat din nou în structurile statului, au rămas tot acolo, sau copiilor și așa mai departe. Practic, n-a existat un moment de, spunea el, lichidare a lichelelor. Chiar are o carte care se numește așa, Apel către lichele. N-a existat un moment în care să se facă dreptate și să se spună, gata, stop, nu e bine. Și nedreptatea a continuat. Dacă nedreptatea a continuat în societate și dacă există oameni de felul ăsta care oricum calcă pe cadavre și nu se dau înapoi de la nimic, care e antidotul, spuneai, avem nevoie de Dumnezeu, e foarte adevărat. Pe de o parte, avem nevoie de Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu ne-a lăsat mintea și capacitatea de a discerne. Cred că acum, mai mult decât oricând, e nevoie să ne formăm spirit critic. Gândirea critică nu înseamnă ceea ce poate gândi majoritatea să criticăm, să spunem ce nu ne place. Nu, mie nu-mi convine asta, vreau asta. Că asta facem deja, toți, sau majoritatea. Gândirea critică este un concept care are la bază capacitatea de a discerne adevărul de minciună, capacitatea de a discerne ce e obiectiv de ce e subiectiv, ce e relativ de ce e absolut, de a gândi nuanțat, de a înțelege că nu totul e doar alb și negru, de a renunța la niște etichetări premature,
2: la prejudecăți,
1: la prejudecăți, de a pune toți oamenii în aceeași oală, de a face declarații de tipul eu cred că la toți oamenii le e frică de șerpi. E un tip de declarație care n-are acoperire, care se bazează doar pe experiența ta subiectivă. N-are cum să nu-ți placă președintele ăsta. Uite că mie poate că are, știi? Dau un exemplu. Adică tipul ăsta de supra-generalizări, de gândire așa într-o cutiuță, de gândire într-o bulă, care dăunează foarte mult. Și noi spunem, dom'le, gândesc cum vreau eu, e părerea mea. Am observat foarte des argumentul ăsta când cineva este constrâns să recunoască că a greșit pentru că celălalt vine cu argumente pertinente, el spune, dom'le, asta e părerea mea. Eu vă respect părerea, vreau să mi-o respectați. Asta e părerea mea. Dom'le, ți-am cerut un argument, nu ți-am spus că nu-ți respect părerea. Tu poți să ai ce părere îți dorești, dar ai argumente pentru părerea aia.
2: Nu? Da.
1: Da. Dom'le, e părerea mea. Și pe ce e fundamentat? Așa cred eu. Mulțumim.
2: Strict subiectiv.
1: Mulțumim.
2: Poate chiar emoțional.
1: Da. Cu siguranță emoțional. Cred că în momentul în care ai genul ăsta de păreri și le emiți și gândești în felul ăsta, ești carne vie pentru manipulatori. Ești marfa perfectă. Omul care nu gândește critic și care se lasă manipulat. Păi așa e, că mai de mult și încep. Sau vezi cum se întâmplă, că n-a făcut nimic sau lucruri de genul ăsta, astfel de acuzații. Păi spune tu mie ce-a făcut și încep să uite chestia asta. A, păi nu e așa. Bun, avem argumente? Mi-a spus mie un coleg, am auzit eu din cartier.
2: Am auzit eu undeva.
1: Genul ăsta de argumente, pe de-o parte circulare, pe de-o parte ad hoc, care n-au nicio bază solidă, nu se bazează pe rațiune, îl vezi că omul e atât de prins în dialog, pasiunea-l mână, nu argumentele și logica, încât simți nevoia să te retragi, să o lași mai moale și să îl lași pe om, că el e preconvins oricum, să-l lași să trăiască cu propriile concepții despre lume și viață. Ce e grav e că foarte mulți oameni gândesc așa. Ce e grav e că spiritul critic e din ce în ce mai rar cultivat. Recomand domnul profesor Dumitru Borțun, care vorbește despre gândirea critică. Cred că, dacă nu mă înșel, avea. Că acum dânsul s-a pensionat, dar în timp ce era în cadrul facultății de la SNSP, cred că avea și un curs despre gândirea critică. Are numeroase podcasturi pe care le-a filmat în mai multe contexte despre ce înseamnă să gândești critic, despre ce înseamnă să distingi adevărul de minciună. Mai mult decât oricând avem nevoie să ne punem pe picioare la capitolul ăsta.
2: Uite, gândindu-mă la exemplele pe care tu le referi mai devreme, acestor oameni care cu chip și cu vai își păstrează părerea, își păstrează opinia și nu vor să renunțe la ea, sau dimpotrivă, au foarte multe păreri și sunt experți, domne, în orice. Nu e medic, dar știe totul despre medicină, sau nu e politician, dar știe să-ți dea orice soluție la orice problemă din societate.
1: Exact.
2: Acum nu vreau să jignesc pe nimeni, desigur, dar realizez că oamenii inteligenți sau oamenii capabili, oamenii care cunosc cu adevărat, sunt cei care tac din gură.
1: Da.
2: Sunt cei care sunt mai liniștiți, mai tăcuți, mai rezervați, cei care ascultă mai mult, cei care se informează mai mult.
1: Nu se hazardează în declarații.
2: Da, nu se bat cu pumnul în piept și zic, eu știu, ascultați-mă pe mine. Când pe de altă parte, privind spre direcția opusă, oamenii care sunt mai puțin educați, care nu citesc atât de mult, care... Da, oamenii de genul acesta sunt cei care de fapt se bat cu pumnul în piept și spun că eu știu cum să rezolv asta, eu știu să fac asta și asta și asta. Eu rezolv orice. Părerea mea este absolută și așa mai departe. Și problema pe care o văd aici este una a educației. Cred că oamenii care spun că știu, când de fapt nu știu, sunt oameni care nu au o educație destul de mare.
1: Ignoranța, asta e ignoranța. Să crezi că știi. E sindromul Dunning-Kruger. Dacă cei care ne urmăresc au curiozitatea să caute pe internet, sindromul ăsta se referă tocmai la cei care știu puține lucruri și au impresia că știu tot. Și au impresia că stăpânesc tot, tocmai pentru că știu puțin. Când știi mult, devii și smerit. Începi să ai mai multe îndoieli pentru că înțelegi că există nuanțe.
2: Cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama cât de puțin știi.
1: Da, și îți dai seama că ești supus greșelii și că în orice moment poate să fie și rău și bine. Uite, mie mi se întâmplă de multe ori cu pacienții, pentru că de multe ori mă lovesc de treaba asta. Pacientul te întreabă, da, va fi totul bine. Tu știi toate riscurile care poate să existe după o intervenție. Tu știi că organismul uneori poate să reacționeze total contrar, indiferent de cât de bine ai lucrat tu acolo. Și că ține foarte mult de modul în care gazda, organismul reacționează. Și știi că sunt mult mai mulți factori implicați decât ceea ce ai făcut în jumătatea aia de oră sau în ora respectivă. Nu poți să-i oferi anumite garanții pacientului în medicină, pentru că nu lucrezi cu șuruburi, lucrezi cu un organism uman, dinamic. Și de asta, de multe ori, eu sunt rezervat să spun, da, va fi bine, stați liniștit, domnul Vasile, nu aveți nicio problemă, pentru că dacă omul va avea o problemă, va spune, da, dumneavoastră mi-a spus. Da. Siguranța asta pe care o observ, fără durere, nu o să simți... Eu uneori sunt suspicios cu privire la chestia asta. Cred că ar trebui să îi confer siguranță pacientului, dar în același timp, vorbind de domeniul medical, trebuie să înțelegi că e extrem de complex totul și că lucrurile nu sunt întotdeauna 1 plus 1 egal 2. Există niște protocoale predictibile, există o marjă de eroare, există anumite lucruri fixe, dar există și multe lucruri care variază, fluctuează. Să ai capacitatea să înțelegi nuanțele, să le previi, să le discuți, să le minimizezi uneori, da, fluctuațiile astea, înseamnă să știi, înseamnă să cunoști, înseamnă să înțelegi. Eu cred că odată ce ajungi să înțelegi mai bine modul în care lumea funcționează, ești mult, mult mai atent la ceea ce declari și devii un tip mai circumspect în ceea ce privește declarațiile care sunt fără acoperire. Observ că oamenii inteligenți și oamenii care, așa cum spuneai, au o anumită înțelepciune și un anumit mod de se raporta la viață, nu aruncă cu fake news în stânga și în dreapta, nu fac declarații care nu au acoperire, nu manipulează în niciun fel. Rămân pe poziția lor, încearcă să asculte argumentele celorlalți, dau dovadă de empatie, pentru că și inteligența emoțională e parte din tot acest tablou și înțeleg că nu va avea dreptate, e neapărat o virtute, ci ajunge la adevăr. Și uneori, ca să ajungi la adevăr, trebuie și să recunoști că greșești, trebuie și să recunoști că n-ai toate datele. Sau altul e mai luminat decât tine pe acea nișă. Apropo de a accepta specialiștii și de a-i blama sau de a-i nega, pentru că e la modă și treaba asta.
2: Cred că ai oferit o concluzie foarte bună, Adriel. Și aș vrea să încheiem aici. Le mulțumim ascultătorilor că au fost alături de noi cu ocazia unei alte ediții Amprente Culturale. Ne-a fost Bogdan Ciobotaiu și Adriel Răducan. Până data viitoare, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
1: La revedere!
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bună regăsit la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Continuăm astăzi dialogul nostru captivant cu o personalitate a scenei lirice, un artist a cărui voce și prezență scenică au lăsat o amprentă asupra publicului. Invitatul nostru este baritonul Ludovic Hendy. În edițiile anterioare am explorat începuturile sale artistice și complexitatea vieții de pe scenă. Astăzi vom pătrunde mai adânc în viziunea sa asupra viitorului operei, vom discuta despre proiectele care îl animă în prezent și vom aborda subiecte legate de moștenirea culturală și rolul artistului în societatea modernă. Ce înseamnă să fie o voce a culturii într-o lume în continuă schimbare? Vom afla răspunsul direct de la maestrul Ludovic Hendy. Bine ați revenit și astăzi la rubrica Vocea Culturii.
2: Vă salut cu drag, mulțumesc pentru invitație.
1: Așadar, ce înseamnă să fii o voce a culturii într-o lume în continuă schimbare? Asistăm la o tendință de a moderniza regia spectacolelor de operă, uneori prin abordări controversate sau minimaliste. Care este poziția dumneavoastră față de aceste inovații? Unde trageți linia între tradiție și experiment?
2: Ce numim tradiție? Numim tradiție un lucru cu care ne-am obișnuit. Nu cred că asta este definiția tradiției. Într-adevăr, astăzi avem foarte multe influențe în jurul nostru. Să ne imaginăm că atunci când această formă de cultură s-a născut, singura formă de distracție, să spunem așa, a fost teatrul sau teatru muzical. N-a fost televizor, n-a fost internet, n-a fost radio și așa mai departe, toate lucrurile pe care le avem astăzi. Astăzi, noi trebuie să ne modernizăm, într-adevăr, trebuie să ne modernizăm, pentru că dacă nu pierdem publicul cu toate lucrurile astea ce sunt acum TikTok și toate lucrurile astea noi care există, pe care nu le consider eu rele, pot fi și pozitive, dar au și influență foarte mare, influență negativă. Revenind la întrebarea dumneavoastră, trebuie să modernizăm lucrurile, într-adevăr, dar eu cred că nu avem voie să ieșim din frumosul artei, din frumosul pe care compozitorii, pe care libretiștii l-au gândit atunci când au scris aceste lucrări. Regiile moderne, da, într-adevăr, sunt bune, sunt titluri care se pot transpune în ziua de azi, dar sunt titluri care nu se pot transpune în ziua de azi. Și aici este un joc foarte, foarte interesant și foarte periculos, pentru că se poate ca să stricăm...
1: Fără eclipsa cumva esența actului artistic viu, cel direct din sală, prin aceste tehnologii moderne.
2: Da, se poate întâmpla asta, da, se poate întâmpla asta, pentru că distrage atenția de la ceea ce are de spus actul artistic în sine.
1: Ce părere aveți despre inițiativele culturale, pentru că în prezent există astfel de inițiative culturale care aduc opera în spații neconvenționale pentru a o populariza?
2: Astea sunt lucruri foarte, foarte bune, sunt lucruri extraordinare, da, trebuie să ieșim din cadrul teatrelor, da, trebuie să ieșim, open-air-urile sunt foarte bune, spectacolele cu mii de spectatori sunt interesante, au altă vibrație. Am avut și onoarea să fac câteva producții de așa fel. Sunt total diferite față de ceea ce se întâmplă într-un teatru, lucrurile în open air, pentru că este total altceva, dar trebuie să menținem, cred, echilibru acela pe care trebuie să-l facă lumea artistică, să fie modernă, dar să rămână cu valorile ei clasice, să rămână acolo unde trebuie.
1: Dacă ar fi să descrieți esența artei lirice într-un singur cuvânt sau o singură frază, pentru cineva care nu a fost niciodată la operă, care ar fi aceea?
2: Cântul este cea mai primitivă, în sensul cel mai frumos al cuvântului, primitivă formă de exprimare. Când omul la început n-a știut altfel să-și exprime sentimentele de dragoste, de durere, de pasiune, a început să îngâne sunete. Și din aceste sunete îngânate s-a dezvoltat muzica, după aceea s-a dezvoltat cântul și noi facem acest lucru. Mergeți la teatru, mergeți la operă, și lăsați-vă drăjiți de vraja asta minunată ce se numește opera.
1: Ați interpretat roluri diverse de-a lungul carierei, de la operă la lucrări vocal-simfonice. Există un anumit proiect viitor, poate o premieră sau un rol nou pe care îl așteptați sau la care lucrați în prezent?
2: Da, voi avea o premieră acum în decembrie. Voi începe repetițiile pentru ea de Boema, o nouă montare, una sau a șasea, șaptea montare de Boema de Giacomo Puccini, o poveste foarte, foarte frumoasă de dragoste, în care este un film, de fapt, este un film romantic văzut într-un teatru, este o lucrare senzațională de Giacomo Puccini. Asta este următorul proiect și am alte proiecte personale. Eu sunt foarte mare amator de jazz și am alte proiecte cu pianiști de jazz pe care le facem doar pentru sufletul nostru, pentru bucuria momentului în care suntem acolo împreună și facem muzica.
1: Ați avut programată deschiderea stagiunii 2025-2026 la Arad cu lucrarea Carmina Burana de Carlo Orff. Ce provocări ridică această partitură și ce înseamnă pentru dumneavoastră să abordați un astfel de proiect?
2: O, pentru mine să merg la Arad este foarte frumos pentru că merg acasă. Eu acolo am început. Carlo Orff este un compozitor

0: Registrare sau spectacol ați dori să fie ținut minte ca fiind esența artei lui Ludovic Candy?
1: Wow! Sper că mai am înaintea mea câțiva ani sau câteva spectacole din care voi mai putea alege. Nu știu ce să vă spun. Da, poate Carmina Burana, poate Bărbierul din Sevilla, poate chiar Rigoletto sau Macbeth. Nu știu ce să vă spun.
0: Sau poate este... toate.
1: Da, o carte de vizită. Nu știu, sincer la asta încă nu m-am gândit. Să decidă publicul. Să decidă cei care mă ascultă sau cei care ne văd, ne ascultă, să decidă ei ce a fost cel mai bun.
0: Și ultima întrebare pentru interviul de astăzi. Ce v-ați dori să știe oamenii care vă văd doar ca artist pe scenă?
1: Există un om în spatele artistului care este un om cu aceleași sentimente pe care le avem fiecare, cu durere, cu dragoste, cu suferințele ei, și să fim tratați normal ca oameni.
0: De-a lungul acestor dialoguri am avut prilejul de a pătrunde în universul fascinant al baritonului Ludovic Candy. Vă mulțumim din nou, maestre, pentru că ne-ați împărtășit provocările vieții de artist și mai ales vă mulțumim și pentru viziunea profundă asupra rolului esențial pe care arta îl joacă în viața dumneavoastră. Cuvintele au rezonat puternic și ne-au oferit o perspectivă valoroasă asupra ceea ce înseamnă cu adevărat să fie o voce a culturii în prezent. La finalul ediției de astăzi vom merge în Spania, secolului al XV-lea, acolo unde se desfășoară acțiunea operei Trubadorul, compusă de Giuseppe Verdi, și vom audia un fragment în interpretarea baritonului Ludovic Candy.

0: Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Ce înseamnă normalitatea pentru societatea noastră și cum ne afectează pe noi? Care este legătura dintre imunitate și bolile pe care le avem? Dintre imunitate și tot ceea ce înseamnă partea aceasta emoțională. Discutăm despre mitul normalității, o carte pe care o scrie specialistul Gabor Mate, astăzi în cadrul emisiunii noastre, împreună cu domnul psiholog Sorin Lucaci. Bun venit!
3: Mulțumim pentru invitație!
2: Este evident o carte valoroasă și aș vrea să o prezentăm, mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Și evident ne și întrebăm ce înseamnă normalitatea, conform cu ceea ce percepe cultura, educația și societatea noastră la momentul de față și în ce fel toată această normalitate ne poate afecta nouă starea psihică, emoțională, dar și la nivel fizic.
3: Gabor Mate, în cartea Mitul Normalității, o carte recent apărută de la Tipar, și un lucru pe care aș vrea să-l semnalez, un lucru de o importanță majoră, este faptul că pe 13 septembrie această carte a fost lansată la Londra în limba engleză și iată, după puțin timp, după nici 3 săptămâni, apare și versiunea în limba română. De altfel, Gabor Mate revine la București și este al doilea oraș pe harta lumii, am putea spune, unde el ține conferința Normala Normal și vorbește despre multe subiecte abordate și tratate în cartea Mitul Normalității. Și revenind la această demitizare sau demontare a mitului normalității, ce este de fapt normalitatea? Pentru că ne ducem la originea cuvântului normalitate, care înseamnă normă. Deci o serie de norme, de reguli sociale, de cutume, cumva, nu aș spune impuse, dar stabilite de către societate. Și aici, cum spuneai chiar tu, înainte de a intra în emisie, există această discrepanță, discordanță sau dihotomie între normal și anormal. Ceea ce este normal pentru noi ca indivizi, în conformitate cu propriile noastre valori individuale, personale, s-ar putea să nu fie în concordanță cu valorile unanim general acceptate, să spunem, de către societate. Și atunci e posibil ca valorile mele să nu fie aceleași, să nu rezoneze cu valorile sociale, cu valorile societății. Chiar Gabor Mate vorbește în carte la un moment dat că, și vă spune foarte frumos, faptul că eu nu vin cu niște leacuri miraculoase sau cu nu știu ce vindecare, ci spun faptul că valorile noastre personale și normalitatea din punctul de vedere al nostru ca indiviz este reîntoarcerea la firesc, la sănătos, la normal, la natural. Iată, folosește niște cuvinte și niște termeni de care noi avem nevoie în viața noastră de zi cu zi. Ori normalitatea din punct de vedere social înseamnă cu totul altceva. Și de aici, din cauza acestei discordanțe, apar, bineînțeles, apare stresul și el vorbește despre diferența dintre stresul acut și stresul cronic, faptul că avem nevoie în viața noastră de puțină vigilență, de puțină atenție, aș putea spune, și de stresul acesta acut, dar să nu se transforme în stres cronic, din cauza problemelor cu care ne confruntăm la job, taskurile și sarcinile din familie, tot ce avem noi de rezolvat, intrăm așa într-un soi de, îl numesc burnout domestic, nu doar burnout-ul profesional de la muncă, dar ajungem la un soi de oboseală cronică, de stare de epuizare, de extenuare, care nu face decât să ducă la boli. Și de asemenea el vorbește în carte despre cauzalitatea dintre traumele din copilărie, cine sunt de fapt primele figuri după ce ne naștem noi, de care ne atașăm în mod automat, sunt figurile paterne, părinții noștri. El spune că sunt cele mai semnificative relații din viața noastră și mai ales din copilăria noastră, relațiile noastre cu părinții. Dacă sunt relații pline de empatie, de iubire, de dragoste, de sunt insuflate niște valori individului, atunci este ok. Dacă dimpotrivă avem parte de o atmosferă ostilă, de un mediu nociv, toxic în care noi trăim, iată cum apar aceste tipare relaționale disfuncționale pe care noi le perpetuăm, din păcate, în relațiile noastre semnificative din viața de adult. Cele cu partenerul de cuplu, cele cu copiii noștri, cele cu părinții noștri, dacă îi mai avem în viață, cu colegii, prietenii și așa mai departe. Deci, iată, face această legătură, cauzalitate între traume, evenimentele majore traumatizante din viața noastră și, bineînțeles, cum ne afectează aceste traume și stresul, cum ne afectează sănătatea și integritatea noastră, pentru că vorbește despre legătura dintre psihoemoțional și fizic, da? Și ne ducem iarăși într-o zonă în care, despre care noi am mai discutat, bineînțeles, zona aceasta a psihosomaticii.
2: Da, tocmai de aceea cred că este foarte interesantă cartea. Tot doctor Gabor Mate a mai scris o carte, Când corpul spune nu, tot pe partea aceasta de psihosomatică.
3: Exact.
2: Cred că această nouă carte aduce mai multă informație mai mult, da, pe acest domeniu psihoemoțional.
3: Și aș mai aminti eu, dacă îmi permiți, aș mai aminti eu alte, pe lângă Când corpul spune nu, aș mai aminti alte două cărți, ele toate au legătură între ele, dacă stăm bine să le gândim. Cred că cine este foarte interesat de subiecte tratate de Gabor Mate ar lua toate cărțile lui, publicate, bineînțeles, în limba română, și ar sublinia și ar face tot felul de adnotări cu creionul sau cu pixul. Vorbim despre Minții împrăștiate, publicată tot la editura Herald ca și Mitul Normalității, în care vorbește despre problemele de ADHD pe care le-a avut și el și de asemenea și copiii lui, cei trei copii, și de asemenea vorbește într-o altă carte extraordinară și reia același subiect și în Mitul Normalității. Vorbim noi despre dependențe, despre comportamente adictive, cartea Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței, unde el vorbește despre, și acesta este un lucru foarte important, pentru că de altfel îl întâlnim în viața de zi cu zi, dependențele, cum le numește el, maligne și benigne, cât de rău este sau, de fapt, care toată perspectiva asta duce la boli. Consumul de substanțe despre care el s-a ocupat foarte mult, s-a plecat asupra lui. Consumul de alcool, consumul de tutun, care în timp duce la boli. Și îl spune în carte, boala nu este un dat. Boala nu este ceva care vine din senin peste noapte, deși noi avem această tendință de a spune, Doamne, dar de ce mi s-a întâmplat tocmai mie? Sau de ce i s-a întâmplat mamei mele sau tatălui meu? Dar de fapt, el vorbește despre boală ca despre un proces și vorbește despre proces atât ca boală, cât și ca vindecare. Și vindecarea ca și boala este de fapt un proces.
2: Da, iar legat de adicții, știm că el este specializat în domeniul acesta și vorbește despre impactul pe care lipsa iubirii o are asupra tendinței de a merge către aceste dependențe. Evident, sunt mult mai multe aspecte subliniate într-o lucrare, într-o carte. Iată, amintim despre noua carte, Mitul Normalității. Și vorbind despre normalitate versus anormalitate, și așa cum ați prezentat conform scrierii doctorului Gabor Mate, imediat ne gândim la conflictul acesta între ce ne cere societatea, exact, lumea, imaginea pe care să o afișăm,
3: pe care o construim,
2: și
3: da,
2: o construim, și poate că de multe ori am vrea să facem anumite lucruri, însă ne temem de ceea ce vor spune ceilalți. Și aici ne gândim la autenticitate. Cum putem rămâne autentici în ciuda acestei guri a lumii? Astfel încât să fim bine cu noi și să nu ajungem la acea somatizare despre care vorbeați.
3: Da, el chiar abordează și alocă, să spunem, mai multe pagini acestui subiect foarte important. Cum rămânem noi autentici și naturali într-o societate care nu
2: bolnavă.
3: Poate da, bolnavă, toxică, care o cultură toxică, care bagatelizează sau care minimizează importanța, să spunem, autenticității. Faptul că sunt autentic, repet, și rezonez cu propriile mele valori, cum ar veni, sunt autentic mie însămi și cum reușesc să expun această sau să prezint această autenticitate, rămânând la fel fidel cumva propriilor mele valori și în această societate. Că de fapt aici el vorbește despre un echilibru. Da? De să nu devin, pentru că atunci când vorbim despre cei care nu se supun unor norme, da? Vorbim despre o parte mică, o minoritate, da? O minoritate care s-ar putea să fie cumva marginalizată, la marginea societății. Și atunci ce facem? Ne poziționăm în postura aceasta de minoritate, rămânând fidel doar valorilor noastre, sau găsim acel echilibru încât să fim în balanță și cu partea de majoritate, să spunem de normalitate, pentru că trăim totuși într-o societate, nici nu ne putem să spunem refugiat, dar în același timp să rămânem autentici propriilor noastre valori. Și el vorbește despre autenticitate și despre vulnerabilitate. Să ne acceptăm și vulnerabilitatea, da? Să nu o considerăm, și noi am mai discutat și în alte emisiuni, să nu o considerăm un soi de slăbiciune, și să încercăm pe cât posibil să găsim acest echilibru între cele două concepte și între cele două valori.
2: Și pentru că amintesc despre valori, aici poate că ar fi bine să menționăm, amintesc și despre educație, despre felul în care am primit aceste valori din educație. Este o diferență între valori și non-valori. Sunt persoane care pur și simplu nu știu ce valori au. Sau nu au primit o educație pe direcția aceasta a valorilor. Și atunci preiau non-valorile din societate.
3: Da, apropo de educație și de valori, non-valori, și să spunem și o legăm de incidența bolilor, bolile cronice, bolile autoimune despre care vorbește în carte, el chiar spune la un moment dat, conform cercetărilor științifice, pentru că cartea este cumva rezultatul multor ani de cercetări, de studii, de cercetări științifice. Aici vorbim, în cazul lui Gabor Mate, de peste patru decenii ca medic. În primul rând el a fost medic și apoi a devenit și psihoterapeut, ocupându-se, cum ați spus, mai ales de partea aceasta de dependențe, unul dintre cei mai importanți speakeri în zona traumatologiei și în zona comportamentelor adictive. El vorbește despre faptul că foarte multe boli nu au, din punct de vedere științific, o cauzalitate, o bază, adică nu știm exact cum au apărut anumite boli. Și faptul că factorii de mediu și factorii sociali. Atunci când vorbim de factorii de mediu, vorbim, bineînțeles, și de factorii sociali, aș numi eu și factori relaționali, relațiile noastre, cât de sănătoase sunt relațiile noastre.
2: Pentru că ele ajută, relațiile noastre ajută
3: absolut
2: persoana.
3: Fără
2: din
3: ele,
2: vedere
3: da,
2: psihic.
3: Nu putem să trăim. Vorbește despre faptul că cu precădere o mai mare importanță o au factorii de mediu și factorii sociali și relaționali în dezvoltarea anumitor boli, decât o au factorii genetici. Pentru că, repet, din punct de vedere al transmiterii genetice, ADN-ul și așa mai departe, nu toate bolile au în dreptul lor exact o cauzalitate. Să spun că o anumită boală din punct de vedere genetic se transmite, și el vorbește foarte mult despre bolile degenerative, despre tumori, despre cancere, vorbește despre incidența bolilor la femei după o anumită vârstă, tot bineînțeles făcând legătura cu traumele, cu partea psihosomatică, cu stresul cauzat de foarte multe sarcini, de supărare, de oboseală cronică și așa mai departe. Deci iată, este un lucru foarte important, faptul că ne dăm seama că relațiile noastre, cât de sănătoase sunt ele, relațiile noastre, ne influențează starea de sănătate.
2: De sănătate fizică, da?
3: Fizică.
2: Și acum mă gândeam la faptul că nu puțin dintre noi, mergând la medic specialist pe un anumit domeniu, mi s-a întâmplat să primim o rețetă cu un tratament specific pentru afecțiunea noastră. Însă, ulterior, să vedem că există reacții adverse și că alte părți ale corpului nostru sunt afectate. Și că, de fapt, nu se rezolvă nici pe departe problema și cauza.
3: Ci
2: eventual
3: efectul.
2: niște simptome doar pe un anumit palier și apar altele.
3: Exact.
2: De aceea foarte mulți oameni refuză tratamentul medicamentos tocmai pe principiul acesta, că sunt și reacții adverse și preferă să se trateze altfel. Aici este de discutat, nu punem la îndoială medicina
3: clasică, tradițională.
2: Doar că ce ne-am aștepta și ar fi, iar la noi în România sunt extrem de puține centre în care persoana, bolnavul, este abordat holistic, da? Hai să vedem ce,
3: și din
2: care
3: punct de vedere
2: cauza.
3: Psihoterapeutic, exact. De un psiholog. Exact,
2: exact. Și sunt observate cauzele, sunt făcute analize mult mai complexe, în așa fel încât să vezi dacă există și alte afecțiuni, da? Comorbidități, cum spune. Nu doar, da, te-ai dus pentru că ai o problemă, nu știu, cardiacă, și nimeni nu încearcă să vadă ce este în spatele acestei probleme.
3: Probabil că ar trebui făcut și din partea unui psiholog, a unui specialist, a unui psihoterapeut și un soi de, ceea ce face Gabor Mate și explică în carte, și un soi de anamneză socială. Da?
2: Socială.
3: Să vedem, exact, să vedem cum au fost relațiile, da? Nu spui doar, uite, mă doare sau de câteva săptămâni sau luni am o afecțiune. Hai să vedem care au fost relațiile tale, când ai mai suferit, ce probleme ai avut, ce răni emoționale, ce traume și așa mai departe. Deci lucrurile astea mi se par extrem de importante, pentru că în momentul în care ai un istoric, această anamneză socială sau psihosocială a pacientului, îți dai seama de fapt cum au fost relațiile lui și, mergând pe firul cauzalității, după foarte mulți ani, cum s-a ajuns la afecțiunea sau la boala respectivă.
2: Și evident, încep să, da, în colaborare, iată, vorbim despre o echipă multidisciplinară, da, în colaborare cu un specialist pe partea aceasta emoțională, persoana ar învăța cum să abordeze toate aceste crize sau probleme relaționale sau să perceapă, da, din punct de vedere cognitiv, anumite acțiuni sau evenimente.
3: Cred că imaginea asta holistică este termenul cel mai potrivit.
2: Da, tocmai de aceea, iată, eu sunt fericită pentru telespectatorii noștri și radioascultătorii, care, pe lângă tratamentul medical, apelează la Medicul Suprem, la Dumnezeu. Ei au partea aceasta spirituală, care vindecă emoțional, pentru că, iată, vorbea despre vulnerabilitate, vorbim despre deschiderea sufletului, da? Și este recunoscută rugăciunea și la nivel științific ca fiind o sursă de vindecare.
3: Absolut.
2: Da? De aceea este o binecuvântare această credință în Dumnezeu și în vindecare. Întorcându-ne la ceea ce tratează Gabor Mate legat de normalitate, de anormalitate, aș vrea să întreb despre stres, cum abordează stresul la nivel educațional, dacă este să ne gândim așa, în ce fel părinții transmit stresul copiilor și cum îi afectează pe copii stresul părinților. Stresul acela cronic despre care vorbeați și care deja este o normalitate, pentru că, da, este complexitatea aceasta a vieții pe care o trăim cu toții, care ne împinge să facem atât de multe lucruri și timpul este limitat și standardele sunt diferite, da, perfecțiunea aceasta care se cere, da, Nu există perfecțiune, dar fiecare vrea să... Exact. Fiecare vrea să dea tot ce are mai bun cu niște resurse limitate.
3: Sau cu niște costuri ascunse,
2: exact.
3: Cum spune el într-o altă carte, dar costul ascuns al stresului. Da, În primul rând, hai să uite, mă refer la cultura românească, chiar dacă el nu vorbește despre acest lucru în carte, dar noi, cartea nu degeaba a apărut și în colecția Psihoterapia, cartea este, așa cum sunt de altfel toate cărțile lui, este plină de elemente, le-aș spune, practice. Studii de caz, partea aceasta de psihopractică, sfaturi, exerciții și așa mai departe. O cazuistică,
2: ce e foarte important,
3: o cazuistică,
2: da? Să învățăm cum să.
3: Exact, o cazuistică bogată. Dacă mă fac referire la cultura românească, în care există foarte multă violență, și ne referim la violență domestică în relațiile semnificative, relația părinte-copil și, bineînțeles, relația dintre soți, relația dintre părinți. Și copilul vede celebrele vorbe despre care noi am mai vorbit, bătaia este ruptă din rai, unde dă mama crește, da? Din moment ce noi vedem ca termeni familiari, de asta și anumite persoane stau în relații toxice, pentru că acele comportamente din relațiile toxice lor le sunt familiare și unii dintre ei le consideră normale, fac parte dintr-un soi de normalitate. Păi stai că i s-a întâmplat și lui Ionescu și lui Popescu, uh-huh, și mama a trecut și prietenele ei și așa mai departe. Și considerăm violența, din păcate, o normalitate, dar de fapt nu este o normalitate. Și atunci, de cele mai multe ori, copilul, după ce vede aceste abuzuri, să le numim, și neglijențe emoționale în familie, va merge pe varianta unui model, da? Părintele este oricum un model, acum că este pozitiv sau negativ, eu nu voi face niciodată sau nu mă voi comporta cu copiii mei cum s-a comportat tata cu mine sau cum s-a comportat mama. Și voi încerca să le dau o altfel de educație, nu o educație punitivă bazată pe pedeapsă și recompensă, ci voi încerca să ofer, având la dispoziție și cărțile și literatura de specialitate din domeniul parentajului, voi încerca să dau o educație bazată pe compasiune, pe iubire, pe empatie și pe înțelegerea nevoilor psihoemoționale și a nevoilor socioemoționale ale copiilor. Nevoi pe care părinții noștri nu le-au cunoscut, nu s-au aplicat asupra lor, nu au avut nici acest sprijin, l-aș numi eu, didactic, da?
2: Și la rândul lor au primit, n-au primit din partea părinților această bază.
3: Au perpetuat o educație, de educație transgenerațională, au perpetuat niște modele relaționale primite de la bunicii sau de la străbunicii noștri și uite că în felul acesta se perpetuează. Și atunci părintele spune, bun, eu n-am să fac lucrul ăsta, dar se întâmplă câteodată ca părintele, nu știu, să ne dăm un exemplu, tatăl când se poartă urât sau țipă la fiul său, sau mama când țipă și se poartă urât și are o criză de isterie vis-a-vis de fetiță. Acele persoane, tatăl respectiv mama, vorbesc din modul copilul rănit. Nu mai vorbește maturul rațional care își propune un alt model cultural și un alt model de educație pentru copilul său, ci vorbește vocea rănită a copilului, a fetiței sau a băiatului din copilărie, pentru că în momentul respectiv, când reacționează în felul acesta, părinții sunt pe modul reacțional impulsiv.
2: În momentul de față avem prin Skype pe doamna psiholog, psihoterapeut și președinta Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, Diana Vasile, în direct la emisiunea Educație pentru Viață. Bun venit! Mulțumim pentru acceptarea acestei invitații!
4: Bună, bine v-am găsit! Mulțumesc și eu pentru invitație!
2: Sperăm să avem o conexiune bună și să putem să dialogăm pe subiectul acesta atât de important. Mitul normalității, însă, în dialogul pe care l-am purtat cu psihologul Sorin Lucaci, chiar discutam despre rănile emoționale și, fiindcă dumneavoastră sunteți specializată pe partea de traumă, am vrea să aflăm mai multe despre cum putem face diferența sau cum putem identifica evenimentul traumatizant, așa cum îl prezintă de altfel și doctor Gabor Mate. Însă, dumneavoastră, puteți să ne explicați pe înțelesul nostru ce înseamnă trauma și evenimentul traumatic.
4: Sigur. Există o serie de autori care pun egalitate între eveniment traumatic și traumă, dar noi, cei care lucrăm în sprijinul celor care au traversat astfel de experiențe, astfel de evenimente, numim traumă mai degrabă ce se întâmplă în interiorul persoanei, adică experiența internă de copleșire, cu trăiri de neputință, de frică, de vulnerabilitate, ca urmare a unor situații care au amenințat integritatea noastră fizică și psihică. Și aceste situații sunt amenințătoare deoarece le vin împotriva nevoilor noastre de dezvoltare. Adică fie ne pun viața în pericol, fie ne pun dezvoltarea psihică în pericol. Ori dezvoltarea noastră psihică depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă în primii ani de viață, de la concepție până pe la 6-7 ani, ca să luăm perioada cea mai sensibilă, și continuă de altfel până în jurul vârstei de 25 de ani, până la maturizarea definitivă a creierului. Și realizați că orice provocare, orice tensiune psihică acumulată în acești ani poate să ducă la disfuncționalități, la blocaje în funcționarea mecanismelor noastre fizice și psihice. Deci, până la urmă, traumatizarea asta înseamnă un blocaj intern. Un blocaj intern care are o înscriere în plan neurologic, adică în modul în care funcționează sistemul nervos, și în același timp înseamnă desprinderea de capacitățile noastre. Una dintre cele mai importante desprinderi, deconectări, cum o numim noi, este cea de simțurile noastre. Pentru că atunci când trăim emoțiile acelea puternice, acele neputințe și frici, corpul nostru intră într-o stare de tensiune foarte accentuată. Și imaginați-vă asta că se întâmplă la un copil mic. Corpușorului intră într-o stare de tensiune foarte mare. De regulă, acest lucru se vede prin plâns sau prin paralizie sau prin tensiune musculară foarte evidentă. Și dacă aceste lucruri se întâmplă pe termen lung sau foarte des, sau se întâmplă să nu fie îngrijit de către cei din jur atunci când apar astfel de manifestări, atunci organismul este obligat să intre pe o funcționare de avarie, de supraviețuire, numim noi.
2: Care înseamnă ce?
4: Care fac ce? În primul rând, păstrează această tensiune internă, pentru că nu mai poate liniști, copilul nu se mai poate liniști, deci rămâne o stare permanentă de tensiune în sistemul psihic, da? Și astfel putem vorbi de copii agitați sau copii neatenți sau copii care au dificultăți de relaționare, sunt copii care sunt foarte tensionați și plâng foarte des, devin extrem de sensibili la unele fațete ale realității, la un stimul din realitate. Sau blocajele, adică apar acei copii cu minți care sunt retrași, nu mai cer, nu mai vorbesc prea mult, nu mai solicită atenția prea mult, da? Par neatenți și neindicați, se retrag un pic din relaționare, sau, evident, există variante între care parcă au cicluri. Cicluri de tensiune emoțională intensă cu momente de retragere și variază astfel de manifestări. Acest lucru, pe termen lung, poate să perturbe capacitățile de învățare, pot să perturbe capacitățile de integrare în viața socială cu ceilalți copii, pot să ducă la tulburări de comportament și mai ales la tulburările de opoziție, devin furioși, devin foarte agresivi cu ceilalți sau chiar cu părinții lor și cu ei înșiși, își fac rău. Deci există multe fațete ale traumatizării și care, evident, în timp duc la complicații foarte consistente în unele situații în plan fizic și psihic, adică la boli fizice și psihice.
2: Tocmai aceasta voiam să întreb, dacă această funcționare pe avarie în perioada copilăriei, respectiv până spre maturitate, are de-a face cu declanșarea anumitor afecțiuni la nivel psihoemoțional, dar și fizic.
4: Sigur, cercetările arată din ce în ce mai mult corelația între stresul cronic, adică această manifestare pe avarie și această incapacitate a sistemului de a se relaxa, de a se liniști, de a prinde acel moment de calm și bine și securitate interioară, da? Deci stresul cronic înseamnă să nu simți asta. Să nu mai fii capabil să te odihnești și să te simți relaxat și securizat în viața ta și în mediul tău.
2: Nici nu știi ce înseamnă, pentru că nu s-a întâmplat asta cândva.
4: N-am înțeles prima parte.
2: Nu știi nici ce înseamnă, cum se trăiește această relaxare exact. Și liniște.
4: Exact. Și atunci, fiind permanent în acest tip de stres intern, pe care la un moment dat persoanele îl normalizează, spun că așa sunt ele, așa au fost dintotdeauna, practic. Deci, au cel mai bun argument pentru a nu schimba prea multe lucruri în viața lor. Acest stres cronic intern perturbă modul de reglaj al organismului și atunci acolo unde există vulnerabilități, aceste dereglaje construiesc bazele a ceea ce noi numim simptome și conglomeratele de simptome pe care le denumim boli. Deci, cu alte cuvinte, orice boală, de fapt, este un proces care indică dereglări succesive în modul de funcționare al organelor și al proceselor psihice. Adică avem modificări în ceea ce privește trăitul emoțiilor, avem modificări în modul în care gândim, avem modificări în modul în care ne comportăm. Poate cumva cele mai spus simplu așa, avem confuzii, interpretăm lucrurile diferit, interpretăm lucrurile într-o lumină absolut personalizată și care e mai mult decât personalizată, este un pic depărtată de realitate. Noi suntem convinși că vorbim despre realitate, dar nu vedem realitatea, nu suntem ancorați în realitate. De asemenea, emoțiile noastre sunt exagerate sau absente față de realitatea în care ne aflăm și de pentru care și strategiile noastre de viață nu sunt foarte adaptate pentru ceea ce avem nevoie. Și atunci asta înseamnă că ajungem de la confuzie la dezadaptare. Dezadaptarea aceasta creează o mulțime de complicații, o mulțime de nemulțumiri care construiesc nefericirile noastre de zi cu zi sau nefericirile mai mari.
2: Și practic totul provine de la aceste traume din copilărie care, da, uneori nu vrem să vorbim despre asta. Cei mai mulți oameni se tem și nu vor să fie vulnerabili și când ajung în cabinetul psihologului spun nu vreau să plâng sau nu vreau să merg la psiholog pentru că nu vreau să plâng. Da? Cumva evităm toate acestea și este tot un mecanism de coping pe care noi l-am învățat în acel mod de avarie pe care l-am avut, modul de avarie, negând cumva acele emoții pentru că nu le puteam duce.
4: Și acum, exact, aș preciza aici că acele experiențe inițiale de care vorbim sunt datorate faptului că fie părinții, fie cei care ne-au îngrijit, nu au putut să îndeplinească nevoile noastre, iar acest mod obligatoriu de răspuns a presupus închiderea, a presupus blocajul, a presupus evitarea. Și atunci, evitarea aceasta a devenit atât de automatizată, încât omul nici nu-și mai dă seama că o face. De aceea vine în cabinet și evită sau refuză să vorbească, pentru că a experimentat deja că fiind nevoie îl face să fie vulnerabil. A fi în nevoie nu a fost asociat cu liniștea, cu calmul, cu relaxarea relațională, astfel încât să vină către cineva și să ceară ajutorul. Astfel încât să vină către celălalt și să spună, păi mie mi-e greu, ajută-mă.
2: Și a mai suportat sau a mai suferit și dezamăgirea, pentru că atunci când a spus, cândva, dacă a spus,
4: exact,
2: nu a primit ajutorul, da, și răspuns, exact, la nevoia, exact, nevoia sa. Însă, vorbesc chiar la început despre faptul că unele persoane asociază sau nu fac diferența între traumă și evenimentul traumatizant. Da. Și aș vrea să insist puțin. Ce înseamnă evenimentul traumatic?
4: Evenimentul traumatic reprezintă ce s-a întâmplat cu noi. Adică asta înseamnă, de exemplu, pentru copii, ca să iau câteva dintre experiențele sau evenimentele traumatice care de regulă lasă urme serioase. A nu fi un copil dorit, a fi o întâmplare, a veni în ciuda pregătirii și capacității părinților de a de a-și asuma această responsabilitate. A fi supus în timpul sarcinii, deci cât ești în burtica mamei tale și imediat după, la violență, la boală severă, la accidente de orice tip, la stres intens al părintelui, apoi ulterior o naștere dificilă, care este traumatizant atât pentru mamă cât și pentru copil, apoi separările timpurii de mamă, din orice motive, pentru copil separările sunt experiențe cu risc traumatic, adică produc acele blocaje interne de care vorbeam, evident orice tip de boală complicată, severă, operații de orice tip, operații medicale, accidente din nou de orice tip, agresiune fizică, verbală, sexuală asupra copilului. Deci, vedeți, sunt foarte multe experiențe care intră în sfera riscului traumatic și cu siguranță le produc niște blocaje și modul de reacție al părinților, modul de reacție al celor din jur și capacitatea noastră de a susține în continuare resursele copilului, de a veni cu stimulări bune și cât mai liniștitoare pentru el, sunt foarte importante pentru a reduce riscurile acestor complicații.

0: Nu am să ne comportăm cu o persoană punând în continuare stres, generând în continuare stres, și asta nu este în regulă. Asta complică lucrurile. Deci traumatizarea, și pentru mine ca psihotraumatolog cunosc acest proces, în principiu are capacitatea psihicul și organismul să se rețească, să se reconstruiască, să se refacă, ca orice rană. Sigur că depinde de mărimea ei, de complicația ei. Dar, în general, psihicul nostru, organismul nostru este plastic, este capabil, are foarte multe resurse. E, dacă noi le-am folosit pentru rețesere, atunci, ca orice rană, s-ar vindeca și ar lăsa maxim o urmă, dar nu ar lăsa complicații. Problema, deci, se pune cum stimulăm resursele, cum ne comportăm unii față de alții, cum recunoaștem că există o experiență traumatică la care avem nevoie să venim cu răspunsuri adecvate, nu ca și când lucrurile au fost normale, nu ca și când copilul nu a simțit și n-a, pentru că n-a înțeles ce îi se întâmplă, pot să-l și mint, pot să-l și păcălesc, pot să-l și învârt pe toate părțile, că
1: el
0: știu mai bine pentru el. Asta este problema mai degrabă, nu traumatizarea.
1: Și atunci întrebăm, tocmai pentru că este un procent atât de mare de persoane care sunt traumatizate, ce putem face? Noi ca indivizi care am trecut prin traumă, da? Mai întâi am înțeles să recunoaștem. Dar după ce am recunoscut...
0: Bravo! Ăsta este primul pas, să recunoaștem complicațiile din viața noastră, nu traumele. Aia e treaba noastră de specialiști, bine să spun, să ajungem până acolo. Noi avem nevoie să recunoaștem complicațiile din viața noastră. Noi avem nevoie să recunoaștem tendința noastră de a fi agresivi sau cel puțin nu foarte drăguți cu noi înșine, nu foarte calmi cu noi și cu ceilalți. Avem nevoie să recunoaștem că nu prea cunoaștem noi foarte bine ce se întâmplă cu celălalt. Și atunci ar fi mai bine să ne preocupăm de ce facem noi cu noi și de să ne dezvoltăm pe noi și să ne înțelegem pe noi. Asta ar fi primul pas. Odată ce recunoaștem aceste aspecte în viața noastră, dacă suntem niște persoane responsabile și m-aș aștepta ca adult să fie mai degrabă responsabil, este nevoie să începem să cunoaștem originea acestor disfuncționalități, să cunoaștem procesul prin care am ajuns la aceste încurcături, la aceste neajunsuri, la aceste necazuri cu care ne confruntăm toată ziua, bună ziua, în viața noastră, la această tensiune permanentă pe care o avem, stresul în care ne aflăm cu toții. Da? E, când constatăm asta, o să ni se deschidă porțile în fața noastră. O putem face cu un consilier sau cu un psihoterapeut, dar primele părți le putem face noi. Noi cu noi. În casa noastră, cu un jurnal lângă noi și să ne uităm, ok, oare de ce sunt eu atât de tensionată? Ce cred eu despre mine? Ce cred eu despre alții? De ce mi se pare că trebuie să fac ceva? Unde am învățat eu? Că trebuie, cum știu? Da? E, și cu toată pregătirea asta putem să mergem mai departe și firul intern, înțelepciunea noastră internă pe care o avem cu toții, ne va duce acolo unde s-a întâmplat blocajul. Acolo, cu un pic de sprijin, vom putea reface și să repornim capacitățile reglatorii ale noastre. Și capacitățile reglatorii se repornesc odată ce spunem, da, asta este experiența mea dureroasă, voi fi capabilă să trăiesc acea neputință, acea frică, acea durere, și odată ce o descarc și nu mai e blocat acolo, nu mai este înțepenit acolo, psihicul începe treptat să se refacă. Asta e o poveste legată de recuperare și de vindecare în procesele recuperatorii psihologice cu centrare pe traumă. Și efectele sunt foarte mari, foarte bune.
1: Da, imediat mă gândesc la persoane care au identificat, poate chiar împreună cu specialistul, acest blocaj, unde și de ce s-a produs. Știu cumva, însă tot sunt în acest stres și teamă și blocaj. Ba mai mult, este generat de faptul că nu iartă persoana care a adus-o în acel blocaj.
0: Eu am să comentez din perspectiva mea de psihotraumatolog, nu dintr-o altă perspectivă. Persoanele care Spuneți că știu

0: Nu simt. Știința poate să fie și o idee în cap. Da? Și eu știu, nu știu...
1: Am înțeles. Da,
0: că deci... mi s-a întâmplat ceva. Dar când eu voi conecta cu trăirea mea internă și îmi voi duce acel proces de am trăi durerea proprie, am înțelege neputința proprie, a accepta, dar în același timp a genera empatie pentru mine însă, este foarte diferit de ceea ce se înțelege cognitiv, adică rațional, prin termenul de iertare. De regulă, iertarea are legătură și este un concept foarte important care este de multe ori suprapus cu vindecarea, dar nu este așa. Nu este așa. Vindecarea este un proces foarte lung, foarte lung, comparativ cu iertarea. Iertarea, din punctul meu de vedere ca psihotraumatolog, este opțională și este la finalul procesului de vindecare. Pentru că iertarea, în general, se referă la un sentiment de liniște interioară pe care îl dobândești ca urmare a înțelegerii emoționale pe care o ai față de propria suferință și te desprinzi de persoana care ți-a făcut rău. Dar te desprinzi nu înseamnă că te uiți la ea în continuare și îi dorești binele și îi spui că ai iertat. Nici vorba, asta este pentru mine ca psihotraumatolog, este uneori un risc de agravare a complicațiilor. Și am văzut nenumărate persoane care au făcut această iertare rațională din buna credință că ar trebui să fie oameni buni și că au înțeles că agresorul a greșit fără să vrea. Dar nu asta trebuie să înțelegi, pentru că asta înțelegi și la primul pas, la pornire. Pentru că noi nu acuzăm pe nimeni, noi nu gândim în termen de vinovăție și atunci iertarea nu prea are sens. Câtă vreme nu e nimeni cu adevărat vinovat, așa. Cine să ierte pe cine exact? Da? Și atunci vindecarea înseamnă să ții rana în serios, da? Rana ta în serios, nu actul celuilalt. Ori iertarea de multe ori, de asta spun, nu mai are aceeași înțelegere când te vezi pe tine cu responsabilitatea pentru binele tău, pentru viața ta și pentru reducerea complicațiilor tale și să-i lași persoanei care ți-a făcut rău, agresorului, responsabilitatea faptelor lui și responsabilitatea transformării lui.
1: Ați spus la un moment dat despre, și aceasta ar fi o ultimă întrebare după care vă las să concluzionați dumneavoastră, ați spus despre faptul că uneori spunem așa sunt eu. Ceea ce este vorba despre personalitate. Putem să schimbăm ceva și ați zis că oarecum ne scuzăm și nu mergem mai departe cu schimbarea.
0: Da.
1: Se poate schimba personalitatea?
0: Se pot schimba mai multe lucruri. Depinde fiecare ce spune personalitatea. Sigur, nu o să iau...
1: Conform cu ceea ce spune Gabor Mate despre tiparul de personalitate.
0: În mare măsură, tiparul de personalitate este ceva ce se modelează în timp ca urmare a interacțiunilor dintre noi și ceilalți. Și evident că noi ajungem să știm lucruri despre noi, inclusiv prin ochii celorlalți. Și atunci când noi facem un proces de cunoaștere interioară, când începem să clătim informațiile pe care noi le-am obținut despre noi prin intermediul celorlalți și ne uităm cu ochii proprii, atunci s-ar putea să constatăm că aceleași caracteristici ale noastre arată foarte diferit, se simt foarte diferit. Și atunci există posibilitatea transformării sau modelării unor structuri de personalitate, fără ca asta să însemne că ne-am transformat în altul. Sau că avem cu totul alte caracteristici, dar le vom folosi diferit, le vom simți diferit, le vom activa diferit, de pentru care vom modifica strategiile de reacție, de răspuns și de comportament la ceea ce se întâmplă în exterior. Și dintr-un punct de vedere, oamenii numesc asta schimbare de personalitate.
1: Suntem la final în dialogul dumneavoastră și am vrea să vă întrebăm cum ne putem vindeca, în ce fel ne ajută, iată, cartea lui Gabor Mate, Mitul Normalității, să înțelegem care este procesul acesta.
0: Din punctul meu de vedere, Gabor Mate subliniază un lucru foarte important. Unu, să nu ne identificăm nici cu bolile, nici cu caracteristicile care ni s-au spus, nici cu încurcăturile noastre, ceea ce este minunat, asta și trebuie să se întâmple, să ne identificăm cu capacitățile noastre pe care de multe ori noi nici nu le știm. Și asta nu e neapărat rău că nu le știm. E important doar să plecăm în procesul acesta de autocunoaștere. Și să plecăm în procesul acesta de autocunoaștere, pe de-o parte, cu încredere, adică faptul că nu le știu, e minunat, aflu. Doi, cu faptul că de cele mai multe ori noi descoperim despre noi calități, în niciun caz nu descoperim defecte. Foarte rar descoperim defecte, dar vreau să precizez pentru că am văzut...
1: Că ar fi bine, am zis noi, să descoperim calități, dar...
0: Descoperim sigur, dacă facem un proces de profunzime, descoperim sigur. Asta nu înseamnă că descoperim doar calități.
1: Dar integrăm defectele.
0: Primele lucruri pe care avem nevoie să le descoperim sunt exact acele mecanisme autoagresive pe care le-am dezvoltat ca urmare a blocajelor. Dar dacă noi le considerăm pe acelea defecte, nu ne ajută foarte mult. Din nou, asta este un limbaj autoacuzator. Este un limbaj care generează vinovăție, ceea ce blochează autocunoașterea și blochează vindecarea. De aceea nu pot eu să fiu de acord cu el. Oamenii au foarte multe calități blocate în mecanisme nepotrivite pentru ei înșiși și pentru ceilalți. Și asta este rolul nostru și rolul meu ca psihotraumatolog să spun lumii. Noi suntem cu niște calități foarte clare, nu cu orice fel de calitate, asta e adevărat. Și nu poate cu aceleași calități pe care le are și altul.
1: Așa e. Da.
0: Dar mecanismele de folosire a lor au nevoie să fie fluide, să fie reglatoare, să fie să mă pună într-o lumină bună și într-o funcționare cât mai bună și mai armonioasă cu mediul în care sunt. Acolo stau încurcăturile și noi pe alea le numim defecte. Și acolo ne încurcăm și devenim noi nesuferiți unii cu alții. Nu mai vorbesc cu noi înșine.
1: Deci, ar mai fi ceva acum la final de punctat? Așa cum aminteam, cartea este complexă, iar acest subiect este foarte generos și, în mod cert, nu ne-ar ajunge multe emisiuni în care să discutăm despre subiectul acesta.
0: Care ar fi orele de formare pentru psihologi pe care le folosim destul de mult ca să deslușim întreg domeniul acesta. Mi-ar plăcea să spun așa că atât cartea cât și evenimentul pe care îl avem noi cu Gabor Mate în octombrie sunt oportunități mari de autocunoaștere și transformare. Deci cartea nu este o carte beletristică. Cartea este un ghid de înțelegere și de reformare a unor capacități, a unor mecanisme ale noastre, a unor șanse în plus la o dezvoltare și o însănătoșire a mecanismelor noastre.
1: Vă mulțumim foarte mult, doamna psihotraumatolog, pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care ne-ați explicat aceste lucruri atât de importante. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție și mult succes la evenimentul pe care îl veți avea în octombrie. Noi încheiem aici, din platou, cu psihologul Sorin Lucaci, rugându-vă să menționați din nou exact data în care se va desfășura acest eveniment și în ce fel sau către cine este destinat acest eveniment.
2: 16-17 octombrie, 16 duminică, 17 octombrie, conferința Normal-Anormal, două sesiuni, prima sesiune dedicată relației părinte-copil, în care Gabor Mate va vorbi despre acest lucru, ceea ce vorbește și în cartea Mitul Normalității, iar cea de-a doua zi vorbește chiar despre mitul normalității și atât conferința cât și cartea se adresează atât specialiștilor, psihologi, psihoterapeuți, cât și publicului larg, așa cum spunea Diana Vasile, care își dorește mai mult partea aceasta de autocunoaștere, de creștere și dezvoltare personală.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru această participare la emisiune și pentru tot ceea ce ne-ați oferit prin intermediul ei. Mult succes și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Vă doresc o săptămână frumoasă. Ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!

0: comentarii.
1: Aprofundare.
0: Cunoaștere.
1: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
0: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, stimați prieteni! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și trecem împreună în revistă lucruri care, la o citire neatentă, ar părea aride. Dar când le cercetăm înțelesurile profunde, suntem uluiți de mesajele divine pe care le conțin. Versetul 30 din capitolul 28 ne aduce în atenție niște nume. L-am mai întâlnit până acum sau este pentru prima dată?
3: În analiza noastră din capitolul 28 este prima dată. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Într-adevăr, apar două obiecte misterioase pe veșmintele preoților. Introducerea acestor două obiecte, numită Urim și Tumim, în pieptarul judecății, a incitat totdeauna imaginația celor care au studiat pasajul și a comentatorilor. Versetul spune să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, ca să fie pe inima lui Aaron. Deci, este indicat și locul, să fie legat de inima lui Aaron. Care este semnificația acestor două obiecte? În ebraică, Urim înseamnă lumini, iar Tumim înseamnă perfecțiuni sau adevăruri. Acestea simbolizează faptul că deciziile luate de conducătorul spiritual nu trebuie să fie bazate pe intuiție umană, ci pe lumină divină și pe adevărul absolut. Lumină și adevăr. Asta înseamnă cele două. Primul, lumină, și al doilea, adevăr. Ele transformau pieptarul dintr-un obiect decorativ într-un instrument de comunicare cu Dumnezeu. Acum, am auzit comentatori care vorbesc despre rolul de oracol divin al celor două obiecte, Urim și Tumim. Într-adevăr, ele foloseau sau erau folosite pentru a afla voia lui Dumnezeu în chestiuni critice pentru națiune. Dacă, de exemplu, poporul vrea să meargă la război, trebuiau să întrebe pe Domnul. Deși Biblia nu explică cum funcționa, nu ne explică aici lucrul ăsta. Tradiția iudaică sugerează că anumite litere gravate pe pietrele pieptarului se aprindeau miraculos pentru a forma răspunsuri. Atunci când omul spunea, trimite pe Iuda sau spune lui Sahar ceva, da? Se aprindeau, străluceau în mod special pietrele pe care erau gravate numele persoanelor ce dorea să le indice. Nu spune Biblia asta. Asta ne spune tradiția iudaică. Faptul ăsta că se aprindeau lumina, spuneau evrei, subliniază că Dumnezeu dorește să-și ghideze poporul în mod activ, oferind răspunsuri clare celor care îl căutau cu sfințenie. Datorită prezenței acestor obiecte, pieptarul a primit și numele de Hoshen sau pieptarul judecății. Într-o lume a incertitudinii, acest text reamintește că adevărata dreptate vine dintr-o sursă transcendentă. Nu este produsul uman. Nu este un produs al înțelegerii și rațiunii umane. Nu. În teologia creștină, Hristos este văzut ca posesorul suprem al luminii și adevărului. Iisus a spus de multe ori, eu sunt lumina lumii, voi sunteți lumina lumii. Am mai spus și eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci Iisus este și lumină, este și adevăr, este și cale. De fapt, Iisus este singurul care poate să judece inima omului. Nu Noi ne putem da cu părerea despre o persoană. Și nici măcar dacă suntem doi, n-avem amândoi aceeași părere. Fiecare are părerea lui. Fiecare vede prin ochiul lui. Deci frumusețea e în ochiul privitorului, nu? Ca și urățenia. Deci urim și tumim, lumina și adevăr. Era modul de comunicare cu Dumnezeu. Acum aș face o atenționare la un aspect în viața noastră. Noi am auzit și am învățat că orice ne rugăm de la Domnul, El ne face și ne împlinește. Însă, și așa spun textele, așa spun, dar acolo există un mic cuvințel, un amănunt, pe care... Eu am făcut o experiență asta, am urmărit la frații mei și la sorele mele lucrul ăsta, pe care nu-l observăm. După voia Domnului. În adevăr, sunt câteva expresii, diferite variante, atunci când e textul. Dacă faci o cerere după voia Domnului, adică după lumina lui Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu, primești răspuns imediat. Dacă tu ceri să moară capra vecinului, cum să-ți răspunde Dumnezeu la așa ceva? Când tu ceri ceva care este împotriva sănătății tale, împotriva viitorului tău spiritual, sigur că nu te ajută Domnul, nu-ți răspunde la așa prostie. E, și aici, Domnul a promis din nim că răspunde poporului său. Dar îi spune lui Aaron, care venea cu rugăciunea poporului, îi spune un lucru. Uite, Aaron, mai e ceva. Ca să înțelegi tu cum fac eu judecata cu pieptarul ăsta al judecății, mă adaugă pe el două obiecte. Nu știu, un urim și un tumim. Și ține minte că orice predare pe care o faci tu înaintea mea, o nevoie a poporului, o nevoie a ta personală sau orice, eu nu-ți voi răspunde niciodată decât în contextul luminii mele și adevărului meu. Și tu să faci rugăciuni care se încadreze în lumina mea și în adevărul meu.
1: Aceasta înseamnă cunoaștere.
3: Categoric. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine. E o condiție de supraviețuire spirituală, cunoașterea. Nu ne luăm după unii care spun vorbe prostești. A, zice, dacă aș trăi eu... atât dacă știu ce mai trebuie să mai citesc. Nu trebuie să mai citesc, că eu ascult predici, ascult ce spune preotul la slujbă. Nu există așa ceva. Trebuie să ascult ce spune marele preot, care este Iisus, și care nu ți se descoperă decât în lumină și în adevăr.
1: Să pui în pieptarul judecății urim și tumim, care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea Domnului. De ce trebuia să fie pe inima lui Aaron?
3: Da, de adevăr, faptul că urimul și tumimul și pieptarul judecății trebuia să fie pe inima lui Aaron sau în dreptul inimii lui Aaron, simbolizează faptul că, sau ne sugerează că, judecata și iluminarea, pe de o parte, atunci când face o judecată, trebuie să vină din inimă, trebuie să aibă relație cu inima, trebuie să aibă și harul. Inima este cu harul, cu iubirea. Și apoi cu iluminarea, cu ceea ce știm că este adevărat, corect, ceea ce știm că lucrează în favoarea salvării celui pe care îl judecăm. Deci totdeauna judecata trebuie atepărată de iubire și compasiune. Un lider nu poate judeca corect dacă nu poartă nevoile poporului în inima sa. Și noi suntem părinți și exercităm acest tip de judecată copiii noștri. Judecăm acest tip de judecată în dreptul soțului nostru sau a familiei noastre largite. Un adevărat copil al lui Dumnezeu poartă totdeauna pe inima lui urimul și tumimul. Totdeauna. Aaron nu purta doar niște pietre, ci purta judecata, soarta, cauzele legale și morale ale întregului Israel. Asta făcea el. Apare expresia totdeauna. Totdeauna. Nu există excepție. Asta subliniază că funcția de mijlocire nu era opțională sau intermitentă. Ori de câte ori preotul intra în prezența lui Dumnezeu, el trebuia să fie pregătit să primească îndrumare. Aceasta reprezenta disponibilitatea continuă a divinității de a comunica cu umanitatea prin intermediul unui reprezentant sfințit, care era preotul, sau astăzi, cum sunt copiii lui Dumnezeu. V-am făcut un neam de preoți, dar toți sunteți judecători, spune psalmistul. Sunteți împuterniciți de mine să mă reprezentați în fața oamenilor care nu mă cunosc. Avem nevoie de aceste caracteristici. Asta ne învață că atunci când vrem să conducem spiritual, avem nevoie de o legătură directă cu revelația divină a lui Dumnezeu.
1: În fond, care este scopul pieptarului?
3: Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Deci scopul pieptarului, în contextul acestui verset, era dublu. Unul de mijlocire simbolică și unul de oracol divin, să zicem așa, dar rog, nu sunt chiar fericit cu expresia aceasta, pentru că are o conotație păgână puternică. Hai să zicem altfel, să traducem, să zicem, și deci avea un sens dublu, sensul de mijlocire simbolică și unul de descoperire a voiei divine. Asta, de fapt, înseamnă oracol. Fiind instrumentul prin care voia lui Dumnezeu devenea vizibilă pentru popor. Deci el era pe de o parte mijlocul prin care poporul afla care este voia lui Dumnezeu și cum să se închine, cum să facă cu slujbele. Deci Aron și preoții lui erau educatori pentru popor în cele spirituale, da? Deci lumina poporul. Apoi și mijlocea pentru popor. Servea și ca un mijloc de a primi răspunsurile lui Dumnezeu pentru popor. Și am spus atunci când erau momente speciale de criză națională și preotul mergea în numele poporului înaintea lui Dumnezeu și îl întreba o chestiune legată de viață și de moarte, Dumnezeu răspundea, când răspundea afirmativ, pieptul marelui preot se lumina. Dacă în acest mesaj menționa numele unei seminții, spune Talmudul evreiesc că piatra cu numele acelei seminții strălucea. Asta făcea Urim și Tumim. Deci era mijlocul prin care ei primeau răspunsuri de la Dumnezeu la întrebările și la dorințele lor. Pieptarul, întrebarea ta era ce scop avea pieptarul, era un fel de centru de comandă spiritual. Asta era centru din toată îmbrăcămintea preotului. Prin aceste simboluri comunica el cu Dumnezeu și aici primea răspunsurile. Pe de altă parte, pieptarul era și obiectul care permanent spunea că Israel este reprezentat înaintea lui Dumnezeu și că Israel este mereu în fața ochilor divini și că Dumnezeu vrea ca mereu să privească la poporul său. Într-o zi a spus, chiar vreau să locuiesc în mijlocul vostru, faceți-mi un sanctuar. Și au făcut un sanctuar. Asta garanta cumva identitatea lor națională. De ce? Pentru că toate cele 12 triburi se aflau înscrise aici pe pieptar, da? Fiecare seminție, indiferent de mărime sau statut, avea un loc egal și prețios reprezentat de pietrele prețioase în planul lui Dumnezeu. Mai mi-a atras atenția un lucru când citeam în Cartea Apocalipsei cum numele celor 12 apostoli, și ele erau scrise acolo pe zidurile Noului Ierusalim. Și da, am citit cu drag de Petru, am citit cu drag de Ioan, imediat când le-am citit numele, mi-am amintit ce oameni mari au fost ăștia înaintea lui Dumnezeu. Păi când am citit Tadeu, ei, mă, eu stau, a vorbit și luat, a pus o întrebare destul de aiure, dar a primit un răspuns magistral de la Domnul, care ne clarifică și nouă astăzi esența adevăratei religii. Dar când am ajuns, de exemplu, la Iacob cel mic, ăsta nu a zis niciodată niciun cuvânt. Biblia nu spune nimic de el decât și dă numele. Măi, dar este pus în rând cu Petru, cu Ioan, cu Matei, cu... Legal. Ce vreau să subliniez? Că înaintea lui Dumnezeu nu suntem mari și mici. Suntem doar fiii lui dragi și scumpi. Atât. Este tot calificativul pe care îl dă Dumnezeu dreptul copiilor lui.
1: Da, și pentru că vorbim despre lucrul acesta, se poate naște o întrebare. Aron are o slujbă așa de impresionantă și totuși din cauza lui au apărut probleme în închinare. Care este raționamentul după care totuși Dumnezeu decide să-i acorde această cinste?
3: Asta e o întrebare mai foarte grea.
1: Și în dreptul nostru?
3: Da. Decât că noi încă nu avem lista celor cinstiți de Dumnezeu. Noi știm că noi ne luptăm toți cu păcatul nostru. Dar, așa ca răspuns, uite, mi-amintesc de Isaia 55, cu versetul 8. N-ai cum să înțelegi, zice Domnul, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Nu se seamănă cu ale voastre. Analizele mele nu au nici în mânecă, nici nicio legătură cu analizele voastre. Pentru mine altfel arată valorile. Eu am un alt fel de matematică. La mine poate că unul și cu unul, cum la voi înseamnă, dau doi, la mine să nu dea doi, să dea trei sau patru.
1: Sau 2,5.
3: Sau 0,5. Asta spune Domnul. Căile mele sunt departe de căile voastre. Că sunt cerurile de sus față de pământ, atât de depărtate sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Să înțelegem noi care este raționamentul Domnului. De face mai toate discuțiile astea ale noi și în emisiunile trecute la fel am văzut și am fost uimiți mereu. Parcă mi se pare greșit și spune, Doamne, pe cine iubești? Tu te uiți bine pe cine iubești? Tu te uiți bine pe cine ai iubit? Că uite, Biblia e plină numai de mizerile acelor fii ai lui Iacob. Ce spui aici că îi pui pe pieptul tău? Ceea ce poate să pară pentru noi absurd, fără sens, pentru Dumnezeu să fie literă de carte, de lege. Nu știu care este raționamentul. Și eu mă chinui să-l aflu. Dar până la urmă, când îmi dau seama că îmi vine și mie rândul, zic, nu, să nu mă judeci după rațiunea mea și după gândurile mele și după modul
1: cum îl judecăm noi pe Aron.
3: Lucrurile. Nu, nu. Vreau să mă vezi și pe mine tot în modul în care l-ai văzut pe Aron, cum ai văzut pe acești fiei lui Iacob. Vreau să-mi dai și mie aceeași valoare și să mă faci chiar un obiect de mândrie pentru tine. Și da, așa că te uitai tu la hrisolit sau la opal cu mare plăcere și da, așa să privești și la mine. Să fiu smochinul ăla din vie care n-a rodit mulți ani, dar în sfârșit ultima n-a rodit și să fii și cu așa o plăcere să iei din fructele lui, să guști și spune, asta este, pentru asta, dragul meu, te-am sădit eu aici, pentru asta am făcut atâtea eforturi, am avut răbdare, te-am așteptat, am venit degeaba atâția ani și am tot așteptat de la tine. În sfârșit, acum am uitat tot ce am investit, am uitat și ești smochinul meu drag din vie. Asta aș vrea, nu vreau să mă trece Domnul după raționamentul meu.
1: Da, de acord, dar ar trebui să ajungem la concluzia că oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu pot să nu fie sfinți?
3: Păi, Dacă nu ești sfânt, nu slujești pe Dumnezeu. Te slujești pe tine, slujești pe diavol, slujești pe oricine.
2: Iar sau căderea lui Avram a fost...
3: Nu pe nimeni.
2: Contextuală.
3: Alea sunt altceva. Nu înseamnă că sunt nesfinți. Nu. Domnul are un verset care spune cel neprihănit de 7 ori cade, el se ridică. Deci el e neprihănit și când e căzut. Nu contează la Dumnezeu asta. Dar ce? Copilul tău, băiatul tău, când a învățat să meargă în picioare și tot cădea pe jos, se nevulea, nu mai era copilul tău?
2: Ah, ce-i făceam? Îl certam, îl urecheam.
3: Ai altceva, că nu e adevărat. Că nu ești domnul. Dar el nu face asta. De câte ori te-a certat pe tine?
2: Niciodată.
3: Nu, niciodată. Ci ne-a iubit și el ne mustră prin iubire. El ne mustră prin bine. El vrea să îndrepte răul nostru cu binele, nu cu pedeapsă sau cu alte lucruri. E adevărat că zice la un moment dat, zice în ultima instanță, îi zice vierul stăpânului cu smăchinul, îi spune, uite, Doamne, te rog, mai lasă-l și anul acesta, căci am să-l sap la rădăcină de jur împrejur și am să-i pui gunoi. Dacă nici acum nu rodește, atunci sigur îl tai. Și ce înseamnă asta? Ce? Să știi, săpatul la rădăcină este o lucrare foarte incomodă pentru pom și pentru... Îi rănești venele, îi rănești confortul, îl turbu, nu știe ce se întâmplă cu el, nu știe până unde ajunge cuțitul, tăiușul, târnăcopului sau al casmalii, nu știe multe și speria de-a binelea și trăiește crize. Apoi când mai vii și cu gunoiul ăla care miroase și astea, murdările și le arunci la... Nu există gunoi pe care îl ții în sufragerie sau îl porți în buzunare sau îl pui în farfurie. Nu. Gunoiul este gunoiul. Care înseamnă, de fapt, că îl treci prin situații grele, neplăcute. Fie că e o boală, fie că e o suferință. Fie că e o batjocoră. Ferice de voi când oamenii vor batjocori din pricina numelui meu. Că vor arunca asupra voastră tot felul de gunoaie că ați făcut, că am tres. Citeam de mult despre un om al lui Dumnezeu, nu mai țin minte, un creștin, un adventist care este în închisoare de 13 ani, acuzat de o tâmpenie, că răpea fetele, omora și le lua sângele și anumite organe pentru slujba de sâmbătă de la biserică. Da. Și omul ăsta de 13 ani în închisoare și acolo a făcut o biserică în închisoare și are 90 de membri botezați acolo în închisoarea aia. Și da, tot ce-l văităm și libertatea religioasă tot insistă să-l libereze și să... Sigur, el spune, nu, ce faceți? De ce să mă dați afară de aici? Aici eu am oameni, Dumnezeu m-a trimis cu un scop aici, pentru că știu că sunt de vinovat, deci nu stai aici pentru vina mea, că n-am făcut așa ceva. Da, că zic, e treaba lor asta, aruncă-i cu gunoaia asupra mea. Câteodată pune lângă noi niște oameni urzică care... Înțelegi de ce rol are urzica? Asta este smăchinul. În ultimă instanță, ca să facă rod. Și care e rodul? Să facă acele lucruri care să-l bucure și să-l hrănească pe Dumnezeu. Să știi că cea mai mare foame a lui Iisus este foamea de suflete, foamea după copiii lui care trebuie salvați și pentru care a murit la Golgota. Cea mai mare dorință a lui Iisus este să depopuleze iadul de cât mai mulți, să-l lase gol dacă se poate. Asta e foamea lui. Iar Biblia ne spune clar, este o așa de mare bucurie în cer când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Păi vrei să faci bucurie lui Dumnezeu și cerului? Ajută oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Ei, oamenii ăștia greșesc, cad. De ce? Au naturi căzute, naturi omenești. Cine spune? David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Trăiesc într-o lume a păcatului. Am o natură căzută. Și zic că greșesc. Și Domnul a spus prin Ioan, copilașilor, dacă se întâmplă să greșiți, bă, gădiți, avem la toată lumea mișlăcitor. Nu spune gata, băi, ești rebut, afară cu tine. Nu spune asta. Da. Și David a greșit până la sfârșit și mari oameni la Dumnezeu, Moise a greșit. În vistând ca și pe Adam se ia urcă după nebă că o să mori. N-a mai avut multe zile de trăit. Dar astea sunt accidente în viața copilului, datorită naturii. De aia s-a născut, a fost ca noi și știe cu ce suntem confruntați. Da, dar care e tendința inimii noastre? Ce iubim cu adevărat, cum spune calea către Hristos? La cine ne gândim cu drag? Despre cine ne place să vorbim cu drag? Și pe cine așteptăm cu drag? Ce așteptăm noi cu drag? Ce așteptăm de la viitor? Pe cine așteptăm în viitor? Dacă Iisus este răspunsul la aceste întrebări, atunci ești pe un drum bun. Și nu contează. La Dumnezeu Sfânt înseamnă altceva decât înseamnă la noi. De aici aș pleca discuția noastră, da? Gândurile mele nu sunt ale voastre, căile mele nu sunt ale voastre, nu ne potrivim. N-am eu cum să spun ce raționamente avea Dumnezeu când a făcut asta, cum a zis întrebarea ta de început.
1: Bun, și atunci, prin ce se atinge sfințenia în zilele noastre? E diferit de trecut?
3: Etica este clasică, este una pentru toate generațiile. Și să zicem așa, în scurt, într-o frază, prin respectarea eticii morale din predica de pe munte și a codului moral al celor 10 porunci și printr-o dăruire totală a inimii tale Duhului lui Dumnezeu ca să lucreze cu ea.
2: Ne vom auzi peste o săptămână la aceeași oră pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și dumneavoastră ascultătorii noștri fideli care ne-ați mărturisit că aveți caiete în care scrieți toate amănuntele pe care le aflați. Dacă ați pierdut vreo informație acum sau anterior, o puteți descoperi arhivată pe rvs.ro în cadrul emisiunilor De vorbă cu trecutul. Până ne reîntâlnim, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.
4: Aș dori să ne aplecăm puțin atenția asupra unei situații, unei probleme, despre care am mai studiat probabil de multe ori. Este un aspect foarte sensibil din viața unui gigant al credinței, un lucru care probabil de multe ori îl trecem cu vederea pentru că el a fost un om după inima lui Dumnezeu, dar vom vedea în final că lucrurile n-au fost foarte ușoare, lucrurile n-au fost foarte simple. Ceea ce s-a întâmplat atunci a lăsat urme adânci, iar consecințele s-au văzut până la moartea lui David, pentru că despre el este vorba. Pe de altă parte, ceea ce este cel mai important pentru noi nu este analiza acestei situații, relația lui cu Batșeba, ci concluzia la care vom ajunge după o analiză destul de minuțioasă a acestui lucru întâmplat în viața lui David. Sunt păreri în zona teologilor și anume că o parte dintre ei spun că Batșeba de-abia aștepta lucrul acesta și s-a expus în mod deliberat pentru ca să fie privită și apoi știți ce a urmat. O altă parte dintre cei care studiază paginile Sfintelor Scripturi spun că de departe Batșeba nu a avut nicio vină în toată această situație. De aceea spun că poate era bună o dezbatere, dar argumentele care vor fi aduse și pe care le vom chipzui, probabil vor face să ne situăm de o parte sau de alta a acestei păreri. Ca structură literară, a doua Samuel are o structură chiastică, adică așa cum este și cartea Apocalipsul, cum este și întâia Samuel, este o parte foarte frumoasă, idilică, uneori pozitivă, până la un moment dat când se produce o ruptură, după care urmează consecințele și uneori căderea omului respectiv. Așa întâlnim la 1 Samuel, toate sunt bune și frumoase până la capitolul 15, relatările despre Saul. La capitolul 15 însă el comite un păcat groaznic acela că aduce jertfa în locul profetului Samuel. Și din momentul acela Saul merge din rău în mai rău până când la sfârșitul cărții lui Samuel, știți ce s-a întâmplat, el moare în bătălia aceea. De asemenea, și în a doua Samuel, se pare că acest sistem este respectat până la capitolul 11, toate sunt bune și frumoase, până când apare ruptura aceasta și apoi David are mari probleme, nu numai cu filistenii, nu numai cu dușmanii lui, ci chiar în sânul familiei lui. Diferența dintre aceste două relatări, dintre acești doi giganți, dintre primii regi ai lui Iuda, Saul și David, este că unul s-a pocăit, respectiv David, celălalt a mers pe calea cea rea. Din punct de vedere istoric, haideți să citim doar primele 5 versete din capitolul 11, pagina 335. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au răspuns, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă, ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând, sunt însărcinată. Contextul istoric este acela că pe vremea când porneau împărații la război, primăvara, tot Israelul, Ioab, șeful, ministrul forțelor armate, toți cei apți de luptă au plecat la război. Și nu pentru că tot poporul primăvara pleca la război, ci era pe vremea când împărații porneau la război. Iar împăratul David rămâne acasă. Rămâne acasă cu toți cei care nu porneau la război. Cu toți cei care aveau o problemă, erau căsătoriți de curând, știți că un an de zile nu trebuia să meargă la armată, aveau vreo infirmitate, de asemenea cu toată cealaltă populație, femei, copii, tineri, care nu îndeplineau normele de război. De ce o fi rămas David acasă, nu știm. Este prima dată când ni se relatează lucrul acesta, pentru că de obicei David mergea în fruntea oștirii. El era cel care încuraja, fuseseră atâtea situații limită pe care Israelul le parcurseseră, încât David era sufletul oștirii. Exemplul lui de vitejie însuflețise de multe ori pe cei care erau în preajma lui. De data aceasta alege confortul, alege să-și facă cu minte siesta, probabil gândește, sunt și eu la o vârstă, m-am săturat de dormit în cort, chiar dacă e cortul împărătesc. Vreau să am confort. În palat e mult mai bine decât pe câmpul de bătaie și cine știe dacă o săgeată rătăcită nu mă va nimeri. Să meargă ei, supușii mei, tot Israelul bun de luptă, să se ducă la război. Eu sunt șef. Trebuie să rămână cineva și acasă, pentru că s-ar putea prezența mea acolo, împreună cu tot Israelul, să facă posibilă o revoltă și când ne întoarcem acasă, să vedem că nu mai avem casă. Nu știm care sunt considerentele pentru care David a rămas acasă, dar în 1 Samuel, la capitolul 8, citim foarte bine despre faptul că în momentul când evreii au cerut un împărat, ei spun, nu, ci să fie un împărat peste noi, versetul 19, 20 apoi, ca să fim și noi ca toate neamurile, împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre. Așa făcuse David până la situația de față. De data aceasta însă rămâne acasă. Și rămâne acasă oferind posibilitatea lui Satan, pentru că atunci când nu prea ai ce face, când îți iei un timp așa să respiri și tu, o odihnă activă, dar nu atât de activă încât să-ți ocupe mintea și activitățile tale să fie unele productive. David alege confortul. Și pentru că alege confortul și pentru că era după amiază spre seară, probabil înainte sau după apusul soarelui, în perioada aceasta a zilei, după ce a mâncat, a dormit, a ieșit să se plimbe ca altă dată Nebucadnețar, care la un moment dat a zis, nu este acesta Babilonul pe care mi l-am zidit? Ce cetate frumoasă! Topografia locului ne spune că palatul lui David se afla în cetățuia Milo, care era situată din punct de vedere al topografiei cetății Ierusalimului, deci ca relief, mai sus decât toată zona cealaltă a Ierusalimului. Din această pricină, de pe acoperișul palatului, unde spune că se plimba David, el avea o panoramă foarte frumoasă, spun istoricii, asupra văii Chedronului. Și stăteam și mă gândeam că probabil același principiu a funcționat și când s-a construit Casa Poporului. Știți că toate blocurile de jur împrejur erau destinate, toate apartamentele, celor care făceau parte din apropiații tovarășului. Ca la un fluier, imediat o să se înființeze la serviciu, să fie foarte aproape, să nu mai piardă timp cu drumurile.

masă asupra văii Chedronului, el vedea practic în curțile tuturor supușilor săi. Spunem lucrul acesta pentru că de la versetul 8 la versetul 13 nu citim acest pasaj. David în mod repetat îi spune lui Urie să se pogoare acasă. Să se pogoare acasă. Urie însă rămâne la poarta palatului. Unii spun că deja știa de lucrul acesta și nu vrea să intre în jocul lui David ca să se poată crede că copilul care urma să se nască este al lui. El rămâne acolo chiar după ce îl îmbată bine împăratul. Nu se pogoară acasă. Și el spune un lucru extraordinar. Când tot Israelul, împreună cu Ioab, este la luptă, eu nu pot să merg acasă. Să mănânc liniștit, să mă bucur cu soția mea, să dorm în patul meu. Nu pot să fac lucrul acesta. Tu, împărate, poți, nici măcar nu te-ai dus la luptă. Este remarca din spatele acestor cuvinte. În mod inerent, împăratul, deci nu se afla la o fereastră, ci se afla pe acoperișul palatului, în mod inerent, el putea privi în curțile supușilor săi. Se spune că până astăzi există un timp, seara, în zona aceea, când oamenii fac baie. Iar David nu era străin de lucrul acesta. De asemenea, cei care cunosc mai bine spun că aceste case ale evreilor erau alcătuite în mod normal din 4 camere, dar baia nu era în casă, ci era în curte. Având în vedere zidurile care înconjurau curtea, orice om care făcea baie în curtea lui era ferit de privirile celorlalți. Prezența lui David pe acoperișul palatului la acest ceas îi oferea posibilitatea să privească la timpul îmbăierii în curțile supușilor. Lucru care era complet cu morala de atunci și cu morala de astăzi, total indecent. V-ați întâlnit în supermarketuri cu prieteni, discuți cu el și te uiți în căruță să vezi ce a cumpărat. Te duci pentru că te invită la el acasă, vorbește cu tine aproape că nu auzi, dar evaluezi cam cât costă mobila din sufragerie și cam de ce și-a permis lucrul acesta și ce resurse a avut. Aceștia suntem. Iar David privește în curtea lui Urie și a Batșebei, știind că la ora aceea se desfășoară baia. Mai mult decât atât, Biblia ne spune, și vreau să trec foarte rapid peste acest aspect, Batșeba făcea o anumită baie, o baie rituală. Pentru că ni se spune la versetul 4, am și citit, de ce făcea baia aceea. Pentru că rânduiala levitică îi cerea. Ea era credincioasă împlinind ritualul pe care Dumnezeu rânduise pentru femeile care erau în situația respectivă. Iar David alege momentul să privească. Nu putem spune că a făcut intenționat lucrul acesta pentru că el nu o cunoștea pe femeia aceasta. Întreabă cine este. Și plimbarea lui se transformă într-o oportunitate pentru Satana de a-l duce în ispită. El a fost indecent, mi-am notat aici, să privească în curtea lui Urie. Și a fost primul pas. Dar probabil cei care suntem prezenți aici vom spune, dar a fost totuși mic copil, că nu s-a uitat nici cu binoclu, nici cu telescopul. Pur și simplu a văzut. Probabil că era nici prea departe, nici prea aproape, încât să aprecieze că femeia era foarte frumoasă. Dar ce să spunem astăzi despre toate producțiile de televiziune oferite pentru a fi privite. Știți dumneavoastră la ce mă refer. Ce să spunem de publicațiile pe care le găsim la tot pasul. Oh, deci ce a făcut David e totuși nesemnificativ. Faptul că și-a permis lucrul acesta ca monarh, ca om care ar fi trebuit să fie pe câmpul de luptă și care a ales să rămână acasă, faptul că în mintea lui credea că poate face lucrul acesta, că este drept, este împărat, violând, practic, intimitatea cuiva. Lucrul acesta nu este admisibil în nicio ipostază. Era timpul când se făcea baia și el știa acest lucru. Mai târziu, când Domnul pronunță judecata la capitolul 12, prin prorocul Natan, 12 cu versetul 11, cu privitul are treabă Domnul,

0: Ce îi spune? Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi. Ochii tăi care te-au dus în păcatul acesta, pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia în casa ta. Așa ai făcut. Așa ți se va face. Și lucru pe care îl știți că s-a întâmplat. Mai târziu, fiul său, Absalom, face acest lucru. Ca să vadă și David cum este. Să simtă și el, pe de altă parte, ce a simțit Urie. Moshe Garsiel, un comentator evreu, spune: a te uita la o femeie când face baie constituie deviere de la relația de respect reciproc între sexe. Și la Geneza 24 spune ceva de lucrul acesta, la Iov 31 spune Iov la un moment dat, considerând că aici n-a greșit. Vreți să citim textul, știți? Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Legea talionului acționează și în cazul acesta și așa cum David vede femeia cu care ulterior păcătuiește, tot astfel Absalom îi ia nevestele. Prin plimbarea și privitul lui, David a violat mai întâi intimitatea cuiva și apoi s-a așezat în poziția unui despot îndreptățit să vadă orice, să ia ce-i place și să facă ce vrea cu ce ia. Cine este Batsheba? Identitatea ei. Când întreabă David cine este, îi se răspunde. Unii comentatori spun că de fapt este interogativă această relatare din partea celor trimiși. Sună cam așa. Nu este Batsheba fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul? În Biblie noastră este un răspuns cu minte și fără semnul întrebării. Este Batsheba fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul? Mi-ar plăcea mai mult varianta interogativă. Pentru că ea trimite altfel. Ea dă de gândit. Nu este fata lui Eliam? Este soția lui Urie. Ca omul care întreabă să înțeleagă care este statutul acestei femei. Cine este Eliam și cine este Urie? Dacă vom citi și aș dori să citim 2 Samuel 23 cu 34 și 39. Elifelet, fiul lui Ahasbi, fiul lui Maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo și ultimul din 39, ultimul viteaz, Urie Hetitul, de toți 37. Știți cine erau bărbații aceștia? Făceau parte din vitejii lui David, cei 30 de viteji ai lui David. Erau oamenii cu care David trecuse cele mai mari încercări în luptele sale. Erau oamenii cărora dacă le cereai să-și dea viața pentru împărat, o făceau. Erau oamenii care, dacă ar fi fost o revoltă, stăteau lângă împărat, indiferent ce s-ar fi întâmplat și ar fi sacrificat orice pentru împărat. Deci tatăl acestei femei, Eliam, și bărbatul acesteia, Urie, erau dintre oamenii cei mai apropiați, cei mai loiali, cei mai fideli împăratului. Mai mult decât atât, ceea ce este extraordinar și justifică, veți vedea mai încolo, atitudinea. Era nepoata lui Ahitofel. Cine era Ahitofel? Era omul care, putem spune, îi cunoștea și gândurile împăratului. Era consilierul lui. Era un om înțelept. Sfaturile lui Ahitofel. Și mergeai la sigur pe ele. Aceasta era Batsheba. Nu era nici de cum o femeie oarecare. Iar răspunsul acesta pe care trimișii sau cei care erau acolo, consilierii lui, în sala lui de ședințe, când el întrebă cine este, răspunsul pe care aceștia îl dau este un răspuns e oarecare. Nu, este un răspuns bine ticluit, bine alcătuit, mai bine spus. Pentru ca David să-și dea seama care este statutul acestei femei și că ea era soția unuia dintre vitejii lui și era fica unuia dintre vitejii lui. Și mai mult decât atât, era nepoata celui mai de încredere om al lui, al lui Ahitofel. Fapta lui David nu a lovit numai în Batseba, ci a lovit în soțul ei, a lovit în tatăl ei, a lovit în bunicul ei. Și implicațiile au fost, veți vedea, catastrofale pentru David. Din momentul acesta, după întrebarea aceasta, versetul 4 este scurt, dar atât de condensat. Raportarea a ceea ce s-a întâmplat este foarte accelerată. A trimis să o aducă. Știți cu ce seamănă lucrul acesta? A trimis să o ia. Știți că citim, vedem tot felul de reportaje, auzim, ca o răpire, adică, hai repede, îmbracă-te că trebuie să te ducem la palat. Bine, dar femeia aceasta avea un statut, un statut foarte clar definit. Nu era o nimeni, nu era o femeie de stradă, nu era oricine. A trimis să o aducă. Ea a venit la el, deci odată prezentă în palat, a spus, uite, acolo te așteaptă. A venit la el, el s-a culcat cu ea. Scurt. Deci versetul acesta magazinează foarte multă informație, iar descrierea aceasta accelerată, a trimis, a adus-o, a făcut și apoi a plecat. Arată, de fapt, succesiunea în care s-au întâmplat aceste evenimente. Faptul că David a acționat impulsiv, a trimis-o, a fost adusă și a rezolvat ceea ce avea în cap să facă. Inițiativa, spuneam la început, de două poziții, cum că Batseba în mod voit s-a expus să fie privită și să fie poftită. Și cealaltă, care spune Batseba, nu a avut nicio vină. Vedeți, inițiativa este a lui și nu este a ei. Nu este timp la David ca să discute cu ea, să o întrebe cine este, ce serviciu are, unde lucrează, ce pregătire. Nu este timp la David pentru a fi sensibil, pentru a fi politicos, pentru a fi drăguț, pentru a fi așa un gentil om. Nu este în niciun caz iubire. Și ceea ce s-a întâmplat să fie o exprimare a unui sentiment. Nu este timp pentru așa ceva. Este impuls și este acțiune. Ea a venit, este singura remarcă pe care o găsim în textul acesta, pentru că regele a trimis-o ea și s-o aducă. Ea nu putea spune nu. Pentru că mai târziu vedem că David trimite să-l aducă pe Urie. Și Urie este trimis de către Ioab la palat. Batseba nu se putea apăra acolo. În niciun fel. Chiar dacă am crede, nu știm de lucrul acesta, că bunicul ei chiar era în palat. Nu se putea apăra. Nici nu avea cine să o apere. Ezit foarte mult să folosesc cuvântul acesta foarte uzitat astăzi, viol. Sper să fie prima și singura dată când să-l pronunț astăzi. Însă, unii comentatori, așa cred că a fost. Și David s-a prevalat de puterea pe care a avut-o pentru a-și duce la îndeplinire gândul. O presiune psihologică fără precedent a fost desfășurată asupra acestei femei. Mai mult decât atât, a trimis mesager să o ia. Prin aducerea ei acolo, ea era expusă în palat capriciilor împăratului. Cine o putea apăra pe ea în palat? Soțul și tatăl ei erau la luptă, pentru că așa trebuia să fie. Chiar dacă ar fi țipat, nimeni n-ar fi avut curajul să intre în dormitorul regelui să scape de acolo. Biblia spune că s-a culcat cu ea. Nu că s-au culcat amândoi. Iar femeia aceasta a fost folosită pentru un capriciu de împăratul David. Este același termen, spun cei care au studiat mai în amănunțit lucrul acesta, același termen în limba ebraică folosit atunci când s-a întâmplat cu Dina sau cu Tamar. Același termen, nicio deosebire. David, repet, a folosit poziția sa pentru a fi indecent, a deschide ușa ispitei și apoi ca să-și aducă la îndeplinire, exercitând o presiune fără precedent, o presiune psihologică asupra acestei femei. Care era lucrul pe care David, prin poziția lui, trebuia să-l facă? Cine era el? El era împăratul, era garantul, așa cum am citit în 1 Samuel 8, care ne va judeca, va împărți dreptatea. Era cel spre care priveau ca ultimă soluție toți cei asupriți, toți cei vulnerabili, toți cei lipsiți de apărare. El era apărătorul acestora. În ce se transformă David? Dacă împăratul procedează așa, el care trebuie să apere, el la care trebuie să alerge orice om care are o problemă și consideră că i s-a făcut o nedreptate. Dacă împăratul face așa, noi ceilalți. Care este răspunsul acestei femei după consumarea acestei întâmplări? Batseba nu rămâne la palat. Nu David o trimite acasă. Batseba alege să plece acasă. Batseba vrea să se întoarcă la viața ei dinainte, care presupunem că era o viață fericită. De unde știm lucrul acesta? Când aude de moartea soțului ei, îl bocește, îl plânge. Și nu pentru că era obiceiul. Batseba, după această întâmplare nefericită, se duce înapoi acasă. Vrea să aibă același statut pe care l-a avut înainte. Și procedează așa cum a procedat și David. Când află că este însărcinată, îi trimite soli. În virtutea situației create, ea putea să ceară audiență la împărat. Să meargă și să-i spună în taină, știi, este o problemă. Nu. Așa cum el a trimis mesageri să o ia, așa și ea trimite mesageri să-l încunoștințeze despre rezultatul nebuniei lui. În felul acesta, ea îi răspunde în aceiași termeni. Efectul este, am crede noi, devastator asupra lui David. În mod normal, această informație ar fi trebuit să-l trezească. Așa s-a întâmplat? Nu. Lucrurile merg mai departe pentru că pentru a acoperi un păcat trebuie unul cu o umbrelă, cu o deschidere mai mare ca să-l faci, să-l acoperi pe cel existent. Și de la adulter trece la crimă. Prin faptul acesta, Batseba spune următorul lucru. Eu am fost o victimă a capriciilor tale. Iar acesta este răspunsul la ceea ce ai vrut să faci. Deci ce anormal se întâmplă situația aceasta? Mă, normal când o femeie află că e însărcinată și lucrurile sunt la locul lor. Este foarte fericită. Când se anunță venirea unui copil pe lume într-o familie, este mare bucurie. Batseba nu are această bucurie. Pentru că concepția acestui copil este rezultatul unui lucru nefiresc. Ea nu se bucură că eventual va fi urmașul la tron. Pentru că dacă facem testul, David va ieși tată. Nu. Ea este profund întristată de situația aceasta și trimite vorbă pe mesageri. Ca împăratul să știe și să fie făcut responsabil pentru lucrul pe care l-a adus la îndeplinire în viața ei. Puterea regală însă n-are limite. Trimite după Ioab, trimite-l pe Urie, Ioab îl trimite, se execută și aceeași putere regală de care s-a folosit pentru siluirea acestei femei, aceeași putere regală o folosește pentru omorârea soțului acesteia. Care este reacția? Reacția acestei femei la auzirea acestei vești? Versetul 26 din capitolul 11. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. Acesta era bărbatul ei. Știți care era modul de adresare al femeilor căsătorite față de soții lor în timpul acela? Domnul meu. Domnul Batsebei era Urie. Domnul ei. Bărbatul ei. Și ea s-a comportat exemplar în privința aceasta. Chiar dacă el era hetit. În aceste condiții, am spune că lucrurile s-au reglat cumva, din punct de vedere al lui David. Iată însă că După ce au trecut zile de jale, David a trimis să o ia, să o recolteze, să o ducă la palat. Făcând studiul acesta, m-am suspectat, dar nu cumva noi, datorită mișcărilor feministe, respectului care se află astăzi între sexe, respectul pe care noi bărbații îl acordăm de cele mai multe ori, cred, soțiilor noastre, femeilor în general, nu cumva exigențele noastre, ale celor de astăzi, sunt prea mari pentru timpurile acelea. Statutul femeii atunci era unul anume și nu în niciun caz cel de astăzi, iar în zona aceea și astăzi statutul femeii este destul de precar. David nu era doar împăratul, el era, dintr-un anumit fel, copilul lui Dumnezeu. Iar un copil al lui Dumnezeu, comportamentul acestuia se dă pe față mai mult, deci trece dincolo de cutumele, de tradiția, de legile locului respectiv. El manifestă mult mai multă calitate în viața lui decât oricare alt om, sau așa ar trebui să fie. Iată însă că la David nu funcționează legea aceasta. A trimis s-o ia. A trimis și a recoltat-o, am scris eu aici. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Acesta este un argument puternic în a afirma că Batseba nu a avut nicio contribuție, nici stimulativă, nici în a flirta, nici cum în toată povestea aceasta. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Nu fapta lor n-a plăcut Domnului. Dovadă că în pilda pe care Natan o folosește, Batseba este preînchipuită cu, ca fiind ce? O mielușea. Deci are de-a face cu oițele, cu jertfele, cu... Deci ea nu a avut nicio vină în toată această întâmplare. El este total responsabil față de această situație. El este cel condamnat și nu ea. Responsabilitatea în totalitate îi aparține lui. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că mai târziu Batseba este onorată prin nașterea lui Solomon să fie strămoașa Domnului Iisus Hristos. În Matei la capitolul 1:6 citim despre lucrul acesta. Batseba mai târziu vedem calitatea ei. Rămâne credincioasă regelui la revolta lui Adonia când Ioab și Abiatar îl trădează și trec de partea acestuia. Ea rămâne lângă rege. Mai mult decât atât, când Solomon este împărat deja, face diligențe pe lângă Solomon, pe lângă fiul ei și mediază pentru Adonia să fie iertat și chiar să-i se îndeplinească cererea ca Abishag să-i fie dată lui de soție. Se face și o prorocie din partea lui Dumnezeu de către Natan atunci când îi se comunică răspunsul lui Dumnezeu la fapta lui. Citim la capitolul 13. Imediat după situația aceasta, Amnon, păi ce să facă? Ce-a văzut la tata că se face. Absalom, ce să facă? Ce-a văzut la tata că a făcut. Te prevalezi de putere pentru a fi un despot. Pentru a lua ce-ți place și a face ce vrei tu cu ce iei. Poziția lui Ahitofel de mai târziu, de a trece de partea lui Absalom, poate că nu este motivată în totalitate, dar este răspunsul unui om la comportamentul împăratului față de nepoata sa și față de casa ei. Este răspunsul unui om față de ceea ce împăratul și-a permis să facă față de femeia aceasta. Și acum, neavând pretenția că am elucidat și am adus în atenția dumneavoastră toate elementele acestei situații, aș dori destul de direct să trecem în vremurile noastre. Poate că dumneavoastră sau eu avem o poziție civilă sau politică înaltă. Poate avem o poziție eclesiastică. Poate avem o poziție academică. Și credem la un moment dat că această poziție ne dă dreptul să fim indecenți, să putem să poftim ce vrem și să facem ce vrem cu viețile supușilor noștri. Am spus ceva despre David, care ar fi trebuit să constituie calitatea lui de bază, relația lui cu Dumnezeu, atunci când striga la Domnul, se bătea cu ursul, se bătea cu leul, îi smulgea oaia din gură, atunci făcea ce trebuie. Se bătea cu cine trebuie. De data aceasta însă, rămânând acasă când toți împărații porneau la luptă, când tot poporul lui era pe câmpul de bătălie, a deschis ușa unei ispitiri fără precedent în viața lui. Dacă vom citi Psalmul 32, și păcatul meu stă necurmat înaintea ta, necurmat, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, trebuie să mor. Dacă vom citi Psalmul 51, care este scris specific pentru a-și mărturisi păcatul înaintea lui Dumnezeu și conchide la versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Și statornic. Știți ceea ce dă valoare totuși? Este faptul că David și-a mărturisit păcatul și a recunoscut vina. Consecințele le-a tras din greu. Și totdeauna în casa lui au fost probleme, pentru că a fost un exemplu rău pentru copiii lui, din acest punct de vedere. De apreciat este însă faptul că el și-a revenit. Și mă întreb, și vă întreb și pe dumneavoastră astăzi, poate că nu sunt printre noi oameni care au profitat în felul lui David și care au făcut faptele lui. Vorbea mai de mult cu cineva și spunea el așa și explica, știu eu, care este diferența între prea, cum spune porunca, și curvie. Și spunea el, a, să nu prea înseamnă că este mai grav, înseamnă că e parte căsătorită, una dintre cele două sau amândouă. Dar, poate că astăzi printre noi se află oameni care au trecut prin această situație. Poate că unii dintre noi suntem cu păcatul în spate. Poate că alții dintre noi, ceea ce n-aș crede, au mers până acolo să facă o crimă. O crimă de a omorâ, a luat viața cuiva sau a-l omorâ pe interior ca omul să se simtă gol. A exercita așa o presiune psihologică asupra cuiva datorită poziției pe care am avut-o la un moment dat, ca omul acela să fie depersonalizat și să nu mai știe pe unde calcă. Sau poate că doar am furat, sau doar am mințit. Sau poate doar am bârfit. Și parcă bârfa nu e așa grozavă ca adulterul, care e sarea și piperul. Poate că ne aflăm fiecare dintre cei care suntem astăzi aici într-o poziție sau alta. Și avem în spatele nostru, poate că știm numai noi, și Dumnezeu, despre treaba aceasta. Știți ce îmi spune mie exemplul acesta? Că nu sunt fără speranță. Și că dacă Dumnezeu, atunci când David s-a pocăit și a strigat spre el, Dumnezeu l-a iertat, i-a iertat adulterul, i-a iertat crima, l-a iertat pentru toată mizeria din viața lui. Lucrul acesta este pentru mine extraordinar, că înseamnă că Dumnezeu, dacă mă voi pocăi ca și David pentru păcatul meu, pentru păcatele mele, mă poate ierta și pe mine, chiar dacă am făcut fapte la fel ca faptele lui David. Este o veste extraordinară. Pentru că în accepțiunea noastră, aceste două fapte sunt cele mai reprobabile. A face lucrul acesta, cum a făcut David împotriva Batșebei, și a luat viața unui om, și unui om oarecare, ci soțul acestei femei cu care tu ai destrăbălat. Un om care era mai degrabă dispus să doarmă la poarta palatului lângă împărat, să-i asigure securitatea decât să ducă acasă să se bucure. Nu oricare om. Iar femeia aceasta nu era orice femeie. Era fata unia dintre acești 30 de viteji și era nepoata consilierului tău. Dumnezeu a iertat pe David. Lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu mă poate ierta și pe mine, oricare ar fi fost păcatul meu. Care este condiția? Să mă pocăiesc în sac și cenușă, așa cum a făcut-o el. Ultimul text pe care vreau să-l citesc este din Isaia 44:22. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest exemplu care nu este oricare, datorită personajelor care au fost, datorită faptelor care s-au întâmplat. Mulțumim lui Dumnezeu însă pentru vestea bună pe care ne dă astăzi, că oricare ar fi fost păcatul meu, dacă rog pe Dumnezeu să mă ierte și mă pocăiesc de El și nu-L mai fac, Dumnezeu nu mă va scăpa de consecințe, ci mă va ierta și voi fi considerat și eu un om după inima lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca toți cei care suntem prezenți aici să facem pasul acesta spre Dumnezeu de pocăință și El va face toți pașii înspre noi pentru iertare. Și în felul acesta, visul nostru acela frumos de a fi împreună cu Domnul pentru o veșnicie întreagă, în rai, va prinde contur, vom visa frumos și Dumnezeu ne va ajuta să trăim acele zile împreună cu El și împreună unul cu celălalt. Dumnezeu să ne ajute ca să fim niște oameni înțelepți și să înțelegem calea pe care trebuie să o urmăm, nu doar la nivelul minții, ci chiar să pășim pe ea. El ne va da putere să facem lucrul acesta și ne va da și pacea iertării în sufletele noastre. Slăviți să fie numele în veci. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
3: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
2: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
3: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Harta conectată la Divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Plângerea la mormânt este un panou care face parte dintr-un ciclu de fresce despre mântuirea creștină pictat de Giotto di Bondone. Freșcele se integrează armonios în arhitectura interioară a capelei Scrovegni, numită și Capela Arena din Padova. Picturile mărginite de elementele arhitecturale evidențiază dramatismul misiunii lui Hristos, patimile, crucificarea și învierea, sub albastrul celest al boltei. În scena de doliu a lui Giotto, Fecioara Maria, ucenicii lui Hristos, Maria Magdalena și alte femei sfinte îl jelesc pe Mântuitor înainte de coborârea în mormânt. Felul în care Maria Magdalena sprijină picioarele lui Isus, cât și modul în care Fecioara Maria îl strânge la piept pe fiul său, subliniază umanitatea lui Hristos. Personajele așezate în prim plan, aplecate asupra lui Isus, accentuează caracterul pământesc al evenimentului. Acest lucru ajută la dramatizarea înălțării la cer care va urma și la separarea privitorului de scenă, în calitate de observator privilegiat. Povestirea simplificată permite privitorului să se concentreze pe momentele cele mai intense ale dramei. Fețele personajelor sunt pline de viață și naturale, în timp ce durerea îngerilor este mai teatrală și mai puțin concentrată. Îngerii înlăcrimați din partea superioară a frescei privesc neputincioși în jurul lor. Mișcările lor disperate se află în contrast cu scena din prim plan, unde personajele par încremenite de durere, iar privirea lor este fixată pe chipul Mântuitorului. Cele două grupuri de personaje sunt unite de linia diagonală a dealului. Această folosire dinamică a spațiului este caracteristică picturilor semnate de Giotto. Prin această tehnică, el intensifică emoția lucrării și le aduce pe privitor mai aproape de evenimente. În partea dreaptă, în fundal, este redat un copac desfrunzit, care este simbolul pomului, cunoașterii binelui și răului. Acesta se opune pe diagonală siluetei lui Isus și scoate în evidență caracterul dezolant al scenei, pierderea vieții sfinte. Cu toate acestea, copacul prevestește și dorința de reînnoire a vieții prin înviere. Folosirea luminii și a umbrelor conferă compoziției o senzație de realism neobișnuită în lucrările din acea perioadă. Originalitatea unei astfel de lucrări a contribuit la ridicarea statutului picturii de la începutul secolului XIV, aceasta ajungând să rivalizeze cu arhitectura.
2: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: E timpul să încerci altceva. Radio

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
2: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Unul dintre motivele pentru care rugăciunea de dimineață este necesară are legătură cu faptul că nu vrei să faci din rugăciunea de seară un ritual de plâns. La ce mă refer? Când te rogi dimineața, te asiguri că Dumnezeu este cu tine. Că e bine sau e rău ceea ce vine, nu mai contează. Seara vei ști că totul a fost pus sub guvernarea Lui și El a condus lucrurile. Indiferent cât de rău se prezintă situația ta la rugăciunea de seară, vei spune: mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești cel înțelept. Ce va veni, eu nu cunosc. Dar Tu ai promis că toate lucrează spre binele meu. Găsim cuvintele Fiului lui Dumnezeu în Evanghelia lui Matei, capitolul 11, versetul 26. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit Tu cu cale. Acesta este și cazul nostru. Ne vom raporta la calitățile Lui, prin care a promis că ne va fi de ajutor și că va îndrepta stările de fapt. Suntem singuri pe noi pentru că știm că El a umblat cu noi. N-am fost singuri, am avut însoțitor care, dacă voia să fie altfel, intervenea pe loc. Dar dacă nu te rogi dimineața, te îndoiești de ceea ce s-a petrecut cu tine, în tine și în jurul tău. Nu te-ai asigurat că stă la dreapta ta și că petrece timpul zilei cu tine. Prin indiferența ta i-ai dat garanția că stai pe picioarele tale, așa că s-a dus spre cei ce abia se puteau ține pe ale lor. Și i-au cerut ajutorul. Iar când a venit seara și nimic n-a mers bine, în loc să l-auzi pentru bine sau în ciuda răului, ai de zis un singur lucru: iartă-mă că nu m-am priceput, că n-a ieșit bine, că te-am reprezentat greșit, că m-am făcut de râs. Rugăciunea de seară, fără cea de dimineață, s-ar putea să fie o continuă tânguire concentrată pe defectele personale, care nu ți-au dat voie să-ți atingi potențialul. Așa că, decât să ne lamentăm seara, mai bine să ne rugăm dimineața.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.